you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

Базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вімок мій, сардак, вімок гачі, вімок лисорадка, вімок лакапелюх, такий гад поплив за водою.

0: вірний народ.
1: Твердий ожив до зґрижіння.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини,
2: інтерв'ю,
3: подкасти,
2: музика.
3: Залишайтеся з нами.

Ними грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

you. Знову дивні часи, людство малює ідоли. Прагнуть щастя, але чомусь не в цьому вимірі. Сліпо віримо в те, що немає вибору. До нині було краще.

Будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холод у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

плечі, по мау, спору візече, не біля шау. П'яне ігнує ту грунт, жеби мені зараз. Фінц на єдну нуте, трохи ти номер даруй. Ніби під фронт погинам, а чи то překора ще чи уж рутина? Не вім, час мій оділ, леце як умім. Жарі поза мелодіо, жарі десафінадо, розумеш? Чихи ноце, чихи газ, не то не земно. Ме ту робі цо дєнно, шні ліхи в'яз. І пул на путу, раз то бунту стане раз. Она ме до грунту коланем. Плюс тен банал, щери пори, все в не пшери. Чи пори, чи вейш моє те.

нудна, як фракі, щоб так шлак не трапив. Чому мені спотика ten вичіск? Я ставлям питання, шукам причини в кінцю. Вос певнечний, слышу, где жебер. Занедбаєш сам, бебе, для куєден.

У студії працює Мар'яна Кріллєв. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні вона значною мірою буде присвячена фестивалю «Українська весна», який завтра розпочинається у Познані. Це вже 19-та едиція одного із найбільших фестивалів української культури у Польщі, який починався ще у 2008 році. І його ідеєю від самого початку було познайомити познанян, а також мешканців регіону Великопольщі та суміжних регіонів із Україною, українською культурою, з сучасною літературою, музикою, театром, багатьма іншими аспектами культурного життя і не тільки. Сьогодні 19-й фестиваль «Українська весна» відбувається вже зовсім в іншому контексті, в іншому часі. Україна присутня на вулицях польських міст, ми чуємо українську мову, є теж ціле покоління українських митців, які сьогодні творять на польському культурному майданчику, які є досить помітними. Але 19 років тому все було зовсім не так. І, власне, пропоную сьогодні згадати декілька миттєвостей цього фестивалю. Ми будемо на ньому. Польське радіо для України є партнером. І вже більше про цьогорічну едицію, про теж різні аспекти фестивалю будемо слухати в наших ефірах наступного тижня. А сьогодні пригадаємо музикантів, українські гурти, які в різний час виступали на фестивалі «Українська весна». Також пригадаємо розмову із музикантом Юрієм Йосифовичем, який виступатиме на цьогорічній «Українській весні». Це буде його перший концерт у Познані разом із гуртом «Йосифович Лайф». Це вже буде в найближчу неділю. Послухаємо також музику Юрка. А розмова, яку сьогодні пригадаємо, у програмі була записана цього року влітку під час 44-ї Лемківської ватри у Ждині. Починаємо сьогодні із гуртом «Танок на Майдані Конго». Це гурт, який виступив на першій українській весні у 2008 році на березі озера Мальта у Познані. Саме там відбувався цей концерт. Я його дуже добре пам'ятаю. Була тоді на цьому фестивалі, мала нагоду слухати гурт, спілкуватися із музикантами. І це було справді щось просто неймовірне.

Гранули танок на майдані Конго, гурт, який грав на першій українській весні у Познані у далекому 2008 році. А, власне, цьогорічна едиція фестивалю «Українська весна» відбудеться під гаслом «Зустріньмося з культурою». І це гасло нагадує, що культура є простором діалогу, цікавості та побудови взаємин. Саме із зустрічі починається взаємне пізнання понад кордонами, досвідом і відмінностями. Так пишуть організатори і заохочують взяти участь у фестивалі. Нагадую, він розпочинається завтра, 1 жовтня, і триватиме до неділі, 4 жовтня. А майже всі події цього фестивалю відбуватимуться у Центрі культури «Замок», а також у просторі партнерів фестивалю. Зокрема, наприклад, виставка сучасної української скульптури Іванни Олійник та Віталія Красуцького відбудеться у головному холі факультету архітектури Познанської академії мистецтв. Також, власне, відбудеться слем поетицький в клубі «Ми» 2 жовтня. А все розпочнеться від дискусії, чи Гідроїц збирав би сьогодні на потреби ЗСУ. Ця дискусія за участі Саші Іванюк, Юрія Шаповала та Юрія Завадського у Центрі культури «Замок» вже 1 жовтня о 18 годині. Далі о 20 годині документальний фільм «Куба і Аляска» про двох подруг-парамедикинь. Вже ми сказали про вернісаж виставки української скульптури, а також 2 жовтня у клубі «Ми під сценою» у Познані відбудеться поетичний слем за участі польської української молоді. Це дуже важливий теж захід в контексті залучення української молоді, підлітків до активності. Також цього дня, в п'ятницю, 2 жовтня, відбудеться така подія за участі 4 діджеїв з української

польською музикою також у клубі. Ми в суботу о 13-й годині польсько-українські театральні майстер-класи. Також відбудеться показ фільму Валентина Васяновича, це вже художній фільм, «За перемогу» о 15.30 в кінозалі Центру культури «Замок». Ввечері о 18.30 також у замку виступатиме камерний оркестр зі Львова. Об 11 та о 13 4 жовтня майстер-класи з української вибійки, традиційного виду мистецтва. До речі, елементи української вибійки – цього року супроводжують весь фестиваль. Є, зокрема, логотип у формі вибійки, який нагадує і відноситься до цього виду мистецтва. Також в неділю о 14.30 фільм «Земля обітована» Анджея Вайди. Це в рамках відзначення теж року Вайди. І на завершення фестивалю, як ми вже сказали, Йосифович Лайф. Музика, яка несе пам'ять, емоції та голос української традиції о 19-й годині. Наскільки мені відомо, ще є безкоштовні квитки, бо тому що фестиваль повністю безкоштовний. І ці квитки вхідні можна взяти у касі Центру культури «Замок» у Познані. Повна програма є, власне, в інтернеті. Можна з нею ознайомитись на сторінці poznaysonshada.org. А ми пригадуємо інші часи фестивалю, зокрема 2015 рік. І на ньому, мені здається, дуже знакова подія була. Це був концерт української зірки Джамали.

«Шлях додому» Джамала, також учасниця «Української весни» в 2015 році. Так, як ми сказали, ось цьогорічне гасло «Зустрінемося з культурою», так, воно є важливим в контексті цього року, безперечно, але воно, мені здається, є актуальним для кожної «Української весни». І щоразу, як програма фестивалю, так і все, що діється в кулуарах, під час неформальних зустрічей із волонтерами, організаторами, учасниками фестивалю, має такий, власне, вимір зустрічі з культурою, взаємного обміну, а також того, наскільки сьогодні культура може нам взаємно розповідати один про одних, про свої країни, традиції, про історію, сучасність, про людей, про суспільство, про проблеми також. І це, безперечно, є те, що на «Українській весні» завжди завжди присутнє. У 2017 році на цьому фестивалі виступала «Онука», також український гурт, на який дуже чекали у Познані. І що важливо, на цей фестиваль також щороку від самого початку приходило дуже багато поляків, які, власне, відкривали через фестиваль і музику, і культуру загалом, і теж літературу, мову, традиції. Все це змінювалося впродовж років, і сьогодні «Українська весна» є дуже багатовимірною подією. До його організації, якщо раніше це були лише поляки, то сьогодні долучається все більше українців і українок, які проживають у столиці Великопольщі. А ми ж вертаємося до обіцяного, власне, того, що ми сьогодні слухаємо у програмі. Спочатку гурт «Онука», а потім я запрошую вас на зустріч із Юрієм Йосифовичем, українським музикантом, який виступить на завершення цьогорічної едиції «Української весни» у неділю разом із гуртом «Йосифович Бенд». Пригадаємо розмову з Юрком, яку ми записали у липні цього року.

0: Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській ватрі, в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гамерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже мало мав зв'язку із лемківською культурою, і відповідно я не брався, не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було дві нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гамерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську ватру були запрошені сюди у Ждиню, то це була, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та для лемків. Ми дві пісні підготували, одну цю «Гамерицький край» і «Кедім ішов престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалося.
0: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все трансформувалося, власне, в той проект, яким зараз є ти як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
1: Мабуть, перша музика, яка з'явилась тут, це дійсно в «Дударику». Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева для хлопчиків, для мене як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов в «Дударик», я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки? Там ж багато-багато лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. Виявляється, там системи є, та? І це було дуже цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів, якось мені захотілося співати. І випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
0: Кого ти вчився?
1: Такі, метри – це Євген Єфремов, Ганна Коробніченко, це я в них з ними першими якось так вчився. Трішки то було, але це було дуже цінно для мене, в принципі, на довгі роки. Так само в той же час я поїхав вперше в Крячківку, до Древа, до цього ансамблю. І з того ж часу вони стали для мене рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння. Тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
0: Власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка так для слухача, особисто для мене, дуже сильно відчувалося. Тобто там були не просто слова і музика, і там так якийсь зміст, а було дуже-дуже багато всього, дуже багато емоцій, дуже багато серця, дуже багато розуміння і глибини. От як це прийшло?
1: Як це прийшло? Бог його знає, як воно прийшло. Але

0: Так, думаючи над вашим питанням, ну от, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Ну це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може з 10 людей. І ми там всі, крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве. Ми там всі плакали без кінця, тому що це в цих піснях, ну щось воно чіпає, коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися, ну скажімо, це щось таке викликало.
1: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
0: Перші, можливо, ні. Іноді я буваю, коли пишу пісні, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Ну, це знаєте, це як контакт з своїми близькими людьми, з своєю бабусею чи з кимось таким, хто тобі дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є так, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
1: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, от, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
0: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він вже відбувся. Я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка, чи Богдана Тихолоза, чи поетів сучасних. Зокрема, наприклад, Каданова Олега, волонтера і військового тепер. Чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів, скажімо, може трохи ширших таких жанрів. Таке щось більш, як я собі це характеризую, як народний поп пісні, наприклад, Ігоря Білозора, чи ось там «Розшумілі слуги» – це автори Дмитро Луценко і Ігор Шамо, ті, що написали київський гімн «Як тебе не любити, Києве мій». Ну, і вони багато пісень написали, просто це найбільш відомо. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, в «Древа» почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали. І зробив, і вона якось людям теж сподобалась.
1: І в кінці є, як вони співають.
0: Так, частинка. Та, це дуже гарно. І якесь різне, знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень там 20-го століття, Весоловського, Шамо, чогось такого там 60-х, 70-х пісень. Та й ми шукаємо, в принципі, куди воно нас виведе, ми самі не знаємо. Наразі я тішуся, що є в мене цей формат акустичний. Ми його назвали «Йосифович Лайф», поки нічого ліпшого не придумали. Чому лайв? Тому що це на противагу від попередніх форматів. Він максимально живий. Наживо ми його співаємо. Ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури. І там нічого немає, нічого штучного.
1: Без прикрас.
0: Так назвали лайв, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія і... Раніше був контрабас, а тепер віолончель. Замінився контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці – професійні музиканти, які добре чують музику. І вони теж якось багато вкладають свого часу і зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Ну, знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
1: Це дуже правдиво, там дуже багато правди.
0: Так, вони настільки розкішні.

0: Пішно грають, що тут чого тут соромитись? Воно так, воно їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
1: Ви багато виступаєте, так якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, ну в цей час повномасштабної війни багато власне є таких моментів, які дуже зворушують. От ця перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали, «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час, я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні, попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час? От що для вас теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні, і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується?
0: Я цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось, ми мусимо тут прожити і вистояти. По-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Ну, тобто це пісні і ця музика, зокрема, і людям дає якусь підтримку. Ну і мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими ну, не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І продовж тих занять, начебто просто з піснею ми вивчаємо продовж заняття і кілька пісень. Чимося там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять продовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія. Що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз незвична на щодень. І ті люди, які були досить, ну скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
1: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого доданого, що це просто є ти. Та як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але в цьому є дуже багато правди, що мені здається в будь-якому мистецтві найважливіше. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую за розмову.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський, другий з авторів і проводжących цьогоденної двоязичної і двомовної аудиції «Пул на пул».
0: Пів на пів, ділимося двома мовами польською та українською і ділимося ними упродовж майже години, ділимося цими мовами щодня.
1: І робимо то, очевидно, на антені Польського радіо для України. То єдина така цьогодення аудиція, єдина, яка завжди розпочинається традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. В зв'язку з тим оголошуємо, що дзісейшим словом дня є слово

В зв'язку з тим пісня Люка про нелегку долю подружжів і взагалі партнерських союзів двох людей. А тепер заглянімо до словника української мови і перевіримо, які ж значення має тут іменник чоловічого роду «зв'язок». Перше значення – спілкування, можливість спілкування з ким або чим-небудь. Між осавулами їхав для зв'язку один татарин у гостроверхій шапці. Або ж, у першу чергу, він сподівався встановити зв'язок зі своїми однодумцями. Тобто тут йдеться, власне, про це встановлення спілкування між кимось. Друге значення – це засіб спілкування на відстані. Може бути, звісно, який зв'язок – телефонний зв'язок. Третє – установа чи установи, що забезпечують технічні засоби спілкування на відстані. І тут, на думку, спадає Міністерство зв'язку, яке, щоправда, вже його немає, тому що у 2010 році його було реорганізовано, але в минулому в Україні так, було Міністерство транспорту та зв'язку. Четверте значення, і цей іменник вживається переважно у формі множини, тобто зв'язки. Що ж таке зв'язки? Це ділові, офіційні і таке інше. Відносини, стосунки між ким або чим-небудь. Приклади? Будь ласка. Внаслідок загострення конфлікту держави розірвало офіційні або ж дипломатичні зв'язки. Зв'язки можуть бути торговельними. Торговельні зв'язки між регіонами значно пожвавилися, наприклад, після відкриття чогось там. Можна зв'язки налагодити, встановити, зміцнити, поглибити, підтримувати зв'язки і їх теж розірвати, як ми почули в першому прикладі. Зв'язки можуть бути дипломатичні, партнерські, торговельні, професійні і теж зв'язки як інтимні стосунки. Теж словник української мови вказує нам таке значення. Леся українка. Сабіну засуджено за зв'язок нечистий з рідним братом. І зв'язки тільки в множині – це близьке знайомство з впливовими особами. Юрій Яновський з прикладом нам допомагає. Він самовпевнений до нахабства, почувається, що у нього є і зв'язки, і гроші. І досі зберігся цей зворот, що в когось є зв'язки. Зв'язки можуть бути родинні, це взаємини, стосунки між ким-небудь на основі кровної спорідненості. П'яте значення слова «зв'язок»

0: Це співвідношення між різними факторами, явищами, подіями. І ці співвідношення засновані на взаємозалежності або ж взаємообумовленості. Думаю, що приклади нам можуть допомогти. Із прикладів тут дуже гарно проявляється граматичний зв'язок, так? І це вже лінгвістичний термін. Між словами в реченні існує смисловий зв'язок, який можна виявити за допомогою питань. Це граматика української мови. Відношення між словами і словосполученнями, власне, цей граматичний зв'язок, тобто зв'язок, в який вступають слова, виконуючи роль головних і другорядних членів речення. У слів теж є свої зв'язки, виявляються. Шосте значення – внутрішня близькість із ким або чим небудь. І Коцюбинський нам говорить про зв'язок із чим-небудь. Ніколи перше я не почував так ясно зв'язку із землею. Сьоме – це міцне сполучення, скріплення, з'єднання і так далі, і так далі. Тобто дуже технічний термін. І восьме – хімічні зв'язки, термін «хімічний». Про який зв'язок нам заспівають воплі від опля?
1: Ні, не так швидко. Мілишме ще над чимось застановити. Чи завжди зв'язок притлумачимо на український як зв'язок?
0: Абсолютно ні. І тут яскравим...
1: І одвратнє?
0: Так, ні. І це яскравим прикладом був зв'язок раджецький, совєтський і так далі, який перекладається як союз. Зв'язок заводово – це профспілка. Тобто зв'язок може бути і союзом, і зв'язком, і спілкою. Теж може бути об'єднання.
1: А зв'язок з землею, як перекласти польською? Відчував зв'язок з землею?
0: Ні, мені це не звучить, але я думаю, що це запитання я би переадресувала тобі, тобто автору запитання, Марчіне. Ні, я би не сказала, що відчував зв'язок, емоціональний зв'язок з землею, наприклад, так? Можна так сказати?
1: Можна, уйде від біди, але хентніше і частіше повіємо по-польську, що чуємо.
0: Вінш.
1: Очевидно.
0: Добре, я засміялася, але мусимо пояснити нашим слухачам, котрі нас не бачать. Я прочитала з руху вуст Марчіна слово «вінш», так що це була підказка, така беззвучна, але дуже промовиста. Дякую. Ми на секунду замовчали, тому що думаємо ще про інші приклади зв'язку і зв'язків. Зв'язок «мавжанський».
1: Зв'язок małżeński, так. Зв'язки międzyludzkie, в тим зв'язок małżeński. Aha, як по-українську?
0: Так.
1: Наш зв'язок, не наше подружжя.
0: Ну, подружжя теж, але так двома словами, словосполученням.
1: Наш союз.
0: Подружній союз, так? Тобто подружжя, союз двох осіб. Вже не будемо стереотипно говорити, що чоловіка і жінки, так? Тобто двох осіб.
1: Так myślę. А мати зв'язки?
0: Mieć plecy.
1: Mieć plecy, ale to już metafora.
0: Kontakty.
1: Kontakty albo koneksje.
0: O, duże гарне слово «конексія». Воно мені дуже подобається за звучанням. Думаю, що можемо його ввести як слово дня.
1: No bo to związek, ale z źródłosłowem łacińskim.
0: Mieć koneksję, tak, mate związki.
1: I pewnie jeszcze coś byśmy znaleźli. Rozochoceni, zaciekawieni. Dajmy jednak chwilę odpocząć i zaproponujemy teraz muzyczną pauzę.
2: Trzymaj się!

0: Зв'язок співав, а точніше так кричав гурт «Воплі від Оплясова».
1: Так, все то якось пов'язано. Це був зв'язок пісня, а який зв'язок, власне, нас цікавить?
0: Ну, в контексті сьогоднішнього польсько-українського розмовника нас цікавлять...
1: Наше улюблене зв'язки фразеологічне, стале połączenia виразів, które в języku функціонują jako całość. Nie warto ich dzielić, bo nic nam z tego zrozumiałego nie wyjdzie. Znaczenie związków frazeologicznych wynika nie ze znaczeń poszczególnych słów, poszczególnych elementów tego połączenia.
0: І українською цей зворот зв'язки фразеологічне перекладаємо як фразеологічні звороти. Але все ж у фразеологічних зворотах йдеться про зв'язок, про цей зв'язок між словами, де окремі компоненти, окремі слова втрачають своє первинне таке вільне значення, яке вони мають як окремі одиниці, і утворюють єдине ціле з таким новим змістом у цьому зв'язку слів.
1: Так, часами są to związki niebezpieczne, часами związki frazeologiczne niosą znaczenie mocne. A my tymczasem zapraszamy na rozmówki polsko-ukraińskie. My tutaj zgłębiamy znaczenie kilku, co najmniej, związków frazeologicznych.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України у польсько-українському розмовнику «Фразеологічні звороти». Тож сьогодні будемо, увага, «Міжич» – високо і жадне прогіні бендон для нас за високе. Не бендємо оповідати вам баня луків, але позволімо собі помишлять о небесських мігдалах. Тож, може, від цього мигдалю почнемо? Що означає зворот «Мишлять о небесських мігдалах». І чому саме про них, а не про ожегах, наприклад, або ж о чоколаді? І чому цей мигдаль має колір синій, небесський? Запитуємо журналіста і мовознавця Матеуша Адамчика, автора радіорубрики, присвяченої польській мові.
2: Frazeologizm myśleć o niebieskich migdałach oznacza oczywiście myśleć o rzeczach nierealnych lub mało ważnych.
0: Фразеологізм «мишлять о небесських мігдалах» означає думати про малореальні, нереальні справи, або ж про справи, які в конкретній ситуації не мають жодного значення. Слово «мігдал» увійшло до польської мови в другій половині 15 століття і означало делікатес, смаколик, щось, що є важкодоступне. Колись мігдаль був дуже дорогий, і саме тому це слово почало вживатися як метафора – чогось спеціального, виняткового, важкодоступного і, звісно, дорогого. У збірці «Дрібниці», «Дроб'язгі» Болеслава Пруса є така сцена, коли човни перевозять варшав'ян через Віслу до району Саскакемпа. І там про ці човни варшав'яни говорять дуже зневажливо, про цей засіб транспорту, що це якась шкаралупа. А ось венеціанська гондола – це ж справжня.
2: Варшавяків через Вісле на Саскакемпе. Діабла варта, пані, та скорупа. Паризька гондола – то мігдал.
0: Гаразд. Мигдаль, тобто щось рідкісне, цінне, якісне. А чому цей мигдаль синій? Небес.

0: niebieskie migdały.
1: Określenie niebieskie we frazeologizmie niebieskie migdały nie dotyczy koloru.
0: To synonim słowo niebieski u цьому фразеологізмі niebieskie migdały не стосується кольору. Тут йдеться про синонім до слова небіанські, тобто пов'язаний з небом. І це слово ми добре знаємо зі словосполучення «королевство

0: що походить із позаземського світу, світу вищого. Це щось, про що ми можемо тільки помріяти.
1: Чимсь, о чим можна тільки помажити.
0: Із цього вже значення розвинулося значення актуальне – думати про маловажливі справи, про справи нереальні. Адже якщо цей небесний мигдаль є недосяжним, то і нереальним, а тому немає великого значення – небеські мигдали. Наведу кілька прикладів вживання, і ви переконаєтеся, що думати про небесний мигдаль можуть усі. Замість скупіччя на розв'язуванню задань з математики, Томек цілий час бачив в окно і мислив о небесних мигдалах. Перекладу. Замість того, щоб зосередитися на розв'язуванні математичних задань з математики, Томек весь час дивився у вікно, бачив в окно і літав десь думками. Мислив о небесних мигдалах. І ще один приклад. На дзісішім забранню шеф одразу зауважив, що Марек не слухає рапорту, тільки мислі о небесних мигдалах. На сьогоднішній нараді, на дзісішім забранню, начальник одразу помітив, що Марек не слухає доповідь і літає десь у хмарах. Мислі о небесних мигдалах. І ще один приклад. Замість подійти конкретні кроки в пошуківанню нової праці, вона вчинь мислі о небесних мигдалах і лічи на ут щастя. Замість того, щоб робити конкретні кроки в пошуку нової роботи, вона постійно думає про оцей небесний мигдаль, мислі о небесних мигдалах, тобто літає десь в хмарах і сподівається на удачу. Лічи на ут щастя. І в цьому останньому прикладі ми чуємо інший фразеологічний зворот «ут щастя». Що ж це таке? Можна перекласти як везіння, але я загляну до словника польської мови і прочитаю визначення. Ут щастя – одробіна щастя, яка є конечним варунком поводзення. Тобто одробіна щастя – це трохи везіння, яке є необхідною умовою успіху, конечним варунком поводзення. І оскільки цей ут щастя є настільки важливим, адже він є необхідною умовою успіху, конечним варунком поводзення, ми іноді помиляємося і використовуємо цей зворот ут щастя в значенні багатовезіння. Це неправильно, тому що ут – це стародавня одиниця маси, яка використовується в різних країнах і дорівнює приблизно 12-13 грамам. Тож це насправді небагато. Ми знаємо з інших джерел, що, уваги, прислів'я «лепше ут щастя, ніж цетнар розуму». «Лепше ут щастя, ніж цетнар розуму». Є така приказка, що кращою є дрібниця везіння, ніж центнер мудрості. Центнер у Польщі важив 100 кілограмів, в Німеччині 50. Отже, лепше ут щастя, ніж центнер розуму. В ефірі «Польсько-українські розмовники» ми сьогодні з вами вчимося розуміти, а також вживати польські фразеологічні звороти. У попередньому про літання у хмарах, мислеч о небесських мигдалах, ми говорили, що мигдал колись був синонімом чогось високоякісного, дорогого і недосяжного з вищого світу, зі світу небесного. І я ось подумала про це слово «вищий» і «недосяжний», і мені на думку спав інший фразеологічний зворот «за високі прогі на твої ноги». Звідки він взявся, яка його етимологія, що він означає? «За високі прогі на твої ноги». Якщо так подумати, то в селянських хатах поріг був високий, і це зовсім не свідчило про престиж чи багатство. Але запитую Матеуша Адамчика.
1: To rzeczywiście bardzo ciekawe, ponieważ w chatach, w których mieszkali chłopi,

0: Прогі зазвичай були вищі, ніж в дворах.
1: Це справді дуже цікаво, тому що у селянських, а точніше кріпацьких хатах поріг був вищий, ніж у палацах шляхти. А це тому, що будинки багатих шляхти були більші, і захистом від протягом чи високої води було приміщення, яке називалося сіни, щень польською, або перецінок, пшетчонник, а також двері, зроблені із кращого дерева. У бідних кріпаків ці всі завдання виконував високий поріг. Тому фразеологічний зворот «за високе прогі на твої ноги», або ж його коротша версія «за високе прогі», цей фразеологічний зворот треба розуміти метафорично. Адже поріг – це теж символ кордону між світами. Це кордон між світом зовнішнім і домом, де є світ внутрішній. Натомість це значення кордону переноситься теж на межу між світом бідняків і заможних людей. Натомість висота тут теж може означати вищість, адже те, що ми вважаємо важливішим або білим, ми ставимо вище.
0: Зв'язок з почуттям лепшості. Звикле то, що узнаємо за більш вартощове, ситуюємо вище.
1: Із цією ієрархією або ж вищістю пов'язані інші фразеологічні звороти, продовжує Матеуш Адамчик.
0: Stąd między innymi takie wyrażenia jak mierzyć wysoko czy szczyt kariery.
1: І тому у польській мові є такі усталені звороти, як «мєжич високо», «цілитися високо», «абчит кар'єри», «пік кар'єри». Ми теж говоримо, що хтось високоуродзонний, тобто високородний, якщо дослідно перекласти, а також про когось ми можемо сказати, що він займує високу позицію на драбині сполечної, тобто займає високу позицію у суспільній драбині.
0: Позицію на драбині сполечної.
1: Гаразд, ведемо ці фразеологічні звороти у контекст. Мєжич високо. Аня от завше міжила високо, dlatego зараз по студіях заложила власний стартап і позискала заграничних інвесторів. Аня завжди прагнула до високих цілей, тому одразу після закінчення навчання по студіях заснувала власний стартап і залучила іноземних інвесторів. Це про далекосяжні і високі плани, і сміливі плани. Інший приклад. Варто мєжич високо. Навіть якщо не осягнеш самого щиту, і так зайдеш значно далі, ніж плануєш бути осторожні. Варто цілитися високо, тобто прагнути більшого, мєжич високо. Навіть якщо ти не досягнеш самої вершини, не осягнеш самого щиту, все ж таки ти зайдеш набагато далі, ніж якби планував надто обережно. Щит кар'єри – інший зворот. Осягнув щит кар'єри в віку 40 лет, коли став президентом міжнародного концерну технологічного. Він досяг піку своєї кар'єри у віці 40 років, коли став генеральним директором міжнародної технологічної компанії. Здобичі золотого медалю на ігрисках олімпійських становило щит кар'єри того легкоатлети, потім постановив одійти на спортову емеритуру. Отже, завоювання чи здобуття здобичі золотої медалі на Олімпійських іграх стало піком кар'єри цього легкоатлета, після чого він вирішив піти зі спорту, іншими словами, вийти на спортивну пенсію, одійти на спортову емеритуру. І приклади із фразеологічним зворотом «високоуродзони», ну він не дуже актуальний, але все ж варто його знати. Хоч вийшла замуж за високоуродзоного храб'єго, сама походжила з незаможної міщанської родини. Хоча вона вийшла заміж за графа знатного походження, сама вона походила із бідної міщанської сім'ї. І ще один зворот займує високу позицію на драбині сполочної. Походжу з малої вioski, але дзięki детермінації і викшталценню дziś займує високу позицію на драбині сполочної. Він походить з малого села, з малої вioski, але завдяки своїй рішучості, детермінації та освіті викшталценню він зараз займає високе

0: високу позицію, можна так сказати, на соціальній драбині. Зрештою, із порогом досі пов'язано чимало прикмет. Наприклад, звичай вносити новоспечену дружину через поріг у спільний дім, він пов'язаний із тим, що раніше вірили, якщо молода господиня, входячи до свого нового дому, спіткнеться об цей поріг, це не віщуватиме довгого спільного життя подружжю. Ви слухаєте «Польсько-український розмовник» і сьогодні не оповідаємо баня луків, а пояснюємо, звідки у польській мові взялися деякі фразеологічні звороти, намагаємося їх пояснити і перекласти українською, а також занурити в контекст і навести приклади вживання. Ну що ж означає оце словосполучення «оповідач баня луки», як ви гадаєте? І чи пов'язане воно із містом Баня Лука у Північній Боснії? Допоможе нам відповісти на це запитання, як завжди, Матеуш Адамчик. Як каже, цей зворот справді має чимало спільного із містом Баня Лука, але найбільш спільного він має із твором Єроніма Морштена та іменем головної героїні цього твору, який має дуже довгу назву.
1: Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy.
0: Втішна історія про доброчесну королеву Банялуку з країни Східної. Це, до речі, був перший бароковий роман у віршах. У зв'язку із тим, що у цьому творі міститься дуже багато фантастичних, неймовірних історій. Тут є казки, новели, де східна екзотика, яскрава феєрія нерідко поєднується з елементами фольклору, і тому Банялукою почали називати ось такі фантастичні історії. А згодом просто нісенітниці.
1: А наступні – глупства.
0: Отже, зворот «оповідач баня луки» означає розповідати нісенітниці. Натомість ім'я доброчесної королеви походить від назви міста – баня лука. Як ще скажемо, що хтось розповідає нісенітниці, крім «оповіда баня луки», можна ще сказати про таку людину, що вона «оповіда» Дирдимали. А от із поясненням, звідки і чому саме Дирдимали, що воно такого означає, Матеуш Адамчик пояснює.
1: То таємничий вираз. Ніхтожі бадачі твердять, що Дирдимал
0: це дуже таємничий зворот. Дехто стверджує, що слово Дирдимали у множині і однинні форма Дирдимал походить від французького Дігдюмаль. Тобто сказати про когось погано, а згодом це значення трансформувалося у розповідати про когось нісенітниці та брехню. Інші мовознавці вважають, що «дирдимав» має слов'янське походження. Так, праслов'янське «дрдаті» означало «трайкотіти», «туркотіти». Зрештою, у розмовному мовленні про когось, хто говорить швидко, багато, не задумуючись над сенсом, іншими словами розповідає дурниці, можна сказати «трайкоче», тобто видає звуки, які нагадують бездумний стукіт.
1: Видає дзвінки, припоминаючи стукання. І стонд, бить може, также дирдимали.
0: А тепер час занурити ці два словосполучення у контекст речення. Замість представити конкретний план реформ, політик через цілу дебату оповідав «баня луки». Замість того, щоб представити конкретний план реформ, політик протягом дебатів говорив нісенітниці. «Пшестань оповідач дирдимали і повідь врешті щеже, це ще направде видажило. Перестань говорити дурниці і нарешті чесно розкажи мені, що насправді сталося». Ну, добре, юж пристаємо від баня луки і оповідач дирдимали. Сьогоднішній польсько-український розмовник завершується, але тема фразеологічних зворотів ми тільки починаємо, ми її тільки відкрили. Це ж скарбниця, в якій можна знайти чимало мигдалю. Якщо ви хочете дізнатися про значення походження якогось слова, прислів'я або ж фразеологічного звороту, пишіть до нас, ми про це розповімо і відповімо на ваші запитання. 50 на 50 равлик польське радіо.пл 50 числівник на 50.

0: Це теж числівник равлик.польське.радіо.пл. А польсько-український розмовник є, нагадаю, частиною двомовної передачі «Пів на пів».
1: Часом в житті придає ще той невеликий лут щастя, щоб можна робити те, що ще направда любить. Наприклад, проводити двоязичну аудицію на антені Польського радіо для України. Разом з Яну Стемпнєвич niektórzy tylko myślą przez całe życie o niebieskich migdałach, a nie mają tej determinacji w sobie, żeby usiąść i wziąć się wreszcie do roboty.
0: Ну, це ж я могла би перекласти українською мовою про це везіння удачу і цей грам удачі, тому що ут – це там 11 чи там 13 грамів. Так, цей грам удачі потрібно мати, щоб втілити в життя, або, точніше, в ефір свою мрію і вести двомовну і двоязичну програму «Пів на пів», «Пул на пул» з Марчином Гачковським.
1: Ото мендрца, шкілко і око Яна Стемпнєвич змірила і зважила лут.
0: А наша зустріч, на жаль, добігає кінця.
1: Але жегнамося przecież не надовго.
0: Ну, тільки на одну добу. До завтра.
1: До завтра.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Латвії вибори затьмарені побоюваннями щодо втручання Росії. Українське МЗС спростувало повідомлення Guardian про підготовку західних посольств до евакуації. Закон про воєнну готовність Польщі незабаром надійде до президента. Сьогодні головний день парламентських виборів у Латвії. Вибори відбуваються на тлі занепокоєння щодо російської дезінформації та суперечки щодо продовження допомоги Україні. Латвійська служба безпеки попередила про зростання російської дезінформації. Влада також готова до кібератак і спроб підірвати довіру до результатів. Після корупційного скандалу в ІТ-індустрії навесні сканування бюлетенів було скасоване. Голоси будуть підраховані вручну. Кампанія стикається з суперечливими позиціями щодо підтримки України. Прем'єр-міністр Андріс Кульбергс оголосив про продовження допомоги Україні та зміцнення оборони Латвії. Однак проросійська суверенна влада хоче припинити допомогу українським військовим зусиллям. Згідно з опитуванням, на яке посилається Reuters, партія посідає друге місце.

0: Це поступаючись партії чинного прем'єр-міністра «Об'єднаний список». Виборчі дільниці в Латвії відкриті сьогодні з 8 до 20 за місцевим часом, однак виборці могли проголосувати раніше. Дострокове голосування розпочалося в понеділок 28 вересня і завершилося в п'ятницю 2 жовтня. Свої голоси віддали щонайменше 110 тисяч осіб. Дострокові голоси будуть підраховані після завершення сьогоднішнього голосування. Новообраний парламент збереться на своє перше засідання 3 листопада. Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення британської газети The Guardian про те, що західні посольства в Києві готуються до переїзду до Львова чи Польщі, якщо російські війська почнуть атакувати їхні офіси в столиці України. Цитую, якщо якісь дипломатичні місії мають намір переміститися, вони повідомляють нам відповідно до встановлених процедур. Станом на вечір п'ятниці жодних таких повідомлень чи повідомлень від іноземного дипломатичного корпусу не надходило. Йдеться в коментарі української дипломатії для ЗМІ. У п'ятницю, описуючи ситуацію в Києві, який щодня зазнає атак з боку Росії, The Guardian написала, що хоча західні дипломати заявляють про намір залишитися в столиці, у неофіційних розмовах вони повідомили, що готуються плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Цитую. Західні дипломати публічно заявляють про свій намір залишитися в Києві, усвідомлюючи, що від'їзд дасть Москві перемогу пропаганди та може створити враження, що Україну покидають. Однак під час неофіційних переговорів двоє високопоставлених дипломатів заявили, що розробляються плани дій на випадок надзвичайних ситуацій щодо перенесення посольств до Львова або Східної Польщі, якщо Росія почне навмисно атакувати іноземні дипломатичні представництва. Кінець цитати, так повідомило британське видання. Закон про воєнну готовність може надійти на стіл польського президента протягом кількох тижнів, оголосив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Він висловив сподівання, що президент підпише закон. Як він сказав на ТВП-інфо, уряд хоче обмежити консультації, щоб якомога швидше завершити роботу над законопроєктом.
1: Ми хотіли би забезпечити прискорене прийняття цього документу, тобто обминути всі необов'язкові консультації. Ми від самого початку консультуємося з іншими міністерствами в робочому порядку. І я сподіваюся, що протягом кількох тижнів зможемо представити положення. А потім експресом уряд, Сейм і до пана президента.
0: Заступник міністра наголосив, що уряд і президент повинні досягати згоди з питань безпеки. Я вважаю, що це дуже важливо, аби ми у справах безпеки говорили в один голос. Як громадянин, я цього очікую від президента. І очікую також цього від нашого уряду. Тобто ці справи щодо відносин з Америкою, побудови баз, які стосуються безпеки держави, повинні все-таки мають бути понад цими політичними поділами. Сподіваюся, що також у цьому випадку так буде. До цього часу лише раз президент зламав цю угоду, але у фундаментально важливій справі проєкту «Сейф».
2: За
0: даними Міністерства національної оборони, закон про воєнну готовність має на меті зміцнити обороноздатність Польщі та покращити співпрацю між військовими та службами безпеки. Він також має адаптувати правила до сучасних загроз, включно з кібератаками, гібридними операціями та дезінформацією. Законопроєкт передбачає швидше розгортання військ, кращу підготовку інфраструктури та зміну до системи тренувань і навчань. Буде збільшено кількість підрозділів, що несуть постійне оборонне чергування. У суботу на північному заході та півночі Польщі помірна до сильної хмарність. Нарешті території країни ясно або мінлива хмарність. На півночі можливий невеликий дощ. Зранку місцями на заході та північному заході, а також у гірських улуговинах та річкових долинах туман обмежить видимість до близько 200 метрів. Максимальна температура від 16 градусів на північному заході 18 градусів Цельсія, на більшій частині країни близько 21 градуса Цельсії, на півдні до 23. Вітер слабкий та змінний на сході країни з перевагою південних напрямків.
3: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
4: У студії ведуча Світлана Галась. Мої найтепліші вітання усім, хто слухає Радіо Культура.

музичній культурі кожної країни є твори, за якими її впізнають у світі. Їх можна назвати культурними маркерами. Сьогодні я пропоную послухати добірку видатних творів української музики, які є такими маркерами. Звісно, їх набагато більше, ніж ми встигнемо послухати у цій програмі, але це частина саме тієї музики, якою ми можемо пишатися і якою можемо презентувати себе у світі. Твір, який ми послухаємо далі, належить композитору, якого давно намагаються привласнити наші північні сусіди-вороги. Тим важливіше нам не забувати про те, що Дмитро Бортнянський був українцем, народився в Україні у тогочасній гетьманській столиці Глухові. У дитинстві вчився у Глухівській співацькій школі, яка готувала співаків для царського двору, і в 7 років його вже вивезли у Петербург до придворної співацької капели. Потім Бортнянський вчився у Венеції і повернувся у Петербург вже справжнім майстром композиції. Наступні майже півстоліття життя видатного українця було пов'язане з процесами становлення музичної культури Росії. Він був найвпливовішим тогочасним композитором і педагогом. А потім, як і усіх музикантів, що працювали у Російській імперії, його було автоматично зараховано до російської композиторської школи. Між тим, за оцінкою музикознавців, попри те, що Бортнянський виїхав з України у ранньому дитинстві, у своїх творах, передусім хорових, він відтворив особливості української мелодики, поєднав їх з досягненнями тогочасної західноєвропейської композиторської техніки. Тож музика Дмитра Бортнянського – теж маркер нашої музичної культури, який, щоправда, маємо відстоювати. А послухаємо першу частину його концертної симфонії –

Це була перша частина концертної симфонії Дмитра Бортнянського. Музичні маркери української культури кінця 20-го, початку 21-го століття. Один із найвідоміших у світі українських композиторів – Валентин Сильвестров. Після авангардного періоду 1960-70-х років композитор почав пошуки вглиб традиційної музики. І зараз ми послухаємо твір, написаний у стилістиці пізнього Сильвестрова. Це буде «Тиха музика для струнного оркестру», написана 2002 року. Взагалі про свою ідею тихої музики сам Сильвестров говорить так, цитую. Її потрібно грати надзвичайно тихо, так ніби людина уві сні йде над проваллям. Краса, яка може вмить обірватися, навіть у тому сенсі, що її перестане бути чутно. Прозвучить запис камерного ансамблю «Київська камерата» під орудою Валерія Матюхіна. Перший цикл тихої музики для струнних Валентина Сильвестрова складається з трьох частин, і перша має назву «Вальс миттєвостей».

На Радіо Культура звучить тиха музика для струнних Валентина Сильвестрова. Наступна частина циклу називається «Вечірня серенада».

Ви слухаєте Радіо Культура, звучить тиха музика для струнних Валентина Сильвестрова. Остання частина циклу має назву «Серенада миттєвостей».

0: прозвучав цикл «Тиха музика для струнних» Валентина Сильвестрова.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні я запропонувала вашій увазі лише кілька творів, про які варто знати кожному, хто цікавиться українською музичною культурою. Насправді їх набагато більше. А на завершення програми прозвучить грандіозний карпатський концерт Мирослава Скорика. Це композиція для Великого симфонічного оркестру, написана 1972 року. Вважається, що карпатський концерт став кульмінацією так званої нової фольклорної хвилі у творчості Скорика і приніс йому світове визнання. У цьому творі Мирослав Скорик органічно поєднав національні джерела, карпатські інтонації та мотиви з неокласичними тенденціями. Це насамперед класична форма «концерто гроссо», тобто інструментального концерту. Також у ньому відчутний вплив європейського авангарду, але все ж насамперед карпатський концерт – оригінальний, цілісний, яскравий твір. Ми послухаємо його у запису Національного симфонічного оркестру, яким диригував сам автор Мирослав Скорик.

0: прозвучав фрагмент карпатського концерту Мирослава Скорика, одного з тих творів, які стали визначальними для української академічної музики і культури. Програму для вас провели звукорежисерка Олена Харченко і ведуча Світлана Галась. Дякую, що були з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».

0: То есть программа «Тема дня» в Польском радио для Украины.
1: Це програма «Тема дня» в Польському радіо для України. Ми спілкуємося з волонтерами в рамках циклу «Польща допомагає». Ділимося історією волонтерського життя в Україні та їхньої неймовірної, важкої та вимогливої роботи. Сьогодні ми ділимося унікальною історією в Польському радіо для України. Він є багаторазовим чемпіоном світу та Європи з перегонів на собачих упряжках, але вже понад 4 роки використовує свій досвід та навички зовсім для іншої мети. Сьогодні у нас в гостях Ігор Трач. Він бере участь у допомозі Україні з перших днів повномасштабної війни. Подорожує з гуманітарною допомогою і дістається до постраждалих від війни районів, підтримує та продовжує підтримувати українських солдатів, мирних жителів і навіть тварин. Сьогодні в ефірі Польського радіо для України ми будемо говорити та слухати переважно про роботу на благо України. Ми поговоримо про те, чому після стількох років все ще важливо допомагати. Сьогодні ми розмовляємо з Ігорем Трачем. Добрий день.
0: Впливу тилу лат вчинш вважа, що треба допомагати. Дзіч розмовляємо з Ігорем Трачем. Дзień добрий.
2: Дзień dobry państwu.
0: Зачнімо від...
1: Почнемо з основ, з найпростіших речей. Пам'ятаєте той момент, коли от настав той перший день, той перший імпульс, коли ви зрозуміли, що я маю туди йти, я допомагаю, я їду, вони потребують мене там.
0: Потребують мене там.
2: Абсолютно пам'ятаю, досконале.
3: Я абсолютно чудово це пам'ятаю. Це було 24 лютого 2020.

0: 2022 року. Я був в Норвегії на чемпіонаті світу зі своєю командою на собачих упряжках на півночі Норвегії. І кілька сотень учасників змагалися зі мною на чемпіонаті світу впродовж кількох днів. Серед цих учасників змагань були росіяни, яких я дуже добре знав, бо протягом кількох років, приблизно з 2011 по 2014 роки, я часто працював інструктором з цього виду спорту в Росії. На півночі, поблизу Петрозаводська, в Мурманську, в так званій Карелії. Тож, працюючи інструктором в цьому районі, я познайомився з багатьма росіянами, і за цей час я чудово почувався в Росії. Вони добре до мене ставилися, як до чемпіона світу та інструктора. Не можу сказати жодного поганого слова про росіян в той час, бо я жив з ними в такому собі спортивному оточенні. Тому ми чудово ладнали в цьому плані. 22 лютого я вже на чемпіонаті світу, і ми бачили день перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у міжнародній спільноті, а ми говоримо про спільноту з кількох сотень людей із 40 різних національностей, і, звісно, англійська є нашою основною мовою міжнародного спілкування. Тож ми здебільшого говорили англійською, навіть з росіянами, про те, що мало статися, що могло статися будь-якої миті в Україні. Я пам'ятаю це, ніби це було вчора, коли вони сказали: «Ні, це точно фейк, Путін би такого не зробив, це неможливо. Ми знаємо, що він може грати з емоціями тощо, тому це точно неправда». А потім ми прокинулися вранці, і це був другий день гонки, і ми прокинулися, і я вже готувався до наступного етапу, до чергового етапу. І ця новина приголомшила всіх. Я пам'ятаю, ніби це було вчора, напругу та відчуття невизначеності, що витали на місці змагань, де були присутні не лише учасники змагань, але й глядачі, і вболівальники. Було холодно, хоча й сонячно, і було багато снігу, проте все одно відчувалася напруга між людьми. І саме в цей момент я сказав:
1: «Курде, це що зробить?
0: Дідько, треба щось робити. Ми повинні допомогти, чим можемо». Наступного дня змагання закінчилися, а через кілька днів я повернувся до Польщі паромом через Балтійське море. А потім я опублікував допис у своїх соціальних мережах. І знову ж таки, ми говоримо про якусь інформаційну бульбашку. Тому що в моїх соціальних мережах, принаймні на той час, моєю аудиторією були люди, які цікавилися спортом. У мене є шанувальники, ентузіасти цього виду спорту в різних куточках світу. Від Нової Зеландії до Аляски, Канади, Північної, Південної Америки, Росії, Альп, Скандинавії. А потім я написав: «Слухайте, спалахнула війна, на нашого сусіда напали, триває повномасштабне вторгнення в Україну. Я маю транспортні засоби і причепи для перевезення тварин. Я маю команду спортсменів, деякі з них колишні солдати. Ми можемо поїхати лише, я ще раз наголошую на цьому черговий раз, до кордону. Я маю зграю собак, я не можу ризикувати потрапити до охопленої війною України як спортсмен». І ми поїхали до медики. Здається, це було 1 березня 2022 року, щоб допомогти під час хаосу, який панував на кордонах. Люди просто тікали. Ми взяли всіх, кого могли, цілі сім'ї. Деякі з котами, домашніми тваринами, собаками. Почали возити їх по Європі і Польщі. Іноді ці машини були заповнені і людьми, і тваринами, але в нас були пристойні умови для перевезення тварин, бо ці трейлери були призначені для спортивних собак. Вони були з кондиціонерами, опаленими, що пропонувало повну розкіш, комфорт для цих тварин. І це були наші перші дві чи три такі поїздки до кордону. Замить ми вже були на крок далі, біля Львова. Як ми знаємо, на той час на Львів не потрапляв ні безпілотник, ні ракета, ні артилерійський обстріл. Там нічого не сталося, але навколо Львова вирував хаос. Люди панікували, а паніка неймовірно небезпечна. Вони в жаху тікали від усього, що могло прийти зі сходу. Вони знали, мали інформацію про те, що відбувається на Сході, що відбувається, якою була облога Києва. Тож вони покинули свої речі, покинули своїх тварин. Ми допомогли цим людям і цим тваринам в цьому хаосі. Але оскільки я маю різноманітний життєвий досвід, раніше працював для війська, був інструктором з альпінізму та аквалангістом, я маю низку міжнародних контактів серед людей, які можуть бути корисними під час конфлікту. Я почав використовувати ці ресурси, свої контакти і дружбу, і ми були там день, два, три, не пам'ятаю вже скільки часу, невдовзі після звільнення Ірпеня та Бучі. Ми вже допомагали людям там. Замить ми були в Одесі, потім в Херсоні, біля Херсона, і все глибше і глибше, тож навіть зараз, озираючись на ті 4 роки, я точно не пам'ятаю, але думаю, думаю, що мої соціальні мережі пам'ятають це, бо ми публікуємо.

0: Ми там найважливіші речі, прозорі і ті, які ми можемо собі дозволити опублікувати в ЗМІ. Ця інформація є. Якби ви простежили за нею, то могли б побачити продовження, наші окремі кроки, які вели нас глибше і глибше від допомоги тваринам, яка спершу була спрямована на тварин, ця допомога була спрямована переважно на тварин, і людей, які тікають разом з ними. І траплялися всілякі історії. Наприклад, я пам'ятаю сім'ю, де молодий хлопець, щойно одружений з російським паспортом, дружина українка, діти, зграя собак, папуг, і вони тікають. А через місяць я ввіз його в Україну з російським паспортом.
1: Вона українка, діти, і стадо псів, і ще папуг, і вони втікають. І я його місяць пізніше ввозив до України з російським паспортом, і
2: чи було це можливо?
1: Так, було то можливе, був пересухіваний до
0: так. Це було можливо. Його допитували кілька годин на кордоні. Українські прикордонники поставили йому в паспорт штамп. У нас десь є його фотографія, красиві початки. Його питають, куди ти їдеш? А він каже, воювати на боці України проти Росії. І він доєднався до ЗСУ. І цьому хлопцеві поставили штамп у паспорті. Можу показати вам фото після розмови. Руський воєнний корабль і ще одна друга початка, яка повідомляє, що Путін такий, яким він є, а в російському паспорті є дві гарні червоні печатки. Кажу йому, слухай, ти не можеш в'їхати до Росії з цим паспортом? Тебе ж квиток в один кінець. І хлопець справді пішов в ЗСУ. Його дружина, діти, домашні тварини залишилися в Польщі. На жаль, не знаю, що з ним. Я не знаю, чи живий він, чи загинув. Я не мав з ним жодного контакту. Тож ми стикалися з такими історіями, дуже дивними, коли заглиблювалися все далі і далі в Україну, а тепер, узагальнюючи весь цей час, ці 4 роки, можу сказати, що цей час був необхідний для побудови добре функціонуючої мережі контактів. Це може звучати загадково, але ця мережа контактів необхідна для того, аби ми могли ефективно та безпечно допомагати.
2: А також швидше та ефективніше.
1: Безпечно для нас. В'їжджати там, де можемо бути.
0: Ефективно, безпечно і надійно для нас. Ми можемо дістатися куди завгодно. Іноді ми перебуваємо досить близько до цих неймовірно небезпечних та ризикованих зон. Однак завдяки нашим контактам, та знанням, які ми отримуємо від українських військових, ми здатні орієнтуватися вздовж цієї лінії безпеки. Трохи ближче до неї, але не перетинаючи її. Завдяки цим контактам ми також знаємо, кому допомагати, де варто допомагати, де ні, бо такі місця також існують, і нам потрібно чітко їх розуміти, а не вдавати, що їх не існує. З ким зв'язатися, кого уникати, вкрай важливо побудувати мережу, оскільки ця мережа надає нам інформацію. А інформація є найважливішим джерелом на сучасному полі бою. Вона одночасно є нашим захистом, нашою зброєю, бо інформація дає нам безпеку та відчуття безпеки. Я пам'ятаю свої перші дні в Україні в березні 2022 року, коли в такому місці, як Львів, спрацювала тривога через повітряний наліт. Я спав взутті з рюкзаком в руці та в повній готовності, був готовий втекти з будівлі, якщо щось трапиться. Сьогодні, якщо я десь біля фронту і починається завивання тривоги чи летить якийсь шахет, я накриваю голову подушкою, аби поспати ще годину. І я вважаю, що окей, якщо вдарить, то вдарить, я нічого не робитиму. Тож це як адаптація до цієї війни, до умов. Моя адаптація, здавалося, також слідувала природному годиннику українського суспільства. Спостерігаючи за тим, як люди адаптуються в Україні протягом місяців і років, я адаптувався так само, як і вони. Тобто в перші місяці війни в Україні, коли лунали тривоги, закривалися заправки, люди тікали до сховищ, а сьогодні кажуть, а ми краще житимемо, ніж помремо.
1: В Україні, як вивали армії, то були замикані стації бензинові, люди утікали до схоронів. Дзісяй.
0: Ми воліємо жити нормально, ніж постійно ховатися і тікати від росіян. Я вважаю, що той факт, що Росія не виграла цю війну, також пов'язаний з тим, що українське суспільство неймовірно сміливе, що воно не піддалося залякуванню і платить за це величезну ціну, бо іноді люди гинуть, але вони продовжують функціонувати, продовжують жити. Люди за кордоном, які не були в Україні під час війни, часто не розуміють, і я говорю не лише про Польщу, що коли йде війна, люди йдуть до магазину, до перукарні, на дискотеку. Людям просто треба жити, і тому росіяни ще не перемогли, бо Україна не здалася. Вона живе, вона платить за це високу ціну, але люди вже не тікають у паніці. Іноді вони кажуть, де воно впало? За дві вулиці? О, це далеко. І це правильно.

0: Правда, я ловлю себе на цьому.
1: О, десь по 2 вулиці далі, то далеко. Mm-hmm. І так фактично є. Сам же на тим шапує.
2: Ну, по дзвінку теж можу.
3: Але вони також можуть розрізняти за звуком, що летить.
1: Аплікації різного роду доступні.
0: Вони розрізняють за звуком. У нас є різні способи отримувати інформацію, різні додатки. Тож, коли ми наближаємося до лінії зіткнення, називаємо це зараз зонами смерті, ми вже навіть не можемо говорити про лінію фронту, бо вона змінилася. За останні 2 роки, завдяки робототехніці, полям битв та автономності, все літає, їздить, іноді без участі людини. Тож зона смерті розширилася з 1 кілометра до 25-30. Тож ми також використовуємо там різні типи детекторів, датчиків для захисту, для певного ступеня виявлення. Не 100%, але певною мірою для виявлення дронів. Але в будь-якому разі нам легше, перебуваючи там, скажімо, в середньому 1 тиждень на місяць, підтримувати цей рівень готовності та пильності. Бо ми в Україні лише 1 тиждень на місяць, ніж там люди, які щодня живуть, або солдати, які там перебувають щодня. Я часто, і це може звучати жорстко, але це правда, бачу, як українські солдати відчувають те, що я називаю воєнною втомою, і потрапляють у рутину. У мене був випадок, з якого ми дивом вирвалися, коли російський двомоторний безпілотник камікадзе впав за 20 метрів від нас, не вибухнувши. Він у мене на базі в Україні як сувенір. Його знешкодили українські солдати, ми взяли його з собою, щоб мати на пам'ять щось таке, що хотіло нас убити, але не вбило. А ситуація була неподалік Оріхова. Ми під'їхали розвантажитися до покинутої сільської хати, де під землею жила невелика група солдатів. Я вийшов, а чоловік з моєї команди був у жилеті, детекторах, шоломі, у повному екіпіруванні. А вони вийшли з сигаретою, так би мовити, у футболці і капцях. І вони такі розслаблені. А що ви тут робите? Не переживайте, це все можна зняти. І не пройшло й хвилини, бо в ту мить просто задзвоніло, і дрон впав на землю. І було кілька дуже схожих ситуацій. Ця найнебезпечніша, бо дрон із великим зарядом вибухівки впав буквально поруч з нами і просто не вибухнув. Нам неймовірно пощастило.
1: Мамі щастя, як холера.
2: І чому вони так легковажать?
1: Бо не да ще жити в таким чогом страху і режимі.
0: Неможливо постійно жити в тому страху і під таким тиском. Ось чому війську ці всі правильні речі говорять, але це не завжди робиться, бо теорія – це теорія, а на практиці зовсім інше. Треба, аби солдат міг розслабитися, щоб він міг поїхати з передової в безпечне місце. Іноді цього не відбувається. Іноді вони там тижнями і місяцями, і не можна бути надто пильним, готовим до всього завжди, просто постійно. У цей момент ваше тіло просто каже «досить». Уйдесь у глибині душі, ти знаєш, що можеш не вибратися звідти живим, але хочеш розслабитися. Тільки на шкоду своїй безпеці. Не хочеш знову одягати жилет, каску, виходиш в капцях, не ховаєшся під камуфляжною сіткою, паркуєш машину де завгодно. Коли солдат свіжий відпочив, він дотримуватиметься цього режиму. Контроль, самоконтроль, навіть якщо він втомився. Більшість із них свіжі, тому вони за цим стежать. Тож усе залежить від місця розташування, фронту, від людей навколо.
2: Повертаючись до ваших соціальних мереж, ми, звичайно, можемо переглянути хронологію вашої роботи, як вона загалом виглядає. Ви от згадали про жилет. Є фотографії, є жилет, а є ще й зброя. Чому? Що ви робите на фронті?
1: І бронь, яку бачите на здіньчах.
0: Зброя, яку ви бачите на фотографіях, яку ви можете розглянути під час навчання, в моїх руках, в руках моїх волонтерів, це фотографії з Польщі. Це фотографії з польських полігонів, польських навчальних майданчиків. Це мої добровольці, деякі з нас були солдатами, деякі ні. Це різна, різноманітна міжнародна група людей. В моїй команді є американці, британці, шведи та не один німець. Звісно, є також поляки, здебільшого поляки. Тож кожен з нас, волонтерів, які подорожують до небезпечних місць в Україні, повністю навчений бойовій медицині. У нашій команді також є інструктори в цій галузі, кожен з них навчений поводитися зі зброєю. Тож ми не воюємо, ми робимо все можливе, щоб уникнути максимального ризику. Є місця, де нам надають захист українські солдати. У таких місцях в нас є група з 1, 2, 3 або 5 солдатів, залежно від того, де ми знаходимося, які також стежать за нами. Але за потреби кожен кожен з нас знає, як поводитися зі зброєю. Як підготувати її до стрільби, як розібрати, а також всі різні типи і моделі зброї. Наразі можна сказати, що це лише частина загрози, яку становить стрілецька зброя. Однак дрони становлять найбільшу загрозу, і наші команди також добре навчені тут, принаймні з основ кібернетики.

0: питання, чого можна навчитися? Я вважаю, що потрібно вчитися, але не копіювати. Звісно, деякі речі можна скопіювати, але їх потрібно адаптувати до власних потреб через власну фізіологію. Я також викладаю спорт, багато років працюю спортивним тренером, тому завжди кажу, слухайте, наслідуйте, але з розумом. Навчайтеся на чужому досвіді, але адаптуйте його до власних потреб і можливостей. Польща перебуває в іншому геополітичному становищі, ніж Україна. Якщо ми зараз, я абсолютно вірю в це і завжди повторюватиму, у конфлікті з Росією, то поки що в когнітивній та інформаційній війні, а не в класичній, конвенційній.
1: Можливо, розвиваються диверсії на території нашого краю, проведені рінкома росіян?
0: Нашій країні проводяться різні диверсійні операції, які проводять росіяни, російські агенти, не обов'язково росіяни, поляки, українці, різні інші завербовані особи. Однак навчання є важливим, і це також мистецтво. Тому нам абсолютно необхідно мати там військові штаби, які б спиралися на величезні знання України з поля бою, яке є, так би мовити, для Польщі дуже дешевим тренувальним майданчиком. На жаль, нас їх немає, я це знаю. Там польські військові розвідувальні служби і спецслужби могли би багато чому навчитися.
1: Де польське військо, польські структури військової і інформаційної?
0: Я не знаю, наскільки польська сторона залучена до цієї науки, однак я розумію, що цього недостатньо. Побувавши в різних командуваннях, зустрівшись і розмовляючи з різними офіцерами і генералами різних рівнів українського боку, а також в різних військових частинах, мені часто казали, шкода, що ваших офіцерів тут немає.
1: В штабах доведення, відзначивши і розмовляючи з різними офіцерами, генералами.
0: Я кажу, а хто є? Є чехи, французи, німці, шведи, фіни. Поляків немає. Я кажу, що я є.
1: А ви хто є? Са чеші, французи, німці, шведи, фінові. Поляків нема. А ви я є.
2: Тільки, а чого нема? А чому немає поляків?
1: Прошу запитати Міністерство оборони народової або нашого МОНу.
0: Зверніться до Міністерства національної оборони, будь ласка. Я не маю уявлення. Треба питати нашого міністра і наших військових. Я цілком кваліфікований, аби відповісти на це питання. Я зустрічаюся там із солдатами, офіцерами з різних інших країн, як спостерігачами, але, на жаль, я не зустрічаю там жодних офіційних представників Польщі.
2: А чи то не є відповідь, в сенсі реакція? Хіба це не відповідь на соціальні потреби? Бо тут, у Польщі, бо настрої змінилися. Політики часто кажуть, що жодні війська не підуть до України. Можливо, саме це потрібно польській нації, щоб не було поляків там, на кордоні. Поїде. Може, тільки власне народ польський потребує, щоб не було поляків там.
1: Я думаю, що народ... Не хочу, щоб це źle забрзмяло, але народ польський якби...
0: Не хочу здаватись поганим, але польська нація, схоже, хоче того, що їй кажуть політики. Тож пропаганда робить своє, в якийсь момент ми починаємо вірити тому, що чуємо. І тепер питання в тому, наскільки потужно і могутньо працює російська пропаганда в нашій країні. Ми вважаємо, що вона дуже сильна і стає дедалі сильнішою. Виходячи з цього, і Україна, і Польща, ймовірно, програють цю війну. Тому що інформація, яка доходить до нашої країни, до нашого суспільства, базується на так званій напівправді. Тож існує мінімальна основа для певної інформації, яка може бути правдивою, але, мабуть, найважливіше і найбезпечніше полягає в тому, що інформація зібрана і сформульована так, аби викликати сумніви в нашому суспільстві. Тож, якщо в нас, як в суспільстві, виникають сумніви, ми починаємо шукати, наприклад, теорії змови.
1: Складана і так формулована, щоб збудзати вątpliwość в нашому społeczeństwie.
0: І саме тут це стає дуже небезпечним, бо це за крок від катастрофи, і ми бачимо, що відбувається останніми місяцями. І це не випадковість. Зрештою, крайні праві партії набирають обертів, і я чесно скажу, я вважаю, що кожен крайній потенціал небезпечний, як крайні ліві, так і крайні праві. Треба вміти балансувати між певними речами, і небезпека завжди криється в крайнощах.
1: Левіця? І скрайна правіця є небезпечна. Треба вміти розкладати певні справи. І небезпеченство завжди лежить на скрайностях.
2: Бо там саме емоції.
3: Бо саме там криються емоції.
0: Звісно, таємне досьє на російсько-білоруську агентуру, бо воно виконує таку роботу, що вони мають на це великі кошти, потужний бюджет і багаторічний план. Нещодавно я аналізував схему супутників, які літають над Польщею ще з 2012 року. І вже тоді ці супутники були до цього підготовлені. Перш ніж їх запустити, цей план треба було розробити. Наразі вони постачають супутники під назвою «Космо», які мають певні номери, близько десятка. Приблизно 21 супутник щодня літає над Польщею, Балтійським морем, і цей супутник передає фальшивий сигнал GPS, тобто його сигнал сильніший за

0: а сигнал GPS ніс сигнал супутників. І в цей момент може виникнути спотворення, наприклад, на наших GPS-приймачах в авіації, в військовій техніці, наших приватних телефонах, наприклад, на півградуса.
1: Є сильніший ніж GPS, ніж сигнал сателітів. І в тому моменті може бути перекламання, наприклад, на наших відбірниках GPS-ових.
0: Невелика різниця для людського ока, але вона може мати величезне значення в контексті підготовки до війни чи проведення будь-якої операції. І цей сигнал може бути набагато більш фальшивим, а може бути набагато сильнішим, може надавати зовсім інші дані для щитування. І на даний момент, якщо ми скажемо, що ці супутники, і це те, що зараз використовується, ці супутники були запущені в 12-му році. Росія давно передбачала це у своєму довгостроковому плані, тож я думаю, що Росія очолює кілька тенденцій тут. І методом спроб і помилок вони намагаються зрозуміти, куди ми хочемо, аби вони рухалися. Отже, ми маємо підготовлену стратегію для політичної арени та для нашої країни, нашого суспільства, аби спершу втягнути нас у конфлікт з Україною, а потім втягнути нас у внутрішній конфлікт. І ця поляризація відбувається.
1: Нашого społeczeństwa, żeby po pierwsze skłócić nas z Ukrainą i żeby skłócić nas wewnętrznie. I to się ta polaryzacja następuje.
2: I tak na koniec завершення нашої розмови, що нам слід пам'ятати, українці?
1: Я мовлю полякам дуже часто.
0: Я часто кажу полякам таке: слухайте, навіть якщо вам не подобаються ці українці, ви повинні допомагати їм з чистого егоїзму, бо ж вони опосередковано підвищують нашу безпеку дуже низькою ціною, як би ми це не називали. Вони воюють з росіянами, але вступаючи в бій з Росією, вони також усувають російську військову загрозу для нашої країни чи країн Балтії. Крім того, вони дають нам час навчатися, вони дають нам безцінні знання, які ми можемо використовувати для нас самих. Крім того, потрібно мати трохи емпатії, бо є люди, як і ми, які сваряться за одні й ті ж речі. А українцям я хотів би сказати лише одне. Так само, як деякі поляки можуть бути неприємними, так само можуть бути й деякі українці. І в кожному суспільстві є великі розбіжності. І в кожному суспільстві є різні люди. Але пам'ятаємо одне. Кричить лише невелика частина. А ті, хто на доброму боці з великим серцем, у більшості випадків, мовчать. Тож добрих людей точно більше, як з українського, так і з польського боку. Але, на жаль, висловлюються не ті люди.
1: Вінці добрих людей і по стороні українській, і по стороні польській, так, ністати, чи самі до голосу доходять, чи це повинні.
2: Ну, зрозуміло, як писав. Як ви самі сказали, крик чути чіткіше, ніж тишу та мовчання. Дякую, Берце.
1: Дякую, сердечно.

студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру Витоки. Сьогодні вона буде присвячена польсько-литовсько-білоруському прикордонню. Ми будемо пригадувати розмови із Юзефом Муравським із гурту «Пограніче Шиплішк», а також із білоруським музикантом, мультиінструменталістом і майстром традиційних музичних інструментів Джанісом Сухім, який, власне, теж видав книгу про білоруські дуди. Вона ще недоступна тут, але ми пригадаємо розмову про творення музики, про творення інструментів з ним. А починаємо від київської капели 2-3, яка вже за тиждень зіграє на другому фестивалі традиційного народного танцю «Рух у Києві».

Це була капела 2-3, у якій грає, зокрема, Захар Давиденко, мій колега з українського радіо, з Радіо Культура, журналіст, а також фольклорист, який, власне, грає на скрипці тут, але також організовує чимало подій, пов'язаних із популяризацією української традиційної музики в Україні. Фестиваль «Рух», який відбудеться вже вдруге у столиці України, перший відбувся на початку червня, а він має, власне, на меті привернути увагу до традиційного українського танцю, до традиційної музики і до руху, який пожвавився останнім часом. Руху не як танцю, а як, власне, руху навколо традиційної музики. Народний танець, як пишуть організатори, Захар Давиденко, ініціатор проведення цього фестивалю і його організатор, буває дуже різним. Існує народно-сценічний танець для сцени, концертів і фестивалів. Його репетирують, ставлять, синхронізують і показують глядачам, але також існує справжній в побуті народний танець. І він зовсім інший. Його танцюють просто так, для себе, для задоволення, на вечорницях, весіллях, на святах і також у колі людей. І, власне, хто хоч раз був у такому колі, знає, що встояти неможливо. І, власне, фестиваль «Рух» якраз і про це. Тобто, як, власне, цей народний традиційний танець, він може бути таким от для себе, серед людей. На фестивалі, зокрема, гратиме гурт «Сільська музика» з Рівного. Це капела, яка діє при етнокультурному центрі міського палацу дітей і молоді. В складі цього гурту фольклористи, етнографи, керівники фольклорних гуртів, працівники і випускники центру. Також гратиме капела «Божичі». Ми знаємо «Божичів» як тих, хто співає, але «Божичі» також і грають. Про те, як співають, слухаємо просто зараз.

Що ти, король, а я дама, гурт Божичі, який також і гратиме на фестивалі «Рух». Крім того, буде капела 2-3, яка існує вже певний час, яку творять молоді люди, зокрема Марія Конончук, вже згаданий Захар Давиденко та Герман Клименко. І також виступатиме капела, яка презентує музику з Галичини і Поділля, з мого рідного Тернопілля. Це капела «Розмай». Вони кажуть, що Розмай, музикант цієї капели, народився з любові до музики і до людей Галичини і Поділля. Пора ділитися цією любов'ю з людьми, які прийдуть рухатися разом із нами. Одним із засновників капели традиційної музики «Розмай» є Віктор Перфецький, який грає на цимбалах, який походить з Тернопілля. І він каже, що музика, яку він грає, це прояв любові до України і до українців. Традиційна музика для іншої учасниці цієї капели, для Софії Андрущенко, першою прийшла в життя в дитинстві, і тому, власне, як вона каже, ми кріпко зрослися, і я ділюся нею із серця. Також буде і інший гурт, буде капела «Буття», це така вже відома досить капела, її склад дещо змінився від того, який був багато років тому, але тим не менше також гратиме на фестивалі «Рух». А ми зараз почуємо, як звучить, власне, музика Заходу України, Галичини і Поділля. Це будуть записи емігрантів, зокрема, відомого музиканта із Підволочиська, який емігрував до Сполучених Штатів на початку ХХ століття і який переніс цю культуру разом із собою. Павло Гуменюк і вальс «Бандура». А після цього також гурт «Бурдон» і «Лобода».

Це був гурт «Бурдон» зі Львова і їхня в'язанка пісень «Лобода». Гурт недавно святкував 20-ліття від виходу свого альбому «Рекарпатія». Концерт у Львові за участі актуальних членів гурту і також близьких друзів, тих, хто раніше грав у ньому. Кажуть, хто був, що це було справді фантастично. Є, до речі, програма «Витоки» про цей альбом. З Оленою Яременко ми розмовляли, її можна послухати на нашій сторінці із подкастами у розділі «Витоки». А зараз ми переходимо вже дещо до іншої теми, а саме на польсько-литовське прикордоння, на Сувальщину. Там завтра відбудеться дуже гарний захід «Музика без кордонів», «Музика без границь» Франчішек Рачіс. Це відбудеться у Сувалках у костелі Святої Трійці. І це початок великого циклу, який проводить товариство «Крушня». Музичний вечір присвячений Скрипалеві, Співакові і великої постаті традиційної музики із Сувальщини Франчішкові Рачісові із Ящонова. Я про це згадую теж з великою ностальгією, тому що теж 2 тижні тому була на Сувальщині, дуже близько від Калінінградської області. Там відбувався 20-й фестиваль «Ой, вьосна, ти вьосна». Ми до нього будемо повертатися неодмінно. Але теж трохи шкодую, що завтра не зможу бути на події присвячені Франчішкові Рачісові, просто унікальному музикантові з цього регіону, який, власне, народився у 1922 році в Ящонові. Це гміна Рудка-Тартак, а помер 26 жовтня 2018 року. Він є лауреатом нагороди Оскара Кольберка у 2009 році. Виховувався у музичній родині. Його дідусь Антоній Дембовський також був скрипалем. Його дуже цінували в колишній околиці. І також на скрипці грав його батько Францішек також і вуйки. А у дитинстві він також пізнавав гру великих музикантів із навколишніх сіл, наприклад, скрипалів

Ковалевських, М'ячеслава Вішховського. А сьогодні музика Франчішка Рачіса живе, її грає, наприклад, капела «Хлопці з Новошишек», яка і організовує завтрашню подію у Сувалках. І це його учні Пьотр Федорович, Павел Люто, Адріан Жуковський, Уля Муравко, які творять цю капелу і грають музику, яку вони почули від Франчішка Рачіса у незмінній формі. Але також його музика продовжується у його внуках. У 90-му році Франчішек Рачіс також створив родинну капелу Рачісов, яка переживала різні часи, але яка грала ще, власне, незадовго до смерті великого музиканта. В ній, серед іншого, і грала внучка сьогодні, Агнєшка Дембовська, яка продовжує далі навчати інших цій музиці. І ми зараз послухаємо, як, власне, звучить ця родинна капела Рачісов.

Це були польки від капели Рачісу. А ми переходимо до іншого, дуже важливого теж гурту із польсько-литовського прикордоння, а саме співочий ансамбль «Пограніче» із гміни Шипліжки, який цього року відсвяткував 45 років діяльності. Гурт співає музику із кількох навколишніх сіл, що має сильні литовські, а подекуди і білоруські впливи. З'являється двоголосся, але часом і триголосся. Ми знаємо, що польський традиційний спів – це, як правило, один голос, а тут все трохи інакше. І це дуже нагадує теж і українську традицію. Пригадуємо сьогодні розмову із засновником гурту, музикантом, культурним діячем Юзефом Муравським, яку я записувала рівно 5 років тому, коли гурт святкував 40 років.

0: На початку нашої діяльності ми пояснювали нашу назву «Пограниччя» близькістю кордону. І на початку наш репертуар був будь-який. Це були пісні, десь почуті, красиві, які нам вдавалося швидко вивчити і заспівати. Це були пісні, наприклад, «З краю рад», це колись така газета була, її видавали на гарному папері. На останній сторінці завжди друкувалася пісня з нотами. Зазвичай це була російська пісня, перекладена на польську мову. Ми такі співали. Співали пісні, бо вони були дуже гарні. Але згодом ми дійшли висновку, що це не зовсім так. І не зовсім про це йдеться. Треба шукати регіональні пісні. І тоді виявилося, що наша назва «Пограниччя» є відповідною для нас. Адже на нашій території є польсько-литовське прикордоння. І згодом до цього прикордоння ми пристосували наш репертуар. Тож перші 6 років ми, можна сказати, розпівувались, а пізніше вже почали серйозно працювати. І так триває до сьогодні. Ми працюємо над репертуаром свого регіону. А цей регіон дуже малий. Він обмежується кількома селами Сувальщини, а саме Бялоблота, Поставелик, Майдан, Єжорки, Анжеєво, Миколаївка, Фернатка, Бецейли, Купово. З цих сіл переважно походили учасники нашого колективу. І репертуар також звідти. Ми його відтворили. Це села, розташовані поблизу кордону. Те, що найбільше вирізняє цю частину Польщі у контексті пісенної традиції, це двоголосся. Окрім Подхаля, Підгаля, Південь Польщі, регіон Татр, також і на Сувальщині є пісні, що співаються на 2-3 голоси. Чого немає в жодному іншому регіоні Польщі. Але тут, на Сувальщині, це, звісно, вплив литовської і подекуди білоруської пісенної традиції. За словами Юзефа Муравського, він чув це багатоголосся у дитинстві і також під час власних польових досліджень. Переломною у цьому контексті стала подорож до Литви в середині 80-х років.
1: Так, у нас цілий час співалося вілоголосом.
0: Так, звичайно, у наших селах завжди співалося на кілька голосів. Люди постійно відчували другий голос, а дехто співав лише другим голосом. А першим їм було важко співати. Але, звісно, я чув це в Литві, коли там вперше побував у 1986 році. Тоді я був там 3 тижні. І там я чув спів при різних нагодах. Тоді ще активно.

0: люди співали. У нас також співали вдома, в родинному колі. Тож я мав нагоду послухати цей спів, так само, як і зробити висновки. У 1986 році ми нічого не знали про Литву. Я навіть не знав, як виглядає Остра Брама у Вільнюсі. Ікону Матері Божої Остробрамської я бачив, адже книжки, що видавалися на початку 20-го століття чи наприкінці 19-го у Вільнюсі, на них був візерунок цієї ікони. Але про саму брилу храму я нічого не знав. Я уявляв собі, що це якийсь величезний костел. Я був у Ченстохові на Ясній Горі декілька разів. Ясну Гору видно за декілька кілометрів. Я думав, що так само є у Вільнюсі. Але про це нічого не писали в жодних газетах, на телебаченні. Про ці терени нічого не говорилося. Ми туди їхали без жодної інформації. Як все там виглядає, як живуть люди, ми нічого не знали. Лише там на місці все прояснилося. І лише тоді виявилося, що той наш спів, традиційний спів, а найбільш традиційним є похоронний спів або ж у костелі, то ці мелодії, стиль співу ідентичний, як у нас. Відрізняється лише мова, але манера співу така сама. Так вийшло, що я потрапив на похорон у родині, і там люди співали. І я міг без проблем з ними співати, першим, другим голосом. Був лише мовний бар'єр, і тоді я зрозумів, що ми маємо ті ж самі литовські мелодії. Старші пані, що були у нашому гурті, казали, що це литовські мелодії, але я не був у цьому до кінця переконаний. Лише у Литві я це зрозумів і почув на власні вуха. Коли я повернувся, то ми вже шукали польською цих пісень.
1: На тих пісень пошукувалися ми вже в тексті польським.

0: перший склад зеспову, а він пані.
1: Перший склад гурту – це були жінки середнього віку, скажімо. Деякі з них мали малих дітей, деякі вже мали внуків. І на репетиції вони приходили з дітьми, адже треба було, щоб хтось пильнував цих дітей. І вони приходили з тими дітьми. Діти мають свій запал, вони також хочуть брати активну участь у чомусь, хочуть виступати, хочуть кудись їздити. Адже їде мама, бабуся, а вони тоді залишаються вдома, їх ніхто не бере з собою. Тому я собі подумав, що треба створити і дитячу групу, і що я буду співати з цими дітьми, вчити їх дитячого репертуару. І в 1988 році ми створили таку дитячу групу. Це були переважно діти учасників нашого колективу. Виявилося, що нема великого репертуару для дітей. Це були пісні про сирітку, пастуші пісні, але їх не було багато. Тож ми швидко вивчили ці пісні. І стало трохи нудно. Ми вже не знали, що робити далі. Але ми почали цікавитися обрядами. Так, як всюди, так само і в нас були різні обряди – на Різдво, на Великдень. І з тими дітьми ми відтворювали обряди, ми показували їх на сцені, їздили кудись з ними. Вони вже мали якесь заняття, здобували сценічний досвід. Для них це була велика радість, що вони виступають на сцені. А вже згодом, в 92-му році, були опрацьовані танці. І на той час діти трохи виросли і вже могли

0: танцювати. Це вже було юнацтво. І тоді ми з ними створили танцювальну групу. Також вони співали репертуар разом з дорослими. І тоді наш колектив був дуже сильний. Були і співи, і танці. Впродовж тих 40 років через гурт пройшло 120 осіб. 25 осіб померло.
1: Прошло 120 осіб. 25 осіб змерло. Подаспанця!

А я нагадую, що гостем радіожурналу «Витоки» сьогодні був Юзеф Муравський із гурту «Пограніче» з гміни Шипліжки поблизу Сувалк. Ми говорили про польсько-литовське прикордоння у музичному контексті, в культурному. І зараз послухаємо ще танець «Подеспанець», який також відомий і в Україні, і в Литві, і в Білорусі, але має, звісно, дещо інші мелодії.

0: Заспу «Пограніче» з Шипліш не тільки співає, але також і грає. До речі, доступний їхній альбом із інструментальною музикою з цього регіону. А ми йдемо ще далі, на північ, до Білорусі. Так, насправді, не зовсім на північ, це Полісся буде, польсько-українське прикордоння, але, тим не менше, теж близько до Польщі. Джаніс Сухі, майстер традиційних музичних інструментів, дуд особливо, а також музикант капели «Колісні». І ця капела була гостем фестивалю «Усі мазурки світу» декілька років тому. Там ми і записали розмову про те, що грає капела і як це звучить. Залишаю вас із Джанісом, а я, Мар'яна Кріль, на сьогодні прощаюся з вами. Дуже дякую за увагу. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України.
1: Пела «Колісніє». Що це означає?
2: «Колісніє» – то діалектне слово, тому що я сам походжу з Полісся, ну, по батьки, з Октябрьський район Гомельської області, тому що раніше називалася Рудобілка, чи Рудобілка, як називається місцеве. І мой дід був традиційним співаком, тобто він співав поліські пісні. Я так само співаю ці пісні. Я прийшов у гурт «Кудмінь», може, чули такий «Кудмінь» Ірина Мазюк. Ось. І я приїжджав до діда і з жінкою з Наталією. І він співав ще ті пісні, що ми співали.

0: відміні. Я відав, що він співає, але ось так, що він традиційний співак, і ще того, що співак такого високого зровня, я ось довідався, коли сам почав співати. І ми з ним співали разом цієї пісні. Він вельми розчулився і казав, що ось ви такі колісні люди, бо співаєте колісні пісні. Ну і ось з гэтага я подумав, що добре таке далекне слово, яке може охарактеризувати то, чим ми займаємося у капелі. Спочатку був варіант «Колісні люди», але це ну, такий довгий варіант. Просто вирішили скоротити і назватися капела «Колісні».
1: Чим ви займаєтеся в капелі?
0: Ми граємо традиційну музику, яку грали раніше на танцях, на вечорках. Тобок ми їздили до старих музиків, збільшого до скрипаків. Ну, такі робили маленькі експедиції, то вже скрипаки, на жаль, вже сійшли, збільшого всі. Але нам вдалося ще доїхати до їх, застати і якби записати їх і повчитися трошки поіграти. Ось вони, всі музики вельми цікаві люди, вони такі з філософським поглядом, вельми цікаві. Там моє міркування, що у музики йдуть апантанні люди. Тобок з маленства всі займаються музикою, ось до 15 років, ну, на вёскі навіть. У Чеслава Петкевича написано так, і самі скрипаки це розказували, музики. А вже після 15 років лічиться, що коли ти займаєшся музикою, то ти вже, ну, як... Ну, такий балбес, що такий ось, якби обібок, що, ну, треба працювати, не треба ось це. Бо є така примовка, що з дудара, з музики з дудара не буде господаря.
1: З музики, як з маляра, не буде господаря.
0: І ось ті люди, які пішли супраць ось, якби громадства, ну, не то, що супраць громадства, якби це не підтримувалось, то, ну, вони апантанні, вони, якби, у них було велике ожидання, переодолість, по-перше, себе, а потім переодолість ось громадське, ну, громадство, яке, якби так, ну, вельми подозрено глядело на цей заняток.
1: Дуже цікаво, які регіони це були, і головне, з яких регіонів ви граєте музику, і наскільки вона сьогодні є жива в Білорусі, власне, в селах?
0: Переважно ми граємо музику з Полісся, причому, що, ну, це не випадково, тому що ось от регіон Пінщина і Столін, там заховалося більш скрипаков, тому що цей регіон, він був менш урбанізований, і, ну, не то, що цивілізація, а ось урбанізація, і всі ось ці у дужках коштовності, які вона принесла, вони прийшли тільки в 60-70-х годах з меліорації, коли почали якби осушати болоти. Ось, наприклад, у Столінщину і на Пінщину гармоніки, ну, вже такі модернові, да, музика прийшли тільки в 60-70-х годах. Тобок там весілля гралося на скрипки і турецький, ці весільний барабан великий, ці бубен. Ось і все. І тому там більше все заховалося. Гэта. Ми ведаємо з того регіону каля 5 скрипаков. Ось. І це, до речі, регіон, і він більш широкий. Він охоплює, це не тільки Столінщина, ось одна традиція. І він охоплює ще і Рівна, Рівненська область. Тому що ось поставити того скрипака і цього, вони грають у одній манері і один репертуар навіть. Ось так.
1: Як йдеться про ці традиції сьогодні взагалі? Чи це вертається радше вже і відроджується в великих містах? Чи можна ще знайти якісь локальні традиції в менших місцевостях?
0: Зараз все мені і мені. Вони все ж таки сходять і вже у великих городах все це переходять. Ми вчимося, і у нас, як сказати, дуже великий танцювальний рух, у яким ця музика запотребована. От. Зараз, звісно, на першому місці це був Мінськ, потім з'являлися суполки у інших городах, Городня, Могильов, Молодечна. Ось так, ось про ці суполки. Люди цікавляться фольклором, хтось йде у музику, хтось у танці, хтось чим займається. Є у нас великий такий ось рухавик цього руху. Ну, тобок, це рух не, ну, не то, що не офіційний, і він не, якби, не супрацовніший з державою, як би сказати. Ну, ми йдемо паралельно. Тому що прості, це апантанні люди, вони не отримують за це гроші, простіше займатися цим самому, чим проз некі офіційні установи це все робити. Ось. І є таке студентське етнографічне товариство, це громадське об'єднання, і воно діяльничає, ну, вже не офіційно, почало діяльничати раніше, потім офіційно зареєстрували, здається, з 98-го року. І на базі ось цього студентського етнографічного товариства утворалися гурти, а вони, товариство робило експедиції, кожне літо, одну-дві експедиції, люди збиралися, і кожен йшов за своїм. Хтось займався

0: і матеріальні культури, хтось і матеріальне збирали там. І ось на базі студентського етнографічного товариства почали створатися гурти, ну, всякі гуртки, де шили строї. Коротше, це велика база. І вона дала такий штуршок розвитку, ось менавіта, як можна сказати, аматорського фольклору такого, як опантанні люди, яким, для яких це, ну, хобі, і, але вже зараз, мабуть, і стиль життя.
1: Так, це теж так і в Польщі, і в Україні у нас. Цікаво, от ви теж робите інструменти, творите різного типу інструменти. Чи замовляють у вас молоді люди, які тільки-тільки починають грати? Чи є таке зацікавлення?
0: Так, звісно, я зараз маю шмат замовок, причому, що збільшого замовляють молоді люди, збільшого ті, які навіть і не спробували грати. Бо дудов такого, ну, тут нема таких, ось, видається, як у гітара, є там початковий зровень, є там середній, є вищейший, там, і тут це від початку майстровий інструмент. І чоловік, який замовляє інструмент, і він це робиться сенсовано. Тобто нема такого ось прямо, ну, ожидань, тому що інструмент коштує, ну, грошей, і таких немалих збільшого. Ось, і тому чоловік, і він приходить до цього, якби, асенсовано. І ведає, на що йому цей інструмент.
1: Стосовно музики, капели вашої, чим вона характерна взагалі? В якого типу ці мелодії? Взагалі, що спільного, наприклад, із прикордонням цим? Тобто, я маю тут на увазі Польщу, Литву, чи є якісь спільні риси? Україну також?
0: Так, спільні риси, звісно, присутнішають. Наша капеля, ну, відмітна тим, що ми граємо, як це сказати, більш старі танці, не модернові, а вони збільшого безфігурні. Це ж ті польки, аберки, крутак, ось, які не треба розвучувати, це вже просто треба крутитися, віруватися, там вже кожен по-своєму нещо собі додає. Але граємо так само і модернові, ну, більш модернові танці, де є фігури. Супольні риси присутнішуються і з поміжем литовським, і ось хлопці новошишок. Ми граємо їх репертуарно, от некоторі, і вельми легко нам грати, тому що вельми подобні традиції. А вони грають наш. Тобто, коли порівняти з той же мазовшей, да, ось, які мазурки, это уже трошки інше, і в це треба уваходить. А тут одразу з льоту. Сувальщизна вельми подобна.
1: Та вони сьогодні сказали, що ніби грали з вами все життя і завжди були разом на сцені. Ви товаришуєте? Як довго ви не грали вже разом?
0: А ми знайомі вже, ну, я переважно знайомий з 10-го року. І ми їздимо до їх з великим задовольненням на фест, який роблять ці хлопці. Ой, весна ти весна. Це, ну, один з найліпших фестивалів, тому що він такий, він зроблений для музиків. І ми там, ну, ні, ми там граємо, звісно.
2: Камерний.
0: Камерний, да, і ми просто відпочиваємо, граючи, і стосуючись, ми просто відпочиваємо, і, ну, і граємо вже, ну, з 10 років разом, ось так от. Вони приїжджали у Білорусь, ми приїжджаємо до їх, ось, на жаль, і з всіми цими подіями, мабуть, гады три мы не были. А в 19-м годзе, мабуть, апошні раз набыв. Я, калі ў гэтым годзе будзе, то задавальненне прыедзем.
1: Пагранічы без граніц, чы в цій музыцы справді немає кордонів?
0: Так, канешне. Я про то і кажу, што ось мы просто з хлопцамі граем без яких межаў. Тобто нам не трэба пераадолюваць сябе, у нас нема ўнутры межаў, каб з імі граць. Мы адразу берем і граем. Ось, і я вельми сподіваюся, що коли-небудь і фізичні межі так само не будуть існувати, щоб ми могли частіше їздити один до одного.

0: Від ідеї до власної справи. Сьогодні ми почуємо історію української підприємиці у Польщі, дізнаємось про те, як працює бізнес у Польщі, власне, що варто знати, аби не помилятися в майбутньому. Про це все ми сьогодні будемо говорити у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це Наталія Рєкова, бізнес-коуч, консультантка, тренерка і підприємиця. Вітаю, пані Наталю.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас перші на радіо. Я хочу запитати трошки про вашу, скажімо так, історію того, як ви потрапили до Польщі. Бо я так розумію, що через повномасштабну війну Росії проти України. Да, де вас застала війна і як ви опинились у Польщі?
1: Не знаю, хочеться сказати, що це цікава історія, але війна – це зовсім не цікава історія, але застала вона нас на островах. Діти були в Україні, а ми з чоловіком були на островах.
0: Ви на відпочинку були,
1: да.
0: Так?
1: І зранку ми після медитації відкриваємо телефон, і у нас шок.
0: Так, як ухвалювали рішення далі?
1: Як ухвалювали рішення? Ну, рішення насправді було важкі. Ну, все змінювалося, і ну, кожен з нас, да, розуміє, коли людина знаходиться не в епіцентрі, то це все сприймається набагато страшніше. А дома діти, кошка, собака і дві бабушки.
0: Угу.
1: Я дзвоню дитині Аделіні, починаю давати ЦУ. Вона каже: «Мама, не чіпайте мене, я все знаю». І...
0: Да, важко це все згадувати, це важко взагалі переживати ці всі. Знаєте, я теж постійно стараюсь, я розумію, що не треба забувати, але коли згадую все це, як кордон перетинали Польщі, як поляки тоді допомагали, просто звичайні люди. Да. Навіть, знаєте, історія така в мене, я пам'ятаю, що коли приїхала до Польщі, це був березень 22-го року, і я просто блукала вулицями Варшави, взагалі не розуміла, що робити, що, як, куди йти, де я, яким буде життя далі. І якось так, що я телефоном розмовляла, і підійшла жінка, полька, яка от просто на вулиці, каже: «А ви з України?» Ми кажемо: «Так». А ще зі мною була дружина брата, та. І вона почула, почала з нами спілкуватися, вона трошки знала російську, бо вона така в літах уже жінка, і вона каже: «Що там у вас, яка ситуація?» І от просто чужа людина, вона навіть почала казати:

0: тут без роботи, вам треба якось жити, чи ви знайшли щось, може вам робота, чи що ви вмієте робити. Тобто людина якось намагалась нас підтримати, якось допомогти в цій ситуації. От я цю жінку, знаєте, я жалкую, що я не запитала її ім'я, от, але я дуже добре пам'ятаю, от як зараз, як ну, людина, власне, прониклася тим і просто вирішила допомогти чужим людям, які...
1: Так, ви знаєте, в цьому плані от поляки, ну, то інші європейці, хто допомагав, я ними пишаюся.
0: Так,
1: можливо, да, зараз десь там відчувається яка напруга, але вона відчувається в усіх. Всі втомились від цього. Але...
0: Ну, емоції,
1: як
0: емоції,
1: вони так відкрили, ну, свої серця, да, там, свої двері. Ну, це, ну, у мене викликає, ну, тільки захоплення.
0: Це захоплення, повага, і я думаю, що ми ніколи цього не забудемо. І наступні покоління, ну, ми будемо передавати це наступним поколінням, тому що це не можна описати в жодній книзі, це не можна передати в віршах, я не знаю, в фільмах. Треба це робити, я розумію, але от рівень цієї солідарності, от він був найвищий. І це такий прецедент взагалі в історії наших двосторонніх відносин. І я кажу, що тут лише можна передавати отак от на рівні родини, тоді, ну, такі справжні такі історії людей. Ви вирішили почати переїхати до Польщі, так? А чому
1: спочатку...
0: Польща? Я так розумію, що ви могли, в принципі, в інші країни обрати, так?
1: Ми могли все. Спочатку ми поїхали в Літву. В Ризі ми прожили місяць, і я зрозуміла, що це не те місце, де я хочу, щоб дитина ходила в школу, щоб ми там залишились, і ми через місяць зібрали речі, поїхали до Болгарії. От. Але потім прийшло літо, і те, що кожен з нас, да, в душі десь плекав надію, що війна – це на тиждень,
0: на місяць, на два.
1: Ми зрозуміли, півроку, що це історія вдовгу. І вирішили, ну, ключовим було, да, це близькість до України, тому що там залишився батько, сестра, інші родичі, да, мова, яка дуже близька і легка до того, щоб її зрозуміти, вивчити, і вивчити.
0: Так.
1: Ну, і, в принципі, ментальність, десь ми схожі в цьому плані. Тому ми вирішили залишитись в Польщі.
0: А у вас хтось був тут знайомий, якісь друзі?
1: Ні.
0: Нікого, так?
1: Нікого.
0: От ви вже ухвалили рішення залишатися тут, тобто, і я так розумію, що діти пішли навчатися,
1: ну,
0: так?
1: Донька поїхала в Україну, сказала: мама, я туди. Ну, вона вже навчалася в університеті, а хлопець, він навчався в школі. І ми ухвалили рішення, що він піде у польську школу. Ми не продовжували навчання в українській, тому що я розумію, що це велике навантаження на дитину. І ми вирішили, що це найкращий спосіб вивчити, да, ще одну мову, зрозуміти її і, ну, як...
0: Інтегруватися.
1: Вираз, інтегруватися. Так, да, в польське середовище.
0: Так. Ви вирішили займатися, ну, тут в Польщі відкрити якби бізнес. Це,
1: да,
0: правильно, ви обрали франшизу Дніпро-М, так?
1: Да.
0: От розкажіть,
1: ми вирішили, що це саме простий спосіб, такий, знаєте, як зараз розказую, да, що бізнес, ну, це таке, де ти на Багамах, а бізнес працює на тебе. І це саме,
0: це така уявна така модель, так? Що...
1: Це сама велика помилка так думати, тому що бізнес, та, робити, бути зайнятим.
0: Пам'ятаю, трошки ближче до...
1: І власник – це...
0: Це, мабуть, людина, яка працює найбільше, так? 24/7.
1: Так.
0: У нас нещодавно була, до речі, теж українка, яка тут взяла франшизу на Жабку. І теж я її запитала, як, скільки людей працює. Вона сказала, що двоє, і вона троє, і працюють, ну, фактично... цілими днями, нема ні вихідних, нічого. Тобто це занурення таке. Але з іншої сторони є величезний плюс. Тобто ти розпоряджаєшся, це твоя справа, ти відповідаєш. Ну, тобто і рівень відповідальності, якась така самоповага до себе. І,
1: ну, ви,
0: ну,
1: знаєте,
0: і кошти,
1: знову
0: кошти,
1: таки, що в цінностях людини. Тому що франшизи – це взагалі така окрема тема. От коли ми в неї занурились, там дуже багато підводних течій, каменів, не знаю, все, що завгодно, порогів, не знаю, іноді цунамі. І коли людина заходить ті

0: тільки на обіцянки, що у вас там буде, не знаю, стабільний дохід, да, або ви там будете зростати, або ви там масштабуватися бути, і людина не розуміється в фінансах, в неї немає мислення бізнесового, це дуже велика пастка. Я би 100 раз подумала, перш ніж іти. Дуже часто розказують про успішні історії франчайзера. Дивіться, успішна історія франчайзера і франчайзі – це дві різні історії. Да, франчайзер може бути успішний, коли у нього 400 да, точок або 500. А у франчайзі – це зовсім інша історія. І от тут би я не порівнювала.
1: Ну так. Чому обрали саме таку франшизу, так? І як, бо ви відкрили скільки? Три магазини?
0: Три магазини, так, ми відкрили в Варшаві.
1: Тобто як цей процес виглядав на практиці? От, я не знаю, там від ідеї відкрити до першого магазину, першої
0: точки.
1: Прийшов
0: чоловік і сказав, це супер ідея, а він взагалі у мене працював раніше, да? Він займав, він SEO був, він стратег, він подивився всі цифри, сказав, це те, що ми можемо з тобою зробити. Хоча у мене не було досвіду як власника бізнесу, да, у мене не було взагалі от, мислення, да, того. І сказав, ми з тобою впораємось. Я завжди казала, що я не буду працювати з чоловіком, що це шлях до розводу. Але ми пішли в цю історію.
1: Ну і все добре.
0: Ми витримали. От. Через півроку ми зрозуміли, що історія на бумагі, вона могла б мати місце, але тут, можливо, були не враховані якраз реалії, що це Європа, да, що там є свої якісь бренди і є щось інше.
1: Тобто це інша, ну якби, ви говорите, що от якась, ну, от модель є бізнесу, яка працює в Україні, є, яка працює в Європі, да, і вони різняться?
0: Чи? Бізнес-модель в Україні не дорівнює бізнес-моделі у Європі, у Польщі, де завгодно. І тут треба, ну, я не знаю, щоб людина, да, якщо йти вже у історію з франшизою, да, людина має бути або з цього середовища, або вона має пройти тут якийсь шлях. От, а такої історії ще не було, да, от, саме у Дніпроєма у Європі.
1: Все ж таки, якщо так пояснити простою мовою, да, от що пішло не так? Да? Тобто, наскільки відрізняється український і польський, наприклад, там, я не знаю, підхід до клієнта, до працівників, до партнерів, до ведення бізнесу загалом?
0: Багато питань. Із того, що відрізняється. Да? Ну, по-перше, наприклад, в моделі закладена там оренда офісу в Україні, ну, магазину, да? Це одна сума.
1: Так.
0: Оренда в Європі – це зовсім інша сума. І коли, наприклад, в оренду закладають там суму, ну, умовно, там 1000 євро, а ти розумієш, що щоб цей магазин злетів, да, тобі треба оренду робити не за 1000 євро, а в торговому центрі, яка вже коштує 2500 євро, виростає собівартість. І потім ти розумієш, що це все там, ну, знову ж таки, зарплатня. Зарплатня в Україні і зарплатня тут – це різні. І тут же ви ж знаєте, да, що якщо людина працює на умові опраці, то в неї там зарплата не може бути нижче там якогось рівня. А це там більше 1000 євро. Це тоді було, зараз ще, по-моєму, вище.
1: Ну, зараз я сьогодні дивилась інформацію про зарплату, що в Польщі мінімальна зарплата підвищать до 4950 злотих. Так, це в Україні 58,5 тисяч гривень, а в Україні підвищать до 9546 гривень. Тобто це йдеться про те, що з 1 січня 2027 року мінімалка складе в Польщі, ну це в бруто у нас, так, і в Україні, тобто різниця більше, ніж у 5 разів.
0: Да. Да.
1: Так. Якщо говорити, от ви сказали оренду, так, навели цей приклад, якщо говорити про певні, скажімо, підходи до клієнтів, до покупців. Які вони? Такі самі, в принципі? чи щось теж є якась різниця?
0: Знаєте як, у мене не було досвіду, да, наприклад, працювати в Україні з покупцями. Які вони? Поляки, вони дуже відкриті. Ну, у нас же ж приходили, у нас була традиція у

0: Дніпро М є така, що в магазинах стоять кавові апарати. Це дуже круто. Uh-huh. І от у нас поляки приходили, пили каву, розмовляли. Вони дуже щирі, відкриті. Вони можуть прийти і розказувати там якісь історії. Він може щось купити. Тобто в плані, от я би сказала, там, я не можу сказати якісь риси, да, назвати, чим відрізняється поляк від українця. Якщо йому треба, він прийде uh-huh. і візьме.
1: Так. З якими державними, можливо, місцевими інституціями вам доводилося перетинатися, взаємодіяти?
0: Що хочу сказати про державні інституції? Що я чую, да, що там дуже важко там оформити якісь документи, або там щось не дають. Слухайте, скільки я працювала з уржондами, а я це працюю, да, з цими, з яким, коли подавалась на карту побуту, не було такого, щоб, наприклад, я подала документи, да, а вони там сказали, ні, там у вас чогось не вистачає, ідіть, і у вас там новий строк. Ні, вони відкриті до цього. Вони завжди пояснюють. Да? Причому я чесно скажу, я розмовляю на птичій мові. У мене немає чистого польського, і вони мене розуміють. Ну, так, як я кажу. І вони завжди відкриті в цьому плані. Тобто тут у мене немає ніяких там, ну, дорікань на це.
1: Так. Зрештою, ви продали 3 магазини, так?
0: Да.
1: Чому ви таке рішення ухвалили? Через скільки це було, який проміжок
0: півроку.
1: Часу? Через півроку.
0: Ми дуже швидко відкрили. Дуже швидко все зрозуміли для себе. Uh-huh. І дуже швидко прийняли рішення, що ми не хочемо...
1: Тобто магазини не приносили доходу, вони багато вимагали фінансування, так? Я так розумію.
0: Да.
1: Це була причина
0: да.
1: основна, так?
0: Да. Тобто ми не бачили перспектив, і можливо йти було в ту історію, якби було, знаєте, якби у мене там під подушкою лежало, я не знаю, uh-huh. умовно там півмільйони, можливо, я би пішла. А так як мені треба було кожного місяця вкладатися, uh-huh. і я з цього не отримувала, да, нічого. Тобто мої продавці отримували зарплатню, да, більше, ніж я. Я, да, це мій бізнес. От особливість свого бізнесу, знаєте, що там немає зарплати.
1: Так.
0: А особливо в перший час, коли відкривається бізнес, там немає зарплати. Оцим і відрізняється мислення, да, там, бізнесмена від найманого працівника.
1: От я знаю, що там, ну, багато салонів краси відкрили, да, українські жінки, дівчата. І багато хто, наприклад, в цьому ж салоні, попри те, що є господарем, ще й працює.
0: Да.
1: От, і таким чином тоді є зарплата, бо по-іншому виходить, що її немає. Ви казали про те, що закрити бізнес в Польщі не так просто. Да? От ви навіть мені писали, що це не закрити коробочку, да? Отак,
0: да.
1: просто так.
0: Да.
1: Тобто з чим ви тут стикнулися, з якою проблематикою?
0: Чесно скажу, от я іноді, ну, я ж теж користувач, да, Інстаграму, угу. де так. зараз кажуть раз.
1: Угу.
0: Зараз
1: відкрий
0: бізнес, да, в Польщі. Зареєструвати спілку там не питання, взагалі не питання. Це дуже дійсно все дуже просто робиться. Але закрити потім цю спілку важко, та? Там треба юридичні підключати моменти,
1: uh-huh.
0: треба бухгалтера підключати, який там все це оцінить, треба, щоб подати документи, це теж все коштує гроші. І потім ще на це треба час. От. І закрити набагато дорожче, ніж відкрити. У мене зараз завішано дві uh-huh. фірми. Я їх не можу закрити, тому що там мені треба інвестувати гроші.
1: Угу.
0: Але я знаю, як завісити.
1: Так, але, знаєте, трошки, я думаю, що от наша розмова, вона йде в такому ключі, що люди, які, наприклад, хотіли відкрити бізнес, вони зараз 100 разів подумають і, можливо, не наважаться.
0: І це добре.
1: Це добре?
0: Добре.
1: Так.
0: Будь-який бізнес, дивіться, він починається з питання «щоб що».
1: Угу.
0: Для чого я хочу відкрити цей бізнес? Коли людина йде за тим, щоб там гроші, оце от, просто шлях в нікуди. Для мене, для чого цей бізнес? Що він мені дасть? Якщо я, да, там, дуже полюбляю, наприклад, от я знаю людей, які самі роблять там уколи краси.
1: Угу.
0: Вони живуть цим. І вони відкривають, вони вже все про нього знають. Вони цим горять. І вони відкривають цей бізнес. І він в них піде. І там будуть гроші. А багато хто йде за тим, що там зараз кожного місяця буде там мені 2000 євро, мені вистачить.
1: Тобто питання фінансів, так, там збагачення і так далі, це не зовсім ті питання, які варто ставити для, ну, якби для мети від,

0: відкриття бізнесу, тому що бізнес це велика праця.
1: Велика.
0: Так, це да. навіть це на досвід, етапі відкриття.
1: Це знання, так. це мислення. Має людина мислити категоріями бізнеса. Знову ж таки, треба розрізняти, де бізнес, а де підприємництво, де робота угу. на себе. Тому
0: а що,
1: що
0: тут,
1: це
0: як
1: різні.
0: Тут відрізняти? Ну, розкажіть, будь ласка. Бо багато хто каже, бізнес, підприємництво – це як слова синоніми, насправді.
1: Ну, я б це... Бізнес сам починається вже, коли у вас є команда, да? коли угу. у вас вибудована система, коли у вас вже там, ну, така, скажімо так, одиниця достатньо велика. А підприємництво – робота на себе, да? От я зараз як підприємець, да? я працюю на себе. У мене коучингова практика, і я працюю на себе. У мене немає команди, я сама собі команда.
0: Угу.
1: От. Коли у мене буде в команді там 10 осіб, та, наприклад, або 5,
0: то це вже бізнес.
1: То це вже там буде бізнес. Та? Коли я вже не буду сама там проводити сесії, а я вже буду складати там якісь системи, стратегії і розбудовувати цю систему.
0: Угу. Ви після досвіду з магазинами, ви повернулись до коучингу, консалтингу, тренерства, так?
1: Так.
0: Чому саме цей напрям став вже таким наступним етапом? Для вас.
1: Ну, я насправді його і не кидала. Просто коли ми перейшли...
0: Трошечки
1: да, я його трошечки посунула. В принципі, я живу коучингом. Да? Я мислю, я роблю все через коучингові компетенції. Угу. І саме завдяки тому, що я цим володію, да, нам вдалося відкрити бізнес, нам вдалося вийти з нього... Угу. Без розводу.
0: Без розлучення.
1: Без розводу, да? Саме завдяки цьому. Тому я це не кидала, просто на деякий час воно відійшло в сторону. Потім я собі задала питання, да? чому я шукаю там, ну, наприклад, чого я пішла в торговлю.
0: Так.
1: Ну, це була помилка. Єдине, що було там цінне для мене, я за півроку змінила кардинально своє мислення. Я стала мислити як власник.
0: Тобто виходить, що ну, от цей досвід, він вас трошки змінив як бізнес-коуча, так?
1: Він і змінив мене як бізнес-коуча, тому що у мене інша категорія стала. Да? Я угу. стала розуміти, як вони мислять. Ну, більш глибоко, скажімо так.
0: Да?
1: І я сама стала підходити до фінансів, до своїх фінансів по-іншому.
0: Угу. Цікаво, розкажіть.
1: І знаєте, коли...
0: Так, у нас є ще тут 4-5 хвилинок, так що може поділитися.
1: Я вам зараз розкажу, коли до мене приходять да, там, клієнти, ну, там, керівники або власники, і він каже, я хочу, щоб вони зрозуміли, да, що я кажу, слухай, не зрозуміє він тебе, в нього ціль інша, в нього потреби інші, не зрозуміє тебе найманий працівник і тебе як власника бізнесу.
0: Тому що треба мислити категоріями.
1: Мислити
0: іншими,
1: треба. Вони так? ж, знаєте, це як от діти, да? ну не можуть. Як ти йому не кажи, ну що, ти не розумієш? Ні, він не розуміє, тому що це дитина. Точно так же найманий працівник. Він не розуміє, які у тебе цілі, який у тебе масштаб, да? що у тебе там стоїть угу. от за тим горизонтом. Тому він не може там твої цілі зробити своїми. Він робить так, ровно, рівно від забора до обіда.
0: Так.
1: За ту зарплатню.
0: Так. А от ви сказали перед тим, що є ну, певні правила там з фінансами, як поводитися. Якщо от нас просто багато людей слухають і дивляться, можливо, щось
1: знаєте,
0: їм стане в пригоді.
1: Головна компетенція коуча – це надавати як це, порад.
0: Поради, так.
1: От, тому що я вірю,
0: не
1: що...
0: Давати
1: не давати
0: а,
1: порад.
0: Не давати,
1: не давати порад. Тому що я вірю, що у кожної людини є ресурс, і вона може впоратись з цим. От я зараз дам якусь пораду. Да? Людина візьме от, інструмент да, оцей, і почне там, ну, там, слідувати її. Потім скаже, не працює. Тому що не одна порада працює. Да? Людина працює, ідентичність працює. І чим вона там наповнена, да? так вона і буде використовувати
0: це. Це дуже
1: індивідуально,
0: цей...
1: Так,
0: справді,
1: як
0: так.
1: молоток, да? можна їм гвозді забивати.
0: Так, цвяхи, да.
1: Цвяхи, да.
0: А можна
1: Дякую.
0: Що? А можна що?
1: А можна махати їм на вулиці, як деякі, да, там іноді
0: Кимсь
1: читаєш.
0: Знаряддям, так?
1: Да.
0: Все-таки от для тих людей, які все ж таки хочуть відкрити бізнес, так, але не хочуть ну, наступати на ті ж граблі, наприклад, на які ви наступили або інші, бо все ж таки, ну, відкриття бізнесу, вирішити це зробити, це, ну, трошки змінити своє життя, свої родини.
1: Так.
0: І це такий крок, на який варто перед тим, як це робити, подумати, обдумати, все зрозуміти, вивчити правову систему, бізнес-моделі і так далі.
1: Ви тільки що дали відповідь на це питання?
0: Ну, а я б хоч би, я не є бізнес-коуч.
1: Ні, дивіться, ви ж дали зараз відповідь, да? Подумати, зупинитися, вивчити правові питання.

0: питання.
1: Так.
0: А у нас, от коли людина, да, починає щось, не вистачає на це часу. Ми думаємо, а зараз почнемо бігти, да, а там
1: і
0: воно
1: в процесі. Вже,
0: да, в процесі.
1: Так,
0: це
1: так.
0: Дійсно і така стратегія, вона теж є працююча, тому що так можна взагалі не відкрити ніколи бізнес. Да? Але для цього є якісь реперні точки. Да?
1: Угу.
0: Тобто тут я вивчаю, тут мені треба те дізнатися, все, і тоді я можу бігти. Ну і, звісно, фінансова подушка – це обов'язково.
1: Це обов'язково треба мати. Так, а мова, щодо мови? От ви сказали, що ви ще так на етапі вивчення, та? Але все-таки мова відіграє роль? Чи треба просто, якщо не дуже знаєш мову, просто брати перекладача, який зможе
0: зорієнтувати? Ми на початку найняли хлопця, і ми з ним ходили на домовлятися, от ми коли орендували, ми ходили на зустрічі, домовлялися, і він перекладав. Але це теж робота, тому що йому треба було пояснити, да? Про що ми говоримо і як ми говоримо.
1: Угу. На завершення, яким ви бачите свій професійний шлях в Польщі далі? Тобто, які у вас, я не знаю, плани там щодо підприємництва, щодо коучингу? Можливо, ви поєднаєте ці напрями?
0: Ви знаєте, я скажу те, що мені перше прийшло. Я би хотіла повернутися в Україну.
1: Багато хто це говорить, тому що в Україні навіть
0: але,
1: наш дім.
0: Але дивіться, як то кажуть, да, роби те, що можеш, там, де ти є, з тим, що ти маєш. От це, мабуть, от єдина порада, яку я дам. Да? Якщо ви зараз знаходитесь в Польщі, да, то робіть тут і зараз те, що у вас є, ваш ресурс, а у кожного є ресурс. Да, у кожного є професія, ким він був в Україні. Оце важливо пам'ятати,
1: так.
0: Що ви там не були ніхто. І от хто ви там були, сюди забрати. От дуже багато людей забувають, хто вони там були. І сюди приїжджають, знаєш, кажуть, а хто ми? Ми тут повний ноль. Ні, ви не ноль.
1: Це неправда.
0: Да, це неправда.
1: Та навіть наша програма доводить, що в Польщі дуже багато різних приходить людей з різних сфер, галузей, різні уподобання, заняття. І це, ну, наш, знаєте, такий портрет загальний українців в Польщі. Це дуже, ну, по-перше, люди дуже освічені, розумні, які мають досвід, які мають знання, які дуже багато працюють, тому що і відкривають бізнеси, там вийшло, не вийшло, але стараються щось робити, працювати. І ще й допомагати Україні всі, як можуть, в який спосіб. Тому я вірю в те, що, тому що, дивіться, війна – це теж все в цьому житті має початок і кінець. Вона завершиться. І ми всі віримо, зараз мало говорять про те, що там мало вживають це поняття перемога, і воно трошки в нас видозмінилося за ці майже п'ять років. Але обов'язково Україна переможе, тому що народ український, він просто надсильний. Просто вже, здається, коли вже немає наче сил, немає як вистояти перед цією російською чумою, але український народ стоїть і бореться, і продовжує виборювати свою свободу, і свободу і інших країн, Європейського Союзу, тому що Росія, вона на Україні не зупиниться, ми це розуміємо. Тому я думаю, що багатьом українцям така, знаєте, порада, що працювати, як ви сказали, робити все, що можна, свій досвід приносити, набиратись досвіду тут, тому що нам ще відбудовувати Україну потрібно.
0: Не втрачати свою ідентичність і бути
1: це
0: переможцем для себе.
1: Так.
0: От перемогти себе, коли там хочеться все кинути, да, або там десь там прочитав щось і такий все вже потухне. От перемагати себе кожного разу.
1: Так. Спасибі вам. Наталія Рєкова, бізнес-коуч, тренерка, консультантка і підприємиця. Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а ми говорили про те, як від ідеї можна перейти до власної справи, про особливості відкриття бізнесу у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: У Варшаві минула 12 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Генерал Богуслав Пацик коментує закон про готовність до війни. Президентка Молдови заявила, що розвиток ЧАЄС сприяє поширенню російської пропаганди. У Катовицях розпочинається 44-й Рава Блюз Фестивал. Передвоєнний закон, який готує Міністерство оборони, має заповнити правову прогалину та спростити процедури реагування на загрози. Так коментує роботу над законом генерал Богуслав Пацик. В ефірі Польського радіо 24 він зазначив, що чинні нормативні акти неадекватні до поточної ситуації.
1: Ми маємо процедури або покою, або
0: війни. Ми маємо процедури або для миру, або для війни в сенсі мілітарному. Маємо, звичайно, для кризових ситуацій. Однак я погоджуюся з тим, що треба заповнити також у юридичному сенсі такі дії, щоб запобігти протидіям у ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Це не питання війська, це питання війська і адміністрації. Багато є речей до упорядкування. Сподіваюся, що це буде впроваджено і заповнить прогалини.
1: Мабуть, впроваджене випевнені руки.
0: За даними Міністерства національної оборони, метою законопроєкту є зміцнення обороноздатності Республіки Польща, покращення співпраці між Збройними силами та службами, відповідальними за внутрішню безпеку, а також адаптація чинних нормативних актів до сучасних загроз, зокрема гібридних, кібер- і дезінформаційних. Законопроєкт дозволить швидше розгортати війська, пов'язати план оборонного реагування з системою реагування НАТО та краще підготувати інфраструктуру до операцій Збройних сил. Також буде збільшено кількість підрозділів у системі постійного оборонного чергування, а система тренувань навчань і курсів буде адаптована до поточної ситуації. За словами президентки Молдови Маї Санду, яка відвідала Гельсінкі в п'ятницю, нові технології штучного інтелекту полегшують Росії поширення її оманливих меседжів, що апелюють до суспільних страхів. Російська пропаганда має світовий рівень, вона стає дедалі витонченішою, і жодна країна не повинна її недооцінювати, попередила Санду в інтерв'ю місцевому телеканалу. Вона наголосила, що здійснення інформаційного впливу – це найрадикальніша форма переслідування з боку Росії. Цитую, у російському наративі меседж не обов'язково полягає в тому, що Росія хороша, а Захід поганий. Йдеться про використання дійсних ліній розмежування в певній країні, на яку Москва хоче впливати. Ваша країна недостатньо сильна, щоб захистити вас, або місцеві політики не є хорошими для вашої країни. Це один із головних меседжів Росії, сказала Санду. Вона нагадала, що в Молдові, яка розташована між Україною та Румунією, Кремль підживлює антиєвропейські настрої. Молдова офіційно подала заявку на членство в ЄС 3 березня 2022 року, через кілька днів після того, як Росія розпочала повномасштабний військовий напад на Україну. Її підписала Майя Санду, яка зараз обіймає посаду президентки вже другий термін.

0: Фестиваль «Рава Блюз» фестиваль відбудеться в Катовицях уже 44-й раз. Але вперше він повністю відбудеться в Національному симфонічному оркестрі Польського радіо. Я хотів би представити блюз у чудових акустичних умовах. Виступ в симфонічному оркестрі Польського радіо – це велика честь для блюзу, каже директор заходу Ірек Дудек. «Рава Блюз» фестиваль – це не лише музика. Це також можливість зустрітися, насолодитися концертами разом та обмінятися досвідом. Буде місце, де можна поговорити, бо тут багато місця. А це також один із елементів. Люди люблять поговорити, бо часом зустрічаються лише раз на рік. Тож буде хороша атмосфера, хороша музика. Рава Блюз Фестиваль, 3 жовтня, Катовиці, оркестр.
1: 3 października, Катовице, НОСП.
0: Рава Блюз Фестиваль для всіх, хто любить живу музику, адже саме люди впливають на виступи музикантів своєю енергією, додає Ірек Дудек. Сьогодні на північному заході та півночі Польщі помірна до сильної хмарність. На решті території країни ясно або мінлива хмарність. На півночі можливий невеликий дощ. Зранку місцями на заході та північному заході, а також у гірських луговинах та річкових долинах туман. Він обмежував видимість до близько 200 метрів. Максимальна температура від 16 градусів Цельсія, на північному заході 18 градусів, на більшій частині країни близько 21 градуса, на півдні до 23. Вітер слабкий та змінний на сході країни з перевагою південних напрямків.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Так, власне, слухаєте цей розголошення. При другому мікрофоні Марчін Гачковський, за консолетом Матеуш Дзєконський. Аудиція видає Жув Данилко.
0: Починається двомовна і двоєзична програма «Пів на пів».
1: Pół na pół. Wszystko będzie odbywać się na antenie najzupełniej normalnie, tyle tylko, że mniej więcej dwa razy szybciej, bo od razu w dwóch językach.
0: Починаємо тиждень від музичного уроку. Буде це сьогодні музичний урок польської, але перед тим, як послухаємо пісню і її перекладемо, починаємо ми традиційно.
1: Пані та панове, слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, як щодня, має значення.
1: Яке то було слово? Вилечало мені з голови. Мялем собі десь занотувати. Ах, та моя пам'ять.
0: Пам'ять у тебе дірява, а в мене дуже навіть щільна. Пам'ять – наше сьогоднішнє слово дня. Спочатку заглянімо до словника української мови, щоб дізнатися, які значення має цей іменник жіночого роду. Перше – здатність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати у свідомості минулі враження. Пам'ять у мене була така, що лекцію історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати товаришам майже слово у слово. Хвалився і вихвалявся Іван Франко. Мав пам'ять добру він на речі імена. А це вже з Максима Рильського. Пам'ять – це теж здатність особливо добре запам'ятовувати щонебудь або користуватися якимось органом чуттів. І в цьому значенні може бути пам'ять математична, музична, зорова, слухова і так далі. Друге значення – пам'ять – це запас враження, що зберігається у свідомості, і ці враження можуть бути відтворені. З Коцюбинського. Скільки сягає його пам'ять у час дитинства, усе не вбачає він себе щасливим. Третє значення – пам'ять – це теж згадка про кого або про що-небудь. Я не хотів, щоб пам'ять про мене була скаламучена для тебе почуттям якоїсь вини за собою. Це з Лесі Українки. Пам'ять – це теж те, що нагадує про кого або про що-небудь. Ця хата ж єдина в мене пам'ять про Фросину залишилася. Це зі Стельмаха. Пам'ять чия – це згадка про померлого. І в цьому контексті такий усталений зворот.

0: вічна пам'ять. Кому? Або ж в пам'ять кого? І це вже застаріле. На пам'ять кому? На честь того, хто вже помер. Пам'ять можна втратити, можна щось подарувати на пам'ять, приводити до пам'яті. Це теж, це виводити зі стану задумливості і замріяності. Може щось або хтось присвячений бути пам'яті чиїсь. Світла, добра пам'ять. Ми теж вживаємо цей усталений зворот, щоб вшанувати померлого, так само, як вічна пам'ять. Але хтось може бути сумною, лихою, недоброю, чорною пам'яті, звісно, нікому цього не бажаємо. Шанувати можна пам'ять чиюсь, можна зберігати пам'ять про когось. І четверте значення – здатність розумно, тверезо мислити, міркувати. Іншими словами – свідомість. І знову Іван Франко: «Пітьма заступила очі, пам'ять покинула мене». Вже прозвучало кілька фразеологічних зворотів, усталених зворотів зі словом «пам'ять». Продовжимо їх. Дай Боже пам'ять ми вживаємо тоді, коли намагаємося щось пригадати. Когось може бути коротка пам'ять, куряча, стареча або ж ледача пам'ять. Комусь може пам'ять зраджувати, а в когось може щось вилетіти з пам'яті.
1: Було, було і ах, вилетіло.
0: Так. А можна теж цілеспрямовано і свідомо щось з пам'яті викинути.
1: Преч з моєї пам'яті.
0: Натомість, попри ці зусилля, щоб щось викинути, викидати з пам'яті, може щось виринути у пам'яті, прийти на пам'ять або приходити на пам'ять, а може щось врізатися в пам'ять ще пізніше. Ну, не вдасться цього.
1: Закарбуватися.
0: Дякую. Закарбуватися так, що пізніше не можна цього викинути. А можна теж щось зберігати у пам'яті. Пам'ять серця – дуже гарний зворот. Це спогади про щось або про когось дорогого і близького.
1: Звертаю тільки увагу, що не тільки серце пам'ятає, але również тіло.
0: Так, пам'ять тіла – це теж таке буває по старій або ж по давній пам'яті. Це під впливом колишніх якихось старих звичок, зв'язків, стосунків. По старій пам'яті, зроби щось мені по старій пам'яті, наприклад.
1: То ще назива по знайомості.
0: Так, принеси мені книжку.
1: І очера ще дуже часто о корупції.
0: Принеси мені книжку по старій пам'яті. Без пам'яті можна в когось закохатися, полюбити когось без пам'яті, тобто так сильно, що забути про все на світі. Бути при пам'яті, не втрачати свідомості, і щось може приходити до пам'яті, тобто повертатися до неї. Пам'ятаю, запевняє проєкт «Судно».

запах кави, від якої здіймається тиск, тремтіння в руках, від якої ще гірко у роті, яка обпеклала, якої завжди хочеться зробити новий ковток, як жовтий листок, відриваючись від дерева, шукає свободу в небі, але падаючи на землю, знову хоче додому назад, але йому ніхто не сказав, що там вже зайнято, задаю я, як пасажир без квитка назад, чекаю на станції, що весна настане і розтане літо, тоді буде літо, ну а поки нічний

запах кави, в якої здіймається тиск, тремтіння в руках, від якої ще гірко у роті, яка обпеклала, якою завжди хочеться зробити новий ковток. Шукаю квиток назад, лукаю по станціям, чекаю, що настане весна, розстане літо, ти ті буде літо чи ні. Ну а поки холодний чай.

0: А це вже співала Дар'я зі Шльонська. Пісня увійшла до її альбому «На поудню без змян» з 2024 року. І мені здається, що цей альбом вніс багато позитивних змін до сольної кар'єри Дар'ї зі Шльонська. Кілька нагород Фредериків і злет популярності.
1: Дума і хлуба цілого Шльонська, Дар'я зі Шльонська. Pamiętamy o tych piosenkach, chętnie ich słuchamy i pamiętamy, że teraz czas na obiecaną lekcję muzyczną.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Так, już пора найвища на музичну лекцію języka polskiego. Пісенка мамы również в порі і на часі.
0: Так, ця пісня про осінь і про все, що ми стереотипно з осінню пов'язуємо. Тобто сум, розлука, прощання. І цю пісню нам підказав наш постійний слухач пан Шимон.
1: Wysłuchaliśmy Szymona, ponieważ jak doskonale wiecie, my słuchacze nie tylko prosimy o podpowiedzi, ale również jesteśmy tymi, którzy życzenia potrafią spełniać. Zatem, jeśli macie życzenie posłuchać swojej piosenki na naszej lekcji, piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Nic trudnego.
0: 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Причому першу 50-ку і другу 50-ку пишемо числівниками. А ми сьогодні слухаємо, перекладаємо і розповідаємо про пісню «Пам'ятаєш, була єсінь».
1: А затем концентрація. Każda słuchaczka, każdy słuchacz przed oczyma duszy swojej widzi teraz taką

0: oto scenę. Jesteśmy w epoce przed II wojną światową. W lokalu warszawskim fordancerka Litka, w tej roli Maria Wachowiak, zaczyna tańczyć tango ze świeżo poznanym Pawłem, którego gra Tadeusz Janczar. A tym tangiem jest właśnie Pamiętasz, była jesień.
1: I to jedna z pierwszych scen filmu Prościania, Pożegnania Wojciecha Jerzy Gasa, który wyszedł na polskie ekrany u 1958 roku, a film je ekranizacією одноіменного роману Станіслава Диганта. І це була дуже вдала адаптація літературного твору. Гас вміло передав і теми, і сюжетні лінії роману, розповівши про них мовою кіно. Річка отримала, зокрема, нагороду кінофестивалю в Локарно.
0: В тим фільмовим образі Хаса бачимо співаючу «Пам'ятаєш, була єсінь» акторку Анну Лубєнську. Але голос слышимо, очевидно, Слави Пшибильської, яка акторці цей свій голос в фільмі підложила. Мелодія знакомита, вокал небагательний. До того повторальність мотивів в образі, то все складає się на то, що та пісенка по просту впада в ухо.
1: А музику до цієї пісні і, зрештою, до фільму «Пожегнання» написав Люціан Кашинський. Текст пісні має двох батьків – Анджея Чекальського і Ришарда Плючинського. Голос Слави Пшибильської звучить у цій сцені, яку Мартін нам змалював на початок, але пісня, насправді, вона повторюється і звучить в цьому фільмі частіше, ніж один раз.
0: Так, по раз перший в фільмі «Пожегнання» цей утвор є виконуваний в локалу нічним. Współgrają, współpracują ze sobą orkiestra, słowo i dźwięk. Ale potem piosenka jest powielana, wygrywana co jakiś czas na fortepianie. Najpierw grają Paweł w lokalu gastronomicznym. Młody mężczyzna uciekł właśnie wraz z Litką w wiejskie zacisze i wykonując utwór przypomina sobie ten poprzedni, wspólnie spędzony «Пєкний вечір».
1: Мелодія пісні повертається, вона пізніше, у воєнній частині фільму, де ці от потенційні коханці випадково знову зустрічаються. У цей момент, пам'ятаєш, була осінь, є символом такої зупинки часу, який здається безповоротно втраченим, і ці два персонажі намагаються вирішити питання, яке їх хвилює, що робити зі своїм коротким платонічним романом.
0: Niesłychana jest ta aura w filmie Hasa, pełna subtelnej gry gestów, znaczeń i dźwięków. Ta aura zostaje w pamięci widza, a piosenka zostaje tym bardziej.
1: Ця пісня завдяки фільму стала дуже популярною, а Слава Пшибильська виросла на одну із зірок. І цього ж року, року прем'єри фільму, Слава Пшибильська видала свій дебютний альбом, але пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» вона помістила на другому своєму альбомі «Мелодія о змроку» з 1959 року.
0: Запрошуємо до покою номер 8. Слухаємо.

0: Так звучала пісня, такою була ця пісня, яку ми вже починаємо перекладати.
1: Nie jeden rok już minął od czasu, kiedy te słowa zostały wyśpiewane, a piosenka wciąż jest żywa, wciąż rozbrzmiewa, przypomina się na różnych szerokościach geograficznych, w różnych hotelach. Portierzy, nawet młodzi, czasami są tamtymi właśnie staruszkami, którzy dają klucz do pokoju numer 8. Czytamy. Tłumaczymy, przeżywamy jeszcze raz tamtą jesień, bo pamiętasz? Była jesień.
0: Pamiętajesz, była osień.
1: Mały hotel pod różami, pokój numer 8.
0: Малий готель під трояндами, восьмий номер. Українською мовою кімната в готелі – це номер, а польською?
1: Покой, як звикле, покой.
0: І коротенький словничок на тему «готель» і «хотель».
1: Покой.
0: Номер. Тож, якщо ми шукаємо номер в готелі, то питаємо так.
1: Чи są вольні покої?
0: Чи є вільні номери? А далі можемо уточнити.
1: Покой одноособовий. Єдинка, прошу.
0: Одномісний номер.
1: Покой двоособовий, двойка.
0: Двомісний номер.
1: З ложком подвійним. Ложко подвійне lub małżeńskie.
0: Двоспальне ліжко.
1: Потребує ложко поєдинче.
0: Тобто, коли ми замовляємо номер із роздільними ліжками. А також можемо дізнатися, чи...
1: Чи в ціну є влічене снідання?
0: Чи сніданок входить у вартість номера? Варто теж запитати...
1: Іле коштує одна доба?
0: Скільки коштує готельна доба? Тож, якщо нам все підходить, потрібно...
1: Зробити резервацію, зарезервувати покій.
0: Забронювати номер. Коли ми вже приїдемо до готелю, то рецепціоніста або портьє говоримо.
1: День добрий, пані старушку, портьєже. Я мам резервацію на назвисько Гачковський.
0: У мене заброньовано номер на прізвище і отримуємо...
1: Ключ. Або карта до покою.
0: Ключ або ж електронну карту. Ключ. Інші слова.

0: Слова, які нам можуть стати в пригоді.
1: Замельдування, чек-ін.
0: Заселення або ж реєстрація, ну краще заселення все ж таки.
1: Чек-аут, вимельдування.
0: Виселення або виїзд.
1: Платність готовком, платіть готовком.
0: Можна платити готівкою.
1: Або платіть картою.
0: Або ж карткою платити можна.
1: Просіть о рахунок, потребує фактура.
0: Можна попросити чек або ж рахунок, фактуру. А ми повертаємося до тексту пісні, нагадаємо її початок.
1: Так, бо замарлішми в готельовому лобі. Отож, пам'ятаєш, була єсінь.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Малий готель під Ружами, покій номер 8.
0: Малий готель під Трояндами, 8 номер.
1: Старушек портір з усміхом давав ключ.
0: Старенький портьє, усміхаючись, давав ключ.
1: На сходах нетерпливе, цілувалась по крийому моє волосся.
0: На сходах нетерпляче, ти нишком цілував моє волосся. Що означає зворот?
1: Окрийому.
0: Як підказує словник польської мови?
1: В таємниці перед кимсь.
0: Тобто нишком, крадькома, потай, щоб ніхто не бачив, не знав. А як ще синонімічно, скажемо, польською покрийому?
1: Ну, потаємні, украдким, секретні, скриче, чихачем, чихцем.
0: І далі пісня.
1: Чи вінцей золотих ліщі було?
0: Чи більше було жовтого листя?
1: Чи твих пєщот, міли?
0: Чи твоїх пестощів, любий?
1: Дішай, не вім юж.
0: Сьогодні я вже цього не знаю.
1: Отшедлеш потім нагле, джві отварте.
0: Потім ти раптово пішов, двері, ну, залишив відкриті. І тут в цьому рядочку зустрічаємо дуже цікаве слово.
1: Одещ.
0: Варто присвятити йому кілька хвилин. Словник польської мови вказує 15 аж значень. Усіх ми не будемо тут наводити, перераховувати і вказувати, але зосередьмося на кількох. Отже.
1: Одещ.
0: Тобто доконаний вид. Що зробити?
1: Отходіть недоконаний.
0: Що робити?
1: Перше. То значить, ідонц, віддаліть się від когось, від чогось, опустіть якесь місце.
0: Відійти, наприклад, від вікна.
1: По-друге, одійсть, то порзуціть власне когось, з ким було się зв'язаним.
0: Іншими словами, піти від когось, хоча словник української мови вказує теж таке значення для слова «відійти», натомість українське «відійти» більше стосується такої емоційної віддаленості.
1: Одещ, то значить również «устомпіть» з якогось становіска «люб przestать gdzieś працовать». Був кедись такий політик, який повторював вчинь, що Balcerowicz мусі одещ. Власне того значення слова уживав.
0: Піти з посади, з роботи.
1: О środках комунікації. Одещ – то тиле, що вирушить в трасу.
0: Відправитися.
1: Од'їждать, од'їхать, не плач, коли од'їде. І одещ, врешті, в значенню 15-м, Яна вспомняла, що według словника języka polskiego odchodzić можна на 15 способів і з 15 значеннями. Значення 15-те – одещ – умрзеть.
0: Померти. І в цьому значенні словник української мови вказує слово «відходити», котре за звучанням найближче до польського «отходіч», «одещ» і з позначкою «застаріле». Тобто «одещ» в значенні «померти», ну, українською ми радше скажемо «померти», а не «відійти». Натомість герой цієї пісні він не помер, він пішов від нашої ліричної героїні.
1: Чилі отшедл в значенню «другім». А тим часом єсінь трва. Ліщ повівом вітру падав мені до ног.
0: Листок поривом вітру впав мені під ноги.
1: І втеди зрозумілам, то ще кінче.
0: І я тоді зрозуміла, це закінчується.
1: Пожегнання, час юж překрочить прук.
0: Прощання, час або ж настав час перейти поріг. І ось це слово...
1: Překročить.
0: Що зробити? Доконаний вид?
1: Překračать.
0: Що робити? Недоконаний. Має у польській мові такі значення.
1: Ідонц, ядонц і тим подобне, дотрець далей, ніж щось сінга. Рівніш зробіть крок прес щось.
0: Тобто йдучи або їдучи, дістатися далі, ніж щось там сягає, а також зробити крок через щось. І в цьому значенні можна українською

0: перекласти як перейти, перетнути, наприклад, перейти поріг, перетнути кордон.
1: Чи перекрочити границю. По-друге, przekroczyć to osiągnąć poziom przewyższający coś, też wystąpić poza granicę, poza zakres czegoś.
0: Досягнути вищого рівня, вийти поза межі чогось, тобто подолати, наприклад, рівень або ж перевищити, наприклад, швидкість.
1: Ну, власне, приклад з життя. Керівця перекрочив prędkość.
0: Водій перевищив швидкість.
1: Пам'ятаєш, була єсінь.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Покій номер 8, коритажа мрок.
0: Восьмий номер, морок або ж темрява коридору. І ще одне дуже цікаве слово.
1: Мрок.
0: Від якого походить один із моїх улюблених прикметників – мрочне.
1: Мрочне, посępне і мрочне.
0: Словник польської мови підказує такі значення слова «мрок».
1: Ciemna szarość, która pojawia się po zachodzie słońca lub po zgaszeniu światła, albo wypełnia słabo oświetlone miejsca.
0: Ну і в цьому значенні пасують українські «темрява» або ж «морок».
1: To, co otacza wydarzenia odległe, zapomniane, często niewyjaśnione.
0: Я би тут переклала словом «пітьма», наприклад, «пітьма забуття».
1: Я бачу, вас цікавить «пітьма». Мрок – то również то, co otacza wydarzenia odległe, zapomniane, często niewyjaśnione.
0: Пітьма або морок, так можемо перекласти. Натомість прикметник мрочний.
1: Мрочний.
0: Він утворюється від іменника «мрок», і він може містити в собі усі ці значення. І теж так можемо сказати про музику, картину, атмосферу кінофільму «мрочне» або «мрочна». І українською ми перекладаємо словом «похмурий».
1: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
0: Я вже ніколи не забуду готельчика. Тут уже готелік з'являється. В першому рядочку був просто готель, а тепер уже у нас готельчик під трояндами.
1: Wspomnienie staje się coraz bardziej idealizowane. A więc nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok.
0: Хоча вже минув рік.
1: Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą.
0: Kochany, miły, luby, powernijś do mnie. Ja za tobą sumuję.
1: I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już.
0: I chaj rozluki, kochany, nas wże більше nie rozdzielają.
1: Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz.
0: Zupinити потяг і хай ніколи вже листоноша.
1: Złych listów nie przynosi pod hotelik róż.
0: Nie przynosić poganych listów pod hotelczyk Trojant.
1: Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte.
0: Ty piszów potem raptowo, dveri відчинені.
1: Liść powiewem wiatru padł mi do nóg.
0: Listok porywom wiatru wpadł mnie pod nogi.
1: I wtedy zrozumiałam, to się kończy.
0: I ja тоді зрозуміла, це закінчується.
1: Пожегнання. Час już przekroczyć próg.
0: Прощання, час вже переступити поріг.
1: Pamiętasz, była jesień.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Покой номер 8, коритажа мрок.
0: Восьмий номер, темрява коридора.
1: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
0: Я вже ніколи не забуду готельчик під трояндами.
1: Choć już minął rok.
0: Хоча минув вже рік. Ну і такий текст нашої сьогоднішньої пісні, яку нам підказав наш постійний слухач пан Шимон. Дякуємо, пане Шимоне, хоча пісня до оптимістичних не належить. Ця пісня дочекалася багатьох-багатьох інтерпретацій, виконань і так далі. У своєму замовленні наш слухач зазначив, що обов'язково повинно бути виконання саме Слави Пшибильської.
1: Було.
0: Було, а тепер дозволимо собі послухати цю. І пропонуємо вам, пане Шимоне, і нашим слухачам послухати пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» в трішечки іншій інтерпретації.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Чи відповість держава власним гаманцем за помилки посадовців? Реальні збитки, упущена вигода, моральна шкода. За що саме можна вимагати компенсації, а за що – ні? До суду чи в міністерство? Який алгоритм дій для постраждалої сторони?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ми на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Незаконний штраф, неправомірний обшук, зірваний через простій контракт чи втрачений заробіток – бувають ситуації, коли ми, м'яко кажучи, дуже злі на державні органи і розуміємо, правда на нашому боці. Але думаємо, чи варто зв'язуватися з державою, судитися чи облишити, бо буде собі дорожче. Запитання, яке зупиняє тисячі українців – чи варто починати і чи не дешевше буде промовчати і не втрачати час? Але, здається, схема змінюється і можливості відсудити у держави своє зростають. Чому? Є привід обговорити це в контексті травневого рішення Великої палати Верховного суду. Судді чітко зазначили, відповідач у таких спорах – сама держава, а не окремий департамент чи служба чи міністерство. Що це означає на практиці? Які реальні шанси перемогти і стягнути відшкодування за дії чиновників? Обговорюємо сьогодні з адвокатом Юрієм Бауманом. Вітаю, пане Юрію.
2: Вітаю.
1: Пане Юрію, давайте для загального розуміння. От наскільки часто українці, якщо ви аналізували статистику, звертаються до суду, аби змусити заплатити державу за її помилки?
2: Реально, я вам назву цифру, яка є на офіційному сайті Державного казначейства. На виконання за окремим приписом Державного бюджету України щодо відшкодування шкоди, за окремою програмою є сума, яка підлягає до відшкодування, і є рішення судів, які є на виконанні в частині примусового стягнення. Так от, на офіційному сайті Державного казначейства вказується про те, що перебуває на примусовому виконанні даної категорії рішень уже до виконання 1770 рішень судів на суму 377 мільйонів гривень. Це не є стала цифра, вона постійно змінюється, тому категорія цих справ існує, вона досить широка, і держава прописала механізми, за якими можна вимагати та стягувати шкоду різного характеру внаслідок неправомірних дій органів влади, посадових осіб, а також рішень, які вони приймають. Чи це просто? Ні, це не просто, це важко, потребує аргументованої роботи. Утім, завданням нашого ефіру є те, щоб дати людям зрозумілі прості ключі, де, на якому етапі вони можуть працювати, щоб проробити певну роботу домашню саму, зібрати докази, зробити фіксацію певну, подій, які мали місце, і в подальшому підготуватися правильно до суду. Оскільки суд в кінцевому результаті приймає рішення не про оплату емоцій, а про стягнення коштів державного бюджету за наслідком

0: свідком наявності і оцінки всієї доказової бази, яка мала місце. Ви правильно згадали про рішення Великої палати Верховного суду в контексті того, а хто ж має відповідати. Буду відвертим, дуже часто в наших людей є внутрішня образа на певного чиновника в кабінеті, який відносно певної людини міг діяти абсолютно неправомірно, приймати певні рішення. І є чітке бажання притягнути конкретну людину до відповідальності, оскільки конкретна людина завдала людині шкоди, збитків, виконуючи свої робочі функції, або неуважно, або неналежно, або навіть буває з злим умислом. Давайте з'ясуємо перше, хто за що відповідає. Механізм прописаний таким чином, що притягнути конкретного чиновника до фінансової відповідальності неможливо. Дуже багато справ програвалося з підстав того, що були звернення, адресовані судові позови на конкретного чиновника. Утім, судова практика на рівні Верховного суду сформована таким чином, що єдиним належним відповідачем є держава Україна в особі конкретного органу державної влади. Не казначейство. Казначейство є каса, яка здійснює виплату. Відповідачем є держава Україна в особі конкретного органу державної влади. Тому Верховний суд у своєму рішенні конкретно сказав, що відповідачем в категорії спорів щодо відшкодування шкоди є держава.
1: От що це конкретно означає для людини, яка роздумує над тим, що, можливо, варто подати до суду, чи якимсь іншим шляхом, чи іншого шляху немає, так би мовити, покарати чиновника, який порушив її права?
0: Я вам розкажу, наскільки ця пастка серйозна. Є березневе рішення Великої палати, де людина прийшла адміністративний суд, він відмовив. Прийшла Верховний суд, виграла Європейський суд з прав людини. Європейський суд прийняв рішення на користь людини. Велика палата Верховного суду переглядала конкретне рішення, яке прийняв Європейський суд. Тобто на підставі рішення Європейського суду здійснювала повний перегляд практики і відмовила людині тільки наслідок одного. Наслідок того, що був неправильно визначений відповідач по справі – казначейство.
1: Це навіть уже після Європейського суду?
0: Навіть уже після Європейського суду Велика палата Верховного суду сказала, що ні, вибачте, у нас є відповідачем не казначейство, бо казначейство – це каса, яка здійснює виплати, а ми вважаємо, що мав місце неналежний відповідач, і відповідно ми відмовляємо глобально в задоволенні відповідно вимог людини до держави. Тому, перше, в будь-якому спорі відповідатиме держава. Чи має право держава пред'явити регрес до чиновника, який завдав конкретну шкоду внаслідок своїх дій конкретній людині? Має. Але державний механізм вибудований таким чином, що якби кожний слідчий, кожний прокурор або суддя відповідали всім своїм майном за потенційну шкоду, то вони б не приймали жодного управлінського рішення. В підсумку держава каже, окей, відповідатиму я за їхні дії, і я вирішуватиму, чи пред'являти до них регрес, зворотню вимогу, чи не пред'являти. Тому, як би вам не хотілося з фінансової точки зору притягнути до відповідальності саме конкретну людину, яка працює в органах державної влади, в практичній площині, в частині пред'явлення вимог про відшкодування завданої шкоди, це є практично неможливим. Тому що держава повністю весь удар відповідальності через конструкцію, яку вона створила, бере на себе.
1: А давайте на практиці. От, припустимо, інспектор Петренко виписав штраф там за порушення правил дорожнього руху і, так би мовити, порушник в лапках вважає, що цей штраф незаконний. Як рухатися, що робити? Пред'являти тоді претензії не до інспектора Петренка, не до поліції, до кого?
0: Цікаве питання. Дуже велика кількість несправедливостей, які люди вважають, саме відбувається на
1: такому побутовому рівні.
0: І патрульна поліція – це ті інспектори, з якими люди найчастіше вступають в житті в певні правові дискусії. Так от, в даному конкретному випадку відповідачем у справі буде управління патрульної поліції чи в конкретному регіоні, чи в конкретному місті Києві, а не інспектор. Більше того, судова практика сформована таким чином, щоб встановити і в подальшому вимагати відшкодування шкоди, недостатньо тільки самої

0: скасованої постанови або закритої справи, а має бути, як каже Верховний суд України, очевидна протиправність дій, які були допущені інспектором при складанні певного адміністративного матеріалу відносно особи. Тобто навіть якщо суд і закриє за відсутністю складу адміністративного правопорушення, то недостатньо цього, оскільки практика говорить, що має бути доведено сам факт протиправності. Далі, що саме цікаве, в контексті спорів з поліцією Верховний суд України змінив докорінно практику і вивів патрульну поліцію за дії закону про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянином і незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Суд з цього приводу зазначив, що патрульна поліція не входить до кола цих суб'єктів, на які поширюється закон. Відповідно, які ж механізми можуть бути в людини, коли вона має справу з патрульною поліцією? Якщо ми скасовуємо постанову в судовому порядку, то, перше, ми можемо просити відшкодувати моральну шкоду, оскільки це будь-які страждання, які відбулися внаслідок дій. Якщо ми скасовуємо постанову патрульної поліції, бажано просити скасувати не тільки постанову, а визнати дії протиправними щодо складання певної постанови, встановити ж факт порушення, який мав місце, і пред'являти обов'язкову вимогу про відшкодування витрат на правничу допомогу. В спорах щодо відшкодування шкоди є важливий елемент. Повинно бути в певній категорії справ встановлена протиправність дій. Окрім як випадку категорія справ, для прикладу, як відшкодування шкоди внаслідок кримінального переслідування особи, коли відносно особи здійснювалося досудове розслідування протягом багатьох років. І тоді справа була закрита або суд виправдав за відсутністю події або складу кримінального правопорушення. Я би хотів розділити нашу розмову за трьома напрямками. Перший напрямок – це напрямок, який стосується конкретно взаємодії людей з органами державної влади з широкого кола питань. Другий напрямок – це питання відшкодування шкоди внаслідок дій правоохоронних органів, слідчо-розшукові дії або кримінального переслідування. І третій напрямок, він у нас дуже специфічний і унікальний – це відшкодування шкоди внаслідок прийняття органами державної влади рішень. Це може бути рішення міської ради або інших рішень, які завдали шкоди потенційно, підсумку в часі, своєю чинністю, так, або які були визнані судом нечинні або скасовані. Тому ці три блоки, вони насправді дуже серйозні, і вони потребують детального аналізу. І мені би було приємно, якби люди використали ті механізми, або запам'ятали їх, які вони можуть використовувати самостійно, без залучення адвоката для ефективної взаємодії з органами державної влади або формування доказової бази.
1: Але мені здається, що це досить складно, навіть от на тому прикладі, коли ви говорили про, м'яко кажучи, непорозуміння людини з поліцейським, коли там є постанова і треба довести це. Добре, давайте спробуємо розібратися от із першою категорією, загальні такі справи, коли людина розуміє, що з нею поступили нечесно, так м'яко кажучи, і хоче це довести.
0: Давайте розберемо приклад. Людина прийняла рішення продати своє нерухоме майно. Або прийняла рішення переоформити водійську посвідку на посвідку нового зразка. Звертаючись через електронний сервіс дії, вона з'ясовує, що сервісний центр відмовив їй у оформленні відповідного посвідчення водія. Або нотаріус не зміг укласти угоди і оформити правочин, оскільки на квартирі висить обтяження, яке не зняте державним реєстратором чи за старим боргом, чи за якимось арештом в рамках цивільної справи. Те, що не дороблено. Слухачі мають запам'ятати, в них є два унікальні інструменти, якими вони можуть вільно користуватися без залучення адвоката. Це Закон України про звернення громадян і Закон України про доступ до публічної інформації. Коли ми маємо справу з державними органами, я би використовував іще й третій механізм – адвокатський запит. Тобто, маючи певну проблему або певну ситуацію, державу варто питати всіма можливими способами, а що ж сталося? Тому що в підсумку потрібно

0: Потрібно формувати папку доказової бази, з якою піти до суду. Суд не може визначити моральну шкоду на емоціях. Суд визначає моральну шкоду або відшкодовує фактично завдані збитки виключно на документально підтверджених фактах. Отже, маємо конкретні ситуації, які ми описали. Громадяни України можуть спокійно на підставі статті 40 і 41 Конституції України направляти звернення. Перше. Пам'ятайте, державу потрібно запитувати всіма можливими способами про те, що відбувається. Бо може бути унікальна ситуація, коли відносно однієї події в рамках міністерства ваш запит на публічну інформацію розгляне один департамент, звернення громадянина розгляне інший департамент, а адвокатський запит розгляне третій департамент. І в підсумку людина отримує відносно однієї події абсолютно різні три за змістом відповіді. Тому будь-яке звернення просте підписано електронно-цифровим підписом або направлено засобами поштового зв'язку підлягає розгляду. У визначенні законом строки. Окрім того, відносно себе самої або своїх питань, людина має необмежений доступ до інформації. Її не можуть заборонити відносно вашої конкретної персоналі або персоналі конкретної людини в наданні такої інформації. Тобто, якщо ви питаєте державного реєстратора, скажіть, будь ласка, чому моє майно обмежено? Хто прийняв рішення про обмеження конкретної квартири в розпорядженні? Або чому я не можу переоформити посвідчення водія, для прикладу, видане на ім'я Петренка Станіслава Івановича? Держава не може вам відповісти, що це службова інформація, чи це таємна інформація. Вона зобов'язана надати вам всю інформацію відносно вашої персоналії, тої історії, що стосується відносно вас. Мовчання держави може бути золотом. В якому форматі? Коли держава вам не відповідає, це вже є протиправність поведінки. Держава не надала вам відповідь на ваше звернення. Фактично, вона порушила строки. Але, формуючи доказову базу по відношенню з державою, ми маємо розуміти, що є три вектори збору доказів. Перше. Документ, який держава сформувала відносно вас, який є предметом спору. Друге. Докази, які свідчать на вашу користь, які ви маєте.
1: Додати.
0: Тобто, які вам відомі про події. Третє. Фіксація подій. Фотоспосіб, відеоспосіб чи в інший доступний вам спосіб. В конкретній ситуації, яку я привів, держава надасть вам інформацію, чому відбулося звернення, хто прошляпив зняття арешту або встановив певні обмеження. І надати, відповідно, посадові інструкції, рішення, на підставі якого таке відбулося, або чому певна подія не відбулася. І тут відкривається вікно можливостей. Відшкодування упущеної вигоди. Тобто, що би я міг отримати, якби не було обмеження, і я міг продати свою нерухомість. У мене, для прикладу, згорів правочин. Відносно мене застосували штрафні санкції. Далі. Другий напрямок. Моральна шкода. Фактично,
1: морально це реально? Так. Морально шкоду відшкодувати?
0: Реально. Але в моральній шкоді є дуже важливим такий момент, як історія з фіксацією подій. Кожна подія повинна бути зафіксована. Де ви були? Що ви робили? Чи зверталися ви до лікаря? В який спосіб був порушений ваш життєвий цикл? Що не відбулося такого, що в звичайному форматі могло відбутися? Це все має бути зафіксовано. Якщо ви прийшли до нотаріуса і не уклали угоду, вам стало погано, і за вас вимагають штраф, то ви повинні піти до лікаря, зафіксувати високий тиск, до психолога, нервний стан. Бо якщо ви це зробите через півроку, то суд скаже, а де ж причинно-наслідковий зв'язок? Тому, зафіксувавши причину, отримавши інформацію відносно того, що відбулося і в який спосіб це відбулося, довівши, що внаслідок певної угоди я би мав отримати певну суму грошей, але я її не отримав, і я змушений був сплатити штрафні санкції, бо хтось не доробив, не зняв обтяження, а виявляється, що документи були направлені всі необхідні для зняття такого обтяження, можна реально позиватися до суду і вимагати відшкодування шкоди, яка тобі завдана, моральної, упущеної і фактичної.
1: Ви назвали звернення громадян, може бути, може бути...
0: Доступ до... І ще звернення про доступ до публічної інформації.
1: Так, це ми теж згадали, що не можуть відмовити. А от яку роль відіграє адвокатський запит?
0: Адвокатський запит, він просто

питає, я хочу такі-то документи, без пояснення. Це можуть бути документи більш широкого формату. Адвокатський запит має трошки інший функціонал. За ненадання відповіді на адвокатський запит передбачена адміністративна відповідальність. Але перед тим, як прийняти рішення використовувати правову допомогу адвоката, людина не обмежена сама взяти і написати листи, і направити в конкретні органи державної влади і зібрати

0: державної влади не виплатить жодної грошової сатисфакції конкретній людині, тому що це поза рамкою його компетенції, бо він діє виключно в спосіб своїх повноважень. А повноваження не передбачають виплату за зверненням громадянина шкоди і компенсацію такої шкоди. Далі. Є спільний знаменник, притаманний всім будь-яким елементам відшкодування шкоди. В жодному випадку, навіть якщо в кабінеті всі задоволені, під жодним папером, який вам дають державному установі, до підпису не пишіть, претензій немає.
1: А що писати чи взагалі не писати?
0: Якщо ви розумієте, що мова йде про те, що буде позов, або ви розумієте, що вас глибоко в конкретній ситуації образили, можете написати. З діями органу я не згоден, мені були завдані збитки, я висловлю додаткові письмові зауваження і
1: залишаю за собою право подати до суду.
0: Так.
1: Тобто людина, зафіксувавши у тому документі, яким вона, так би мовити, ніби узгоджує вже свої стосунки із державним органом, все-таки залишає за собою право подати до суду на відшкодування збитків.
0: В будь-якому випадку сплата штрафу добровільна є визнанням вини в розумінні нашої судової системи. Якщо хтось думає, що він сплатить штраф, а потім буде вимагати відшкодування шкоди, це можливо, але це в рази погіршує процесуальне становище. Тому спочатку оскаржуйте, бо механізм передбачає оскарження, зупиняє стягнення примусове. Якщо мова, для прикладу, йде про патрульну поліцію, оскарження постанови зупиняє її примусове виконання. Повернення вам будь-якого вилученого майна не може відбутися за вашою мовчазною згодою. Фіксуйте вашу незгоду з діями, оскільки одне речення може закрити вам шлях до більш об'ємного, змістовного відшкодування.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака, і це програма «Твоє право». І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, чи відповість держава власним гаманцем за помилки своїх посадовців. Які реальні шанси перемогти і стягнути відшкодування за дії чиновників? У студії адвокат Юрій Бауман, і ми вже в першій частині нашої розмови говорили про низку ситуацій, коли можна і треба позиватися до чиновників, до держави і намагатися відшкодувати свої збитки, намагатися довести, що держава, м'яко кажучи, нетолерантно повелася зі своїми громадянами. І ми продовжимо цю розмову. І один із аспектів, пане Юрію, ми більше в першій частині говорили про адміністративні справи, але ще є і такі, які можуть, так би мовити, призвести і до кримінальної справи, до кримінального провадження. І це, мабуть, в частині бізнесу більше стосується, чи ФОПів. Різні можуть бути ситуації. От обшуки, наприклад, або ж інші такі аспекти, коли у громадян, наприклад, вилучають майно, якщо це бізнес чи ФОП, може багато втратити. Це і упущена вигода, це і збитки.
0: Це дуже складний блок. Спробую пояснити, в чому суть. В рамках кримінального провадження людина або набуває статусу, або не набуває, але вона є володільцем майна. Два приклади з практики приведу. Перший. Надійшло замовлення, людина приїхала на місце, в неї були лісовози, вона надавала послуги з порубки лісу, з перевезення лісу. Це моя улюблена справа, я називаю справа про дрова. В цей момент, коли її вантажили, приїхала поліція, вилучили лісовози. Лісовози – це важка техніка. Вони були переміщені на штрафплощадку. Через довгу юридичну процедуру ми домоглися скасування цих арештів на майно. І майно прийнято було рішення повернути в рамках кримінального провадження. Але власник допустив певну помилку. Він приїхав на штрафплощадку і підписав акт повернення майна. І в кінці було написано: претензій немає.
1: Те, що ви вже говорили.
0: Так, повністю була закрита можливість відшкодування. Інший кейс, який був успішний, який призвів до стягнення коштів і ухвалення відповідного рішення судом. У людини був вилучений в рамках кримінального провадження автомобіль. Вона ходила на штрафплощадку і звернула увагу, що автомобіль має певні пошкодження. Вона прийшла, каже: мій автомобіль, я бачу, він має певні пошкодження, як зовнішні, так і всередині. Отримавши ухвалу суду, ми з'явилися на штрафплощадку, але ми вже були підготовлені. Ми попередньо проговорили з оцінщиком, тобто з експертами, що є така ситуація. І в момент, коли людина отримала доступ до автомобіля, вона в дійсності з'ясувала, що мало місце відкриття авто,

0: авто, нанесення шкоди автомобілю, подряпини, моментально викликання експерта на місце, на штрафплощадку. Майно було вилучено в рамках кримінального провадження. Під час вилучення майна було чітко зроблено примітка, що майно пошкоджень немає. Є ціла система нормативно-правових актів, які регулюють питання збереження речових доказів. За збереження речових доказів відповідає прокурор у кримінальному провадженні. Докази мають оглядатися, зберігатися, передаватися на зберігання. Експерт, прийшовши, в дійсності встановив пошкодження. І на місці, в акті, ми написали весь перелік пошкоджень. На місці відбулася фотофіксація, відеофіксація і експертне оцінювання автомобіля. Тобто зафіксовано весь комплекс дій. Справу розглядав Дніпровський районний суд міста Києва. Якщо я не помиляюся, це була справа 2024 року. І було стягнуто 780 тисяч безпосередніх збитків. Тому що автомобіль в дійсності мав ознаки пошкодження. Що в підсумку було на користь клієнта? Перше, коли автомобіль вилучали, так, було написано, що автомобіль без пошкоджень. І друге, правильний момент документування відповідного факту наявності пошкоджень. Національна поліція, як орган, який відповідає за штрафмайданчики, який відповідає за збереження майна, почала перекидати, як гарячу картоплю, говорити про те, що це вів інший орган досудового розслідування. Але суд сказав, ні, шановні, зафіксовані збитки. Чинним законодавством передбачено обов'язок зберігати відповідне майно, особі завдання, відповідні прямі збитки і, будь ласка, відшкодуйте.
1: Відшкодували, от я забігаючи наперед.
0: Тяжко.
1: Тяжко.
0: Далі. Більш складний елемент кримінальні провадження, коли людина має процесуальний статус. Обвинувачений, підозрюваний. Не всі підстави закриття кримінального провадження дають можливість заявляти вимогу про відшкодування шкоди. В цій категорії справ недостатньо встановлювати вину державного органу. Логіка законодавця така, що якщо наслідок дій виявиться, що в діях особи немає складу злочину або події злочину, то це не вина слідчого, це проблема держави, це не вина судді, це, верніше, вина всієї системи, але елемент вини як обов'язкового складника не потрібно доводити. Але проблема в іншому. Люди роками можуть перебувати під слідством. Є катастрофічна справа, вона в мене в доступі, я навіть зачитаю її реквізити, щоб зрозуміти глибину проблеми. Якщо я не помиляюся, 11 років відносно людини здійснювалися процесуальні дії. 6 років з цих 11 людина була у в'язниці. В підсумку Верховний суд закрив кримінальне провадження. Сказав, що вина людини є недоведена. Мова йде про рішення Коломийського обвинувачення. Це дуже, насправді, голосна справа.
1: А в чому ви обвинувачували людей?
0: В вбивстві. Це справа про відшкодування шкоди. Це постанова касаційного цивільного суду від 27 травня 2026 року. Справа номер 346, дозволю собі дати всі реквізити справи, /1943/25. Відповідно до цієї справи було центральне питання. Протягом 11 років людина піддавалася кримінальному переслідуванню. Якщо я правильно порахував, це 137 місяців. І питання, яка вартість одного місяця перебування людини в статусі?
1: Як це визначити взагалі?
0: Це була велика битва. Суди попередніх інстанцій визначили людині справедливу сатисфакцію в 5 мільйонів. Верховний суд зменшив до 2 мільйонів. Органи державної влади хотіли ще більше зменшити. Відповідно до фактичних обставин справи, Верховний суд пішов, використав формулу, що при позові людина заявила позов 26,7 мільйона гривень. Як на мене, це за 11 років життя
1: вкрадених,
0: це справедлива сума. Утім, Верховний суд сказав, що ми будемо виходити з певного мінімуму, який ми оцінюємо вартість одного місяця перебування у людини в процесуальному певному статусі. І він визначив, що це є мінімальна заробітна плата на момент прийняття рішення суду. Відповідачі по справі намагалися здійснювати ще більше маніпуляції з законом, щоб ще більше

0: зменшити цю суму. Але Верховний суд в підсумку 26,7 мільйона вимоги зменшив до 2 мільйонів гривень і присудив цю суму.
1: Цікаво, що далі? Може, Європейський суд?
0: Я не знаю, тому що якщо рішення було 27.05, то
1: часу ще мало.
0: Ще мало часу, рішення дуже свіже. Але позиція суду була наступна. Відшкодування має бути не більш ніж достатнім, увага, для розумного задоволення потреб і не приводити до надмірного збагачення. Це з категорії, коли...
1: Було б смішно, якби не так сумно.
0: Це з категорії, коли всі розуміють, що треба відшкодувати, але, якби, розумієте, коли вартість твого життя оцінюють, місяць твого життя оцінюють дешевше, ніж оренда квартири в Києві, то це стає сумно. Бо з одного боку, Верховний суд формує певну позитивну практику в питаннях щодо відповідачів, щодо протиправності дій в інших категоріях. Але все, що стосується безпосередніх питань, які мали місце фактично втрата людиною свого життєвого часу, логіку Верховного суду в деяких моментах зрозуміти дуже складно. Тому в цій категорії справ єдине – треба розуміти наступне. Тільки відсутність складу або подія злочину як підстава закриття або виправдання особи повністю дають можливість звернутися з вимогою про відшкодування безпосередньо збитків, моральної шкоди і інших фінансів.
1: Упущеної вигоди.
0: Упущеної вигоди всього комплексу. Є інше унікальне рішення суду. Сумно його озвучувати, коли людина перебувала під кримінальним переслідуванням, стосувалося питання дорожньо-транспортної пригоди, і потім справа була закрита, і була заявлена вимога про відшкодування 100 тисяч гривень, суд апеляційної інстанції відмовив, Верховний виправив цю помилку, суд апеляційної інстанції сказав, скажу так, що саме закриття кримінального провадження має бути достатньою сатисфакцією для людини. Тобто радійся,
1: подякуйте,
0: що ми просто закрили кримінальне провадження. Єдине, що скажу, що законодавство України передбачає і має механізм, згідно якого можна у випадку затримки виконання рішення суду просити нарахувати штрафні санкції на суму, яка повинна сплатити держава.
1: Тобто, давайте оцей цікавий момент ще раз. Тобто, якщо держава не виконує, так, або затримує,
0: якщо
1: затягує
0: держава
1: рішення...
0: не виконує, дивіться так, як це діє. Ти отримав рішення суду, отримав виконавчий документ, пред'явив його безпосередньо не до Державної виконавчої служби, якщо мова йде про відшкодування шкоди, завданої державою, це виконує безпосередньо казначейство. Спрощу, документ пішов на виконання. Верховний суд сказав, що держава має 3 місяці добровільно на виконання рішення суду. Після 3 місяців, якщо не відбувається відшкодування, громадянин має право застосувати 625 статтю і всі похідні для нарахування відповідних штрафних санкцій, стягнути окремо відповідну фінансову складову. Єдине, що сказав Верховний суд в іншій категорії справи, що вибачення держави не передбачені, бо буває інколи в таких категоріях справ, що окрему позовну вимогу заявляють, зобов'язати принести офіційні вибачення на сайті державного органу за відповідні неправомірні рішення. Утім, Верховний суд у своїй же постанові від 30 січня сказав, що публічні вибачення законом не передбачені. Тобто держава платить, але не вибачається.
1: А є приклади взагалі от штрафних санкцій до держави, коли вона не виплачувала, затримувала, і потім хтось виграв і ще додатково отримав якусь суму від держави? Не всі, мабуть, і знають про таку можливість.
0: Такі приклади є. Відповідно, тут можна навести рішення. Якщо це можливо, запишіть, будь ласка, постанова касаційного цивільного суду від 06.05.2026 року було нараховано штраф, інфляція плюс 3% річник. Справа стосувалася повернення коштів після скасування арешту на ці кошти. І мова йшла про те, що достатнім доказом неправомірності поведінки державного органу саме було рішення, яке стосувалося, було встановлено незаконність накладення арештів на відповідні вилучені кошти. Але в даній справі там ситуація була інша. Там після вилучення кошти з'їли миші. І була офіційна позиція про те, що кошти втрачені. І шукають, як же ж кошти втрачені були. І були пред'явлені відповідні виконавчі документи. Є позиція Верховного суду сформульована з цього питання, що на державу можна вимагати.

0: вимагати окремо нарахування після 3 місяців невиконання відповідних штрафних санкцій. Тому треба пам'ятати про цей механізм. Але в цій категорії справ є і справи-приводи або норми-приводи. Є норма, яку держава 23 роки не може врегулювати. Цивільний кодекс України чітко передбачає, що у випадку, якщо особі внаслідок вчинення злочину була завдана шкода, але не встановлена особа, яка завдала цю шкоду, або у обвинуваченого, який засуджений, немає майна для відшкодування шкоди, то обов'язок відшкодувати шкоду, збитки, лежить на державі. За 23 роки справа дійшла до Верховного суду, норма. Держава так і не врегулювала положення цивільного законодавства, в який спосіб має відбутися реалізація такої, на мій погляд, правильної мети. Тобто, якщо держава не розкрила злочину людині, внаслідок цього злочину завдана шкода, то мав би був випрацьований механізм. Його такого механізму немає.
1: Пане Юрію, дуже цікава сьогодні розмова, але дуже багато, я так розумію, залишається у нас сьогодні, так би мовити, за кадром. І це буде ще один привід повернутися до цієї теми, тому що ще одну категорію справ ми взагалі не розглянули, що можна ще оскаржувати рішення місцевих органів влади, так, про які ви згадували у першій частині нашої розмови.
0: Дозволю собі, пані Наталія, поки я ще в ефірі, щоб відносно можливості нарахування штрафних санкцій на виконання рішення судів, які затримують. Записали ж наші шановні слухачі конкретно реквізити дороговказу справи. Справа номер 607/9021/22 від 16 квітня 2025 року. Особі було присуджено сатисфакція 295 тисяч гривень. За незаконне переслідування казначейство виплатило через рік. Людина подала, хотіла мільйон додатково ще за затримку моральної шкоди. Але Верховний суд сказав, боржником є держава. Застосування 625-ї можливе, але, будь ласка, присудив тільки 10 280 гривень 3% і ціну 3% річних та інфляційні в розмірі 224 тисяч 971 гривні. Державний бюджет України завжди буде мати кошти для відшкодування. Завжди буде щось відшкодовувати. Вибачатися перед вами не будуть. Але якщо ти знаєш, як спитати, як правильно пред'явити вимогу, то отримати певну сатисфакцію
1: можливо.
0: Можливо. Чи буде ця сатисфакція справедлива на прикладі рішення Коломийського суду? Велике питання, тому що суди дуже обережно підходять до питання справедливої сатисфакції, хоча, на мою думку, 11 років життя людини – це має бути сума до відшкодування більше, ніж 11 мільйонів гривень. Хоча й було рішення суду, де до імміграційної служби пред'являли вимогу на, вибачте, скажу, цитильйон, мільярди гривень. Людина пішла просто раді принципу, щоб її справа дійшла до Верховного суду.
1: Чим закінчилося?
0: Верховний суд відмовив, але визначив певні критерії. Таких справ багато. Формат таких справ дуже великий. Є взагалі окремі напрямки цих справ. Це, для прикладу, відшкодування шкоди завданої та внаслідок лікарської помилки. Дуже цікава категорія. Так, ми постійно взаємодіємо, йде баланс інтересу між лікарем і пацієнтом. Бо, з одного боку, це може бути питання матеріального відшкодування, питання відшкодування шкоди лікарем, кримінальна складова цього формату, бо держава відповідає в закладах комунальних охорони здоров'я. Тому тема широка. Я щиро вірю, кожен з нас, якщо проробить певну мінімальну роботу, в спілкуванні з органами державної влади, то нам вдасться зменшити той негатив, з яким ми інколи стикаємося. Але треба також і відзначити, що в органах державної влади також працює певна частина дуже фахових, порядних людей, які намагаються робити свою роботу. Хоча треба бути відвертим, вони дуже часто є просто заручниками певних інструкцій, правил і не можуть діяти інакше.
1: Пане Юрію, ви поставили практично крапку. Я лише нагадаю нашим слухачам про те, що сьогодні у студії був адвокат Юрій Бауман. Дуже цікава розмова про те, як держава власним гаманцем має відповідати за помилки своїх посадовців. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: У Варшаві минула 14-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Внесення до реєстру кібербезпеки Польщі залишається обов'язковим до кінця дня. Зараз найкращий час для вакцинації проти ковіду та грипу. Чорногорія запроваджує візи для росіян, білорусів і турків. Підприємства у Польщі повинні вирішити до кінця дня сьогодні, чи включати свою компанію до реєстру Національної системи кібербезпеки. Це зобов'язання поширюється на компанії та організації, які мають вирішальне значення для функціонування держави. Це серед іншого виробництво та розподіл продуктів харчування, а також виробництво транспортного обладнання. Змінений закон про національну систему кібербезпеки встановлює вимогу самостійної реєстрації в реєстрі. Це означає, що компанії повинні оцінити, чи відповідають вони критеріям ключового або важливого суб'єкта, а потім зареєструватися. Державні установи та організації зі статусом оператора життєво важливих послуг були офіційно додані до реєстру. 3 жовтня також змінюються правила щодо повідомлення про серйозні інциденти кібербезпеки. Компанії або установи, які вважаються важливими, повинні надіслати ранні попередження про такий інцидент, тобто не пізніше 24 годин після виявлення. Вони також мають 72 години, щоб повідомити про серйозний інцидент. Серйозний інцидент – це такий, що може призвести до зниження якості або переривання безперервності послуг, а також до фінансових втрат чи серйозної матеріальної або нематеріальної шкоди іншим особам чи організаціям. Сезон грипу вже близько. Погода гарна, тому варто використати цей час для вакцинації проти грипу та ковіду, радить головний санітарний інспектор доктор Павел Гжесьовський. Вакцина проти ковіду вже 2 тижні доступна в центрах вакцинації та аптеках, але електронні направлення більше недоступні, каже доктор Гжесьовський.
1: Зміна в тим року нема тої центральної.
0: Цьогоріч є зміна. Відсутня центральна реєстрація на щеплення. У зв'язку з цим немає вже тих слотів, які виставляли аптечні пункти щеплень. Треба просто запитувати у своєму пункті щеплень, найближчому до місця проживання, перевірити, чи є там у доступі щеплення, і піти на це щеплення. Люди з груп ризику та люди похилого віку насамперед повинні пройти вакцинацію проти ковіду та грипу. Насамперед, групи ризика пов'язані з хронічними хворобами, хворобами серця, легень, метаболічними хворобами, ну і особи після 65 років абсолютно повинні пам'ятати про ці щеплення. Вакцинація проти грипу безкоштовна для дітей і підлітків до 18 років, людей старших 65 років, а також вагітних і жінок після пологів. Чорногорія скасує безвізовий режим для громадян Росії, Білорусі та Туреччини з 1 листопада. Уряд у Подгориці вирішив розірвати угоди, які дозволяли громадянам цих країн в'їжджати до Чорногорії без віз. Це рішення узгоджує візову політику Чорногорії з правилами Європейського Союзу. Від 1 листопада росіянам, білорусам та туркам потрібні будуть візи не лише для в'їзду до Чорногорії, але й для транзиту та перебування. Що стосується Туреччини, Подгориця також планує розпочати переговори щодо нової угоди, яка збереже безвізовий режим для власників дипломатичних, службових та спеціальних паспортів. Про цю зміну було оголошено ще в липні. Тоді уряд Чорногорії прийняв постанови, що узгоджують візовий режим з країном з режимом ЄС. Окрім Росії, Білорусі та Туреччини, ці правила також поширюються на громадян Китаю та Саудівської Аравії. А тим часом стало відомо, що у Києві 2 людей постраждали внаслідок російського удару по Північному мосту. Про це написав у соцмережах Віталій Кличко. Російські війська також атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Один член екіпажу загинув, 3 поранені, 13 були евакуйовані.
2: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy będziemy opowiadać historię człowieka.
3: Сьогодні в Польському радіо для України ми розповідатимемо історію людини, яка досі разом з

0: Україною та українцями. Це тема дня в Польському радіо для України, спеціальний цикл «Польща допомагає». І сьогодні ми розповідаємо історію людини, яка від перших днів російського вторгнення не лише висвітлює війну, розповідає про те, що відбувається в Україні, але й сама їде з допомогою туди, де вона найбільше потрібна. Журналіст газети «Виборчої» Роман Імельський разом із читачами організовує збори та гуманітарні конвої, організовує допомогу і доставляє її туди, де вона потрібна найбільше. Доїжджають також до фронту. Чому після більш ніж 4 років війни все ще треба допомагати, все ще треба пам'ятати про Україну і про те, що відбувається не лише в Україні, але й у Польщі? Сьогодні говоритимемо про взаємини, говоритимемо про те, чи втомилися поляки від війни, від України, і про те, що бачать журналісти, коли перестають бути лише спостерігачами, а самі приїжджають і бачать воєнну реальність на власні очі. Доброго дня, пане Романе.
1: На власні очі. Дзień dobry, panie Romanie.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od pana wyjazdów, od...
0: Почнемо із ваших поїздок. На хвилину відійдемо від журналістики, побудемо в ролі волонтера, людини, яка везе допомогу. Що ви побачили під час останньої поїздки в Україну? Чого не можна показати по телебаченню і та й не можна описати в дописі на Фейсбуці? Про що просто неможливо написати?
1: Тего.
2: Так, останній виїзд ніцеве 2 тижні тому, Харків, околиці. No, jedziemy zawsze samochodami, więc też przemierzamy dużą część, znaczy cały kraj w poprzek. Ja jestem zawsze pod wrażeniem społeczeństwa ukraińskiego, bo takie miasto jak Charków, które jest...
3: Так, остання поїздка була менш ніж 2 тижні тому, Харків, околиці. Ми завжди їздимо автомобілями, тому долаємо велику частину шляху, фактично перетинаємо всю країну. Я весь час під враженням від українського суспільства, бо такі міста, як Харків, нагадаю, до околиці міста, де вже стоять росіяни, лише 25 кілометрів, туди вже долітають маленькі FPV-дрони і полюють, зокрема, на цивільні автомобілі. Тож я весь час під враженням від українського суспільства, від того, наскільки воно сильне. Воно не дає себе залякати Путіну, не дає себе залякати агресору, намагається жити, просто жити. Харків для мене такий символ, бо коли я вперше був там у 2022 році, місто було абсолютно як з якоїсь антиутопічної повісті. Тобто величезне місто розміром із Варшаву, прекрасне, я дуже люблю Харків. І це університетське місто, до вторгнення тут була величезна кількість студентів, а тоді місто було зовсім порожнім. У місті, де живе близько 2,5-2,7 мільйона мешканців, а дехто каже, що й більше, саме завдяки студентам, тоді залишалося приблизно 400 тисяч людей. Був тотальний блекаут, комендантська година з 20-ї, і це справляло величезне враження. А сьогодні відкриваються кафе, відкриваються автосалони, працює цей великий торговельний центр, Нікольський мол і так далі. Тобто люди просто хочуть нормально жити і не дати Путіну перемогти їх страхом. Звісно, щоразу ситуація виглядає трохи гірше, бо є руйнування. В самому Харкові вони не такі помітні, але особливо добре їх видно в північних частинах міста. Зараз там затягують вулиці сіткою, особливо на півночі міста, тобто роблять такі тунелі із сітки, які зупиняють маленькі дрони. Заправки теж закривають такими сітками. Але якщо їхати далі в напрямку фронту, на території, які вже справді близько до російських позицій, то там видно руйнування і спорожнілі містечка. Людей звідти частково евакуюють, звісно, примусово, а з частини місць вони виїжджають самі або їх переконують родичі, особливо літніх людей, хоча б виїхати з якогось села, де за кілька кілометрів вже росіяни, навіть до такого Харкова чи трохи далі на захід.
2: А в щасті самі виїжджаємо, або са накланяні через родини, шчególні старші особи, щоб власне, хоча б виїхати з якоїсь вioski, де кілька кілометрів далі са росіяни. Навіть до такого Харкова чи трохи далі.
3: Для мене це ще один такий символ, який я завжди пам'ятаю, бо був там кілька разів, це Куп'янськ, який розташований приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Харкова. Місто, яке росіяни спершу окупували, потім їх звідти вибили, пізніше вони майже захопили його і знову були звідти вибиті. Сьогодні в Куп'янську вже немає життя. Людей евакуювали, там залишилися лише українські військові та російські військові, які знову намагаються підійти до міста.
2: Українці, ну і пробуючи знову підходять під те місто, жовніри російські. Напевно, біле

0: Też wrażenie robiło teraz dla mnie ogromne trasa z Połtawy do Charkowa. To jest jedna z głównych tras w północno-wschodniej Україні.
1: Дуже сильне враження цього разу справила на мене і величезна траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас на північному сході України. Полтава і Харків – два найбільші міста в північно-східній частині України. Ця траса надзвичайно важлива не лише для цивільного постачання, а й для української армії. Росіяни кілька тижнів тому почали операцію зі знищення автозаправок. Понад 90% заправок знищено. Це 150 кілометрів. Ми мали там неймовірну зустріч. Працює лише кілька невеликих заправок. Є така невелика заправка перед Харковом, бік Полтави, приблизно за 20 кілометрів від міста, де є дві колонки і маленьке приміщення для працівників. Продають найнеобхідніше – воду, рідину для омивача. Це маленьке приміщення, повністю обкладене мішками з піском. Ми розмовляли з жінками, які там працюють. Звісно, ми боїмося, казали вони. Будь-який момент сюди щось може прилетіти. Подивіться, що сталося з іншими заправками. Але хтось має працювати, хтось має показувати, що життя триває і що ми не боїмося. Тут у нас навіть немає укриття. Якщо загроза є, ми постійно тікаємо в найближче поле. Так вони розповідали. Вони показують нам уламки одного з російських дронів, який упав поруч, і дякують військовим, бо саме військові допомагали захищати цю заправку. Видовище справді дуже сильне. Коли бачиш маленьке віконце, через яке обслуговують клієнтів, увесь цей будиночок, обкладений мішками з піском, і молодих жінок, які працюють там, ризикуючи життям, бо зрозуміло, що рано чи пізно вони ймовірно стануть ціллю російської атаки.
0: Молоді кобіти, які там наражають життя, працюють, бо відомо, що будуть певні прежде чи пізніше цілем російського атаку.
2: А як розмовляти тут, в Польщі, з людьми? А як тут, у Польщі, говорити з людьми, які розуміють, що в Україні, в деяких містах, життя триває нормально? Принаймні, нормально, якщо це взагалі можна так казати. Люди намагаються жити, намагаються не думати весь час про війну, про те, що вона триває, а просто їм треба якось функціонувати. Навіть от ця жінка, вона теж живе, хоча щодня ризикує загинути, а в інших містах відносно спокійно, і там люди відкривають кафе, як от ви кажете. Однак тут, в Європі, дехто не розуміє, що під час Другої світової війни країни теж виглядали так само.
3: Я розумію того, що причеш так само краї виглядали під час Другої війни світової.
0: Так, to jest trudne do przetłumaczenia ludziom, bo generalnie nawet w Polsce to jest wyobrażenie Ukrainy obecnie po 22 roku i po tej agresji.
1: Так, це складно пояснити людям, бо загалом навіть у Польщі уявлення про Україну після 2022 року і після цієї великої російської агресії таке, що люди там постійно живуть у страху, постійно сидять в укриттях, ніякого нормального життя немає. Але ні, війна ніколи так не виглядає. Ніколи навіть така масштабна війна, яка триває на сході України, де Україна захищається від нападу Путіна. Так само було і в Польщі під час Другої світової війни. Думаю, для когось навіть шоком могло стати, коли вони подивилися фільм «Піаніст», який, до речі, отримав Оскар, а Броуді, який зіграв Владислава Шпільмана, ми зараз говоримо в студії Польського радіо, це легенда Польського радіо. І, мабуть, для когось було шоком побачити, що під час нацистської окупації Польщі все-таки тривало звичайне життя, хоча були табори смерті, масові розстріли, облави і так далі. Саме так і виглядає війна. Я завжди пояснюю це одним чином. Якби ця війна мала виглядати так, як багато хто собі уявляє, то Україна перетворилася б на одну велику психіатричну лікарню. Людям потрібен такий собі клапан, можливість перепочити. Люди втрачають на цій війні своїх близьких. Вони знають, що в будь-який момент на них може впасти бомба. І неважливо, живуть вони в Києві, де атаки відбуваються частіше, чи в Луцьку, там теж іноді щось падає. У Вінниці падають бомби, у Львові падають балістичні ракети. Людям потрібен цей клапан, який не дасть їм просто збожеволіти. Крім того, війна – це величезна логістична машина. І зрозуміло, що всіх не можна мобілізувати на фронт, бо це було б просто безглуздо. Та й жодна держава не змогла би собі на це дозволити. Людям потрібна робота, потрібне житло. А щоб мати роботу, підприємство

0: мають якось працювати. Люди мають робити внесок в бюджет. Із цього бюджету фінансується війна. Тобто, якщо в країні немає людей, то фактично немає і самої країни. Якщо держава не функціонує за межами лінії фронту, вона просто не змогла б вести цю війну. Тож це ще й дуже складне питання з погляду логістики. Я саме так це всім і пояснюю. Уявіть, що Путін напав на нас. Війна триває за 300-400 кілометрів від Варшави. І що тоді? В Варшаві раптом зникають люди з вулиць, зникають відвідувачі кафе, зникають працівники заводів і так далі. Ні, навпаки. Треба продовжувати вкладатися в нормальне життя. Я дуже радий, що в Україні воно саме так і виглядає. У Запоріжжі, яке теж дуже близько до лінії фронту, у великому місті, зараз практично щоночі падають бомби. Але в Запоріжжі працюють кафе, підприємства, готелі і так далі. Бо це важливо і для суспільства, і для його психологічного стану, і для воєнних зусиль, які докладає Україна. Звичайно, війна драматично позначається і на мешканцях, особливо невеликих населених пунктів. У деяких із них зник транспорт, навіть маршруток уже не так багато, як колись, бо вони стали непотрібними або просто небезпечно кудись їхати. Дітям, які залишилися в цих невеликих, особливо прифронтових населених пунктах, а в Україні і досі багато де навчаються дистанційно, теж потрібен якийсь контакт зі світом. Люди намагаються організовувати для них поїздки, якщо не в інші країни, то хоча б у відносно безпечніші місця подалі від прифронтових територій. Тож треба розуміти, що без цього нормального життя, яке Україна намагається підтримувати, держава просто не змогла б стримувати жорстоку агресію Путіна.
1: Як виглядає дорога доїзду? А як виглядає дорога з Польщі в Україну? Як організована ця допомога? Її тут збирають, її тут пакують, сортують разом із групою людей? Чи щоразу допомога виглядає зовсім по-різному? Бо хтось везе гроші, хтось замовляє якесь обладнання, хтось їде з аптечками, грошей їм не потрібно. Потрібно лише наповнювати аптечки, зібрані різні ліки. Що збираєте ви? Як усе це відбувається від А до Я? Що збираєте ви? Як то виглядає від А до Z?
2: Найпершу зачну від того, як змінилася допомога гуманітарна в чому тих 4 вже понад лет війни.
0: Спершу розповім, як за ці вже понад 4 роки війни змінилася гуманітарна допомога. Після дуже успішного українського наступу восени 2022 року, а потім і після звільнення Херсона, насправді дуже багато волонтерів і гуманітарних організацій було саме там, на Сході. Їх було багато фізично. Машини з іноземними номерами, з наліпками.
1: Людей з Польщі?
2: Ні, з цілої Європи. З цілої Європи. Але мені від 2 років бідач направду голим оком, як та помоц спада.
0: Ні, з усієї Європи, але приблизно останні 2 роки дуже добре видно, як ця допомога скорочується. Тобто вже за Дніпром, якщо їхати далі від Києва, рідко зустрічаєш гуманітарні організації і навіть волонтерів, які туди доїжджають. Їх досі чимало, але точно не стільки, скільки було ще 2-3 роки тому. А чому вони не їдуть далі? Там просто набагато небезпечніше. І тут ми підходимо до того, про що вже згадували, так званої втоми від війни. У західних суспільствах є і таке відчуття. Ми вже стільки допомогли, що сьогодні вже не дуже хочеться цим займатися. Це нормально, треба сказати. Війна триває понад 4 роки, і в певному сенсі вона стала для людей в таких країнах, як Польща або Німеччина, чимось звичним. Допомога все одно залишається значною, це важливо підкреслити. Є різні способи її доставляти. Я знаю волонтерів, які оголошують, що готові привезти будь-яку допомогу, аби тільки видали їм товар. Хтось не хоче сам їхати, має товар, хоче допомогти Україні. Будь ласка, є організації, які мають цілу мережу партнерів в Україні, наприклад, самі забирають цю допомогу. Знаю також волонтерів, які дуже активно допомагають Україні і чудово користуються послугами Нової пошти, яка справді дуже добре працює. Тобто, наприклад, вони мають багато товару, перетинають кордон, скажімо, в районі Львова, у Нижанковичах або ще перед Львовом, і там просто відправляють усе Новою поштою. Можна відправити навіть 600 кілограмів одним відправленням. Тож таких відправлень замовлень можна зробити кілька, і вони дуже швидко доїдуть далеко на схід України. Навіть автомобілі для деяких підрозділів чи українських гуманітарних організацій у Львові завантажують на евакуатори чи автовози, і вони доїжджають, наприклад, до Харкова чи Запоріжжя. Тож,

0: Способів є багато.
1: Już українських в Львові доїжджають właśnie chociażby до Харкова чи Запорожжя теж. Więc są takie...
0: Ми працюємо трохи інакше. Розуміючи, що рано чи пізно настане втома від війни, ми ще у 2022 році вирішили, що хоча наші читачі дуже

0: prawda? Bo są różne portale, są różni.
1: Tak, my zawsze
0: widzowie,
1: od
0: słuchacze.
1: Początku powstania niepodległej Ukrainy bardzo mocno jako gazeta wspieraliśmy.
2: Tak, od samego відновлення незалежності України ми як газета дуже активно її підтримували. Це заслуга нашого головного редактора Адама Міхніка, легенди комуністичної опозиції в Польщі, людина, яка багато років провела в комуністичних в'язницях і для якої східні питання завжди були дуже важливими. Сильна демократична прозахідна Україна завжди була для Адама дуже важливою. Але ми розуміли, що навіть серед наших читачів настане певна втома. Тому відразу вирішили, що треба якось, я б сказав, більше залучити їх до допомоги Україні. І саме тому ми придумали серію зборів, публічних кампаній зі збору коштів. Причому одразу оголосили, що будемо звітувати перед вами матеріалами, які паралельно готуватимемо. Але також хотіли запевнити вас в одному. Цю допомогу ми особисто возитимемо далеко на схід. І саме тому так важливо їздити туди самим. По-перше, ми збираємо журналістські матеріали, а по-друге, самі знаємо, куди насправді потрапляє ця допомога. Сьогодні ми, звісно, маємо друзів серед різних українських фондів та гуманітарних організацій, а також серед військових підрозділів, бо на першому етапі війни, приблизно до 2023 року, саме вони часто найкраще розпоряджалися допомогою на прифронтових територіях. Вони знали, що і де потрібно, куди можна доїхати, як туди доїхати і так далі. І, до речі, не приховую, що в 2022-му, навіть ще у 2023-му, нам дуже допомагало те, що ми були не лише журналістами. У нас, звісно, є акредитація Збройних сил України і тому подібне, а возили гуманітарну допомогу, бо в багато місць інакше ми просто б не потрапили. Наприклад, приїжджаємо і кажемо, що хочемо їхати до Лимана, який щойно звільнили. А на блокпості нам кажуть, ні, до Лимана потрібен спеціальний дозвіл. Ми кажемо, добре, гаразд, але тоді напишемо в газеті, що військові не пустили нас до Лимана, хоча ми везли туди дуже потрібну гуманітарну допомогу. А нам відповідають, ні-ні, зачекайте, ми все-таки зв'яжемося із командиром і, можливо, туди можна буде заїхати. І виявилося, що заїхати справді можна, бо допомога була дуже потрібна, конкретні речі були потрібні. І перед кожною поїздкою ми питаємо наших партнерів в Україні, чого саме потребують, бо багато що змінюється залежно від пори року, але також і від етапу війни. На першому етапі, наприклад, на територіях, які Україна звільнила далеко на сході, найбільше потрібні були продукти і засоби для прибирання, бо магазинів там не було, вони всі були знищені. Заправки росіяни теж знищували під час відступу. Людям нищили автомобілі, тож вони просто не могли дістатися до найближчих магазинів, іноді за кілька десятків кілометрів і так далі. Потім потрібен був одяг і тому подібне. І все це змінювалося і змінюється далі. Ось так це виглядає з нашого боку. Зазвичай ми їздимо невеликими конвоями, максимум 2-3 машини, аби також не стояти довго на кордоні. Хоча після стількох поїздок у нас там вже є певні привілеї, вже простіше.
1: No bo jak się widzi, że ktoś był 20 razy, ktoś 30 razy, to już jest...
0: Że też jest zaufanie, zupełnie
1: tak,
0: jest
1: zaufanie, inny. Tak. Ну і теж
2: вже простіше. Ще кілька разів у нас виникали проблеми з автомобілями, і ми на місці нам їх або ремонтували, і взагалі безкоштовно, або справді символічні гроші ми платили, бо люди теж цінували те, що ми туди приїжджаємо. І хочу сказати ще про одну психологічну річ, бо для мене вона теж завжди дуже важлива. Часто, особливо в невеликих селах, десь на прифронтових територіях, для людей там надзвичайно важливо не лише те, що їм привезли гуманітарну допомогу. А й те, що комусь було небайдуже настільки, що він подолав такий шлях, аби особисто привезти їм цю допомогу. Для них це дуже багато означає. Бо тоді вони на власні очі переконуються, що не самі.
3: Так, же... Так, ми вже не раз чули в цій студії про те, що присутність потрібна не лише цивільним, але й передусім військовим. Тому вони так охоче співпрацюють із волонтерами.
1: І повідомо за цікаву річ тоді, якщо о жовніжах, бо завжди нас жовніж, очевидно, жовніжі часто нас просять.
2: І тут я розповім одну цікаву річ щодо військових, бо вони, звісно, часто просять про різні речі. Наприклад, у нас є підрозділи, які займаються дронами, тож коли ми їдемо їм щось відвести цивільним, то заодно можемо привезти, наприклад, спеціалізовані комп'ютери, які дуже допомагають у боротьбі з дронами, якесь обладнання, невеликі генератори, які потрібні на фронті і так далі. Але про одну річ вони завжди нас просять, про корм для тварин. тварин, тому що тварини часто стають

0: їхніми найближчими друзями. Вони часто сидять в окопах або на позиціях разом зі своїми собаками, котами і іншими тваринами. Крім того, на територіях, де точаться бої, часто залишається дуже багато безпритульних тварин, покинутих. Люди тікали, не встигали їх забрати. І справді привезти якомога більше корму для тварин – це одна з головних потреб.
1: Хороший корм?
0: Ми завжди беремо дуже хороший корм. Тут я хотів би подякувати одному з фондів, з яким ми співпрацюємо. Вони самі не їздять, але завжди кажуть, якщо будете їхати, заздалегідь повідомте, і ми купимо корм, скільки буде потрібно. Ми не купуємо упаковками, а беремо вагу. І завжди отримуємо від них корм дуже доброї якості.
1: Пан мовив тут о самогонах і о тим... Ви розповідали тут про автомобілі і про те, як виглядають ці перевезення. Але була і дуже неприємна історія. І, мабуть, після неї виникла думка або питання, може цього разу все-таки не їхати. Автомобіль обстріляли з російського боку. Напевно, це було страшно.
2: Напевно, страх є.
3: Та був рік 2023, дворічний тест.
0: Це було у 2023-му у дворічній. Це приблизно за 20 кілометрів на північ від Куп'янська. Тоді ми якраз розділилися. Мій колега з редакції Войцех Чухновський поїхав туди з групою волонтерів. І справді, на дорозі, якою вони заїжджали до дворічної, вони зустріли російський танк на відстані понад кілометр. Вони вискочили з автомобіля. Кілька снарядів, випущених із танка, влучили в автомобіль. На щастя, українські військові відтіснили цей танк. Там точилися бої за дворічну. Сьогодні вона перебуває в руках росіян. Таке трапляється. Звісно, це не найприємніша ситуація, коли ти спиш, а поруч падають КАБи, тобто керовані авіабомби. Вони можуть містити навіть 1,5 тонни вибухівки. Тому навіть якщо така бомба вибухає за 2 кілометри від місця, де ти перебуваєш, це дуже відчувається. Звісно, падають і балістичні ракети, не кажучи вже про дрони. Безпосередньо перед нашим останнім візитом до Харкова, під Харковом загинув польський волонтер, автомобіль якого вразив невеликий FPV-дрон. Але й цього цілком достатньо, аби знищити автомобіль і вбити людей, які перебувають всередині. Небезпечно завжди, це очевидно. Ми, звісно, намагаємося мінімізувати цей ризик настільки, наскільки це можливо. Тобто ми не їдемо туди, де військові кажуть нам, якщо поїдете, можете опинитися в зоні досяжності російського снайпера. Туди не їдьте. Але я вважаю, що це просто наш обов'язок. Там мільйони людей живуть в постійній небезпеці. Їм потрібна, як я вже казав, і допомога, але також і таке фізичне підтвердження того, що ми, Захід, який живе в безпеці, про них не забуваємо.
3: Вони потребують, як повідомив, і допомоги, але теж такого фізичного показання, що ми, як Захід, той безпечний, о них не запам'ятаємо.
1: А якби пан міг повідомити полякам одне здання в Україні? А якби ви могли сказати полякам одне речення про Україну? Не як журналіст, не як людина, пов'язана з медіями, та не як експерт чи волонтер, а просто як людина, як чоловік, який має досвід, який бачив війну, який розмовляв із людьми, що перебувають там, дуже далеко від нас.
3: Якщо хочете, щоб тут у нас був покій,
0: якщо ви хочете, аби у нас тут був мир, треба зробити все, аби Україна змусила Путіна вийти з цієї війни якомога слабшим. І це наша головна стратегічна мета. Тому ця допомога надзвичайно важлива. І на державному рівні, і на суто людському. І передусім така допомога на суто людському рівні – це не піддаватися цій хвилі антиукраїнських настроїв у нашій країні. Якщо бачите таку ситуацію, реагуйте. Реагуйте, тому що це держава, яка бореться не лише за свою незалежність, а й за те, щоб російський імперіалізм надовго не відродився.
3: Щоб імперіалізм російський надовго ще не одродив.
1: Дякую, пане Берт.
3: Дякую дуже.
4: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч розмовою, яка вже звучала в нашому ефірі. Пропонуємо сьогодні її ще раз вашій увазі.

Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» у студії Христина Срібняк. І у Польщі триває рік Єжегідроїця, а ми продовжуємо говорити про його внесок в розвиток польсько-українських відносин. У 1959 році в паризькому видавництві «Культури» вийшла книжка, якій судилося змінити українську культурну пам'ять. Майже 1000 сторінок українських

0: Українською мовою видання, адресоване передусім українській еміграції, дуже швидко стало подією, про яку говорили по обидва боки залізної завіси. Йшлося про антологію «Розстріляне відродження», упорядковану літературознавцем Юрієм Лавріненком. Попри радянську цензуру, книжка потрапляла до УРСР найрізноманітнішими шляхами. Її передавали з рук у руки, інколи лише на одну ніч, і за цей короткий час читачі намагалися встигнути прочитати якомога більше, адже налічувала антологія понад 900 сторінок. Про значення цього видання говоримо із публіцисткою, яка спеціалізується на історії України 20-го століття, на польсько-українських відносинах, а зокрема є упорядницею кореспондентів Денція Єжа Гєдруйця із українськими інтелектуалами і секретаркою польсько-українського форуму та керівницею стипендіальних програм «Гауда Полонія» Богомілою Бердиховською. Антологія була не першим виданням Єжа Гєдруйця, присвячена українцям. Ще під час служби у другому польському корпусі армії Владислава Андерса Єжа Гєдруйць підготував і видав українською мовою молитовник для православних солдатів. Хоча «Розстріляне відродження» стало найвідомішим українським видавничим проєктом, однак українська тема з'являлася на сторінках паризької культури значно раніше, ще від 1947 року. Редактор послідовно залучав до співпраці українських інтелектуалів. А ідея антології з'явилася всередині 50-х, продовжує Богоміла Бердихова.
1: Гєдруйць був під дуже дуже враженням змін, які наступили в
2: Гєдруйць перебував під сильним враженням від змін у Східній Європі, які відбулися у 1956 році, насамперед у Польщі. Йдеться про познанське повстання, яке призвело до політичної лібералізації, звільнення з ув'язнення Владислава Гомулки та примуса Стефана Вишинського, а також загального пожвавлення суспільного і політичного життя. У той час на великих підприємствах стихійно виникали робітничі ради, послабилася цензура. З'явилася можливість писати про теми, які раніше були заборонені. Гєдруйць вважав, що ревізіоністська течія, яка виникла у Польщі після 1956 року, є одним зі шляхів до більшої свободи. Не єдиним, але дуже важливим. І тоді він поставив собі просте запитання. Якщо це спрацювало у Польщі, то чому б не могло спрацювати й в Україні? Тому він вирішив укласти антологію найцікавіших українських літературних текстів початку ХХ століття – періоду творчого піднесення, який тоді переживали літератури багатьох народів Радянського Союзу. В Україні цей процес був особливо виразним. Спочатку він задумував зовсім невеликий том, приблизно на 200 або трохи більше сторінок. Насамперед Гєдруйць звернувся із пропозицією до Юрія Шевельова-Шереха, з яким тоді нерідко листувався. Однак Шерех не був істориком літератури, хоча був блискучим мовознавцем і літературним критиком. Крім того, саме тоді він готував до переїзду з Європи до Сполучених Штатів. І зрештою, завдяки Романові Інгардену, він отримав запрошення до Гарвардського університету. Шерех відповів, що не зможе взятися за цю роботу, але рекомендував Юрія Лавріненка як редактора майбутньої антології. І, мабуть, це було на краще. Думаю, якби Шерех погодився, книжка справді обмежилася би 200 сторінок.
1: Podjął tej pracy redakcyjnej, to skończyłoby się pewnie na tych 200-kilkudziesięciu stronach.
0: Натомість Юрій Лавріненко, який тоді вже кілька років жив у Сполучених Штатах Америки, поставився до цього проєкту як до справи усього свого життя. Він прагнув віддати належне блискучому періоду української літератури від 1910-х до початку 30-х років.
1: То була не тільки праця, а просто, не знаю, омовляння того, що вже було доступне.
2: Для нього це була не просто редакторська робота. Йому довелося буквально розшукувати тексти, які часто були майже недоступними. Сьогодні важко навіть уявити, наскільки складно було знайти ці матеріали, особливо в еміграції. Коли Лавріненко взявся до роботи, виникла парадоксальна ситуація, адже Гєдруйць постійно запитував, коли рукопис буде готовий, а Лавріненко весь час відкладав завершення роботи. І не дивно, адже замість запланованих 200 сторінок він підготував антологію обсягом понад 900. Це справді монументальне видання. Що особливо важливо, ця антологія майже не втратила

0: своєї літературної і історичної цінності. Минуло понад 60 років від її першого видання, але вона й досі залишається репрезентативним зібранням текстів доби. Для Гідройця це означало і серйозний фінансовий виклик. Видати книжку на 200 сторінок і видати майже 1000 – це зовсім різні витрати. Довелося терміново шукати додаткові кошти. На щастя, усе вдалося. Коли антологія побачила світ, Гідройц мав підстави для справжнього задоволення. Її помітила практично вся українська еміграційна преса, незалежно від політичних поглядів. Про неї писали видання, пов'язані із українськими націоналістами, із іншими течіями українського еміграційного середовища. Сам Юрій Лавріненко навіть мав окремий цикл публікацій у газеті «Свобода». Якщо не помиляюсь, 8 чи 9 матеріалів були присвячені різним частинам розстріляного відродження.
1: Було поświęconych kolejnym partiom materiału z rozstrzelanego odrodzenia.
2: Частина співробітників культури, зокрема польських, серед яких був Константин Єленський, виступила проти цього видання. Вони вважали, що, друкуючи розстріляне відродження мовою оригіналу, тобто українською, Гідройц лише приверне до журналу небажану увагу КДБ і наразить його на небезпеку.
1: І вспомінам ту не по то, щоб комукольвік цокольвік.
0: Згадую про це не для того, щоб когось звинувачувати, а щоб показати атмосферу того часу. Константин Єленський навіть говорив, що це схоже на провокацію. Мовляв, культура займається високою культурою, а тут раптом друкує українську літературу. Ця історія добре показує, наскільки непросто було тоді долати усталені стереотипи і про вищі та нижчі культури, і про всесильність радянських спецслужб. Треба визнати, що еміграційні видання справді перебували під постійним наглядом, принаймні з боку українського КДБ. Я не знаю, бо не бачила загальнорадянських документів, які були б зосереджені саме на культурі. Але якщо йдеться про українське КДБ, то так, вони цим займалися. До речі, розстріляне відродження було одним із головних сюжетів у книжці Олександра Мазуркевича «Зарубіжні фальсифікатори української літератури». Звичайно, там усе подавалося в радянській риториці, мовляв, націоналісти є колаборанти, щось видали, є якась книжка тощо. Але уявіть собі, що опис розстріляного відродження у цій книжці займає добрих кілька десятків сторінок, і при цьому жодного разу не згадується назва. Для мене цілком очевидно, що вони не могли свідомо називати її повну назву, бо вона була надто промовистою. Розстріляне відродження.
1: Титул був аж занадто вимовний, так? Розстріляне відродження.
2: Щодо самої назви «Розстріляне відродження», то це поняття з'явилося ще до виходу антології. Щоправда, існували різні варіанти цього визначення, але саме Юрій Лавріненко запровадив його у тому вигляді, у якому ми знаємо сьогодні.
1: Гідрусь замовив антологію. Але ж не визначав її титул, то Лавріненко.
0: Звичайно, Гідройц замовив антологію, але не визначав її назви. Саме Лавріненко запропонував цей заголовок. І фактично після виходу книжки поняття «Розстріляне відродження» стало назвою цілого покоління. Незалежно від того, чи були конкретні автори представлені в антології чи ні. Існувало багато інших визначень, які намагалися описати це покоління. Але, зрештою, думаю, саме завдяки антології перемогло поняття «розстріляне відродження» як термін і як символ, що сьогодні однозначно асоціюється з поколінням української культури 1920-30-х років. Саме вага цієї антології зробила цю назву загально визнаною. Це мала бути ревізіоністська антологія. Вона мала включати виключно письменників, поетів і критиків, пов'язаних із радянською Україною. Там не було письменників із еміграції, і їх там не мало бути. Це було свідоме рішення, яке обговорювалося у листуванні між Лавріненком і Гідройцем. У цій антології не було авторів, які в міжвоєнний період жили і працювали у так званому вільному світі. Там не було антикомуністичних письменників. Мали заговорити саме ті, хто у 1920-х роках повірив у перспективу певної форми української державності, хто створив іноді видатні твори, але зрештою програв у зіткненні із системою. Хочу ще додати, що фактично єдиною людиною з українського середовища, яка категорично негативно поставилася до розстріляного відродження, був головний ідеолог України.

0: Українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов. Звичайно, після війни Донцов уже не відігравав тієї ролі, яку мав у міжвоєнний період, оскільки після війни опинився в еміграції у Канаді. Однак через давнє знайомство Гедройц надіслав йому антологію. У відповідь Донцов написав, що повністю відкидає цих авторів, назвавши їх національними гермафродитами, тобто якимись потворами, з якими він не хоче мати нічого спільного. Це єдина негативна оцінка, з якою я стикалася. Усі інші реакції були позитивними.
1: З якими він не хоче мати нічого спільного. Це єдина опінія, з якою я спіткала, яка була негативна. Всі інші були позитивні.
2: Пізніше, після появи антології культури, видавництво «Пролог», пов'язане із організацією українських націоналістів у США, ухвалило рішення, що це надзвичайно важлива книжка, яку необхідно у великій кількості переправляти через кордон. А щоб легше було це робити, то, звісно, із такого величезного тому вирішили зробити кишенькове видання на біблійному папері, продовжує Богоміла Бердиховська.
1: Докладні ніхто властіє хіба не віє, іле екземплярів цим способом.
0: Точно ніхто не знає, скільки примірників було у такий спосіб надруковано. Утім, не надто добре свідчить про видавництво «Пролог» те, що, випускаючи розстріляне відродження у кишеньковому форматі, воно взагалі не звернулося до Гедройця і не попросило дозволу на публікацію. Це було абсолютно піратське видання. У певний момент Гедройц дізнався про це. Він, звичайно, не мав би нічого проти видання, але хотів би, щоб хтось хоча б запитав його про це. Така історія певною мірою повторилася вже в незалежній Україні. Ця антологія багато разів перевидавалася в Україні, але є лише одне видання, яке було здійснене відповідно до всіх правил і норм видавничої справи. Належить воно Смолоскипу. Після смерті Єжи Гедройця Смолоскип звернувся до Зофії Герц, яка успадкувала всі майнові права, з проханням дозволити перевидання розстріляного відродження. Таку згоду видавництво, звичайно, отримало. Безкоштовно. У мене є спокуса назвати видавництва, які робили такі видання без дозволу. Зокрема, один з українських учених при підготовці варіанту цієї антології до друку у «Просвіті» навіть дописав своє прізвище до праці Лавріненка. Це справді курйозна ситуація. І ще більш показово, що саме це видання «Просвіти», а не видання «Смолоскипа», було рекомендоване для використання в українських школах.
1: Рекомендоване до ужитку школьного. Не видавництво з «Смолоскипу», тільки видавництво «Просвіти».
2: Триває програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Розмовляємо ми із Богомілою Бердуховською про антологію «Розстріляне відродження», яку видало видавництво Єжи Гедройця Літературного інституту і Паризької культури. А от на початку 50-х років Юзеф Чапський вирушив до США не лише як один із представників Паризької культури. Він збирав кошти на діяльність інституту і також шукав підтримку для українських видавничих проєктів. Йшлося також і про створення простору, у якому поляки та українці могли би говорити про майбутнє в своїх взаємин без взаємної ворожнечі. Водночас, як зауважила Богоміла Бердуховська, контекст функціонування української справи у Сполучених Штатах у ті часи – це дуже непроста історія.
1: Правдом є, що, не знаю, літа 50-ти, літа ще 60-ти.
0: І справді, 1950-ті, 1960-ті і навіть початок 1970-х років були періодом, коли головна боротьба української діаспори була спрямована на те, щоб не допустити створення якоїсь загальнорадянської репрезентації поневолених народів. Українці вважали, що не можуть виступати разом із росіянами в одній структурі. Якщо почитати вже доступне листування Гедройця і Богдана Осадчука, то ця проблема регулярно з'являється у листах Осадчука. Американці наполягали, щоб українці долучалися до організацій, які створювали росіяни, як загальнорадянське представництво. Осадчук дуже чітко писав, що у нас зараз одна мета. Ми не можемо дозволити, щоб нас поглинули ці радянські організації. Нехай Керенський створює свої структури, а ми маємо дбати про власні інтереси.
1: Робить свої організації, а ми ми мусимо дбати про наші інтереси.
2: В оточенні Єжа Гідруйця було чимало людей, які допомагали йому краще розуміти українське питання і знайомили з українськими інтелектуалами та радили авторів для публікацій. У перші повоєнні роки ключ

0: Чову роль відігравав Єжи Стемповський, а зокрема за дорученням Гедройця він встановлював контакти із потенційними авторами. Проте особливе місце серед них посідав Богдан Осадчук, і їхня співпраця розпочалася в 50-х роках і тривала аж до самої смерті Єжи Гедройця.
1: Зрештою, в 1947 року, коли Стемповський застав висланий...
2: Коли у 1947 році Стемповського відправили за дорученням Гедройця до Німеччини та Австрії, одним із завдань, які перед ним поставив редактор культури, було саме пошук українських авторів. Період, коли Стемповський був головним джерелом інформації про українське середовище, можна умовно окреслити 1947-1950 роками. Саме тоді в культурі з'явилися перші тексти, присвячені українській проблематиці. Серед них «Народ у мандрівці», опублікований під псевдонімом, хоча справжнім автором був Євген Маланюк. З'являлися також тексти Юрія Шереха, Юрія Шевельова, зокрема про молодь Харкова. Саме Стемповський познайомився із Шерехом під час своєї поїздки, і про цю зустріч залишилися спогади як самого Стемповського, так і Шереха Шевельова. Але від 1950 року головною постаттю, головним контактним посередником, як пізніше називав його сам Єжи Гедройць, став Богдан Осадчук. Осадчук уперше зустрівся із Гедройцем і Юзефом Чапським 1950 року під час Конгресу свободи і культури, який відбувався у Берліні. Там його увагу привернув саме Чапський, який виступав на Конгресі. Гедройць, на відміну від Чапського, під час цього засідання не виголошував промови. У своєму короткому виступі Чапський сказав, що радий бачити серед учасників росіян, словаків, угорців, але сподівається, що на наступному Конгресі будуть також українці, білоруси та литовці. Це було настільки нетипово, що хтось взагалі подумав про народи, поневолені Радянським Союзом, що Осадчук одразу відреагував. Ще під час Конгресу свободи і культури він провів на велику розмову із Гедройцем і Чапським, яку опублікував у газеті Української революційно-демократичної партії Івана Багряного. Так розпочалася його співпраця із Гедройцем.
1: Івана Багряного і почав співпрацю з Гедройцем.
0: Спочатку Богдан Осадчук публікував тексти про життя української еміграції або актуальні політичні проблеми, а згодом уже почав рекомендувати інших авторів і заохочувати Гедройця до контактів із українськими інтелектуалами.
1: О ілле співпраця Осадчука з Гедройцем.
2: Якщо співпраця Осадчука з Гедройцем тривала від 1950 року аж до смерті редактора культури, то взаємини Гедройця з Борисом Левицьким були особливими з багатьох причин – із біографічного і з інтелектуального погляду. Вони тривали до самої смерті Левицького у 1980-х роках. Чому Левицький був такою незвичайною постаттю? Тому що він був одним із найвидатніших європейських совітологів повоєнного періоду. Його праці вирізнялися надзвичайним рівнем компетентності та глибокою орієнтацією в темі. Його спеціальністю були своєрідні довідники та словники на кшталт енциклопедичних видань. Сьогодні це вже не здається таким складним завдяки комп'ютерам, але варто пам'ятати, що тоді комп'ютерів не було, а його словники містили по 10, 20 чи навіть 30 тисяч прізвищ і назв. Це було справді неймовірно. Він співпрацював із німецькою пресою, де писав під псевдонімом Пауль Сіхора, а також був експертом із питань Східної Європи у Соціал-демократичній партії Німеччини. Надзвичайна постать. Його книжки, наприклад, «Терор і революція», Гедройць перекладав і видавав польською мовою. Водночас, якщо співпраця Гедройця з Осадчуком була майже безконфліктною, кажу майже, бо один серйозний конфлікт усе ж був, і стосувався він участі Гедройця в редакційній раді російського еміграційного журналу «Континент».
1: В раді редакційної російського еміграційного письма «Континент».
0: Спочатку Осадчук сприйняв це майже як акт зради і дуже різко відреагував на це у листах до Гедройця. Однак ситуація змінилася, коли в 1977 році стало зрозуміло, що ці контакти із російськими емігрантами сприяли тому, що вони підтримали декларацію щодо української справи, тобто підтримали прагнення України до незалежності, і після цього Осадчук

0: Шук змінив свою думку, а коли разом із професором Ярославом Пеленським він створював журнал «Віднова», то навіть запросив до редакційної ради росіян. Окрема сторінка у діяльності Богдана Осадчука починається в Польщі після 1989 року. Він працював тут активно і, зокрема, він став постійним фейлетоністом газети «Жечпосполіта». Він публікував там майже до кінця життя.
1: Нігде редакція не одважилася змінити там навіть пів...
2: Цікаво, що редакція ніколи не наважувалася змінити там навіть півкоми. Крім того, він був постійним гостем, передусім телевізійних програм. Фактично, після кожної важливої події у польсько-українських відносинах однією з людей, у кого стандартно запитували думку, був професор Богдан Осадчук. А до цього, можливо, він не був формально, але, безумовно, був неформальним радником президента Олександра Кваснєвського з питань України. Також виглядає, що тодішній президент України Леонід Кучма мав велику повагу до його думки з цих питань. Я б навіть сказала, що не було жодної серйозної події у польсько-українських відносинах, де б так чи інакше не прозвучала думка професора Осадчука. Осадчук був іконою польсько-українських відносин, або принаймні надзвичайно цінованим експертом. Він, звісно, був великим українським патріотом. І саме як великий український патріот він розумів, що сьогодні вже не є таким очевидним для всіх, що для майбутнього України величезне значення мають відносини з Польщею. Саме тому він був зацікавлений у тому, щоб переконувати також поляків у необхідності цієї співпраці. Але коли відбувалися якісь надзвичайні ситуації, він мав сміливість дуже рішуче виступати проти власного середовища, проти свого кола. Пам'ятаю, що після однієї з криз, пов'язаної з меморіалом «Орлят» на цвинтарі у Львові, він написав дуже гострий фейлетон, адресований львівській владі. Так буває з людьми, які справді є беззаперечними авторитетами, адже вони мають такий статус, який дозволяє їм не лише пропагувати певні ідеї, а й висловлювати дуже гостру критику.
1: Позвала щось лансувати, але який również дає їм право до дуже острих слів критики.
0: Після відновлення незалежності України Богдан Осадчук став частим гостем також в Україні, хоча в Польщі, звісно, був значно відомішим і популярним. Також любив їздити Україною, продовжує Богуміла Бердаховська.
2: Це були абсолютно фантастичні історії. Він із величезним захопленням спостерігав за тим, що відбувалося в Донецьку, Харкові, Одесі. Я вже не кажу про Галичину чи Волинь. Ці регіони він уздовж і впоперек у різних напрямках неодноразово об'їздив. Він публікувався в багатьох українських газетах і медіа. Серед них були газета «Парламентська», «Час і події», свого часу «Політика і культура», коли її очолював Сашко Кривенко. Додаємо сюди також «День». Але жодне з цих видань не мало такої позиції, яку в Польщі мали «Газета Виборча» чи «Жечпосполіта». Це просто особливість конкретного медійного ринку. В Україні він ніколи не був настільки популярним, як у Польщі. У Польщі ситуація була такою, що люди фактично впізнавали його на вулиці. А оскільки він був людиною, яка випромінювала радість і відкритість, люди відповідали йому тим самим. Він умів певним чином робити світ ближчим і зрозумілішим.
1: Генеральні властиві люди йому то віддавали. Якось уміло освоїти світ.
0: Нагадаю, що про антологію «Розстріляне відродження», а також роль паризької культури і Єжи Кєдройця у її виданні, а також у польсько-українських відносинах і також у кореспонденції з українськими інтелектуалами, а зокрема із Богданом Осадчуком, сьогодні говорили разом із Богумілою Бердаховською, яка є дослідницею польсько-українського діалогу «Історія України ХХ століття», а також керівницею стипендіальних програм «Гауда Полонія». А це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Почуємося.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо. У нашій програмі «Пора на пісню». Це буде пісня «Ворони» у виконанні британсько-українського гурту «The Ukrainians».

0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Нашу зустріч з Варшави пропонуємо продовжити ще однією темою.
1: Брюссель обіцяє Києву новий транш уже найближчими днями, але головна схема з російськими активами досі не працює.
2: Тим часом майже кожен четвертий виборець у Європі голосує за ультраправих, а в Німеччині альтернатива для Німеччини вперше може очолити земельний уряд.
1: Що станеться з підтримкою України, якщо ці сили дійдуть до влади в європейських країнах? Я Лариса Задорожна.
2: Я Олексій Бурлаковий. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Ну і почнімо з грошей. У вечірньому зверненні 29 вересня Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за підтримку.

0: підготовку рішення щодо чергового траншу цього разу бюджетної підтримки. Тижнем раніше Україна отримала понад 3 мільярди євро на зброю. Ще раніше Рада ЄС схвалила близько 3 мільярдів у межах Ukraine Facility. Того ж дня стало відомо про рішення Бельгії передати Україні ще 3 F-16 до кінця року. Але за цим потоком новин стоїть невирішене питання. Репараційний кредит під заставу заморожених російських активів так і не запрацював. У грудні лідери ЄС натомість ухвалили позику на 90 мільярдів євро на 2 роки 26 та 27 під гарантію спільного бюджету. Єврокомісія досі шукає конструкцію, яка зняла б заперечення Бельгії, де лежать майже 190 мільярдів, а рахунок росте. Мінфін оцінює потребу в міжнародній допомозі на 27 рік у 52,5 мільярди доларів. Міністерство фінансів України.
1: І тут вмикається другий сюжет – дослідження «Популіст», над яким працювали понад 150 політологів з 31 країни, показує, що майже кожен четвертий виборець в Європі голосує за ультраправі партії. І це в п'ятеро більше, ніж всередині 90-х. Вони вже в урядових коаліціях Хорватії, Чехії, Італії та Фінляндії. Підтримують уряд меншості у Швеції, лідерують в опитуваннях в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині та Великій Британії. А 6 вересня – альтернатива для Німеччини. Не взяла близько 44% Саксонії-Анхальт і вперше може сформувати земельний уряд. Як ці дві лінії перетинаються і чи дійсно такі страшні є ультраправі партії? Що буде далі? Говоримо з політологом Тарасом Мишляєвим. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Я тільки нагадаю, що Тарас Мишляєв є також директором з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс».
1: Власне, чи такі вони страшні, ці ультраправі, що треба стерігатися їх приходу до влади в країнах Європи?
2: Ну, страхи є. І історія пам'ятає ультраправих з 20-го століття, так, до чого це доводило. Але треба, напевно, їх розкладати, тому що до одного мішка, кажуть поляки, до одного вора не вкидаємо, так, всіх. Можемо подивитися, як працює Мелоні, як вона веде політику, вона йшла теж як ультраправа. А тепер вона зрівноважує тих всіх правих, так, і допомогу Україні вона не скасовує, навпаки, вона намагається якось лавірувати між тими настроями, які в тій коаліції зараз є, так. Ми можемо глянути теж на Францію. Тому що національне об'єднання, воно теж неоднорідне. Так? Якщо Лепен каже, що ми там фінансову допомогу значить, прикрутимо, але зможемо якось допомагати, якісь навчання проводити і так далі, от, то Бардела, він до цього ставиться теж з такою дистанцією. Тобто видно, що старе покоління, воно більш таке радикальне, молоде, дивиться на Росію все-таки як на загрозу. От, тому Франція, я би сказав, що десь так вона ще не визначилася, як вона буде реагувати, але теж симптоматичне кілька тижнів, там, два тижні тому це була нарада в Макрона, коли він зібрав кандидатів в президенти, да, він розказав, ну, була ця інформація від розвідки американської, напевно, що так, якби, такі чутки. І коли відбулося це засідання, то після цього засідання навіть Національний фронт, вони сказали, що ми Росію вважаємо все-таки загрозою. Так? Тобто Франція теж до кінця не визначена. Єдина проблема, напевно, така серйозна, це все-таки АФД, альтернатива для Німеччини. Там вже йдуть, вони ще не взяли управління там землею, та, з Саксонії-Анхальт, але вже говорять про те, що вони будуть з Росією відновлювати співпрацю, так, що вони хочуть відновлювати ці північні потоки, що вони хочуть, ну, це business as usual і так далі. Тобто, якщо так подивитися на цей цілий спектр, то, напевно, що Німеччина найбільшою є найбільшою проблемою, так, найбільш проблематична з цими правами. І теж для України це кризово, тому що Німеччина є найбільшою країною, яка допомагає Україні, так, якби це найбільша економіка Європейського Союзу. Тому, якщо в Німеччині праві візьмуть, ну, владу не тільки в ландах, а теж може бути, що буде відставка Мерца і будуть там до перевибори і так далі, то це для України може бути найбільшою загрозою. Але щоб говорити, що весь Європейський фронт, ну, напевно, що треба теж, як кажу, розставляти акцент.
0: А от експерти часто наголошують на тому, що під час виборчих кампаній політики це одні, вони можуть говорити одне, а коли приходять до влади, це вже зовсім інші політики. Ми можемо навіть по Трампу це подивитися. В нього більш категоричні щодо України були заяви під час передвиборчої кампанії, але потім все ж таки і допомога, і зустрічі з Зеленським, і часами інтонація його змінювалася, хоча зрозуміємо, що проукраїнським його назвати неможливо. От такі прогнози все ж таки непередбачуваності цих політиків до виборів і після.
2: Ну, Трамп – це взагалі найбільш непередбачуваний політик, в принципі, так? Він там до, ну, коли він кандидувався до виборів, він був там одна в нього була риторика – Далі в нього була риторика: то ви не маєте

0: Декарт. Зараз риторика, будь ласка, не бийте по російських НПЗ, і воно теж коливалося, була така, ну, воно синусоїдою йшло. От, так, я з вами згоден, що політики можуть до виборів говорити те, що хочуть почути виборці, так, а вже потім вони починають реалізовувати, ну, ту політику, яку вимагає, якої вимагає державний інтерес, так.
1: Нещодавно навіть представник альтернативи для Німеччини, наскільки я знаю, був у Києві, тобто він навіть поїхав, але це не лідер, але хтось від них їздив до України.
0: Ну, вони, напевно, теж розкладають яйця в різні кошики, тому що теж, так як в Україні люблять говорити, що Росія, її економіка слабка, і ось ось вона зламається, так? Тому, напевно ж, вони мусять теж відчувати той нерв, що в війні відбувається. І якщо раптом буде так, що Україна почне тиснути, і дійсно буде видно, що Україна дотискає Росію, то, можливо, вони теж спробують якось перестраховуватися. Так? Це не є головна лінія партії, але, ну, напевно, що ми є речі, яких ми можемо не знати, які переговори йдуть. Так? Тобто то, що ми можемо бачити, ми можемо якось коментувати, інтерпретувати.
2: Чи не виглядає все так, що ми самі себе заганяємо в пастку? Бо, наприклад, за прикладом тієї ж французької партії Марін Ле Пен, її представника, я пригадую, в одному з французьких ефірів, і він говорив про те, що ні, ми підтримуємо Україну, але ми от фізично просто не можемо більше грошей давати. Ну, фізично не можемо. А виглядає так, що націоналістичні, ультраправі, або якісь от такі патріотичні партії кажуть, що для нас інтереси там власної країни в першу чергу, і ставлять ці інтереси в першу чергу на свою країну, і кажуть, що ну, тут ми не можемо, ми одразу ставимо такий печать таку, це проросійські, це от там продались, це і так далі. І їм доводиться цю лінію, принаймні, от в цьому фланзі, в цьому секторі. Тобто, чи не робимо ми самі собі зле, коли кажемо, що коли клеймуємо фактично партії вправо чи вліво?
0: Я абсолютно з вами згоджуюсь, що Україні не варто впадати в таку риторику, тут є проукраїнське, тут є проросійське. Так? Ми кажемо, Трамп, він не проукраїнський, Трамп проамериканський, Трамп протрампівський взагалі. Так? Тобто, в нього свої, він там зараз мільярди заробив, будучи президентом. Так? Якщо дивитися на Європу, ми не можемо сподіватися, що хтось буде безапеляційно підтримувати Україну, не знаю, ціною власного державного національного інтересу. Так? Україні треба домовлятися, треба шукати ну, ці контакти так, дипломатичним шляхом, максимально переконуючи. Так? Тобто будувати свою зовнішню політику, свою дипломатію так, щоб можна було домовлятися з кожним табором, який, ну, тобто, знову ж таки, ті розкладають яйця в різні кошики, і нам треба так само працювати. І не можна сподіватися, що ми, знаєте, вдарим там на жалість або ще якимось чином на якісь добрі почуття справедливості і так далі, тому що європейський виборець, він думає кошельком, от, і власною безпекою. Так, і сподіватися, що хтось в Європі буде переживати за українців, ну, це так само, як сподіватися, що хтось переживає за африканців, які там з голоду помирають.
2: Але так, дивіться тоді, як воно виглядає, так дуже цікаво, бо так, вони переживають за власну безпеку, і коли ми кажемо, от, не будете гроші давати Україні, Росія на вас нападе, то вони, звісно, об'єктивно думають, то може нам одразу домовитись з Росією? А як тоді вийти з цього кола? Якщо це так.
0: Ну, знову ж таки, довгий час від 50-х років Європа була під безпековою парасолькою США. І для Європи теж треба зрозуміти, який контекст. Європа зараз переживає шок, що Америка виходить. Ну, тобто, може, навіть і не виходить, але немає впевненості, що вона залишиться. Так? І теж питання співпраці Китай. Так? Тобто Європа намагається, ну, вона жила так, Америка давала безпеку, значить, Росія давала дешевий газ, нафту, так, економіка росла, ну, а Китай, в Китаї виробництво. І Європа жила прекрасно. Ситуація змінилася, йде, якби, ця системна війна, так, якби США з Китаєм протиборство, і Америка починає Європу розігрувати. Європа намагається зараз домовлятися з Канадою, тобто якось теж, от, і дивіться, теж така ситуація. Америка має, повинна мати чи хоче мати якийсь важіль впливу на Європу. І який може бути важіль впливу, наприклад? Росія, що Америка продає Європі? Америка продає Європі, як я казав, вже безпеку. Так? І якщо щоб Америка хотіла, щоб був цей попит, то треба, щоб була загроза. Хто може створити цю загрозу? Росія, звичайно. Так? Тобто Америка підігріває, тобто Європа, ну, в більшості, вона ж навіть на ці праві партії, вони все одно розуміють, так, якби, що Росія, яку яку загрозу Росія несе. І відповідно Америка навіть зацікавлена в тому, щоб Росія оцю гібридну війну, ці атаки здійснювала, щоб Європа боялася, тобто вона жила в такій невизначеності і таким чином потребувала тої самої Америки. Ну а вони знову ж таки вони раніше допомагали, давали там цю парасольку, давали зброю, а тепер цю зброю треба купувати, так і навіть для України треба купувати, і якби за гроші цих європейських платників.

0: податків. Європа, вона живе в страшній невизначеності. Їхні лідери, з одної сторони, оця небезпека, вони переживають за цикли виборчі. Тобто вони, якщо Мерс або там, не знаю, СПД, або якась інша німецька партія, так, ті, що християнські демократи там і соціалісти. І вони переживають за виборчий цикл, тобто як, чи виграють вони вибори, чи не виграють. Так, вони не думають якось наразі так далеко стратегічно. І Америка це розігрує, так, і Росія це розігрує. Сподіватися, що буде якась, не знаю, наразі глибша якась глибина, чи далі на більшу дистанцію часову якась стратегія, нам наразі не приходиться. Можемо тільки сподіватися, що Америка не вийде, чи європейці можуть сподіватися, що Америка не вийде і не залишить їх наразі один на один з Росією.
1: Так. Як зробити, щоб ультраправим або правим партіям було вигідно підтримувати Україну, а не Росію?
0: Це дуже складне питання.
1: Дякую.
0: Америка робить все для того, щоб навіть ультраправі партії задумались про те, чи підтримувати Україну, чи не підтримувати, так, чи якби виступати проти Росії, чи ні. Україна, мабуть, якогось такого великого впливу на це не може мати, так? Тобто, щоб змусити всіх. От Україні варто шукати тих партнерів, з якими можна, яких можна переконати. А знову ж таки, тих, хто розділяє з нами ставку ризика, як каже Яцек Бартошек, так? Це наші найближчі сусіди, це Польща, Угорщина, ну, з якою, якщо з нею ще можна говорити, так? Тому що, бачите, в нас зараз там з ними теж тертя. От, це країни Балтії, і це країни скандинавські, так? Це Фінляндія, Швеція, які розуміють загрозу Росії в першу чергу, так? Знову ж таки, європейці теж розуміють, що Росії всієї Європи не треба, їм достатньо Східної Європи, тої сфери впливу пострадянської, так, чи колишньої радянської. Тому Україні не варто впливати на всіх, Україні варто розставити пріоритети, мабуть, якщо можна якось так окреслити. Україні варто визначити, хто зацікавлений в співпраці і з тими країнами співпрацю будувати, хто чи якби кого можна на свою сторону перетягнути, а з ким можна просто вести домовленості. Раз, ну, тобто це не безумовна підтримка України, так, то тоді відповідно з тими країнами якби вести таку політику, так.
2: 2027 вибори у Польщі, і тут теж варіант приходу правих до влади не виключений. Чи можуть бути сюрпризи для України в плані допомоги?
0: Ну, тоді питання до української МЗС і до української розвідки, чи ці сюрпризи будуть, так? Чи вони готові до того, що до тих сценаріїв різних, які можуть відбуватися? Ну, з того, що видно, з того, що говорять експерти і то, що показують зараз соцопитування, дійсно є можливість, що буде сформована права коаліція, так? Але це теж до кінця ще не вирішене питання, тому що показує, що 50 на 50, тобто 50 коаліція обивательська і її якби союзники, так? Таку, якщо так можна назвати. І з другої сторони маємо ПІС, Розвій Плюс, дві конфедерації, і вони якби 50 на 50, тобто Польща поділена так і після президентських виборів, так, в минулого року. Чи можна сподіватися якихось сюрпризів? Звичайно, що можна сподіватися будь-яких сюрпризів, тому що ми не знаємо, що буде.
2: Навіть блокування допомоги?
0: Я думаю, що блокування допомоги не буде, тому що найбільш така проросійська партія – це партія Конфедерації Брауна. Вона, якщо і попаде до парламенту, до Сейму, то, скоріш за все, вона не буде брати участі в коаліції. Це з тих розмов, що зараз ведуться. Так? Тобто з нею не дуже хочуть мати справу через ту токсичність, яку вона несе. Яку несе сам Браун, ну і ті люди, які навколо нього в тій партії присутні. Немає ще списків, тобто ще не сформовано списків, хто буде балотуватися. І, скоріш за все, якщо ці списки з'являться, то там теж буде питання до тих людей, так, їхнього минулого і їхнього якби профілю. Важко говорити, що праві візьмуть верх, так, що праві будуть керувати, якщо навіть і вони сформують коаліцію, то теж дуже мало правдоподібно, що вони будуть вести таку антиукраїнську політику, тому що теж ми зараз бачимо президентський табір, так, правий табір і урядовий табір, вони зараз налаштовані все одно на підтримку України. Є різна риторика, але дії все одно вони якби один одного підтримують в цьому.
2: Ну, є ще статистика, Джині Газета Правна оприлюднила, що Україна є найбільшим покупцем експортної зброї, яку продає Польща. Все ж таки, оцей бізнес, він може переважити, так?
0: Все міряється грошима, економіка.
2: Знову ж, продаж за європейські гроші, звісно, бо Україна
0: зараз,
2: немає грошей.
0: Зараз є інформація, так, що Польща, знову ж таки, отримає цю рекомпенсату за ту зброю, яку вона передавала, передає Україні. От, і, ну, звичайно, що, дивлячись зараз, оцей проект бюджету, уряд подає і подивитися, який зараз теж дефіцит, тому кожна копійка на вагу золота, і якщо війна в Україні триває і триватиме, і будуть діяти оці всі ініціативи, так, по фінансуванню спільні європейські, там разом з американцями, і Польща на цьому може заробити, то це для Польщі буде тільки плюс, так, і для нинішньої влади це теж плюс, тому що це дозволить, ну, утримати підтримку виборців.
1: Якщо говорити про підтримку України серед польського політикуму і згадати вашу фразу про те, що треба домовлятися з тими, хто ще схильний до

0: перемовин, то мені пригадується вислів українського екс-президента, ну, немає, українського президента, про те, що ми вирішили, що Польща, це не точна цитата, ми вирішили, що з Польщею не треба розмовляти, що Польща і так з нами. А з Польщею треба було розмовляти. Зараз ще час, чи не пізно ще почати розмовляти з Польщею, мається на увазі не тільки з тими силами, які відверто підтримують Україну, а з тими силами, які, ну, скажімо, ще не визначились з своїм остаточним спрямуванням. Ну, наприклад, Матеуш Моравецький і його партія, його напрямок, я так розумію, не буде ультраправим і не буде радикально протиукраїнським, він буде ближче до центру, так би мовити, стояти.
1: Вони себе ще шукають, якби так.
0: Так, це була цитата Віктора Ющенка. Тобто, ну, не пряма, не точна, але...
1: Ми чогось звикли, що треба говорити з тими, хто, знаєте, ми говоримо, а нам кивають. От нам підтакують, якби по очах видно, що підтримують і так далі. А в першу чергу треба говорити з тими, хто не визначився, або з тими, хто дуже скептично відноситься. От, наприклад, в мене така стратегія говорити, от я намагаюся, якщо спілкуватися з консервативними колами тут в Польщі, так? От, або, не знаю, написати якийсь матеріал в консервативний, до консервативних видань, там, де можна достукатися до тих, хто ще, може, не визначився, або з ким можна подискутувати. Тому що в Польщі дуже багато є людей, які Україну підтримують. Так, є, не знаю, і медіа, які Україну підтримують, і політики, і частина суспільства. З ними теж безумовно треба вести діалог. Тобто треба утримувати той контакт і ту підтримку, яка є. Але теж не варто якби забувати чи відкидати тих людей, з якими треба, ну, якби, яких треба переконати. От, тому що за політичною стратегією, так, якщо партія готується до виборів, то партія в першу чергу вона бореться за тих, хто не визначився, так, за тих виборців. Тут в нашому випадку така сама має бути стратегія. І, звичайно, що варто спілкуватися і з Босаком, і Менсеном, і теж, дивіться, в них теж вони відрізняються в своїх і висловлюваннях, і інтересах. Так? Тут ця партія теж не однорідна, і теж є в Польщі такі голоси. Зокрема, Антоні Дудик, професор, говорить, що, можливо, вони до виборів і в одній конфігурації не дойдуть, так, то вони можуть розділитися. Так? З Моравецьким, ну, дивіться, Моравецький прем'єр часів. Там, коли ПІС було при владі, так, до 2023 року. Треба згадати, що за Моравецького якраз найбільше допомоги Україні прийшло. Так? І той Качинський, який зараз розказує, що Україна там хотіла спільну державу і так далі. От, безумовно, що... Дивіться, цим людям, знову ж таки, треба запропонувати, що вони з цього будуть мати. А вони дуже хочуть отримати доступ до відбудови України, так, до, якщо польські фірми зайшли. Вони дуже зацікавлені в тому, ну, тобто ті люди, які стоять, бізнеси, які стоять за цими партіями, вони зацікавлені в тому, щоб в Польщі було спільно з Україною виробництво зброї, можливо, теж, так, тут ці дискусії теж тривають. Тобто їх можна зацікавити тими самими грошима і тими самими перспективами спільного бізнесу, робітку і так далі. Тому, чи варто з ними говорити? З ними в першу чергу треба говорити. Не варто говорити з тими, хто антиукраїнський і, ну, і взагалі не то, що антиукраїнський, це такий дуже антисистемний елемент, так, тобто, не знаю, там, Браун. А зрештою, безумовно, варто і, безумовно, навіть треба говорити в першу чергу з тими скептиками, ну, і підтримувати контакти чи підтримку тих, хто проукраїнський.
2: Коли говорять європейці з українцями, і вони часто, зокрема, от особливо з громадськими організаціями, які адвокатують українські інтереси, завжди вони питають, а що з корупцією, що за ці корупційні скандали. І не можна, мені здається, відділяти допомогу і ось оцей фон, який ми бачимо останніми днями в Україні. От що з цим робити?
1: Найлегша відповідь, напевно, боротися з корупцією, так? Але, знову ж, самі поляки теж кажуть, що корупція – це несуча конструкція української держави, і вона, ну, влада, корупція, держава, вони пов'язані, так? Тобто, Європейський Союз це теж розуміє, але, тим не менше, розмови з Україною про вступ ідуть, так? І оця допомога, яка зараз в Європі, ці 90 мільярдів, які призначені, вони теж прив'язані до верховенства права і побудови, значить, держави права в такого європейського зразка. Тому я думаю, що на Україну будуть тиснути в міру того, як буде ця допомога надаватися. Так? І ну, сказати, як там, рок проти наркотиків – це як бджоли проти меду. Так? Так само українська влада проти корупції. От, але, напевно, ці зовнішні важелі, які будуть вжиті, хочеться сподіватися, що вони допоможуть так, може так насильно, але приймати в Україні ті кроки, так, які будуть відповідати тим нормам для того, щоб давали цю допомогу.
2: Дякую. Тарас Мишляєв, політолог, директор з

0: Науково-дослідної роботи громадської організації Міжнародний дипломатичний альянс був в ефірі Української служби Польського радіо.
1: Ну а ми почуємось з вами вже за тиждень. Буде нова тема і новий погляд.
2: Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Тож від імені усіх, хто працював над цією частиною програми,

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста...
1: Або лишаєтеся тут попри все... Я Марія Малєвська.
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Не заради краси. Військові медики у харківському шпиталі почали використовувати ботулінову терапію для лікування поранених бійців.
1: Те, що прийнято називати уколами краси, бо ботулінотоксини розгладжують зморшки, у реабілітації поранених застосовують через той самий механізм. Ботокс розслаблює м'язи.
0: І тоді такі ін'єкції лікують больовий синдром після поранень, навіть фантомні болі після ампутації, головні болі, наслідки інсультів, коли тіло сковує спастика м'язів.
1: Де беруть гроші на ботулінотерапію військові медики, які результати вже бачать у пацієнтів, та кому найкраще допомагає така терапія? Про все це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!

0: станція «Держпром».
1: Із палати на третьому поверсі шпиталю один за одним виходять двоє чоловіків. Обидвоє йдуть, спираючись на спеціальні металеві конструкції. Самотужки пацієнти не пересуваються.
2: Це Володимир та Федір. Вони обидвоє після інсультів реабілітацію проходять у шпиталі вже не перший місяць. Очільник відділення реабілітації та інтервенційної нейрорадіології Харківського шпиталю Іван Дарій показує на руку пацієнта. Вона ніби скрючена. Розігнути кість він не може.
3: О, дивіться, ребят, а оце теж спастика.
4: Що таке людською мовою спастика?
3: Тонус. Підвищений м'язовий тонус.
4: Вас як звати?
3: Посміхається.
5: Володимир.
4: Володимир. Володимире, що з вами сталося? Розкажіть, будь ласка.
5: Інсульт.
4: Інсульт? Інсульт. Як давно у вас інсульт був?
5: В январі.
4: В січні був. Ага. І оце ви досі відновлюєтеся?
5: Так. Да.
4: А як інсульт стався? Що ви робили? На службі були?
5: Звісно.
4: Угу. А хто ви за фахом? За військовим? Ну, кулеметник, стрілець?
5: Кулеметник.
4: Кулеметник?
5: Вогнеметник.
4: Вогнеметник. А самі звідки?
5: Миколаєва.
4: Ага.
1: Говорить лікар Іван Дарій.
3: В праві півкулі головного мозку інсульт.
4: Угу.
3: Спочатку не було зовсім рухів в лівих кінцівках. І поступово численні цикли реабілітації відновили до рівня самостійного пересування, обслуговування себе. Але на даний момент є проблема з пастиками. Дуже сильно підвищений м'язовий тонус. І через це ми не можемо краще відновлювати пацієнта.
4: І в руці, і в нозі?
3: І в руці, і в нозі, так. Да. Тому що у пацієнта на даний момент рука дуже спрогресувала і майже повністю відновилася. Але через те, що м'язовий тонус схопив і не відпускає, ми не можемо ще більш краще її відновити. Тягніть на себе. Сильніше. І що? І що? І що? Тому що рука, бачите, в кулаці. А спробуйте розігнути пальці. Пальці не розгинаються. Але в них є м'язова сила. І коли ми зробимо ботокс, бачите, спастика не дає цього робити? Та спастика тримає його. Це спастика. І тоді ми, рука буде розслаблена, і ми будемо працювати на розгинання. Таким чином вона стане більш випрямлена, має стати більш випрямленою, і це дозволить нам більш ефективно проводити реабілітацію.
2: Із ногами у Володимира та сама картина. М'язи спазмовані. Медики не можуть почати повноцінних занять з реабілітації через це.
1: Військовослужбовець Федір, який лежить в одній палаті з Володимиром, уже пройшов два курси ботоксу. І тепер ми бачимо, як помічник реабілітолога Олексій Науменко із спеціальним знаряддям вчить ходити Федора коридорами шпиталю.
6: Це називається метод інтенсивної реабілітаційної терапії. Ми йому даємо нагрузку під контролем АД і серця для того, щоб напрячь його мишці і заставити їх максимально працювати.
7: Оце ви в телефоні дивитеся його показники?
6: Його жизненні показатели.
4: Федір у вас вже пройшов ботулінотерапію, так
3: це називається?
4: Угу.
3: Два курси, тому що перший раз, коли Федір до нас приїхав, у Федіра був по Ашфорту, це шкала, яка вимірює спастичність, м'язовий тонус, четверка, це максимальний бал. Я такого ніколи в житті не бачив. І ми спочатку перше зробили ін'єкцію ботоксову, ножку відпустило, але все одно там був виражений. Ми з ним займалися по високоінтенсивній технології відновлення ходи, норвезька техніка. От. Були успіхи, але все одно бачили, що стопа вивертається.
8: Було кошмар. Що? Кошмар було.
3: Да, підтверджую. І ще й пацієнт був лінивий на початку, це було жахливо. Федір так лінився, просто, ну це було
4: дуже тяжко. Важко.
8: Не тягнувся.
3: Ні в що не вірив. Не вірив, що піде, не вірив, що буде ходити. І ну, був дуже демотивований, а потім уже в кінці прям такое. Уже я його зупиняв, кажу, Федір, якщо треба відпочити, ти мені кажу.
4: Ну, він побачив результати, що це стало можливо, правильно я розумію? Ви побачили, що ви стоїте на ноги і взялися, і повірили в терапію?
8: Звісно.
3: А після другого ботокса він зробив перші самостійні кроки.
0: Станція «Держпром».
1: Тож тепер на свою першу процедуру ботулінотерапії вирушає й Володимир. Санітар везе його у колісному кріслі на перший поверх. Тут уже чекають лікар Іван Дарій та медсестра, яка йому асистуватиме.
3: На цього пацієнта піде на руку 200 одиниць, на ногу 150 одиниць.

0: 350 одиниць по старим цінам. Це, коротше, близько 21 тисячі гривень.
1: Порухай трошки, щоб ми побачили.
0: Ага, ой, отлично.
2: Я так от бачиш.
0: Володь, укол. Кусь?
3: Під звуки тривоги Іван Дарій робить укол за уколом. Спочатку руку, потім і ногу. В одній руці в лікаря шприц із ботоксом, в іншій – датчик ультразвукової діагностики. Куди робити укол, він дивиться на моніторі апарату УЗД.
4: При яких захворюваннях і діагнозах працює ботокс? Коли ви використовуєте його? Для яких пацієнтів?
0: Це черепно-мозкові травми, поранення, інсульти, травми, захворювання спинного мозку. А ми застосовували нас у пацієнтів з післятравматичним головним болем, з мігренями, з хронічним головним болем. У всіх мало позитивний ефект. Застосовували при спастичності після ураження центральної нервової системи. У 3-4 мало позитивний ефект. При больових синдромах у пацієнтів з ампутаціями, пацієнтами з невромами, пацієнтами з ушкодженнями, травмами нервів. У всіх пацієнтів мало позитивний ефект.
4: А от, наприклад, якщо пацієнт з ампутацією, куди ці уколи робляться?
0: Це залежить від того, яка у пацієнта патологія. Ми даємо маркер пацієнту, даємо маркер, і він обводить зону, де болить. Ми робимо ін'єкції ботулінотерапії один на один квадратний сантиметр площею. І таким чином пацієнта ця ділянка знеболюється, і фантомний біль регресує.
5: Наступний пацієнт на ботулінотерапію прийшов уже своїми ногами. Сергій уже не лежить в шпиталі, його рани вже загоїлися. Але його і досі страшенно мучають болі в нозі.
3: Іван Дарій дає Сергієві ручку і просить обвести місця, де болить найдужче. Пацієнт обводить кілька ділянок біля пальців на нозі.
6: От це в основному
0: верхній кордон, покажіть.
6: До от це пальці.
0: Теж болить?
6: Так.
0: Да. А отут?
6: Поранення отримав 12-10-25 року. Були скиди от сюди, отак. Після чого скарги були у мене на болі стопня, ну, вся стопа, пальці, тобто ця вся часть. Заперед лікування дуже допомогло реабілітації, зменшилась боль практично на 50%.
5: Сергій показує шрами на нозі і каже, що йому ці ін'єкції дуже полегшили життя. Процедура триває недовго. Тут уколів довелося робити зовсім трошки.
0: Красава, Сергій, та ви сьогодні взагалі, я в шоці.
6: Ні, дуже допомагає от це.
4: Жінки знають, що ботулінотерапія – це дорого. А якщо треба такі великі м'язи, як руки і ноги, обколоти, це ж величезні гроші, правда?
0: Так, це величезні кошти, це велика фінансова затратня. Але дякуємо нашим німецьким другам, меценатам, колегам, дякуємо їм дуже. Вони надсилають кошти, ми купуємо ботулінотоксин і можемо використовувати його для пацієнтів з військовослужбовців безкоштовно абсолютно і маємо дуже-дуже гарні результати.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

У Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Польське МВС розширює систему сигналізації в Польщі. Голова президентського бюро міжнародної політики Мартін Пшидач готується до саміту G20. Сілеський медуніверситет розробить рекомендації щодо використання ЩІ в науці. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації розширює систему сигналізації в Польщі. По всій країні вже встановлено понад 10 тисяч сирен. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський сьогодні у Гданську оголосив, що

0: Кількість сирен, зрештою, збільшиться втричі та буде об'єднана в єдину систему. Сьогодні цих сирен понад 10 тисяч у масштабах країни, проте все ще перед нами той рівень, якого хочемо досягти дуже швидко. Тобто 22 тисячі сирен, які вже існують, а їх необхідно включити в єдину систему. Зрештою, хочемо, щоб ця система налічувала понад 30 тисяч сирен на території усієї Польщі. Сьогодні у Мазовецькому та Поморському воєводствах проводяться спеціальні тренування з реагування, щоб відпрацювати відповідні дії у відповідь на повітряні загрози. Марцін Пшидач, керівник президентського бюро міжнародної політики, взяв участь у зустрічі шерпів G20 у Вашингтоні, готуючись до грудневого саміту в Майамі. Обговорення, серед іншого, було зосереджене на проєкті заключної декларації лідерів. У пості Офісу президента на платформі X зазначається, що під час свого візиту Марцін Пшидач також зустрівся з заступником радника США з національної безпеки Майклом Нідхемом у Білому домі. Вони обговорили, серед іншого, заплановану військову базу США, присутність американських військ та інвестиції США в Польщі. Президентський міністр також обговорив військову присутність США в Польщі в Державному департаменті. Марцін Пшидач, який є польським шерпом у підготовці до саміту G20, повідомив, що президент Кароль Навроцький підтвердив свою участь у грудневій зустрічі в Майамі. Офіс президента також наголошує, що Польща прагне отримати статус постійного члена G20 наступного року. Сілезський медичний університет створив команду з етики та наукової доброчесності, до повноважень якої входить розробка рекомендацій щодо використання штучного інтелекту в дослідженнях та публікаціях. Перша зустріч команди відбулася в Сілезькому медичному університеті. До її обов'язків входить підготовка рекомендацій щодо використання штучного інтелекту в науковій і видавничій діяльності, також підтримка освіти з питань дослідницької етики та стандартів публікацій. Керівник команди – професор Анджей Вінчек, завідувач кафедри та клініки нефрології, трансплантології та внутрішньої медицини факультету медичних наук у Катовицях, звернув увагу на тиск, з яким стикаються вчені. Цитую, вчені працюють під тиском часу, несуть відповідальність за свою діяльність і кількість публікацій, а штучний інтелект створює спокусу використовувати можливості зробити щось швидше та простіше. Наука полягає в пошуку істини, а не в опорі на ненадійні хибні джерела, пояснив він у прес-релізі. Професор наголосив, що необхідні механізми для обмеження недобросовісного використання штучного інтелекту. Він також вказав на розвиток генеративного ЩІ, який можна використовувати не лише для редагування тексту, але й на ранніх етапах наукової роботи. Цитую, ми також маємо справу з так званим генеративним ЩІ, який придумує для нас тему дослідження та практично її реалізує. Автори наукових робіт уже повинні звітувати про те, якою мірою вони використовували ЩІ під час підготовки дослідження та написання статті, сказав професор Вінчек. Команда також контролюватиме дотримання науковою спільнотою принципів етики та наукової доброчесності.
1: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у нашій програмі будемо мати чудових гостей. Це Наталія Хмілевська, українська диригентка і художня керівниця ансамблю «Партес» з Києва, та Анна Гадецька, голова організації «Open Opera Ukraine», співачка, дослідниця, музикологиня. Нещодавно, саме у вівторок, в межах фестивалю «12 днів української музики у Варшаві», виступав у Варшаві ансамбль «Партес», який запрезентував варшавській публіці неймовірно цікаву програму української партесної музики, барокової музики. І сьогодні ми також її послухаємо. Щось таке ще не звучало у нашому ефірі. Запрошую на перший фрагмент ансамблю «Партес». Це «Тіло Христово прийміте», це передпричасний стих або причасний стих авторства Миколи Делецького. Музика, а текст із літургії.

Тіло Христово, прийміте ансамбль «Партес» з Києва, музика Миколи Делецького. Це концерт на 8 голосів. Реконструкція Ніни Герасимової Персидської, також дослідниці цієї, власне, музики, барокової, партесної музики. Микола Делецький, композитор 17 століття, народився близько 1630 року. Композитор, теоретик, хоровий диригент і педагог. Одна із ключових постатей українського музичного життя тих часів. Зокрема, він навчав в Єзуїтській академії у Вільнюсі, також перебував у Кракові, Смоленську, Москві та Петербурзі. А його найважливіша робота – це граматика музична, музична граматика. Вона, власне, в ній поміщені правила партесного співу, багатоголосої хорової музики, яка в 16 столітті замінила давню традицію монодичного, тобто одноголосого співу. І, власне, цим займається також і ансамбль партесного «Партес» з Києва, який виступив у вівторок 8 вересня під час 12-х днів української музики у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Ансамбль «Партес» було створено у 2019 році в межах проєкту «Музика Сакра Україна» «Партес Dimension», який було заініційовано ініціативою Open Opera Ukraine. Мистецькою директоркою проєкту є Наталія Хмілевська, хорова диригентка, співачка і музикознавиця. Учасники проєкту займаються дослідженням одного із найважливіших і найбільш унікальних, але заразом і досить невідомих обширів історії української музики. Саме багато

0: голосом, партесним співом 17-18 століття. Це був час глибоких змін у музичній культурі, який і теж сформував феномен української барокової музики. Окрім багатоголосності цієї партесної, учасники проєкту також присвячують увагу і паралітургічній традиції, яка представлена псальмами, а також і світським пісням, кантам, які також є інтегральною частиною української музичної традиції 17 і 18 століття. Ансамбль «Партес» – це ансамбль професійних співаків, солістів, які співпрацюють в межах проєкту і також систематично розвивають виконавчу практику української багатоголосої музики. Перед концертом у Варшаві я поспілкувалася із художньою керівницею цього ансамблю і хоровою диригенткою Наталією Хмілевською та Анною Гадецькою, яка, до речі, теж співає у цьому ансамблі, етномузикологинею, а також представницею організації Open Opera Ukraine, і запрошую вас на розмову. Другий день 12 днів української музики у Варшаві. Ансамбль «Партес» з України. Вітаю вас сердечно.
1: Добрий день. Наталія Хмілевська, артистична директорка Open Opera Ukraine, керівниця ансамблю.
2: Анна Гадецька, програмна директорка Open Opera Ukraine, і я тут співаю третім альтом.
0: О, вау! Не знала, що ви теж співаєте, це дуже гарно. Я запитаюсь вас на початку, трохи з кінця, тому що сьогодні ми будемо слухати вже от за годину дуже красиву музику, яка звучить на щодень в Україні. От як присутня ця барокова музика сьогодні в культурному просторі України, в релігійному також?
1: Ну, мені здається, що зараз вона вже присутня достатньо завдяки діяльності і в тому числі нашої організації. Ми займаємося і популяризацією цієї музики, ми видаємо також цінотні матеріали і ділимося ними усіляко з колективами різними хоровими українськими. Тому, мені здається, вони входять вже зараз в репертуар і хорів, і ансамблів, і, в принципі, можна почути їх в різних концертних програмах. Можливо, не так часто, як би хотілося нам. І ми своєю діяльністю намагаємося максимально робити все для того, щоб вона стала відомою як в Україні, так і за межами нашої країни.
0: А чи в літургії вона звучить?
2: Ну, якісь речі може і звучати. Наприклад, очевидно, що твори Максима Березовського будуть звучати, не обов'язково ті, які ми представляємо в програмі, будуть звучати частіше. Або, можливо, на якісь концерти навіть Миколи Делецького, такі нескладні. От ми починаємо програму з такої, да, щоденної молитви Царю Небесний. Мені видається, що цілком може бути цей твір виконаний і парафіяльним хором будь-де, фактично, будь-якому містечку, де є чотири голоси, починаючи від баса, завершуючи сопрано. В нашому випадку сопрано, звідси можуть бути це дисканти в оригіналі. Я би хотіла тут сказати, що ми якраз представляємо настільки широку літру цієї музики, настільки її можна уявити от від початку цієї традиції найраніших зразків від Миколи Делецького, який у нас є одним з найзнаменитіших композиторів, з найбільш яскравих, якщо говорити про його стиль. І далі ми рухаємося крізь століття в прямому сенсі і завершуємо вже тим, що не є фактично партесом, і так це не називають, але безумовно, що базується на партесній традиції, тому що настільки був без перервним цей розвиток, що от як виникло багатоголосся наприкінці 16 століття. Ми не знаємо точної дати, ну давайте так грубо, в другій половині 16 століття. Так, от воно вже не зникало, при тому, що була і монодична традиція, ми її якраз не чіпаємо. Ми представляємо тільки ось цю багатоголосну літургічну і трошечки паралітургічну, тому що вона в українській музичній культурі теж дуже виразна і дуже яскрава.
0: А як ця українська музична традиція, власне, партесна, вона перегукується із контекстом барокової музики з інших країн?
2: Це найцікавіше питання. Ну, нас найбільше завжди цікавить, тому що з одного боку, всі, хто досліджував від початку партесну музику, говорять про те, що її коріння є в західноєвропейській культурі. І одним з місць, яке найчастіше називають, і це виправдано, є Венеція і ті багатохорні концерти, які співались на літургії, зокрема в соборі Святого Марка, які склали специфічну венеційську службу, яка, до речі,

0: речі, зникла зі зникненням Венеційської республіки і так не була відновлена вже ніколи. Це була така специфічна теж традиція саме венеційська. І вона звідти починала поширюватися різними країнами. І через Польщу, зокрема, вона дісталася західних земель нинішньої України і почала не просто імплементуватися, тобто переноситися, а і осмислюватися в природно-православному контексті, тому що це був не православний контекст, це була музика з інструментами. Православний контекст потребував переосмислення цієї граматики. І це було зроблено, тому ця музика має таку унікальну виразність. Тож, це той випадок, який дуже добре проявляє специфіку української культури. Вона, і мені дуже подобається це визначення Володимира Єрмоленка, філософа, вона на межі. Не в тому плані, вона якраз не фронтирна, а вона на межі в тому плані, що ця межа є всередині. І вона, з одного боку, дуже сильно пов'язана зі світом, і вона відкрита до цього світу, і партеси це демонструють. А з іншого боку, вона містить в собі настільки самобутній прояв, що її не сплутаєш ні з якої іншої традиції. Тобто в ній є ось ця суб'єктність, яку хоча ми не маємо в державності, але вона от в партесах проявлена дуже-дуже сильно і є одним з засад, які показували ось цей кордон нації, культури і релігії, що було дуже важливо для наших предків з їхніми викликами в 16-му, зокрема, 17-му столітті.
1: А чи в музичному контексті мене цікаво теж, наскільки вона показує, власне, канон східного християнства?
2: Мені здається, що це доволі... Канон східного християнства, взагалі, питання це таке, знаєте, дуже широке.
1: Так.
2: Але мені здається, що це більш така концертна традиція, що не входила для тогочасного слухача. Це був матеріал новий і надзвичайно виразний і не притаманний тому всьому, що співалося до того. Тобто ми навіть читаємо в спогадах сучасників про те, що це щось таке неймовірне, нове, надзвичайно виразне. І мені здається, що пройшов певний час, доки слухачі і ті, хто приходили на служби, звикли взагалі до цього типу співу. Тому каноном це, можливо, стало пізніше, але на початку це не було прям проявом такого канонічного типу співу. Так, але згодом, мені здається, коли з'явилися хори, коли розвилася співоча традиція, коли з'явились композитори, які, власне, на територіях України писали в цьому стилі, тоді це стало більш зрозумілим і це йшло вже в традиційний канон і в службу, яка на той час відбувалася на наших територіях.
0: Тут, напевно, варто сказати, що це цікаве, до речі, питання про канон якраз, да? Тому що якщо ми будемо говорити про інші православні прояви в Східній Європі, вони будуть дуже відрізнятися. Так? Болгарія, зовсім Сербія, це ще щось інакше. Але тут важливо, що цей тип співу дуже поширився в Російській імперії, і Росія його взяла саме з України, пропонуючи ось цю цивілізаційну модель і християнства у тому числі, реформуючи оте своє бачення православ'я, яке було до Нікона, те, що потім стало називатися старообрядством, і орієнтуючись саме на зразки європейські, які вже в Україні стали дійсністю. Величезний період пройшов, поки цей тип багатоголосся був експропрійований Росією, в результаті привласнений і пояснений, відкомунікований протягом багатьох років, десятиліть, як, власне, російський. От ми говоримо, ми не знаємо точні дати, але точно ми знаємо, що вже в останній чверті 16 століття були ці зразки. Так, за непрямими доказами, там, згадки, церковні книги, от все таке. А в Росії тільки в 1654-му цей тип співу починає закріплюватися. Тому 80 років – це щонайменше. Це вже як це встигло розвинутися в Україні, вже Петро Могила, вже тут все це вже відбулося. І потім там закріплюється. І вони починають з того формувати, власне, от те, що ми, можливо, і дотепер можемо називати цим каноном. Хоча спротив там був шалений. І це лишилось в документах, це можна знайти легко, як сприймали там, як неприродні і нав'язане згори, і як цей тип співу фактично був ініційований громадянським суспільством, тими братськими школами, які об'єднували різних містян, різних статків, різних людей, які

хотіли проявити себе в доволі, знову ж таки, турбулентному світі, в якому є католицизм його яскравими проявами після особливо реформації, коли чергове хотіли вражати після того, як виникла протестантська течія з її виразними проповідницькими настроями, з її прямою комунікацією. І як було відсутність?

0: наприклад, виконували лірники і кобзарі. І теж є декілька творів, які анонімні, тобто ми не знаємо, так, хто їх створив. Як жанр, бо це теж, власне, йдеться мені саме про псальми і канти, як вони виконуються, чи ми маємо ноти на декілька голосів, як це є?
1: Ну, ми маємо на даний момент кілька видань, а також ми маємо доступ до оригіналів, які, на жаль, деякі з них зберігаються в російських архівах, але викладені в загальному доступі. Наприклад, ті самі псальми Дмитра Туптила, які ми виконуємо. Вони зберігаються в Ростові, хоча, звісно, ми знаємо і історію цього автора. Він родом з Макарова, що на Київщині знаходиться, і довгий час жив і працював саме в Україні, в Києві.
2: Це взагалі така відома родина. Так.
1: І потім він був відправлений далеко, ми це називаємо ссилку, в північну частину Росії, потім вже згодом його за станом здоров'я перевели в Ростов. Тобто, звісно, це його якісь рукописи, які він брав з собою, збереглися і, на жаль, знаходяться там. Але, тим не менш, ці твори виконувались на наших територіях і в Києві в тогочасному, і наші дослідники в свій час навіть робили видання цих збірників. Вони викладені в такому триголосному варіанті. Якраз я б сказала, що сьогодні ми виконуємо їх в такому автентичному варіанті саме для трьох голосів. Хоча зараз уже з цим можна експериментувати, тому що третій голос бас, він містить в собі цей функціонал, який містить партія континуо. Тобто можна ці твори виконувати також і з інструментами, ти кажете, лірники, кобзарі, виконують ці твори також. І це, ну, паралітургічна традиція, яка існувала паралельно з традицією, яка, тобто, церковною службою, і могла виконуватись як на богослужіннях, там, під час запричасних якихось концертів, а також просто будь-де, мені здається, це могло виконуватись і на вулицях так само, і на якихось зібраннях, або, ну, там, де спів був.
2: Там, де співана поезія була, там, де співана поезія про Бога могла бути, да, відповідним тлом. І що дуже цікаво, що це якраз і от канти і псальми є жанром величезної свободи, тому що можете почути її у виконанні автентичних фольклорних гуртів, які співають її, і академічних, так як ми називаємо, музикантів. І ми не можемо сказати, що тут є щось вірне, тому що це все-таки свободний жанр, який передбачає напівпрофесійну творчість, да, тобто це може виконувати люди будь-де, тому відповідно воно по-різному звучить. І ми дуже тішимося, коли можемо назбирувати ось ці різні способи підходу до саме виконання кантів і псальмів і щось самі пропонувати. От, зокрема, як зараз, де тільки такий варіант, так. Можна сказати, аскетичний, максимально доступний. Є три голоса, можемо заспівати.
0: Так, і, може, останній момент, вже не буду вас затримувати довго. Ми почали з того, як це присутнє сьогодні в просторі українському, партесний спів. Але як, власне, це, скажімо так, було видимим від часу відновлення незалежності України? А якщо не було, то чому? Як цей процес відбувався? І що впливало на це?
2: Це довга історія, це дуже довга історія, але що важливо з відновленням незалежності, що та робота, зокрема, Ніни Герасимової Пресвіцької, я називу її як ключову фігуру для процесів, які відбувалися не лише на території України, звісно, що радянської України, а і властиво і в Російській імперії, тому що це була як спільний простір, і в якому іде боротьба за цей спадок. Фігура Ніни Олександрівни тут важлива, тому що вона це означила ще в 60-ті роки як українське бароко. І описувала це як феномен українського бароко. Це дуже важливо. Важко уявити, як це вдалося. Ми знаємо з особистих розмов з Ніною Олександрівною, з того, що зберіглося, що це було непросто. Тому що російські дослідники вважаються спадком російського бароко, це ж очевидно. Але важливо те, що оці процеси, які почалися на черговому етапі от тоді, в 60-х роках 20-го століття, вони не мали шансу бути озвученими. Ну, тому що ми розуміємо, що хто буде виконувати музику західну. Ну, ще латиною заспівають, бо не всі знають тексти, да? Переклади тоді ніхто не сильно заморачувався.

0: А коли це церковно-слов'янська, де все-таки слова, може, трошки не всі зрозумілі, але щось то й зрозуміло. Щось переставляли, змінювали Бога на сонце, ну, ці всі речі були. Але, в принципі, не виконували. Я дуже добре пам'ятаю, як вже Ніна Олександрівна була на такому... в такому вже поважному віці, і ми записали перший диск, і її дали послухати, і вона сказала, що як вона мріяла, щоб почути оці 12-голосні концерти, в такому вже інакшому звучанні, тому що звучання не було. І от в 90-х роках почали виконувати. Були такі колективи, які цим займалися, наші такі знамениті легендарні колеги, як хор Києва, Микола Гобдич, який одразу долучився до того, щоб розвивати цей тип спадку. Зокрема, і тому це почало звучати. Але оскільки це не було традиції, та, бо все-таки, попри все, я скажу так, Леонтович все-таки нікуди не зникав. Він там десь якось теж не так, як би ми хотіли, але був. А партеси не співали. Та, тобто це вже традиція, яка пішла. І для того, щоб її співати, треба не тільки мати сміливість, а треба мати якісь знання і розуміння, як відчитувати ці тексти. Ну, це як люди, які працюють з розшифровкою строваних текстів. Ви ж не візьмете манускрипт 14 століття і не прочитаєте його просто так. Вам треба мати от такі спеціальні штуки. І тому от лабораторія «Музика Сакра Україна», вона якраз є осередком, який комплексно підходить до розуміння ось цього явища, яке вже не тільки протестна музика, певно, що українська музика різних традицій, починаючи от від десь другої половини 16 століття і завершуючи вже тепер аж кінцем 18 століття з огляду на наші останні релізи. Ми підходимо до цього і з наукової точки зору, і з розумінням якихось інструментів, які дає західноєвропейська музика і традиція історично інформованого виконавства. Із досвіду виконання літургійних практик, да, того канону, про який ви говорили, тут теж є питання, як це співати. І поєднуючи все, і маючи цей досвід, ми накопичуємо якесь те бачення, яке ми пропонуємо, воно є змінним. І ми тут могли би закликати всіх, хто має вже ноти. До речі, маю відзначити, що в Варшаві якраз вийшла в 19-му році, в 18-му, наприкінці 18-го року, потрясаюча збірка з віднайдених Іриною Герасимовою, музикознавицею, робіт Далецького, атрибутованих, яка доступна, яка містить транслітерацію латинкою. То ми закликаємо долучатися до того, щоб пробувати виконувати це, тому що ця музика дуже цікава, вона не менш яскрава за ту музику, яку ми всі знаємо, музику там, Генріха Шуца, Клаудіо Монтеверді і от таких авторів. Звернення до партесів, воно просто розширює бачення світу і, звісно, що нам, як українцям, воно надає розуміння нас, тому що ця музика дуже виразна. В ній дуже багато болю, драматизму, але в ній багато сили. В ній багато таких моментів, які показують ось цю стійкість українців на різних етапах життя, і ми цей зв'язок в прямому сенсі відчуваємо. Незрозуміло, як це описати словами, але коли співаєш ці тексти, то розумієш, що ми були суб'єктними, ми були українцями вже тоді. І тому, звісно, що це в музиці дуже передається.
1: Дякую дуже вам за розмову. Наталія Хмілевська, Анна Гадецька, ансамбль «Партес», «Open Opera Ukraine»
0: і «Музика Сакра Україна», наша лабораторія. У нас є, до речі, сторінка ансамблю «Партес», тому ми будемо раді, якщо ви нас підтримуєте і будете всі новинки бачити.
2: Підписуйтесь на нашу сторінку.
0: Дякуємо
1: вам. Це були Наталія Хмілевська і Анна Гадецька з ансамблю «Партес». І я також заохочую переглядати концерти цього ансамблю на Ютубі. До речі, варшавський концерт з Днів української музики вже доступний, але є також і інші. Є також записи. Це декілька альбомів на стримінгових платформах. Дуже гарні записи, дуже красиво це все звучить. І є різного характеру музика, є довші твори, коротші. Я думаю, що кожен віднайде щось для себе. Навіть якщо ви зовсім не знаєте цієї партесної, багатоголосої музики, то вона настільки гарна, настільки глибока і красива в естетичному сенсі, дуже гарно її слухати, що однозначно вам вона сподобається. А зараз ми послухаємо ще один твір.

це всі на світі восплощіте. Я би це теж пов'язала із літургійною традицією, де є власне текст «Всі народи заплощіте руками, воскликніть голосом радості». Композитор Максим Березовський, ще один дуже важливий композитор в українській музичній традиції. Це композитор, оперний співак і музикант-мультиінструменталіст. Він навчався церковного і оперного співу у Глухові і пізніше вже перебував у Петербурзі. Це 18 століття, там він і помер. Творчість Максима Березовського започаткувала український класицизм у музиці, і далі його розвивали Дмитро Бортнянський і Артемій Ведель. А ми ж послухаємо «Всі на світі восплощіте» виконання ансамблю «Партес».

Ансамбль «Партез» з Києва, всі народи восплощіте. А наступний концерт 12 днів української музики у Варшаві. До речі, цей концерт теж відбудеться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Відбудеться вже завтра, 11 вересня. І це буде дещо зовсім інше, а саме лірницька традиція для варшавської публіки виступатиме один із найвідоміших сучасних українських лірників, музикант, мультиінструменталіст, популяризатор кобзарського лірницького руху Андрій Ляшук з Рівного. І далі у програмі «Міжкультурні діалоги» я залишаю вас із цією традицією. Послухаємо гурти Хорея Козацька, також Ярослава Криска і Андрія Ляшука. А я, Мар'яна Кріль, прощаюся з вами. На все добре.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Знаю дві нескінченні речі. Перше – це наш Всесвіт, космос. А друге – це людська дурість. Хоча, каже, з приводу космосу я не впевнений. Вони не розуміють, що таке свобода. В своїй країні вони не мають свободи. Чому? Тому що вони делегували свою владу одній людині.
2: Він вважав, що головне зло – це смерть, а вище завдання людства – її перемогти і воскресити всіх померлих предків, і заселити ними інші планети.
1: Німці кажуть «Naturwissenschaften», тобто науки про природу, і «Geisteswissenschaften», та науки про дух. Достоєвський виправдовує війну росіян, та він каже, що ми маємо підкорити собі Європу. Сковорода вважає, що серце – це концентрація розуму. Але тут і розум, і емоція, і чуттєвість. Зрештою, це осередок якоїсь універсальної єдності.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Не так давно в цій студії ми разом із культурологиною Наталою Кривдою почали, чи радше продовжили важливу розмову про проблеми культурної ідентичності українців. Точніше, я запропонувала протиставити «ми – вони», де вони – наші вороги. І серед усього іншого ми торкнулися суто філософських питань. Упродовж століть імперія вбирала в себе інтелектуальний ресурс загарбаних земель України, Балтії, Кавказу, Центральної Азії, Татарстану. І при цьому породила самобутній напрям релігійної філософії, він називається «Російський космізм», представниками якого є Микола Федоров і Костянтин Ціолковський. Пишуть, що це унікальне поєднання християнського містицизму, теорії еволюції і палкого прагнення технологічно подолати смерть і колонізувати Всесвіт. На

0: Противагу цьому в українському філософському просторі немає єдиної тоталітарної догми. Українська інтелектуальна традиція має унікальну філософську концепцію, яку вважають головним виразником українського світогляду – філософію серця або кордоцентризм, яка ідеально доповнюється філософією свободи та ідеєю сродної праці. І ця думка формувалася століттями, але її найяскравішим уособленням є постать Григорія Сковороди. То чи може філософія серця і свободи подолати, зрештою, російський космізм? От саме про це я запитала тоді в Наталі Кривди, а вона переадресувала це питання філософам. І от я сьогодні радо вітаю в нашій студії доктора філософських наук, письменника, колумніста, музиканта, професора кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшого наукового співробітника відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тараса Лютого. Того вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, що погодилися. І з вашого дозволу я розширю це питання. Чи варто взагалі говорити про протистояння філософських концептів, аби переконатися в тому, що світоглядно ми і наші вороги сьогоднішні, ми різні?
1: Є така теза про те, що ворога треба вивчати. Треба розуміти, чим, так би мовити, дихає твій супротивник для того, щоб, ну це і ти краще контролюєш в будь-якому разі. Що значить краще контролюєш суперника? Це означає, що він стає трошечки передбачуванішим, ніж ти міг раніше спостерігати за ним і робити якісь висновки. Ці концепції, про які ви говорите, які ви наводите, вони радше, та от особливо Ніколая Фьодорова, ну можливо, навіть це відголос такого романтичного європейського, про те, що от романтизм – це був такий світогляд, який закликав людину майнути десь за горизонт можливого і продовжити своє існування десь в якихось абсолютно негаданих перспективах. Зрозуміло, що воно нібито виглядає гуманістичним, це вчення про те, що треба подолати смерть. Подібні концепції, вони радше, може це виглядати дещо так несподівано і страшно, та вони якісь мені квазі-некрофільні. А чому раптом людина чи людство в цілому має прагнути подолати смерть? Можливо, смерть – це якесь природне обмеження для людини. Згадаємо класику світової літератури, зараз дуже популярну у зв'язку з екранізацією Гомерової «Одіссеї», наприклад. Та оця ідея, пам'ятаєте, там є сюжет, де німфа заздрить Одіссеєві через те, що він смертний. Тобто йдеться про те, що безсмертна істота, вона потрапляє в якусь пастку нудьги. Тому що будь-які її дії, будь-які її вчинки, вони позбавлені будь-якого смислу, будь-якого значення. Тому наше життя – це певна рамка, це певне обмеження, яке накладає, ну, в цьому випадку природа на людину. Людині відведено певний термін, певні кордони, і в цих кордонах людина, здатна, постановивши собі певні правила і закони, має проявити, реалізувати себе. Та? Тобто в неї немає цієї нескінченної перспективи перед нею. Це видно по росіянам, які, от згадайте тези росіян, які кажуть, що кордони Росії не закінчуються ніде. Завжди згадую висловлювання, яке приписується Альберту Ейнштейну, який каже: «Я знаю дві нескінченні речі. Перше – це наш Всесвіт, космос, в якому ми перебуваємо. А друге – це людська дурість». Хоча, каже, з приводу космосу я не впевнений. Тобто є єдина нескінчена річ – це людська дурість. І якщо намагатися зробити оцей, даруйте на слові, забіг у шир, кудись за обрій, розширити кордони своєї країни, а ти не можеш впоратися з тим, як упорядити свою країну, тому що там купа є територій, які або не заселені, або не облаштовані, та є якісь локуси невеличкі, а вони далі ще розширюють. Та? Тобто це розширення, навіщо це тобі, якщо ти не можеш впоратися з собою?
0: Вони таке питання навіть собі не ставлять, а очевидно, тому не мають відповіді, очевидно. І тому треба все.
1: І тому розглядати оці концепції, які хочуть подолати неможливе, та, ну вони, звичайно, можливо, цікаві як певний мислимий експеримент, а як, коли йдеться вже про спробу практичного застосування, то це вже може поставати у вигляді геноциду. От Буча є прикладом того, так. Тому що ці люди, вони не розуміють, що таке свобода в своїй країні. Вони не мають свободи. Чому? Тому що вони делегували свою владу одній людині. І ця людина, тепер вони змушені підкорятися цій людині. Вони вважають владу.

0: ладу чимось ганебним і великим тягарем, який краще хай несе одна людина. А тоді свободи в них, бо свобода – це відповідальність. Угу. А вони свободи не мають і не хочуть брати на себе відповідальність. Тому єдина свобода, як вони її собі розуміють, це, даруйте на слові, прийти відгемселити свою дружину вдома, або прийти в чужу країну і створити там криваву масакру. Оце їхні прояви свободи. Власне, ми повинні знати ці речі, для того, щоб розуміти, що очікувати від цих людей.
1: Ви знаєте, я коли готувалася до розмови з вами, мені хотілося там пригадати Сергія Караганова. Це такий дуже потужний ідеолог. Страшна людина взагалі-то, якщо так розібратися. І я там шукала одне відео, на якому він, я так розумію, це він не сам придумав, а йому хтось сказав це обґрунтувати. І він це обґрунтовував, що Росія – це не Україна, росіяни – це не українці. Коли один не спрацював, вони пішли іншим концептом. І Сергій Караганов почав пояснювати, чому ми не один народ. Я цього відео не знайшла, але я знайшла інше відео, де він дає інтерв'ю і розповідає, що вони підуть в Європу. Причому абсолютно він впевнено, як про дію, яка вже завершилася. І як він говорить про європейців, знаючи, що практично у кожного, хто має гроші в Росії, всі родичі, діти точно і онуки живуть в Європі чи в Америці, користуються плодами отієї гнилої, він каже, тупої, неосвіченої, дурної. Ми не ведемо порядок, говорить він. І я от розумію, от ви почали говорити, що немає меж, я розумію, що вони під все це намагаються підкласти якийсь науковий концепт, псевдонауковик, ми ґрунтуємо от на цьому. І це дуже небезпечно, бо багато людей, в тому числі і в Україні, і в Європі, до цього дослухаються. Ну як же ж, вони мають таку велику культуру. І оце знов-таки про культуру ми говорили з Наталею. І той Толстой, от вже багато разів це повторювали, він був представником одної там десятої частини величезної країни, вищого класу, і писав, власне, оці свої твори для однієї десятої частини. Ну, а потім одягав там свою цю знамениту сорочку і йшов пахати землю для селян. А дружина сиділа в цей час і переписувала від руки його геніальні твори. І це не російська культура, це просто отакий фрагмент з неї. В той же час от його селяни там бідували.
0: Ви знаєте, можливо, і не погоджуся з тим, що це не Росія. Це, можливо, квінтесенція, це спроба, інтелектуальна спроба виразити те, чим є Росія. Ну, по-перше, почну трошечки з ранішого твердження про те, що світ захоплюється російською культурою, та про те, що російська культура має якусь вагу. По-перше, як ставитися до культури? Термін «культура» в нас, знаєте, є якесь таке благоговіння перед цим терміном про те, що це якась квінтесенція вищого розквіту якогось, та, яке має створити людство, яке відірвалося від природного, тваринного, так би мовити, дикого буття. Ну, за великим рахунком, так воно і було на початку, та, тому що культура в буквальному розумінні – це плекання чогось. Але вже декілька століть різні теоретики демонструють про те, що культура, вона може абсорбувати не тільки оці вищі гуманістичні тези і ідеї. Культура може бути, знаєте, таким знаряддям підкорення.
1: Нагадую, що це доктор філософських наук Тарас Лютий.
0: Так само, як є два типи влади, кажуть, та, от є англійською, кажуть hard power, та, тобто міцна сила така, та, у вигляді, не знаю, армії, поліції, пенітенціарної системи і так далі. А є soft power, м'яка сила, і, власне, культура і може бути такою м'якою силою. Культура може бути осередком, в якій внаджуються ідеологічні, пропагандистські чинники, елементи, та от які і покликані нести в собі певну ідею, яка буде, можливо, в непомітний спосіб, яка буде зачаровувати інших людей. І коли ми кажемо про російських, про Толстоєвського, так, як влучно вхопив Євген Маланюк, та оцю це витвір цей зробив, та власне, коли ми кажемо про російських письмо, ми ж не кажемо, що це не талановиті. Це талановиті люди.
1: Звичайно.
0: Талановиті люди, але вони певним чином, та, можливо, свідомо, менш свідомо, та, ці люди якраз вхопили цю квінтесенцію оцієї характеристики росіян в цілому. Достоєвський, він, наприклад, звідки в нього це мужиколюбство, народництво своєрідне, так? Воно в нього на рівні якогось релігійного переконання.

0: є історія про Достоєвського, про те, що його в дитинстві врятував мужик. Мужик Марій. Цікаве ім'я. Марій, тобто навіть така якась аналогія з Марією. Тим Марія в чоловічій подобі, така своєрідна. І коли Достоєвський перебував на каторзі, та, тобто в нього сталося, він пригадав, раптом цей спогад здійснив в нього якесь таке перетворення в його свідомості. Тобто він зрозумів, що російський народ є носієм особливої місії. Звідси це месіянство. Та, пам'ятаєте, так. В творах Достоєвського завжди проскакує ця теза про те, що русський народ – це богоносець. Та, тобто росіяни мають прийти, зокрема, і в Європу. І це і Достоєвський пише, як достатньо почитати його «Дневник писателя». Достоєвський виправдовує війну росіян. Та він каже, що ми маємо підкорити собі Європу. Європа зіпсована. І подивіться на їхні ідеї. Вони навіть християнську ідею зіпсували, створивши оцей католицизм. Тільки православ'я – правильна ідея. А цей католицизм, він спричинився до чого? До цього гидкого лібералізму. Та? Тобто вся, весь Захід, вся Європа, вони зіпсовані. І ми прийдемо, ми навчимо їх правильної релігії. Угу. І навчимо ми їх не їхніми оцими ліберальними засобами, а ми навчимо їх абсолютно чітко цей порядок дотримуватися.
1: Буквально це повторює Караганов зараз.
0: Ба більше, як просувалася ця ідея, як просувалася ця культура? За допомогою цілої мережі росіяни, оскільки вони донедавна були великою країною-бензоколонкою, та, поки ми трохи не підкоригували цей термін, вірніше, наші сили оборони. І росіяни вкладали величезні кошти для того, щоб створити мережу. Це називалося спочатку Slavic Studies, тобто дослідження славістика, а де-факто ця славістика була русистикою.
1: Русистика, звісно.
0: Це була так. Русистика і, власне, це зачаровувало, знаєте, оце такий якийсь інший, та, з погляду західного, наприклад, інтелектуала, який досліджує цю проблему. Для нього було цікаво подивитися на цей погляд. Це такий, знаєте, мислимий експеримент. Але росіяни демонструють, що вони абсолютно немислимими експериментами завойовують світ, а постійним просуванням міліметр за міліметром, кладучи величезний свій людський ресурс, тому що, як казав ще Жуков, баби і що наражають. Тобто вони і своїх людей використовують як цей ресурс. Тобто там гуманістичного якогось пафосу він тане одразу. Тане одразу, щойно справа доходить до якихось практичних дій. Тому оце зачарування, я думаю, воно має обернутися розчаруванням. І стане зрозумілим, що російська культура несе в собі тиху, м'яку силу, за допомогою якої стелеться доріжка, якими підуть потім танки.
1: От я трошки подосліджувала, мені цікаво просто самі було, що таке ж, власне, цей російський космізм, і подивитися на Циолковського трошки з іншого боку. Такий добрий дідусь, глухенький вчитель математики. І от що я знайшла. Отже, Микола Федоров, Ніколай Федоров, засновник ідеї, до речі, назва мені подобається, філософія спільної справи, так? От сродна праця, ми говоримо, але це абсолютно різні речі. Ми зараз до цього дійдемо. Для чого ця спільна справа? Він вважав, що головне зло – це смерть. От ви, власне, з цього почали. А вище завдання людства – її перемогти і воскресити всіх померлих предків. І мені цікаво тільки на що. Буквально за допомогою науки. І заселити ними інші планети, оскільки на Землі забракне місця, так? Федоров помер 1903 року, але його ідеї були добре відомі отим раннім більшовикам, я так розумію, ленінського розліву. І у 20-х роках існувала потужна група вищих партійних діячів, оце я вперше, чесно признаюсь, дізналася, яких називали богобудівниками. Вони прагнули замінити традиційну релігію новою комуністичною вірою, де замість Бога виступали наука, колективи, людський розум. І на них колосальний вплив справила саме оця філософія спільної справи Миколи Федорова. І зрозуміло, що з більшовицьким завзяттям вони постановили, що перемога над смертю – це партійне завдання. І головний ідеолог цього напрямку, соратник Леніна Олександр Богданов, заснував перший в світі інститут переливання крові. Але не для того, для чого ми зараз знаємо, нашу людям переливають кров, а він вірив, що обмін кров'ю між молодими комсомольцями і старими більшовиками дасть можливість оцим старим більшовикам омолодитися, дасть їм фізичне безсмертя, бо вони все-таки авангард революції. І зрештою Богданов сам загинув під час такого експерименту. Інший адепт воскресіння з мертвих, але в нього була чітка ідея, що має бути

0: Воскрешений лише Ленін. Це був нарком зовнішньої торгівлі Леонід Красін. Він вирішив заморозити тіло Леніна 1924 року, коли вождь світового пролетаріату помер. Тому, власне, був побудований мавзолей, бо це суто федорівська ідея, не могила, а технологічний склеп, де вождь спить в лапках, в очікуванні майбутнього тріумфу науки над смертю. Але тіло, як ми знаємо, бальзамували, бо кріоапаратура, яку замовив Красін у Німеччині, затримувалася, а чекати було уже неможливо. Щодо Костянтина Ціолковського, якого в СРСР, а тепер в Росії називають батьком космонавтики, то виглядає він насправді доволі таким специфічним філософом. Його праці «Монізм Всесвіту», «Суспільство майбутнього», «Геніальність і виродження» – це жорсткий технократизм і радикальна євгеніка. Ціолковський вважав, що людство вкрай неоднорідне і ділив суспільство на категорії залежно від інтелектуального і морального потенціалу. Тобто на вершині всього цього суспільства мають бути генії, які мали право жити окремо від інших і активно розмножуватися, давати от геніальне потомство. Далі йшли звичайні громадяни, здатні до праці і виконання вказівок еліти. Їхнє розмноження мало суворо контролюватися спеціальними комісіями з євгеніки. І третя категорія – недосконалі, з вродженими психічними чи фізичними хворобами, злочинці, особи з низьким рівнем інтелекту, які не мали право народжувати дітей. Ціолковський не закликав до фізичного знищення хворих людей, на відміну від нацистів, але вважав гуманним дати їм спокійно дожити віку, штучно припинивши їхній рід за допомогою ізоляції чи стерилізації. Мета – зробити так, щоб через кілька поколінь на землі залишилися лише здорові генії. Його думка йшла далі. Для Ціолковського страждання будь-якої живої істоти зменшувало загальний рівень щастя Всесвіту. Бо він для чого все це конструював? Щоб всі були щасливі. Був щасливий Всесвіт. Оскільки тварини в дикій природі постійно страждають від голоду, хвороб та хижаків, його проєкт майбутнього передбачав повне знищення дикої природи. Тобто на землі та колонізованих планетах мали залишитися лише люди та корисні, генетично модифіковані рослини і свійські тварини, які не знають болю. Ну от читаєш і розумієш, що це суцільна маячня. Ідеї космізму мають глибокий вплив і численних послідовників за межами Росії, хоча на Заході ці концепції частіше розвивалися паралельно або під іншими назвами. Ну, от я побачила такі назви, як трансгуманізм, лонгтермізм, нью ейдж або екологічна філософія.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про сродну працю і кордоцентризм українців та російський космізм із доктором філософських наук, письменником, колумністом, музикантом, професором кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшим науковим співробітником відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарасом Лютим. Ну, скажімо, приміром, називають, що розробники ШІ і от ці високі інтелектуали Силіконової долини чи той же Ілон Маск користуються певними ідеями космізму під іншою назвою, але суть від цього не змінюється. Але завжди існує певне застереження, і зважаючи на такі грандіозні досягнення і штучного інтелекту, і без штучного інтелекту сьогодні ми не уявляємо, як наші дрони би працювали. Але ідеї, от про які я говорила, несуть серйозні екзистенційні і соціальні, і психологічні загрози. Опоненти цих ідей часто називають їх технорелігійним фанатизмом. І тут би я хотіла, аби ви прокоментували от головні застереження, взагалі все, що я от зараз тут сказала. А застереження такі – нехтування людьми, тобто штучний інтелект замінить людину, цифрова нерівність і елітаризм, і спроби створювати ШІ-клонів померлих людей. Ціла низка всіх цих застережень. Я до чого все це веду? Що одна така божевільна некрофільна ідея може народити далі цілу, ну, я не знаю, квазінауку.
2: Оці всі вподобання новітніх технорозробників, їх називають технофашистами, направду.
0: Так.
2: Що це означає? Чому це технофашизм, за великим рахунком? В тому, що є уявлення про те, що існує каста обраних. Оці технарі, умовно кажучи, та, тобто вони вважають, що все, ми награлися в ліберальну демократію, нарешті суспільство, влада в суспільстві має належати цьому прошаркові, тому що він демонструє неабиякі спроможності техносвіту. Між іншим, подібне спостерігалося в 19

столітті, коли виник рух інтелектуальний, який називався позитивізмом, його засновником був Огюст Конт, мислитель французький. І справді тоді теж був такий прорив величезний. В будь-якій царині науки були винайдені ліки, наприклад, за допомогою яких можна було епідемії лікувати. Були винайдені величезні

0: Та, ну, зрештою, повітроплавання було, інженерні винаходи, Суецький канал збудовано, в Парижі Ейфелеву вежу збудовано. Та? Тобто науці було чим похизуватися. Це означало, що треба перейти на рейки технізації. І як реагує інтелектуальна думка на це? Вона обґрунтовує позицію, що не все може бути поміряно природничими законами і природничими успіхами. Тому що людина не міряється фактами, кілограмами, ну, як зовнішні параметри, але от духовні параметри, та? В Німеччині, наприклад, це те, що ми називаємо природничі науки і гуманітарні, німці кажуть «Naturwissenschaften», тобто науки про природу, і «Geisteswissenschaften», та науки про дух. Як поміряти ці науки про дух? Виявляється, є якийсь простір, наприклад, покладання цінностей. Де цінності? Вони тут, в фізичному світі? Напевно, ні. Вони в головах людей? Теж, напевно, ні. Та? Але тільки людина може створити та оцей вихід, та оцей стрибок у світ цінностей. І вона орієнтується на ці цінності для того, щоб, власне, не виродитися, не перетворитися на механізм. Бо вся ця техносфера, про яку ми щойно з вами говорили, та? Тобто вона, звичайно, має свої позитивні виміри, але тоді людина, та штучний інтелект робить, обробляє інформацію надзвичайно швидко, швидше, ніж це робить людина. Але чи це означає, що чи лінгвістична модель, чи штучний інтелект, вони можуть замінити людину в якихось практичних справах, наприклад, в питанні етичних проблем? Оця відома дилема вагонетки. Скільки людей? Двоє краще вбити чи 16? Так ніскільки не краще вбити. Та? Тобто, бо людина має, в принципі, цінність. Та? І от як
1: аудиторія
0: це...
1: цілком серйозно відповідає на ці питання. Краще один? Ні, ми передумали. Краще хай у тих.
0: Ну, от, власне, тобто... та. Тобто, от відповіді на ці запитання, на ці дилеми, технологічний розум не дає відповіді. Тут зарано говорити про те, що треба скинути людину з п'єдесталу сучасності. Ну і крім того, чому це наближені до таких фашистських і нацистських міркувань? Нацисти колись, як казали, остаточне вирішення питання, пам'ятаєте? Так. І вони вважали, що от є люди, які гідні існувати, а є люди, яким краще піти з цього світу. Та? Євреї, роми, наприклад. А є другосортні такі, як...
1: Хворі. Психічно, та,
0: психічно хворі.
1: Чи фізично хворі.
0: Та, чи от слов'яни, українці потрапляли, між іншим, в цю категорію. Ну, добре, їх не винищувати треба, вони можуть бути рабами. Оце слов'янське, склафен, та, тобто воно нагадує оце ніби раб, якщо по-німецьки брати, чи слейв, якщо англійською. Та? А що це як не остаточне вирішення питання, коли хтось, якісь люди раптом вважають, що вони вправі вирішувати долі інших людей?
1: Так, мати їм дітей, так. Чи не мати, жити їм, чи не жити. Це... І хто такі ті генії?
0: Тому що...
1: Який відбір? Вони хто за національністю? Чи ми знову говоримо, що національності тут не існує?
0: Так, і отут цей момент...
1: Це абсолютно якийсь шовінізм такий.
0: Абсолютно, так. І тому говорити про це, як про певний порятунок людства, мені здається, не те, що зарано, а й злочинно. І тому це означає, що історія нас не навчає. І якщо ми не дослухаємося до історії, то ці речі будуть нескінченну кількість раз повторюватися. І людство буде проживати знов ті самі. Ну, це притча про граблі, так би мовити.
1: Так, так, так.
0: Ви знаєте, оця тепер нехтування, зрештою, тут уже я, можливо, виступлю як такий апологет культури. Тому що культура – це ще й архів величезний, та, в якому зберігається оце знання. Але це знання має бути не просто якимось, даруйте на слові, звалищем, до якого час від часу може звертатися штучний інтелект, та, для того, щоб оперувати ніби якимись даними, ніби якоюсь статистикою. Та. Тобто людська функція, вона в чому полягає? Осмислення, творення смислу. Людина творить смисли. Машина не творить смисли. Машина дає тобі на вибір, певно, машина радше дає тобі інформацію. А чим відрізняється інформація, наприклад, від знання? Коли ми інформацію приводимо до рівня усвідомлення, лише тоді вона стає знанням. І от оцей оце вплив, оце втручання, оце долучення саме людини до цього процесу. Воно кардинально все вимірює.
1: Ну, крім того, змінює. Людина читає інформацію, вона її аналізує і розуміє, ні, тут щось не так. Тут якась прогалина, або тут маніпуляція. Я ще пошукаю, я знайду інше джерело, можливо, книгу.
0: Кажуть про те, що філософія народилася колись в Давній Греції. Є така притча про те, що філософія народилася як сумнів і подив.

0: То поки людина має цю здатність сумніватися і дивуватися, це означає, що є можливість створення альтернатив. В середині минулого століття, 20-го, був такий мислитель єврейсько-австро-британський Карл Поппер, між іншим, Джордж Сорос – його учень. Та? І от Карл Поппер розрізнив два типи суспільства. Він каже, є закрите суспільство і відкрите суспільство. Закрите суспільство – це суспільство, в якому є або група людей, які знають, як правильно, або ця група людей керується якимись буцімто об'єктивними законами, так як марксисти керувалися такими законами історії, які ведуть до комуністичного раю, так би мовити. Та? І оце тип закритого суспільства, тому що до творення суспільного життя і державного життя не допущені всі люди. Бо всі люди мають, бо знаєте, іноді зручно сказати, я поза політикою. Та не можеш бути ти поза політикою, бо немає в світі такого місця, яке показує, що ти поза... Бо що таке політика, та поліс грецький? Це фактично місто-держава, в якому всі беруть участь. І тоді ти не платиш податки, ти не ходиш вулицями свого міста, якщо ти поза політикою. Ти виключений за межі цього міста. А відкрите суспільство – це якраз там, де кожен бере участь у політичному житті. Шляхом голосування, шляхом взяття відповідальності на себе, шляхом, не знаю, упорядкування якихось маленьких локацій, починаючи від своєї квартири, від свого будинку, від своєї вулиці, від свого району, міста і врешті-решт держави. От тільки тоді оце відкрите суспільство, в якому неможливі ось такі виняткові, елітарні, ексклюзивні думки, позиції, бо тоді за тебе починають вирішувати.
1: Ну так.
0: А це і небезпека.
1: І от я хотіла, ми зараз перейшли до свого, до ідеї сродної праці Григорія Сковороди. Я от процитую дуже відоме його. «Бджола – це символ мудрої людини, яка в сродному ділі трудиться. Вона збирає мед не тому, що її змушують, а тому, що це її життя, це її природа, і вона отримує від цього радість». І перше моє питання буде, власне, про кордоцентризм, бо розум, раціо, вважається лише інструментом тоді, як серце – це духовне ядро особистості, де перебуває справжнє неповторне «я». Тобто, як сьогодні от сучасній людині знайти свою сродну працю в епоху штучного інтелекту, тисяч нових професій, не забуваючи про власне серце. Дуже часто ми стикаємося з тим, що я хочу робити оце, але чи батьки мені не радили цього, чи мене щось не виходить. Ти живеш не своїм життям, ти робиш не те, що ти хочеш.
0: По-перше, хочу ще крамольну думку сказати, бо знаєте, ми почали останнім часом кордоцентризмом закривати всі дірки.
1: Ну так, у нас це є така звичка.
0: Мені не дуже подобається, як тлумачать кордоцентризм.
1: Нагадую, що це доктор філософських наук Тарас Лютий.
0: Якщо говорять про те, що західна традиція, умовно кажучи, це раціональна традиція, ми з вами щойно побачили, що раціо не зводиться тільки до обрахункового розуму.
1: Звичайно.
0: Це і практичний розум також, та, зокрема. Це може бути і естетичний розум, естетичне судження. Це теж розум. І тут теж місце розумності є. І от якщо ми розум будемо зводити тільки до аналітичної функції, то ми тоді, наступний крок уже буде оцей технофашизм, про який ми говоримо. З одного боку. З іншого боку, я би не хотів, щоб наша українська традиція залишалася з наліпкою такої емоційності. Ну, от українці – це такі емоційні люди, вони заспівають пісню.
1: А ще й журливу, поплачуть.
0: Так, так. От не можна зводити все до емоційної сфери. Наприклад, коли ми кажемо, що хтось не сповна розуму, ми що робимо? Ми вказівним пальцем крутимо біля скроні. Та? Тобто ми тим самим демонструємо, що розум перебуває в мозку, в голові. А от якби давню людину попросили вказати місце її думки, куди б вона вказала?
1: На серце.
0: На серце, на груди, от сюди, де дихання, де серце. От сюди.
1: Бо тут душа.
0: От сюди вказала. По-перше, душа, і по-друге, тут і розум. Бо Сковорода вважає, що серце – це концентрація розуму. Але тут і розум, і емоція, і чуттєвість. Зрештою, це осередок якоїсь універсальної єдності, де сплавляються оці дві функції. Тому якраз, коли ми кажемо про кордоцентризм, ми не мусимо зводити все до чуттєвості і емоційності. Ми мусимо говорити і про розум. Мусимо говорити і про розумність, і про виваженість. І, зрештою, от чому Сковорода, коли ми кажемо, порівнюємо, наприклад, Сковороду з його сучасниками. Сковорода ж

0: Ви в 18 столітті. Угу. Що таке 18 століття? Вік розуму. Назад. Це просвітництво. Та Сковорода – це останній бароковий мислитель, але він вступає вже в ці води просвітництва також. Але він не приймає цього західного винятково раціоналістичного просвітництва. Якщо говорити про складову філософську, наприклад, стільки в нього апеляцій до давньогрецької традиції, до богословської, теологічної, християнської традиції, і як східної, так і західної. Він мало цитує, або взагалі майже не цитує, та своїх сучасників. Кант, наприклад, сучасник молодший, там на кілька років молодший за Канта. З Кантом пов'язана ціла революція в філософії, а Сковорода ніби виглядає на цьому тлі таким трохи ретроградом. Тому що середовище, в якому виховувалися обидва ці філософи, воно відмінне.
1: Абсолютно.
0: Що таке 18 століття? В 1721 році проголошена Російська імперія. І наступне, оце все 18 століття, це історія підпорядкування української свободи, української автономії, гетьманщини. Руйнування всіх інституцій, які викликані з середини 17 століття і майже до кінця 18 століття. Це все згорталося і це все відбувається на очах Сковороди. Тому Сковорода, як на мене, це мислитель, який демонструє, якщо неможливо вже протистояти оцій навалі, яка йде, ми зараз так само протистоїмо цій навалі, але, можливо, ми в вигіднішій ситуації. Тоді, скажімо, козацьку старшину дали їй дворянство, влили її в...
1: І вони стали слугами.
0: Якась частина, та?
1: Так.
0: Тоді як протистояти? І чому вчить Сковорода нас? Він говорить про те, що тоді шлях опору має вибудуватися на рівні індивіда, на рівні конкретної одиниці. Сковорода закликає до старого твердження «пізнай себе, зрозумій, хто ти, зрозумій, для чого ти в цьому світі». І оця сродність, це сродність не тільки вона людини стосується, ви правильно кажете, що це природний принцип. Бджола навіть орієнтується на цю сродність. Ви посадите пальму, в снігах вона не буде там рости, тому що це не сродно, це не відповідно. І треба знайти оцю природну, світову, вселенську відповідність. Для чого ти в цьому світі? Допоки ти сам не розберешся, а тут тобі серце підкаже, чому. Не тому, що серце – це емоція, і ти от відповідності до емоцій. Всі побігли, і я побіг. Та? Ні, тому що цей розумовий поклик. Допоки ти не навчишся узгоджувати цей конкорданс, оцю узгодженість емоційного і розумового, доти ти не зможеш обирати себе, доти не зможеш реалізуватися. Ти будеш жити чужим життям, справді. Тому що ти всі побігли отримувати, умовно кажучи, економічну і юридичну освіту. Чи перекладацьку. Mm-hmm. І я побіг туди. Та, там всі. А інженерів у нас немає. Mm-hmm. А можливо, ти інженер насправді. Ти приречений на нещастя, бо ти неправильно обрав свій шлях. Тому людина із Сковорода, чому так? Тому що він сам опікся на цих речах. Пам'ятаєте, в нього в біографії є така історія про те, що він потрапив до одного із представників вищого козацького стану викладати в його сина Стефана Томари і вчив сина Василя. І от Сковорода ходить оцими ковраями, і щось йому не так. Він пише вірш, він вживає цей староукраїнський термін «скука». В нашому сьогоднішньому розумінні це депресія. Людина потрапляє в депресію тоді, коли вона займається не своєю справою. Він зрозумів тоді, що викладацтво – це одне з його покликань, і це не реалізувалось, і він став мандрівним філософом.
1: Так, так, бо викладацтво теж може бути різне. Тут ще все залежить від учня. Якщо це перед тобою розкриті очі і бажання всотувати, а потім сперечатися, то це кайф для вчителя, я так розумію.
0: Так, чому ж він на Василя спочатку і сказав? Це завершилося конфліктом. Він каже, ти міркуєш, як свиняча голова. Матері донесли і Сковороду вигнали. Та? Ну, а потім перепросили і повернули.
1: Філософська концепція сродної праці 18 століття Григорія Сковороди, вона жива досі. Як, до речі, і космізм, який є набагато молодшим. Але ідея Сковороди виявилася пророчою. Сьогодні вона майже ідеально збігається, от, не знаю, будете зараз зі мною сперечатися, з найпопулярнішими світовими концепціями. Я такий запит зробила. До речі, штучний інтелект мені підказав. І я хотіла у вас про це запитати, бо відповіді я не знайшла. Тобто, світові концепції психології саморозвитку, японське поняття ікігай і теорія потоку Мігая Чіксентмігаї. І всі три концепції шукають відповіді на одне питання. Як людині знайти гармонію, танцент життя у щоденній діяльності? що вони дають людині. І за сковородою миру

0: душі і сердечну веселість, за ікігай – довголіття, життєву енергію, сенс, за потоком – щастя в моменті і високу продуктивність. От як все це зібрати, переосмислити, не заплутатися, не заблукати, сам собі не зробити гірше, а знайти оту сродну працю в собі, що ти хочеш. Особливо в часи, коли ми в екзистенційній війні, ми або вони.
1: Ну, можливо, влучність та Сковороди полягає в тому, що він не торкнувся чогось сокровенного, яке стосується людини, а про ці речі ясно, що міркували люди в різних культурах, в різних типах цивілізації, в тому, що от ви наводите приклади з східної традиції.
0: Так.
1: Ну, от якщо говорити про західну традицію, яка орієнтує людину на мету, є ціле раціональна якась настанова, якою керується людина для того, щоб досягнути якоїсь мети. А в східній традиції це, от ми бачимо, як оця відомі притчі китайські про те, що ти сидиш на березі і чекаєш, допоки не пропливе в річці труп твого ворога. Тобто ми бачимо, як китайці зараз довго чекають. Це давня цивілізація, вони можуть ще 100 років почекати. Це для них невеликий термін. Це свідчить про те, що не мета головне, а шлях. Шлях, яким ти йдеш. Тобто тобі правильно треба збудувати траєкторію цього шляху.
0: Ну, є бусідо у самураїв, це шлях.
1: Та, та.
0: Це очевидь, не мета, а це очевидь, шлях.
1: Та. Наша специфіка полягає, можливо, тому, що ми в східній частині Європи. Тепер фронтир Європи проходить де? По східним кордонам України. То раніше ми казали, що Польща – це цей кордон, та, можливо, ще раніше було десь між Польщею і Німеччиною, а тепер цей кордон відсунувся. І на плечах наших воїнів тримається оцей фронтир, оця межа. І на цій межі, вочевидь, переплелися різні традиції, різні думки, різні ідеї, різні концепції. В нашій свідомості це також можна знайти подібні тези, подібні ідеї. Тому немає нічого тут дивного, що є таке римування, та є такий відгук своєрідний. Геній Сковороди полягає в тому, що він вхопив цю універсальність, який стосується, в принципі, людського буття як такого. І другий момент, тут немає цієї якоїсь очевидності, та, тому що Сковорода демонструє нам, що він демонструє. От ми беремо, наприклад, купюру в 500 гривень, де є і наш філософ український перший, і є відоме його символьне зображення фонтану. Там дрібними літерками написано «Неравне всім равенство», та, «Нерівна всім рівність». Це такий парадокс своєрідний. Та, в часи, коли ми хочемо рівності, раптом наш філософ говорить про нерівну рівність. Що це означає? Це означає, що фонтан, він каже, що це Бог або природа, бо для Сковороди Бог і природа – це одне й те саме. А довкола цього фонтану, довкола цього Бога розташовані посудинки. Вони різні за своїм об'ємом, якась більша, якась менша, але вони рівною мірою наповнені. Вони різні, але рівні в тому, що Бог усім, чи природа, всім дає таланти однакові. І твоє завдання полягає в тому, щоб ти не розгубився, а зрозумів, для чого ти в цьому світі, що тобі дано Богом чи природою. Розпізнай це, і ти будеш на правильному шляху, будеш отримувати щастя, йдучи цим шляхом.
0: Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був доктор філософських наук, письменник, колумніст, музикант, професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарас Лютий. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Литва та Польща проводять мобілізаційні навчання на Сувальській ділянці. Російські безпілотники та ракети порушили повітряний простір Молдови. У Татрах серія нещасних випадків. У Литві поблизу польського кордону відбувається останній важливий елемент мобілізаційних навчань. Служби вивчають, як організувати допомогу евакуйованим у разі серйозної кризи або військової загрози. Також перевіряється сценарій того, як імовірні біженці перетинатимуть кордони з Польщею. Заступник директора Департаменту цивільного захисту та кризового управління Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Роберт Кльоновський в інтерв'ю польському радіо зазначає, що навчання охоплюють райони на Сувальській ділянці не випадково.
1: Якщо
0: подивимося на Сувальський перешиток, то побачимо, що це не більш як 100 кілометрів ширини, то побачимо два дорожні переїзди та один залізничний. І тепер, якщо задамося питанням, якщо ці три дорожні переїзди будуть виключені для цивільного руху, то що тоді? І саме такі сценарії ми тренуємо, аналізуючи, які є альтернативні дороги та місця перетину кордону. І що треба зробити, щоб ці місця на кордоні були якнайбільш пропускними. Роберт Кльоновський каже, що навчання необхідні для підготовки до потенційних сценаріїв, пов'язаних з різними загрозами. Однак, запевняє він, це не означає, що цивільне населення повинно відчувати загрозу. Ми робимо висновки з ситуації 22-го року, коли ми просто змушені були імпровізувати, бо ми не мали опрацьованих сценаріїв, ми не знали, як поводитися, як керувати такими величезними течіями біженців. Тепер ми маємо такі знання, ділимося ними з нашими литовськими партнерами. Однак імовірність, що ми будемо змушені це використовувати на практиці, дуже мала.
1: Є дуже невелика.
0: Мобілізаційні навчання тривають у Литві.

Дві вже понад тиждень у них бере участь польська делегація, представники трьох міністерств, урядового агентства, служб екстреної допомоги та неурядових організацій. 5 російських безпілотників та ракет порушили повітряний простір Молдови. Президентка Молдови Майя Санду оголосила, що об'єкти вибухнули на території Молдови. Сьогодні після полудню Міністерство оборони заявило про ще один, 6-й вибух від початку доби, несанкціонований політ дрона у повітряному просторі країни на тлі масованої ранкової атаки Росії по Україні. Політикиня засудила чергові атаки Росії на Україну та заявила, що війна, яку веде Кремль, знаходиться в небезпечній близькості від її країни. Турист, який у суботу впав з висоти кількох сотень метрів у районі перевалу Заврат у Татрах, помер у лікарні в Закопаному, повідомив гірський рятувальник Жегош Кубіцький. У горах зараз планують складні тимчасові умови. На висотах залишається сніг. Зранку у нас багато роботи. Є падіння з висоти, пов'язані з цими тимчасовими умовами. А саме із замерзлим снігом на висотах, сказав Жегош Кубіцький. Перша серйозна катастрофа сталася вранці поблизу Кожа-Пшелянч. Турист впав зі стежки, що веде до перевалу. Він отримав серйозні травми та був доставлений гелікоптером до лікарні в Закопане. Близько полудня чоловік впав з висоти кількох сотень метрів у районі перевалу Заврат. Свідки падіння розпочали реанімаційні заходи, які після прибуття взяли на себе рятувальники. Туриста доставили до лікарні в критичному стані, де він помер, незважаючи на зусилля медиків. Ще двоє людей впали з Кульчинського кулуару. Їх евакуювали гелікоптером. Вони отримали легкі травми. Гелікоптер також брав участь у рятувальній операції на стежці між Завратом та Свіницею, де застрягла жінка. За словами рятувальника, вона перенесла панічну атаку і була не готова до таких умов. Рятувальник наголосив, що нинішні умови особливо небезпечні навіть для досвідчених туристів. Навіть люди, які мають великий досвід у горах, вміння ходити в кішках, мають спорядження, льодоруб та шолом, часто падають у таких умовах, сказав він. Він також зазначив, що на крутих обледенілих схилах ефективне страхування дуже складне, а зупинити падіння на замерзлому снігу за допомогою льодоруба може бути неможливим. Він додав, що дехто з постраждалих був лише у взутті для ходьби, не призначеному для пересування по складній високогірній місцевості. У ніч із суботи на неділю на північному заході та півночі Польщі буде хмарно. На решті території країни – мінлива хмарність. На півночі місцями невеликий дощ, місцями переважно на півночі та заході, а також у гірських долинах і річкових долинах – туман, який обмежить видимість до близько 200 метрів. Мінімальна температура – 3 градуси Цельсія, 5 градусів на південному сході та в передгір'ях Судетів. Близько 8 градусів Цельсія в центрі, до 10-12 градусів Цельсія на північному заході. На південному сході в низовинах температура місцями знизиться до 1 градуса Цельсія, а в Карпатських долинах – до мінус 1 градуса Цельсія. Слабкий та мінливий вітер.

0: Від ідеї до власної справи. Сьогодні ми почуємо історію української підприємиці у Польщі, дізнаємось про те, як працює бізнес у Польщі, власне, що варто знати, аби не помилятися в майбутньому. Про це все ми сьогодні будемо говорити у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це Наталія Рєкова, бізнес-коуч, консультантка, тренерка і підприємиця. Вітаю, пані Наталю.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас перші на радіо. Я хочу запитати трошки про вашу, скажімо так, історію того, як ви потрапили до Польщі. Бо я так розумію, що через повномасштабну війну Росії проти України. Да? Де вас застала війна і як ви опинились у Польщі?
1: Хочеться сказати, що це цікава історія, але війна – це зовсім не цікава історія, але застала вона нас на островах. Діти були в Україні, а ми з чоловіком були на островах.
0: Ви на відпочинку були,
1: да.
0: Так?
1: І зранку ми після медитації відкриваємо телефон, і у нас шок.
0: Так, як ухвалювали рішення далі?
1: Як ухвалювали рішення? Ну, рішення насправді було важкі. Ну, все змінювалося і

0: Ну, кожен з нас, да, розуміє, коли людина знаходиться не в епіцентрі, то це все
1: Так.
0: сприймається набагато страшніше. А дома діти, кошка, собака і дві бабушки. Я дзвоню дитині Аделіні, починаю давати ЦУ. Вона каже: «Мама, не чіпайте мене, я все знаю». І
1: Да, важко це все згадувати, це важко взагалі переживати ці всі. Знаєте, я теж постійно стараюсь, і розумію, що не треба забувати, але коли згадую все це, як кордон перетинали Польщі, як поляки тоді допомагали, просто звичайні люди. Навіть,
0: да.
1: знаєте, історія така в мене, я пам'ятаю, що коли приїхала до Польщі, це був березень 22-го року, і я просто блукала вулицями Варшави, взагалі не розуміла, що робити. Що, як, куди йти, де я, яким буде життя далі. І якось так, що я телефоном розмовляла, і підійшла жінка, полька, яка от просто на вулиці, каже: «А ви з України?» Ми кажемо: «Так». А ще зі мною була дружина брата, та. І вона почула, почала з нами спілкуватися. Вона трошки знала російську, бо вона така в літах уже жінка. І вона каже: «Що там у вас, яка ситуація?» І от просто чужа людина, вона навіть почала казати: «Це ж ви тут без роботи, вам треба якось жити. Чи ви знайшли щось? Може, вам робота? Чи що ви вмієте робити?» Тобто людина якось намагалась нас підтримати, якось допомогти в цій ситуації. От я цю жінку, знаєте, я жалкую, що я не запитала її ім'я. От, але я дуже добре пам'ятаю, от як зараз, як, ну, людина, власне, прониклася тим і просто вирішила допомогти чужим людям,
0: Да, ви
1: які.
0: знаєте, в цьому плані от поляки, ну, то інші європейці, хто допомагав, я ними пишаюся.
1: Так,
0: Можливо,
1: да.
0: зараз десь там відчувається яка напруга, але вона відчувається в усіх. Всі втомились від цього. Але
1: Ну,
0: як
1: емоції,
0: вони
1: так.
0: відкрили, ну, свої серця, да, там,
1: Так.
0: свої двері? Ну, це, ну, у мене викликає, ну, тільки захоплення.
1: Це хоплення, повага, і я думаю, що ми ніколи цього не забудемо. І наступні покоління, ну, ми будемо передавати це наступним поколінням, тому що це не можна описати в жодній книзі, це не можна передати в віршах, я не знаю, в фільмах. Треба це робити, я розумію, але от рівень цієї солідарності, от він був найвищий. І це такий прецедент взагалі в історії наших двосторонніх відносин. І я кажу, що тут лише можна передавати отак от на рівні родини, тоді, ну, такі справжні такі історії людей. Ви вирішили почати переїхати до Польщі, так? А чому Польща?
0: Спочатку
1: Я так розумію, що ви могли, в принципі, в
0: ми
1: інші
0: могли
1: країни
0: все.
1: обрати, так?
0: Ми могли все. Спочатку ми поїхали в Літву. В Ризі ми
1: Країни
0: прожили
1: Балтії.
0: місяць, і я зрозуміла, що це не те місце, де я хочу, щоб дитина ходила в школу, щоб ми там залишилися. І ми через місяць зібрали речі, поїхали до Болгарії. От, але потім прийшло літо, і те, що кожен з нас, да, в душі десь плекав надію, що війна це на
1: Ну, ще
0: тиждень,
1: місяць,
0: на
1: два,
0: місяць,
1: три,
0: на два. Ми зрозуміли, що це
1: півроку.
0: історія вдовгу. І вирішили, ну, ключовим було, да, це близькість до України, тому що там залишився батько, сестра, інші родичі, да, мова, яка дуже близька і легка до того, щоб її зрозуміти і
1: Вивчити, так.
0: вивчити. Ну і, в принципі, ментальність десь ми схожі в цьому плані. Тому ми вирішили залишитись в Польщі.
1: А у вас хтось був тут знайомі, якісь друзі?
0: Ні.
1: Нікого, так?
0: Нікого.
1: От ви вже ухвалили рішення залишатися тут. Тобто, і я так розумію, що діти пішли навчатися, так?
0: Донька поїхала в Україну, сказала: «Мама, я туди». Ну, вона вже навчалася в університеті, а хлопець, він навчався в школі. І ми ухвалили рішення, що він піде у польську
1: Польську школу,
0: школу.
1: так.
0: Ми не продовжували навчання в українській, тому що я розумію, що це велике навантаження на дитину. І ми вирішили, що це найкращий спосіб вивчити, да, ще одну мову, зрозуміти її і, ну, як
1: Інтегруватися,
0: вираз,
1: по суті,
0: інтегруватися,
1: так,
0: да,
1: в
0: в польське
1: суспільство,
0: середовище.
1: так. Ви вирішили займатися, ну, тут в Польщі відкрити якби бізнес, це, да. Правильно, ви

0: брали франшизу «Дніпро-М», так?
1: Да.
0: От розкажіть,
1: ми вирішили, що це саме простий спосіб, такий, знаєте, як от зараз розказую, да, що так. Бізнес, ну, це таке, де ти на Багамах, а бізнес працює там, на тебе. І це саме велика
0: така уявна
1: помилка.
0: Така модель, так? Що...
1: Це сама велика помилка. Угу. Так, думати, тому що бізнес, да, робити. Бути зайнятим.
0: Пам'ятаю, трошки ближче до
1: і власник це...
0: Це, мабуть, людина, яка працює найбільше, так? 24/7.
1: Да.
0: У нас нещодавно була, до речі, теж українка, яка тут взяла франшизу на Жабку. І теж я її запитала, як, скільки людей працює. Вона сказала, що двоє, і вона троє, і працюють, ну, фактично... Цілими днями нема ні вихідних, нічого. Тобто це занурення таке. Але з іншої сторони є величезний плюс. Тобто ти розпоряджаєшся, це твоя справа, ти відповідаєш. Тобто і рівень відповідальності, якась така самоповага до себе. І,
1: ну, ну, знаєте, і кошти, знову ж таки, що в цінностях людини. Тому що франшизи – це взагалі така окрема тема. От коли ми в неї занурились, угу. там дуже багато підводних каменів, течій, так? каменів, не знаю, все, що загодно, порогів, не знаю, іноді цунамі. І коли людина заходить тільки на обіцянки, що у вас там буде, не знаю, стабільний дохід, да, або ви там будете зростати, або ви там масштабуватися uh-huh. бути, і людина не розуміється в фінансах, в неї немає мислення бізнесового, це дуже велика пастка. Я би 100 раз подумала, перш ніж іти. Дуже часто розказують про успішні історії франчайзера. Угу. Дивіться, успішна історія франчайзера і франчайзі – це дві різних історії. Да, франчайзер може бути успішний, коли у нього 400 да, точок або 500. А у франчайзі – це зовсім інша історія.
0: Угу.
1: І от тут би я не порівнювала.
0: Ну так. Чому обрали саме таку франшизу, так? І як, бо ви відкрили скільки? Три магазини,
1: три магазини, так, ми відкрили в Варшаві.
0: Тобто як цей процес виглядав на практиці? От, я не знаю, там від ідеї відкрити до першого магазину, першої
1: точки. Прийшов чоловік і сказав, це супер ідея, а він взагалі у мене працював раніше, да? Він займав, він SEO був, він стратег, він подивився всі цифри, сказав, це... Те, що ми можемо з тобою зробити. Хоча у мене не було досвіду як власника бізнесу, да, у мене не було взагалі от, мислення да, того. І сказав, ми з тобою впораємось.
0: Угу.
1: Я завжди казала, що я не буду працювати з чоловіком, що це шлях до розводу.
0: Угу.
1: Але ми пішли в цю історію.
0: Ну і все добре.
1: Ми витримали. От, через півроку ми зрозуміли, що історія на бумагі, вона могла б мати місце, але тут, можливо, були не враховані якраз реалії, що це Європа, да, що там є свої якісь бренди і є щось інше.
0: Тобто це інша, ну якби, ви говорите, що от якась, ну, от модель є бізнесу, яка працює в Україні, є, яка працює в Європі, да, і вони
1: значить,
0: різняться?
1: Чи? Бізнес-модель в Україні не дорівнює бізнес-моделі у Європі, у Польщі, де завгодно. І тут треба, ну я не знаю, щоб людина, да, якщо йти вже у історію з франшизою, да?
0: Uh-huh.
1: Людина має бути або з цього середовища, або вона має пройти тут якийсь шлях. От. А такої історії ще не було, да? От, саме у Дніпро-Ема у Європі.
0: Все ж таки, якщо так пояснити простою мовою, да, от що пішло не так? Да? Тобто, наскільки відрізняється український і польський, наприклад, там, я не знаю, підхід до клієнта, до працівників, до партнерів, до ведення бізнесу загалом?
1: Багато питань. Із того, що відрізняється. Да? Ну, по-перше, наприклад, в моделі закладена там оренда офісу в Україні, угу. ну, магазину, да? Це одна сума.
0: Так.
1: Оренда в Європі – це зовсім інша сума. І коли, наприклад, в оренду закладають там суму, ну, умовно, там 1000 євро, а ти розумієш, що щоб цей магазин злетів, да, угу. тобі треба оренду робити не за 1000 євро, а в торговому центрі, яка вже коштує 2500 євро.

0: виростає собівартість. І потім ти розумієш, що це все там, ну, знову ж таки, зарплатня. Зарплатня в Україні і зарплатня тут – це різні. І тут же ви ж знаєте, да, що якщо людина працює на умові праці, то в неї там зарплата не може бути нижче там якогось рівня. А це там більше 1000 євро. Це тоді було, зараз ще, по-моєму, вище.
1: Ну, зараз я сьогодні дивилась інформацію про зарплату, що в Польщі мінімальна зарплата підвищать до 4950 злотих. Так, це в Україні 58,5 тисяч гривень, а в Україні підвищать до 9546 гривень. Тобто це йдеться про те, що з 1 січня 27-го року мінімалка складе в Польщі, ну це в бруто у нас, так, угу. І в Україні, тобто різниця більше, ніж у 5 разів.
0: Да. Да.
1: Так. Якщо говорити, от ви сказали оренду, так, навели цей приклад, якщо говорити про певні, скажімо, підходи до клієнтів, до покупців. Які вони? Такі самі, в принципі? Чи щось теж є якась різниця?
0: Знаєте, як у мене не було досвіду, да, наприклад, працювати в Україні з покупцями. Які вони? Поляки, вони дуже відкриті. Ну, у нас же ж приходили, у нас було, як це, традиція у Дніпро-М, є така, що в магазинах стоять кавові апарати. Це дуже круто. І от у нас поляки приходили, пили каву, розмовляли, вони дуже щирі, відкриті. Вони можуть прийти і розказувати там якісь історії. Він може щось купити. Тобто в плані, от я би сказала, там я не можу сказати якісь риси, да, назвати, чим відрізняється поляк від українця. Якщо йому треба, він прийде і візьме.
1: Так. З якими державними, можливо, місцевими інституціями вам доводилося перетинатися, взаємодіяти?
0: Що хочу сказати про державні інституції. Що я чую, да, що там дуже важко там оформити якісь документи, або там щось не дають. Слухайте, скільки я працювала з уржондами, а я це працюю, да, з цими, з яким, коли подавалась на карту побуту. Не було такого, щоб, наприклад, я подала документи, да, а вони там сказали, ні, там у вас чогось не вистачає, ідіть, і у вас там новий строк. Ні, вони відкриті до цього. Вони завжди пояснюють. Да? Причому я чесно скажу, я розмовляю на птичій мові. У мене немає чистого польського. І вони мене розуміють. Ну, так, як я кажу. І вони завжди відкриті в цьому плані. Тобто тут у мене немає ніяких там, ну, дорікань на це.
1: Так. Зрештою, ви продали 3 магазини, так?
0: Да.
1: А чому ви таке рішення ухвалили? Через скільки це було, який проміжок
0: півроку.
1: Часу? Через півроку.
0: Ми дуже швидко відкрили. Дуже швидко все зрозуміли для себе, і дуже швидко прийняли рішення, що ми не хочемо...
1: Тобто магазини не приносили доходу, вони багато вимагали фінансування, так? Я так розумію.
0: Да.
1: Це була причина основна, так?
0: Да. Тобто ми не бачили перспектив, і можливо йти було в ту історію, якби було, знаєте, якби у мене там під подушкою лежало, я не знаю, умовно там півмільйони, можливо, я би пішла. А так як мені треба було кожного місяця вкладатися, і я з цього не отримувала, да, нічого. Тобто мої продавці отримували зарплатню, да, більше, ніж я. Я, да, це мій бізнес. От особливість свого бізнесу, знаєте, що там немає зарплати.
1: Так.
0: А особливо в перший час, коли відкривається бізнес, там немає зарплати. Оцим і відрізняється мислення, да, там, бізнесмена від найманого працівника.
1: От я знаю, що там, ну, багато салонів краси відкрили, да, українські жінки, дівчата. І багато хто, наприклад, в цьому ж салоні, попри те, що є господарем, ще й працює.
0: Да.
1: От, і таким чином тоді є зарплата, бо по-іншому виходить, що її немає. Ви казали про те, що закрити бізнес в Польщі не так просто. Да? От ви навіть мені писали, що це не закрити коробочку, да? Отак,
0: да.
1: Просто так.
0: Да.
1: Тобто з чим ви тут стикнулися, з якою проблематикою?
0: Чесно скажу, от я іноді, ну, я ж теж користувач, да, Інстаграму, де
1: так.
0: Зараз кажуть, раз... Зараз
1: відкрий
0: бізнес, да, в Польщі. Зареєструвати спілку там не питання, взагалі не питання. Це дуже дійсно, все дуже просто робиться. Але закрити потім цю спілку важко, та? Там треба юридичні підключати моменти, треба бухгалтера підключати, який там все це оцінить. Треба, щоб подати документи, це теж все коштує гроші. І потім ще на це треба

0: час. От. І закрити набагато дорожче, чим відкрити. У мене зараз завішано дві фірми. Я їх не можу закрити, тому що там мені треба інвестувати гроші. Але я знаю, як завісити.
1: Так, але, знаєте, трошки, я думаю, що наша розмова, вона йде в такому ключі, що люди

0: Добре.
1: Це добре?
0: Добре.
1: Так.
0: Будь-який бізнес, дивіться, він починається з питання, щоби що.
1: Угу.
0: Для чого я хочу відкрити цей бізнес? Коли людина йде за тим, щоби там гроші, оце от просто шлях в нікуди. Для мене, для чого цей бізнес? Що він мені дасть? Якщо я там дуже полюбляю, наприклад, от я знаю людей, які самі роблять там уколи краси.
1: Угу.
0: Вони живуть цим. І вони відкривають, вони вже все про нього знають. Вони цим горять. І вони відкривають цей бізнес. І він в них піде. І там будуть гроші. А багато хто йде за тим, що там зараз кожного місяця буде там мені 2000 євро, мені вистачить.
1: Тобто питання фінансів, так, там збагачення і так далі, це не зовсім ті питання, які варто ставити для, ну, якби для мети відкриття бізнесу. Тому що бізнес – це велика праця.
0: Велика.
1: Так, це навіть це на
0: досвід,
1: етапі відкриття.
0: Це знання,
1: так.
0: Це мислення. Має людина мислити категоріями бізнеса. Знову ж таки, треба розрізняти, де бізнес, а де підприємництво, де робота на себе. Тому
1: а що
0: це
1: тут, як
0: різні.
1: Тут відрізняти? Ну, розкажіть, будь ласка. Бо багато хто каже, бізнес, підприємництво – це як слова синоніми, насправді.
0: Ну, я б це... Бізнес сам починається вже, коли у вас є команда, да? Коли у вас вибудована система, коли у вас вже там, ну, така, скажімо так, одиниця достатньо велика. А підприємництво – це робота на себе, да? От я зараз як підприємець, да? Я працюю на себе. У мене коучингова практика, і я працюю на себе. У мене немає команди, я сама собі команда.
1: Угу.
0: От. Коли у мене буде в команді там 10 осіб, та, наприклад, або 5,
1: то це вже бізнес.
0: То це вже там буде бізнес. Та? Коли я вже не буду сама там проводити сесії, а я вже буду складати там якісь системи, стратегії і розбудовувати цю систему.
1: Угу. Ви після досвіду з магазинами ви повернулись до коучингу, консалтингу, тренерства, так?
0: Так.
1: Чому саме цей напрям став вже таким наступним етапом для вас?
0: Ну, я насправді його і не кидала. Просто коли
1: трошечки
0: ми перейшли,
1: посунули,
0: да, я його трошечки посунула. В принципі, я живу коучингом, да? Я мислю, я роблю все через коучингові компетенції.
1: Угу.
0: І саме завдяки тому, що я цим володію, да, нам вдалося відкрити бізнес, нам вдалося вийти з нього.
1: Угу.
0: Без розводу.
1: Без розлучення.
0: Без розводу, да? Саме завдяки цьому. Тому я це не кидала, просто на деякий час воно відійшло в сторону. Потім я собі задала питання, да? Чому я шукаю там, ну, наприклад, чого я пішла в торговлю.
1: Так.
0: Ну, це була помилка. Єдине, що було там цінне для мене, я за півроку змінила кардинально своє мислення. Я стала мислити як власник.
1: Тобто виходить, що ну, от цей досвід, він вас трошки змінив як бізнес-коуча, так?
0: Він і змінив мене як бізнес-коуча, тому що у мене інша категорія стала. Да? Я стала розуміти, як вони мислять. Ну, більш глибоко, скажімо так.
1: Так,
0: да?
1: Так.
0: І я сама стала підходити до фінансів, до своїх фінансів по-іншому.
1: Цікаво, розкажіть.
0: І знаєте, коли...
1: Так, у нас є ще тут 4-5 хвилинок, так що може поділитися.
0: Я вам зараз розкажу, коли до мене приходять да, там, клієнти, ну, там, керівники або власники, і він каже, я хочу, щоб вони зрозуміли, да, що це. Я кажу, слухай, не зрозуміє він тебе, в нього ціль інша, в нього потреби інші, не зрозуміє тебе найманий працівник і тебе як власника бізнесу.
1: Тому що треба мислити категоріями.
0: Мислити
1: іншими,
0: треба.
1: Так?
0: Вони ж, знаєте, це як от діти, да? Ну не можуть. Як ти йому не кажи, ну що ти не розумієш? Ні, він не розуміє, тому що це дитина. Точно так же найманий працівник. Він не розуміє, які у тебе цілі, який у тебе масштаб, да? Що у тебе там стоїть, от за тим горизонтом. Тому він не може там твої цілі зробити своїми. Він робить ровно, рівно від забора до обіда.
1: Так.
0: За ту зарплатню.
1: Так, а от ви сказали перед тим, що є ну, певні правила там з фінансами, як поводитися. Якщо от нас просто багато людей слухають і дивляться, можливо, щось
0: знаєте,
1: їм стане
0: це?
1: В пригоді.
0: Головна компетенція коуча – це надавати порад.
1: Поради, так.
0: От, тому що я вірю,
1: не
0: що...
1: давати
0: не давати а, порад. Не давати порад. Тому що я вірю, що у кожної людини є ресурс, і вона може впоратись з цим. От я зараз дам якусь пораду. Да? Людина візьме от, інструмент да, оцей, і почне там, ну, там, слідувати її. Потім скаже, не працює. Тому що не одна порада працює. Да? Людина працює, ідентичність працює. І чим вона там наповнює,

0: впевнена, да? Так вона і буде використовувати це.
1: Це дуже індивідуально,
0: цей...
1: насправді. Да,
0: як так. Молоток, да? Можна їм гвозді забивати.
1: Так, цвяхи, да.
0: Цвяхи, да.
1: А можна що?
0: А можна махати їм на вулиці, як деякі, да, там іноді
1: кимсь
0: читаєш.
1: Знаряддям, так? Да. Все-таки от для тих людей, які все ж таки хочуть відкрити бізнес, так, але не хочуть, ну, наступати на ті ж граблі, наприклад, на які ви наступили або інші, бо все ж таки, ну, відкриття бізнесу, вирішити це зробити, це, ну, трошки змінити своє життя, свої родини.
0: Так.
1: І це такий крок, на який варто перед тим, як це робити, подумати, обдумати, все зрозуміти, вивчити правову систему, бізнес-моделі і так далі.
0: Ви тільки що дали відповідь на це
1: так.
0: питання?
1: Ну, а я б хоч би, я не є бізнес-коуч.
0: Ні, дивіться, ви ж дали зараз відповідь, да? Подумати, зупинитися, вивчити правові питання.
1: Так.
0: А у нас, от коли людина, да, починає щось, не вистачає на це часу. Ми думаємо, а, зараз почнемо бігти, да? А там
1: і
0: воно...
1: в процесі вже.
0: Да, в процесі.
1: Так,
0: це
1: так.
0: Дійсно і така стратегія, вона теж є працювати. Тому що так можна взагалі не відкрити ніколи бізнес, да? Але для цього є якісь реперні точки, да?
1: Угу.
0: Тобто тут я вивчаю, тут мені треба те дізнатися, тут те дізнатися, все, і тоді я можу бігти. Ну і, звісно, фінансова подушка – це обов'язково.
1: Це обов'язково треба мати. Так, а мова, щодо мови? От ви сказали, що ви ще так на етапі вивчення, та? Але все-таки мова відіграє роль? Чи треба просто, якщо не дуже знаєш мову, просто брати перекладача, який зможе зорієнтувати?
0: Ми на початку найняли хлопця, і ми з ним ходили на домовлятися, от ми коли орендували, ми ходили на зустрічі, домовлялися, і він перекладав. Але це теж робота, тому що йому треба було пояснити, да? Про що ми говоримо і як ми говоримо.
1: Угу. На завершення, яким ви бачите свій професійний шлях в Польщі далі? Тобто, які у вас, я не знаю, плани там щодо підприємництва, щодо коучингу? Можливо, ви поєднаєте ці напрями?
0: Ви знаєте, я скажу те, що мені перше прийшло. Я би хотіла повернутися в Україну.
1: Там багато хто це говорить, тому що в Україні.
0: Але
1: наш дім,
0: дивіться, як то кажу, да, роби те, що можеш, там, де ти є, з тим, що ти маєш. От це, мабуть, от єдина порада, яку я дам. Да? Якщо ви зараз знаходитесь в Польщі, да, то робіть тут і зараз те, що у вас є, ваш ресурс, а у кожного є ресурс. Да, у кожного є професія, ким він був в Україні. Оце важливо пам'ятати,
1: так.
0: Що ви там не були ніхто. І от хто ви там були, сюди забрати. От дуже багато людей забувають, хто вони там були. І сюди приїжджають, знаєш, кажуть, а хто ми? Ми тут повний ніль. Ноль. Ні. Ви не ноль.
1: Це неправда.
0: Да, це неправда.
1: Та навіть наша програма доводить, що в Польщі дуже багато різних приходить людей з різних сфер, галузей, різні уподобання, заняття. І це, ну, наш, знаєте, такий портрет загальний українців в Польщі. Це дуже, ну, по-перше, люди дуже освічені, розумні, які мають досвід, які мають знання, які дуже багато працюють, тому що і відкривають бізнеси, там вийшло, не вийшло, але стараються щось робити, працювати і ще й допомагати Україні. Всі, як можуть, в який спосіб. Тому я вірю в те, що, тому що, дивіться, війна – це теж все в цьому житті має початок і кінець. Вона завершиться, і ми всі віримо. Зараз мало говорять про те, що там мало вживають це поняття перемога, і воно трошки в нас видозмінилося за ці майже п'ять років. Але обов'язково Україна переможе, тому що народ український, він просто надсильний. Просто вже, здається, коли вже немає, наче сил, немає, як вистояти перед цією російською чумою, а український народ стоїть. Стоїть і бореться, і продовжує виборювати свою свободу, і свободу і інших країн, Європейського Союзу, тому що Росія, вона на Україні не зупиниться, ми це розуміємо. Тому я думаю, що багатьом українцям така, знаєте, порада, що працювати, як ви сказали, робити все, що можна, свій досвід приносити, набиратись досвіду тут, тому що нам ще відбудовувати Україну потрібно.
0: Не втрачати свою ідентичність і бути переможцем для себе.
1: Так.
0: От перемогти себе, коли там хочеться все кинути, да, або там десь там прочитав щось і таке все вже потухне. От перемагати себе кожного разу.
1: Так. Спасибі вам. Наталія Орєкова, бізнес-коуч, тренерка, консультантка і підприємиця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а ми говорили про

те, як від ідеї можна перейти до власної справи про особливості відкриття бізнесу у Польщі. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: W ostatnim czasie Ukraińcy coraz częściej spotykają się z przejawami nienawiści, nie tylko...
1: W ostatnim czasie Ukraińcy все частіше стикаються з проявами ненависті не лише в соціальних мережах, але й у повсякденному житті, на вулицях. Поганим прикладом є, звісно, ситуація у Вроцлаві, у Бельській Бялі. В інших містах час від часу трапляються акти агресії, образливі коментарі, агресивні провокації. Висловлювання через українську мову чи походження можуть викликати страх, тривогу, відчуття беззахисності у людей, які живуть саме тут, в Європі, в Польщі, а можливо і за кордоном. Про те, як правильно реагувати на хейт, як поводитися, коли вступати в дискусію, коли просто її перервати, коли відпустити ситуацію, про все це ми сьогодні поговоримо на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і сьогодні ми говоримо про те, як захистити себе психологічно, а також про те, як не дозволити, щоб агресія інших безпосередньо впливала на нас, на нашу якість життя. Сьогодні ми поговоримо з психологом доктором Миколаєм Вінєвським з Центру дослідження упереджень. Доброго дня. Почнемо з важливої речі. Як реагувати в повсякденному житті на прояви такого словесного насильства, загалом на насильство на вулиці, якщо от ми з чимось таким зіткнулися? Ми як жертва і ми як людина, яка спостерігає за тим, що відбувається.
2: Ми як офіара і ми як... jako człowiek, który obserwuje to, co się wydarzyło.
3: To może zacznijmy od osób, które, od tak zwanych bystanderów, czyli świadków takiej sytuacji.
4: Тоді, мабуть, почнімо з так званих байстендерів, тобто свідків такої ситуації. Гадаю, це найважливіше для всіх нас. Думаю, для людей з України, які з цим стикаються, це теж певною мірою актуально. Вони теж можуть бути свідками такої події. Це загалом велика проблема. По-перше, така ситуація завжди дуже стресова, навіть коли ми лише свідки такої події. І це викликає дуже різні емоції. Ми самі можемо відчути, що на нас нападають, якщо поруч з нами когось атакують за те, що він з України.
3: За те, що з України, я сам з України, чує, що цей атак є не тільки...
4: Я сам з України і відчуваю, що ця атака спрямована не тільки на цю конкретну людину, а й на мене. Це може викликати дуже різні емоції. Припускаю, що передусім це страх чи тривога. Найважливіше в такій ситуації точно пам'ятати, що найголовніше – це наша безпека. Тож, таке безпосереднє втручання в подібну ситуацію має залежати від нашої оцінки. Чи це призведе до ескалації, чи наше втручання її не спровокує, і яким чином ми можемо долучитися.
3: Можемо ще в то влучити. Ну, той
4: приклад з Вроцлава, про який ви згадали, де троє таких здоровенних чоловіків напали на пару. Думаю, всі свідки, а там, здається, були якісь перехожі. Це, звісно, така ситуація, в якій не зовсім зрозуміло, як поводитися.
3: Обвідаємо два чи три нагляди,
2: були якісь приходні.
3: No to to oczywiście jest dość, no taka sytuacja, w której no, nie bardzo wiadomo, jak się zachować, no bo...
4: Було видно, що удари сипалися одразу. І ту дівчину теж побили. Атакували безпосередньо. А коли вона намагалася їх розбронити, то теж отримала кілька випадкових ударів, окрім прямої атаки. Це ключовий момент.
3: Середнього атаку. Ну, więc to oczywiście jest, to jest jakby kluczowe. Ważne jest też to, żeby się nie dać ponieść...
4: Важливо також не піддаватися емоціям, не дозволяти кривдникам диктувати ці емоції. Звісно, ключове в таких ситуаціях, мабуть, є якась спроба деескалації. Хоча, як я вже сказав, найважливіше подбати і про власну безпеку. Існують такі програми чи способи втручання. Ця програма називалась 5D. 5 кроків, які ми можемо виконати. У Польщі, наприклад, тренінг з цього проводить організація Фемінотека.
3: В Польщі школення, наприклад, з цього проводить Фемінотека. Ну і то są takie способи. Перше то є właśnie
4: це від дистракт, тобто відвернути увагу. Наприклад, якщо когось словесно атакує.

0: і ми почуваємось в безпеці, ми можемо спробувати відвернути увагу. Часто ми можемо це зробити, наприклад, звернувшись безпосередньо до людини, яку атакують у цей момент, поговоривши з нею. Це дуже часто допомагає розрядити таку ситуацію, в якій жертва нападу відчуває себе самотньою, а також дозволяє відвернути увагу нападника чи нападників. Припускаю, що, звісно, у такій фізичній конфронтації це проблема.
1: Напевно, ми почуття такого самотнення в тій ситуації, але теж Кидиш... але теж дозволить відвернути увагу напастника чи напастників.
0: Закладом, натомість, що, якщо це схоже на ситуацію в автобусі з тими дівчатками, то це могло би бути формою, яка хоч би перервала або пом'якшала цю атаку.
1: Могла б бути така форма, яка б перервала, принаймні, або злагодила.
2: Колись я читав, що можна також поставити якесь нетипове запитання, яке може розсіяти увагу агресора і вибити його з цього ритму, тобто збити його мислення, зупинити оцю ескалацію. Це також дасть нам більше часу, тобто ми виграємо. Маємо час і зможемо просто швидко втекти.
3: Утечь
1: попросту
3: швидко.
1: Скажи,
3: стане
1: просто попросту відвернути там.
0: Або просто перевернути ситуацію. Дуже важливим є друга «ді». Знову ж таки, від «делегейт». Я навіть не знаю, як це переклали польською, але йдеться про те, щоб залучити інших. Бо це такий відомий і досліджуваний ще з 60-х або 50-х років ефект байстендера.
1: Ефект «свідка».
0: Тобто ефект свідка, коли свідки не схильні втручатися в таку ситуацію. Але якщо нам вдасться безпосередньо звернутися до когось, до іншого свідка, то це теж хороша порада для людини, яку атакують. Спробувати безпосередньо залучити якихось людей, наприклад, покликати водія трамваю чи автобуса, або якихось безпосередніх свідків, щоб їх залучити, подолати їхню пасивність.
1: Або якісь безпосередньо свідків, щоб їх в того, щоб заангажувати, перелам їх бірність.
3: Ну власне, але чому свідкові są бірні? Бояться, не хочуть.
2: Але чому свідки пасивні? От бояться, вони не хочуть, щоб їх втягнули в цю ситуацію? Чи...
1: Я думаю, що тут є багато чинників, які тому сприяють.
0: Думаю, цьому сприяє багато чинників. Мабуть, страх. Така ситуація наповнена дуже негативними емоціями. Викликає в нас страх і небажання в неї втручатися. Точно, і саме дослідження ефекту свідка показує, що чим більше людей це спостерігають, тим менша ймовірність, що вони відреагують, бо відповідальність свідків розсіюється.
1: Менша шанса на те, що зареагують, бо розпрашає відповідальність свідків. І таке безпосереднє скерування...
0: І таке безпосереднє звернення уваги на якогось конкретного, щоб він, можливо, допоміг, чи щось зробив, чи подзвонив у поліцію, дуже важливе.
1: Ну, є дуже важливо.
2: Чи в сумі, тобто, загалом, аналізуючи навіть ситуацію в Вроцлаві, можна сказати, що це і добре, і погано водночас. Тобто, що людей було менше, оскільки хтось почав це знімати на відео, бо якби там був натовп, можливо, вся ситуація загубилася б на цьому тлі.
1: Я мислю, акурат, що з тим нагриванням...
0: Останнім часом і записом на відео стало краще. Бо це, до речі, і є третій ді – документувати таку ситуацію.
2: Але якби хтось цього не знав, то як? Як це довести? Хоча б це було в інтернеті, оце відео.
0: Здається, більш ніж один запис, наскільки я бачу.
2: Що та дівчина знімала, і ще хтось ззовні, начебто з якоїсь будівлінку.
1: Причому нагрівання є такою взагалі безпечною формою.
0: При цьому запис на відео – це відносно безпечна форма. Тобто, особливо, якщо, як я бачив, зйомка з будівлі велась десь далеко. Мабуть, там більше комфорту. Але ті дослідження стосуються саме безпосереднього втручання. Мені здається, що зі зйомку в наш час простіше. Усіх нас є при собі пристрої, якими можна знімати. І це теж дуже важливо, бо це посилює таке, навіть є кілька соціальних акцій у різних країнах, які проводилися саме для того, щоб заохотити людей долучатися до таких ситуацій, переслідування в громадських місцях, саме таким чином, знімати на відео. Бо це посилює, по-перше, це може вплинути на кривдників так, що вони відчують, вони не безкарні, що щось із цим так і станеться. Звісно, чим більше людей так долучається, тим краще. По-друге, це безумовно спричинити реакцію. Потреба визнати, що реакції польських органів у тих двох медійних справах, про які ми, здається, згадували минулого разу, були доволі швидкими і ефективними.
1: Були досить
2: шибкі, досить такі спектакулярні, бо
1: скутечно там в тій хвилі тих двох.
0: І станом на зараз затримано вже двох із трьох чоловіків.
2: Сподіваємося, що

0: На момент виходу цієї розмови всі вже будуть затримані.
1: Як мовити, то третє де, то є то нагрівання.
2: Отже, як я вже сказав, це третє ді. Це запис і документування. Це важливо. З одного боку, бо може відвернути увагу, з іншого дає підстави для подальшого переслідування таких осіб. Дуже важливо звертатися безпосередньо. І це, знову ж таки, залежатиме від ситуації. Але звертатися безпосередньо до людини, яку атакують, надати підтримку, це може бути, наприклад, уже після інциденту. Підійти, поговорити, надати таку соціальну підтримку. Це дуже важливо.
1: Так подати, порозмовляти, теж дати таке спорчі сполучне, це супер важливо,
0: щоб особи відділом, так, чи
1: відділом, але теж
0: і сказати, що я це бачу.
1: Все в порядку.
2: А також запитати, як ти почуваєшся, чи все гаразд. Будь-яка форма реакції. Уявляю собі таку ситуацію, коли когось обзивають, а ніхто на це не реагує. Всі відвертаються, кивають головою. Ніхто нічого не коментує. Це дуже відчужує. Ці люди почуваються самотніми. А якщо потім їм ще треба проїхати кілька зупинок серед тих людей, які були свідками. У мене теж в молодості була така ситуація. Мене обікрала група хлопців в автобусі. І потім я ще їхав 5 чи 6 зупинок тим трамваєм. І всі давали, що нічого не сталося. Я, звісно, розумію, що ніхто не відреагував, бо ситуація була загрозливою, але таке відчуття самотності є руйнівним. У ситуації, коли свідки підійдуть і якимось чином відреагують, нададуть підтримку, навіть після інциденту чи під час нього, це теж може бути формою відвернення уваги та залучення інших. Отак мені видається. І щодо цього методу 5D, в інтернеті є чимало матеріалів.
1: Вдає, що то є. І та метода 5D, є споро матеріалів в інтернеті.
0: Але умовно, що то теж досить трудне. Але погодьмося, це теж доволі складно, бо нам так легко оцінювати і казати, що можна відреагувати, когось долучити. Бо коли ми у небезпеці, погодьмося, ми думаємо тільки про себе, щоб нам не було боляче, щоб вижити, бо ж невідомо, як відреагує та інша людина. А що вже потім? Бо, як відомо, кожен реагує в такій ситуації по-своєму. Звісно, варто знати, що існує така система в таких ситуаціях. Варто, очевидно, щоб хоча б підготуватися ментально до того, що такі речі трапляються.
3: Так є речі, ще здажаю.
1: Тільки наразі розмовляємо.
2: Тільки поки що ми говорили про свідків.
0: Я саме про свідків і кажу, бо погодьмося, коли раніше такі ситуації не траплялися, думаю, люди рідше замислювалися, як взагалі реагувати на ситуацію. Бо зазвичай нас навчили відреагувати, якщо людина десь лежить, позвони у відповідні служби. Але коли ми, навіть як свідки, справді відчуваємо загрозу, це може бути небезпечно. А як реагувати, коли ми вже самі стали жертвою?
3: Як реагувати, коли вже стаємо офіару.
1: Ну, тут мам здецидування мені до повідзення.
2: Тут мені набагато важче щось сказати, бо мені і самому важко уявити себе в такій ситуації, і дослідження теж. Відомо, що наша безпека є найголовнішим. Точно важливо намагатися деескалювати ситуацію.
1: Напевно.
2: Трохи як в інтернеті, наприклад, коли ми ігноруємо людину. У цьому сенсі не втягуватись, не піддаватися власним емоціям. Пам'ятати, що емоції цих людей не мають визначати всю ситуацію. Але, звісно, знову ж таки, ми мусимо думати про власну безпеку. У такій стресовій ситуації ми реагуємо якимось інстинктивним чином. Зараз у мене в голові, звісно, та ситуація з Вроцлава. Тож мені важко уявити, як ці люди могли б відреагувати інакше.
1: В такій ситуації стресовій.
2: Бо це, знову ж таки, міркування про те, як мали би поводитися жертви, чи як мають реагувати люди, які переживають таку подію. Це певною мірою перекладення відповідальності за ситуацію на цих людей.
1: Знову таке мислення о тим, як офіари повинні, чи як особи, які досвідчають такого видарження, повинні реагувати. Це перекладання відповідальності трохи за ту ситуацію на те особи.
3: Але чи утікати?
0: Але чи просто тікати, чи ні? Вступати в дискусію, чи ні?
2: Точно не вступати в дискусію. Ми маємо максимально деескалювати. Якщо є можливість піти, втекти. В цьому вчить кожний курс самооборони.
0: Розмовляєш ми в студію з...

0: Właśnie z gościnią, która opowiadała, jak też...
1: My говорили в студію з гостем, який розповідав, як реагувати, навіть якщо йдеться про фізичний бік справи, а тут ми говоримо радше про те, як реагувати ментально. Бо дехто в мережі пише, що втеча – це слабкість. Чи це справді слабкість, коли ми тікаємо від загрози? Чи просто сила, яка нам дозволяє вирішити «ні, я далі не піду». Комусь, мабуть, легше дати відсіч силою, але це геть інакше, ніж піти від ситуації і лишити її позаду.
2: Можна розпатривати в таких категоріях почуття справчості. Mm-hmm. Я досконало розумію, що таке власне вицефання.
3: Думаю, це можна розглядати в категоріях відчуття суб'єктивності. Я чудово розумію, що таке відступання, втеча, вихід із небезпечної ситуації. Ми можемо переживати важко. Бо це стосується передусім нашого відчуття, що нас переможено, принизили тощо. Але варто пам'ятати, що такі ситуації можуть загострюватися, а наслідки можуть бути драматичними. Це може бути інвалідність, смерть, невідомо. Невідомо, чи ці люди не розлютяться ще більше і не заб'ють нас ногами, чи немає в них із собою якоїсь зброї, тощо. Це не бійка на ринковій площі. Тут не йдеться про те, щоб перемогти чи програти. Я розумію, що можна думати про це в таких категоріях, але, звісно, знову ж таки, ключове значення має наша безпека, а також те, що станеться потім. Якщо хтось надасть нам підтримку, чи ми самі згодом розповімо про цю ситуацію і ми спробуємо її розібрати?
0: Ну, власне, а тим це буде пізніше. Як?
1: Саме про те, що буде потім. Як от після такої ситуації не сприймати ці образи, спрямовані в нас, як оцінку власної особистості? Або як потім упоратися після такої ситуації? От як заспокоїтися? Чи взагалі варто заспокоюватися? Як знайти в собі те відчуття такої внутрішньої рівноваги? Куди потім звернутися? Чи взагалі варто йти поговорити, заспокоїтися? Чи може побути в самоті?
2: Ну, напевно, якась помоц.
3: Точно, якась допомога. Звернення психологічну допомогу чи допомогу загалом. Не знаю. Звернення до друзів, а також саме професійна допомога, якщо це...
1: Або й до лікаря, якщо щось нас турбує. Лікар теж нас підтримає.
2: Ну, то не є ніц злого. Натомість, мисля...
3: Звісно, у цьому немає нічого поганого. Але я думаю, існує багато досліджень щодо наслідків насильства, мотивованого ненавистю, які показують, що психологічні наслідки набагато гірші, ніж... Тобто, наприклад, якщо нас б'ють, бо нас не люблять, або ми з кимось посварилися і нас за це побили, на противагу ситуації, про яку ми говоримо, коли на нас нападають через те, ким ми є. Через нашу національність, релігію, орієнтацію тощо. То в другому випадку психологічні наслідки набагато серйозніші. На це вказують численні дослідження, що проводяться вже роками. У нашому центрі ми теж проводили такі дослідження разом з уповноваженими із прав людини вже кілька років тому.
2: Ну і то є, якби то, і той елемент є проблематичний.
3: І це цей момент якраз проблематичний, бо те, до якої групи ми належимо, чи не знаю, чи я українець, чи гей, чи людина, скажімо, іншого віросповідання. По-перше, це така невід'ємна риса, і атака стосується не того, який я є, чи як я повівся, а того, ким я є. Це дуже, дуже руйнівний аспект. Що цікаво і що ще гірше – це так само сприймається і іншими. Люди з України, які живуть у Польщі, дивляться це в інтернеті, а ще й читають коментарі не раджу.
2: В інтернеті і ще читаю коментарі. Чого одразу?
1: Або слухають інфлюенсерів, які часто закликають до таких речей.
3: Тобто це виходить за межі самої атаки. Це вже не просто так, троє чоловіків, які напали на пару, бо зустріли їх у Жабці. Виникла якась суперечка, і вони почули, що ті з України. Тож ось цей мотив.
2: Тільки то ще розлива на цьому сполучені.
3: Просто це поширюється на всю спільноту. І це, звісно... вимагає такого глибшого відмежування. Це керівники, а не я. Мені здається, що це дуже важко, як для людей, які переживають такі події, так і для всієї спільноти. Думаю,

0: З такої перспективи я, як соціальний психолог, чесно кажучи, не дуже добре розуміюся на індивідуальних інтервенціях. Але те, про що ми часто говоримо в медіа і проводимо дослідження, це якраз питання реакції.
1: З того, чим ми часто мовимо в медіах, але теж робимо badania на ten temat, no to jest taka kwestia reakcji. Nawet tu przed programem chwilę żeśmy rozmawiali, że na przykład to, co jest bardzo ważne, to jest reakcja władz, reakcja jakichś...
0: My nawet щойно перед програмою трохи про це говорили. Наприклад, дуже важлива реакція влади, реакція якихось авторитетів, засудження цього і відчуття, що ситуація соціально не прийнята. Але в наш час це складно, бо, як ми теж перед програмою обговорювали, атмосфера навколо людей з України, яких у Польщі живе дуже багато, стає дедалі напруженішою.
1: Ну, робиться coraz gęstsze.
2: А dlaczego? Чим це може бути? А чому? Чим це може бути спричинено? І відколи в Польщі таке відбувається? Адже це порівняно нове явище, так? От ми спостерігали початок повномасштабної війни, 2022 рік. Була величезна хвиля допомоги, величезна солідарність. Адже ті люди, які зараз атакують, теж тоді існували. Так, що сталося за цей час? Чи справді якісь історичні питання все ще викликають десь у підсвідомості такі реакції? Чи, можливо, це якийсь дозвіл, що з'явився в інтернеті? Тобто зараз, наприклад, уряд, деякі міністерства збираються досліджувати контент, що з'являється в мережі щодо хейту, загалом щодо українців, щодо іноземців. Чи не було раніше якихось таких механізмів, чи вони раптом стали потрібні зараз? Звідки це береться в суспільстві? Це є психологія НАТО? Чому? Dlaczego?
1: No to odpowiedź na to jest niestety dość prosta i dość oczywista. To znaczy takim głównym czynnikiem jest wplecenie...
0: Відповідь на це доволі проста і доволі очевидна. Тобто головним чинником є вплетання долі українців, які живуть у Польщі, а й загалом українців і того, що зараз відбувається у світі і в поточній політиці. І справді, ми, на жаль, спостерігаємо це в Польщі вже давно. У 2014 році це стосувалося біженців, яких, до речі, тоді в Польщі не було. Міграційна криза в Європі у Польщі, хвиля хейту стосовно біженців, маса дезінформації, поширення різної інформації про різні ситуації, дуже часто неправдивої. І все це в такому соусі упереджень і ненависті. Це доволі відкрито використовували і розмухвали переважно праві політики того часу. Тоді був такий гарячий виборчий період. Пізніше в якийсь момент мішенню стали трансгендерні люди. І ви кажете, що це відбувається нещодавно?
1: Пан мовить, що то від недавно діє.
0: Ми разом з єврейською організацією проводили моніторинг медіа під час наших трьох останніх виборів. На парламентських виборах у 23-му, на виборах до Європарламенту та на президентських виборах. І ми доволі чітко бачили, що це спершу з'являється на крайньо правому фланзі. Тобто спершу Грзегорз Браун і подібні до нього це просували, дуже часто використовуючи і російську пропаганду.
1: Bardzo często też używając ruskiej propagandy, to oczywiście też jest podbijane przez internet, bo tam te takie skrajne
0: pola... Це, звісно, ще й підсилюється в інтернеті, бо там такі радикальні настрої знаходять доволі родючий ґрунт. Думаю, зараз Путін аплодує, коли отримує новини про те, що відбувається в Польщі. І це дедалі більше переходить у так званий мейнстрім. Ці антиукраїнські наративи в політиці часто не такі прямі. Вони не такі агресивні, це вже потім посилюються в мережі.
1: Безпосередньо, вони не сон такі агресивні, то ще допіро в сіті потенгує, але як собі помислимо о тим, ну так, Карол Навроцький...
0: Але якщо про це подумати, так, Кароль Навроцький нещодавно розіграв волинську карту, відібрав орден. Звісно, історична дискусія річ складна. Я не хочу в неї заглиблюватися, але якщо президент Польщі забирає орден у президента країни, яка зараз воює, і виводить на перший план наші історичні суперечки, які...

0: До речі, стосуються подій багаторічної давності, які насправді все ще тривають, і ця справа, мабуть, рано чи пізно матиме шанс бути цивілізовано якось з'ясовано та вирішено. Але, мабуть, я б так це визначив.
1: Спеціальної на то немає якоїсь спеціальної противаги.
0: На це не фіксують особливої уваги, немає якогось контрнаративу. Навпаки, урядова сторона, наприклад, та реформа програми 800+, яка вдарила по іноземцях, зокрема, передусім по людях з України, які отримували цю виплату, живучи в Польщі, маючи польський песель. Ось так це виглядає. Ну там не було антиукраїнських, не знаю, це не було спрямовано проти українців. Хотіли як краще, а вийшло... Ні. Я думаю, що це також була така спроба скористатися ситуацією. Я би все-таки приписав політикам більше цинізму і центристам також, що це теж було спрямовано на те, щоб апелювати до нації.
1: Що то теж було вимірене по те, щоб заапелувати до народу, так?
2: Ну, очевидно, тут ставимо крапку.
3: Ми, звісно, тут ставимо крапку в нашій програмі в Польському радіо для України, у програмі «Тема дня». Це тема, про яку можна говорити годинами. І сподіваємося, що ми все ж таки перестанемо говорити колись. І ми будемо говорити лише про хороші речі. Але, звісно, життя є життям. Дуже вам дякую.
2: Так, а тільки о самих добрих речах. Ну, але, очевидно, життя є життям. Дякую, пане Барто.
1: Дякую, Барто.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Дев'ятнадцята година минула у Варшаві. Вітаємо вас із польської столиці. Для вас працюють звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. І проведемо цей час разом до 21-ї години. Ну і одразу після випуску новин на рубрику «Сьогодення» запросить Вікторія Машталер. Зокрема, будемо говорити про важливу тему марнування їжі. Дізнаємося, скільки сьогодні у Польщі викидають їжі і як можна вирішити цю проблему. Рубрику «На межі» представить Мирослав Трофимук. Чи збирав би сьогодні Єжо Гідруць кошти на Збройні Сили України? Така дискусія відбулася в межах 19-го фестивалю «Українська весна у Познані». А після цього розмова Світлани Міалики. Будемо дізнаватися про свято врожаю дужинки, яке відбулося у Вроцлаві. В урочистостях взяли участь представники української громади. Отже, переконана, що такі свята існують в багатьох культурах. Як його відзначають у Польщі, дізнаємося у програмі Світлани Мялик. Ну, а о 20-й годині після випуску новин – підсумки найважливіших суспільно-політичних і культурних подій, які мали вплив на Польщу та світ, аналізують Володимир Гарматюк і Лариса Задорожна. Тож, залишайтеся разом з нами. Ну, а просто зараз на випуск новин запрошує Наталія Бень.
2: Польща засуджує дії Росії проти Молдови. Чим більше Путін атакує Україну та погрожує її прихильниками, тим більше треба Україну підтримувати, заявив очільник МЗС Радослав Сікорський. У Польщі вже діє програма зниження цін на пальне. Польща однозначно засуджує атаки Росії на Молдову та запевняє у своїй підтримці. Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що авіаударів завдали 5 російських засобів, зокрема крилаті ракети та безпілотники, які порушили повітряний простір країни та вибухнули на її території. Віце-прем'єр-міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш звернув увагу, що Росія атакує країну, яка підтримала європейський напрямок розвитку.
3: Польська буде вспірати Молдавію, вспіраємо.
2: Польща підтримуватиме Молдову, ми також підтримуємо Збройні Сили Молдови з метою підвищення їхньої підготовки. Це відбувається поруч нас. Там сталася серія вибухів, спричинених дронами і ракетами. Це

0: швидшене сходження драбиною ескалації з боку Російської Федерації.
1: Ескалаційні через Федерацію Російську.
0: Кажучи про дії Росії проти Молдови, віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що остання атака вписується в агресивну тактику російської агресії проти країн, які підтримують Україну.
2: Здається, що ході о нищення прежгранічних.
0: Здається, справа у руйнуванні прикордонних переходів. Такі атаки були вже раніше. Очевидно, Путін хоче відрізати Україну від закордонної допомоги. А чим більше він атакує Україну і чим більше нам погрожує, тим більше ми повинні Україну підтримувати.
2: Bardziej powinniśmy Ukrainę wspierać.
0: Від початку цього року зафіксовано 45 порушень повітряного простору Молдови російськими безпілотниками. 8 із цих інцидентів сталися минулого тижня. Президент Польщі підписав закон про надприбутки паливних компаній. Завдяки цьому від півночі з 2 на 3 жовтня у Польщі діє черговий етап програми зниження цін на пальне. 95-й бензин коштує 6 злотих 73 гроші, а дизельне паливо – 7 злотих 88 грошів за літр. Віце-прем'єр Владислав Косіняк-Камиш позитивно оцінив цей крок президента. Метою є перш за все принести полегшення польським водіям, сказав політик.
3: Ми обіцяли,
0: що ціна на бензин буде знижена, і протягом 24 годин від моменту, коли президент підписав закон, ціни, напевне, є нижчими. Я думаю, це дуже відчутно для всіх, хто заправляє автомобіль. До кінця року є гарантія цієї низької ціни. Можна було зробити це набагато швидше, можна було почати набагато раніше. На жаль, було зайве зволікання, але я радий, що наша пропозиція введена в дію.
3: Ще тішу, що наша пропозиція вийшла в життя.
0: Програма зниження цін на пальне має діяти до кінця цього року. У суботу, 3 жовтня, мешканці Помор'я на півночі Польщі та центрального регіону Мазовша проходили навчання, як реагувати на сигнали тривоги та розпізнавати сповіщення Урядового центру безпеки. Це чергова частина навчань у сфері реагування суспільства на загрозу. Ми живемо у небезпечні часи у зв'язку з війною за нашим східним кордоном і мусимо бути готові в разі загрози, заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кірвінський, який прибув на захід у Гданську. Ми мусимо бути готові, коли настане небезпека, часто не вистачатиме часу, щоб довго задумуватися. Деякі відрухи, деякі види поведінки ми повинні мати вписані просто в ДНК. Тому реалізуємо ці навчання дуже послідовно і будемо їх реалізувати. Спеціальні тренування, як реагувати на загрозу повітряною атакою, проведено у багатьох місцях Мазовіцького та Поморського воєводств. 30 років тому польську поетесу, есеїстку, літературну критикиню і перекладачку Віславу Шимборську оголошено лауреаткою Нобелівської премії з літератури. Її відзначено за поезію, яка з іронічною точністю розкриває закони біології та дії історії у фрагментах людської реальності. Віслава Шимборська наголосила, що ця нагорода є вшануванням не лише її творчості, а всієї польської поезії.
4: То не є ж так, що... Якийсь поет,
0: це не так, що будь-який поет вистрибує з вакууму. Мабуть, це гарний стан всієї польської літератури, а особливо поезії.
4: Добра цілої літератури польської, а власне поезії.
0: Віслава Шимборська опублікувала понад 20 книжок, серед яких численні поетичні збірки. Померла 2012 року.
5: Випуск новин представила Наталія Бенні. Ну, а більше інформації ви зможете знайти на сайті petrine.polskieradio.pl/risk.ua. Наступний випуск новин в нашому ефірі вже о 20:00. Зараз же час на рубрику «Сьогодення», яку представляє Вікторія Машталер.
6: До 2030 року ООН прагне удвічі зменшити кількість харчових відходів по всьому світу. Як показують дослідження, більш як половина таких відходів утворюється саме вдома через надмірні покупки, неправильне зберігання або їжу, яку ми просто не встигаємо спожити. Поки мільйони людей рахують щомісячні витрати на продукти, Європа щороку відправляє на смітник майже 60 мільйонів тонн їжі. Парадоксально, але на вершині європейського антирейтингу марнотратства опинилися. Не лише країни з потужним туризмом чи агросектором на кшталт Кіпру чи Данії, а й Польща. Невтішну статистику в ефірі Першого каналу Польського радіо підтвердила докторка економічних наук, фахівчиня з технологій харчових продуктів Сильвія Лаба.
7: nie mamy się czym chwalić, bo w

0: Рочне нами справді немає чим хвалитися, адже щороку в Польщі марнують майже 4,7 мільйона тонн їжі. Звичайно, йдеться про весь харчовий ланцюг від поля до столу. Загалом це понад 4,5 мільйона тонн їжі, і більше половини цих відходів, 55%, припадає на домогосподарства. Тобто найбільше їжі викидаємо ми самі у власних домівках.
1: Проблема починається набагато раніше, ще в момент, коли ми стоїмо біля полиці в магазині і вирішуємо, що покласти до кошика. Великий вибір, акції, привабливі ціни – усе це підштовхує нас купувати більше і більше. І, мабуть, кожен впізнає себе, що інколи ми заходимо в магазин по молоко і виходимо з повним пакетом всього. А потім, як виявляється, вдома частину продуктів ми просто не встигаємо з'їсти. За даними ООН, близько 60% усіх харчових відходів у світі припадає саме на домогосподарства. Тобто проблема значною мірою виникає вже після того, як продукти опинилися у наших холодильниках. І що ж змушує нас купувати, готувати і, зрештою, викидати більше, ніж потрібно?
0: Причин насправді багато. Ми проводимо дослідження в Інституті охорони довкілля Державному дослідницькому інституті і намагаємося з'ясувати не лише, скільки їжі викидають, але й чому це відбувається. Якщо говорити про домогосподарства, то найчастіше продукти викидають тому, що вони втрачають свіжість або просто псуються. Але дуже часто причина у тому, що ми забагато купуємо або готуємо їжі. І тут є показова цифра, чверть усієї їжі, яку ми викидаємо вдома, це залишки із тарілок. Тобто ми або готуємо більше, ніж можемо з'їсти, або, наприклад, накладаємо собі забагато, а ще купуємо більше, ніж потрібно. У результаті можемо не встигнути використовувати продукти до завершення терміну придатності. Щось прострочиться, щось зіпсується, запліснявіє чи просто зів'яне, і зрештою все це опиняється у смітнику.
2: Чи власне звіндне, ну і потім лондує в кошу.
1: У польських домівках на смітник найчастіше відправляються базові, а й, здавалося б, найцінніші продукти – це хліб, фрукти, овочі та м'ясні нарізки. Купуючи про запас або піддаючись емоційним акціям у магазинах, споживачі мимоволі викидають значну частину власного бюджету. Знати про проблему і вирішувати її – дві різні речі. Більшість людей чудово розуміє масштаби свого марнотратства, але губиться перед питанням – а з чого взагалі почати? Який перший пункт у чек-листі свідомого споживання є найважливішим, і чому саме він дає швидкий результат, пояснює докторка Сильвія Лаба.
2: Перш за все, планування. Плануємо посілки.
0: Передусім планування. Плануємо свої прийоми їжі, плануємо покупки і перед походом до магазину перевіряємо, що вже є в шавках та холодильнику, щоб випадково знову не купити те, що у нас уже є. Іноді людина так зациклюється на тому, що чогось нібито немає, що постійно купує це знову. А потім виявляється, що вдома вже є, наприклад, 4 кілограми вівсяних пластівців. І тому насамперед варто планувати покупку, підходити до них раціонально, ходити в магазин зі списком і просто його дотримуватися. І ще один важливий момент – не варто йти за покупками голодними. Тоді ми частіше купуємо імпульсивно і беремо більше, аніж планували. Так само варто розумно підходити до приготування їжі. Наприклад, у великих родинах, коли діти ходять до школи, вони часто їдять там, у шкільній їдальні або купують щось дорогою. І тому потрібно враховувати це і, відповідно, розраховувати кількість їжі, яку ми готуємо. Отже, якщо говорити про наші домівки, то передусім це планування, список покупок і перевірка того, що вже є в холодильнику та кухонних шафках. А якщо чогось купили забагато, то варто подумати, як це використати.
2: Шафек, а як вже маємо чогось за дуже, то зробити все, щоб то загосподарувати.
1: Але навіть якщо ми притримуємося правил чіткого планування, не завжди вдається розрахувати все до останнього продукту. Щось залишається після вечері, овочі вже починають втрачати свіжість, а в холодильнику накопичуються невеликі шматочки різних продуктів. Виконати найпростіше. Однак, як каже Сильвія Лаба, можна підключити фантазію і дати цій їжі, так би мовити, друге життя. Приміром, якщо у вас залишився сир, додайте його у запіканку, а трохи перестиглі сливи можуть стати чудовою основою для сливового пирога, а банани – для бананового хліба.
0: Є чимало способів використання продуктів, які залишилися. Наприклад, їх можна заморозити. Це дуже хороший спосіб зберегти їжу. Щоправда, після розморожування продукт

0: може трохи змінити свій вигляд або консистенцію. На смак це зазвичай не впливає, але текстура може бути вже не такою, як у свіжого продукту. Але заморожування – один із найкращих способів зберегти їжу до моменту, коли вона нам знадобиться. Це також може стати справжнім порятунком, коли вдома раптом нічого не буде поїсти. І ще один варіант – готувати із того, що залишилося. Ми завжди кажемо, що піца – це своєрідне прибирання холодильника. На неї можна покласти різні продукти, які залишилися по шматочку, дві перчини, трохи сиру, і все це можна використати. Тут варто проявляти креативність, але передусім потрібне усвідомлення, що коли ми викидаємо їжу, ми викидаємо і ресурси, і це вода, енергія, людська праця, адже щоб ця їжа з'явилася, хтось її виростив, виготовив і перевіз. Вона створена для того, щоб ми її спожили, а не викинули.
1: Спожили, з'їдли, а не щоб ми її вирушали.
2: За даними міжнародних організацій, побутові харчові відходи в усьому світі мають дуже схожу, так би мовити, анатомію. На смітник зазвичай потрапляють недорогі делікатеси, а повсякденні базові продукти. І серед них лідирує салат на зелень, рукола, шпинат, салат латук. Це найбільш ніжні продукти з коротким терміном зберігання. Потім у списку свіжі фрукти, банани, яблука, ягоди, авокадо, молочні продукти, йогурти, м'які сири, також готова їжа та м'ясні нарізки. Сильвія Лаба називає ще один продукт, який потрапляє у цей список.
1: Печиво є власне виміняне як найчастіше.
0: Хлібобулочні вироби якраз називають продуктом, який викидають найчастіше. Так само це стосується фруктів, овочів, адже вони мають дуже короткий термін свіжості. Багато людей не люблять черствий хліб, хоча я знаю і справжніх починовувачів черствого хліба. Але загалом ми любимо свіжий хліб, тому його можна добре запакувати, аби він не сохнув, і покласти у морозильну камеру, а потім розморожувати по шматочку, скільки потрібно. І тоді хліб завжди буде свіжим.
1: Мражання по кавалечку, бо тиле, іле потреба, і завжди свіже.
2: Сильвія Лаба говорить, що якщо людина захоче боротися з марнотратством, але не знає, з чого почати, то існує такий проект, як Smart Food. Там чимало цікавих підсказок, технологій, перевірені лайфхаки та розумні алгоритми, які допомагають купувати менше, їсти краще і не викидати зайвого.
1: Проєкт Smart Food – це проєкт, реалізований у нас.
0: Проєкт Smart Food реалізовується в нашому інституті охорони довкілля, і я маю приємність ним керувати. Власне, я його сама й створила. Це проєкт, який стосується не лише інформаційної кампанії, а й моніторингу харчових відходів. Адже, щоб запобігати марнуванню їжі, ми насамперед повинні знати масштаби проблеми. І цифри, які я щойно вам називала, зокрема, отримані завдяки дослідженням, які проводить наш інститут. У межах проєкту ми також перевіряємо методи дослідження, щоб створити надійні інструменти для роботи з цією проблемою. Нещодавно стартувала кампанія «Їжа без втрат» – інформаційно-просвітницький проєкт. Тож, запрошую вас стежити за нами у соціальних мережах і на сайті Інституту охорони довкілля. Це частина проєкту Smart Food, який співфінансують Європейська комісія та Національний фонд охорони довкілля та водного господарства. Ми також пропонуємо прості лайфхаки – як правильно зберігати і використовувати продукти, щоб вони не опинялися у смітнику, пояснювати, до чого призводить марнування їжі, до втрати природних ресурсів, шкоди для довкілля, а також до етичних і соціальних проблем. Тож долучайтеся та стежте за оновленнями.
1: Сполучне, також запрошуємо до обсервування.
2: Отож, якщо вам бракує кулінарної креативності, за підсказками можна звернутися до цього проекту. Там є практичні поради та цікаві ідеї, які допоможуть використати продукти, які раніше ви просто викидали. А про марнотратство їжі та як з цим боротися в ефірі Першого каналу Польського радіо говорила докторка економічних наук, фахівчиня з технологій харчових продуктів Сильвія Лаба. А матеріал опрацювала Вікторія Машталер.
0: Нагадаю, що цей матеріал опрацювала Вікторія Машталер. Зараз час на рубрику «На межі», і її представляє Мирослав Трофимук.
3: Кінець вересня і початок жовтня виявилися багатими на польсько-українські зустрічі від Яремча і Житомира до Варшави та Познані. Говорили про безпеку, відбудову України, історичну пам'ять і культуру. А в Познані прозвучало, мабуть, найпровокативніше питання цих днів – чи збирав би Єже Гедрид сьогодні на ЗСУ. У Яремчі були 19-ті польсько-українські зустрічі. Цьогорічна тема Польщі

0: Україна перед лицем російської агресії, історичний досвід співпраці та сучасні виклики для безпеки. Зокрема, у події взяв участь і Олександр Квасневський, і Віктор Ющенко. У 2 жовтня в Житомирі розпочалися 18 днів польської культури. Першого дня відбулася міжнародна науково-практична конференція «Історична пам'ять, демократичні цінності та безпека Європи. Польсько-український вимір». Але ми сьогодні зосередимося на події, яка відбулася у Познані. У Центрі культури «Замок» про спадщину Єжи Гедруйця говорили історик Юрій Шаповал, дослідниця, письменниця Саша Іванюк та поет і видавець Юрій Завадський.
1: Запитання прозвучало доволі просто. Чи сучасний Гедруйць би збирав допомогу для Збройних сил? І більшість присутніх, звичайно, погодилася, що так, що це є справа, котра в інтересах усіх, не лише українців. Допомога Збройним силам України – це не допомога українським військовим. Це не є просто безпосереднє підтримання того чи іншого політичного режиму, який в Україні панує. Натомість це є підтримка усього східного, скажімо, фронту, тієї стіни, яка може відгородити нас від тоталітаризму, від корупційної ворожої військової машини, якою є радянська спадкоємиця радянської системи Російська Федерація.
0: Річного фестивалю «Зустріньмося з культурою» з великої літери у 2026 році, який польський сенат оголосив роком Єжи Гедруйця, культуру з великої літери важко не прочитати як відсилку до легендарного паризького часопису. Саме цього року думаємо, танцюємо, дискутуємо довкола спадщини Єжи Гедруйця і детальніше про те, як говорилося про цю спадщину Саша Іванюк, яка, власне, модерувала зустріч.
2: Він навчив ціле покоління поляків дискутувати. Це був часопис «Культура», це було середовище інтелектуалів, людей, які дуже критично ставилися до дійсності, і які вчилися аргументувати, які дискутували через листи, кореспонденцію, тексти, статті. І коли ж вийшла відома стаття на початку 50-х років Юлія Мірошевського, яку ми зараз називаємо «Концепція УЛБ – Україна, Литва, Білорусь», про те, що Львів треба залишити українцям, а Вільнюс – литовцям, і про те, що треба прийняти нові кордони, щоб зміцнити, власне, Польщу, її позицію, її незалежність в майбутньому після того, як холодна війна закінчиться і Радянський Союз впаде. Ця стаття, ця заява, ця теза викликала величезну дискусію, і ми знаємо, що і еміграційний уряд в Лондоні дуже не сприймав взагалі цих ідей і погано ставився до культури. Багато поляків в Польщі, до яких культура як журнал легально і нелегально, головно нелегально, різними каналами доставлялась. І здавалося б, так, в 50-х роках, свіжо після Волинського злочину, коли в суспільстві ставлення до українців було просто жахливе, навіть якщо офіційно про це якось там не говорилось, не писалось. Але ця ідея тоді здавалася абсолютно нереальною, нереалістичною. А все ж таки Гедруйць завдяки своїй такій детермінації, цілеспрямованості, віри в те, що він робить, вона все ж таки побачила світ, звісно, зустрілася з великою критикою, але також ці аргументи, ці дискусії вплинули на громадську думку в Польщі, на еліти, на інтелектуалів, на людей, які цікавились політикою. Нам теж зараз здається, що ми в такій ситуації, де навіть в доброзичливій атмосфері і поміж людьми, які добре налаштовані, які хочуть сприяти польсько-українському діалогу, дуже важко розмовляти. І я мала такий досвід неприємний, коли начебто ми всі мали однакову ціль, конструктивний діалог, а вийшло, що кожен з учасників просто говорив про помилки іншої сторони, і замість спроби знайти спільний знаменник, ми просто нападали і відбивались. І тому оця дискусія на українській весні, це була якісна інша історія, було дуже багато, там були дипломати, професори,

Люди, які беруть участь в польсько-українських стосунках, в вибудовуванні діалогу і мостів, і вони підключилися. Дискусія, власне, закінчилася тим, що ми говорили критично про самих себе. Ми, українці, говорили, що нам дійсно часто бракує такої критичної оцінки, і що ми так захищаємося.

0: зростання антиукраїнських настроїв в суспільстві все одно набагато більше людей, поляків, польок, які підтримують українців, які працюють на вибудування конструктивного діалогу, на допомогу біженцям, на відстоювання важливості стратегічної України для Польщі, які дуже багато зусиль вкладають в це і які теж, які при всьому критично ставляться до своєї власної польської історії, наративу. І, наприклад, одна польська пані професор просто поділилась рефлексією, вона каже, я сама не можу зрозуміти цього механізму, чому ми так тримаємося зараз за жертв волинського злочину, який стався 80 років тому, а не звертаємо належної уваги на сотні тисяч жертв, які гинуть прямо сьогодні. І це я називаю справжнім діалогом, коли кожна сторона замість того, щоб казати іншій, а подивіться, а ви то, і то робите не так, а інша сторона каже, а це ви не так робите і так далі, ми всі думали про те, чого нам, власне, бракує, якої перспективи нам бракує, щоб зробити крок вперед.
1: Про діалог, але діалог професіоналів, говорить теж Юрій Завадський. Зрештою, це думка, яку можна останнім часом дуже часто почути у просторі стосовно історичних питань між Польщею та Україною.
2: Ми говорили про різні речі. Звичайно, ми не могли торкнутися важливих зараз соціально-політичних, історичних питань. На превеликий жаль, завжди входить в гру ось ця проблема історичних суперечностей між Україною і Польщею. Ми не могли згадати проблему Волинської трагедії чи Волинської різні. Нехай історики нам скажуть, як ми маємо це називати. Із присутніми ми зійшлися на думці про те, що варто врешті дати професіоналам робити свою роботу. Наслідуючи великий приклад Єжи Гєдройця, який завжди мав сміливість дискутувати, мав сміливість бути собою, мав сміливість питати про думку у фахівців і провокувати дискусії, як ніхто інший в нашій спільній історії, наголошу, спільній історії поміж Литвою, Білорусією, Україною і Польщею. Ми разом сильні, цей так патетично говорити, заповіт Гєдройця, хоч він і доволі прагматичний і зрозумілий, мусить десь звучати щоразу, навіть в таких важких геополітичних іграх, які доводиться Україні грати зараз.
1: Попри відмінні позиції, попри дискусії, залишається зрозумілим, що спільний простір у Східній Європі – це єдиний шлях до порятунку, скажімо, нашого регіону, як це наголошує Юрій Завадський. І, напевно, найкращим рішенням у цій справі залишається, власне, діалог. Діалог культур, діалог, зрештою, простих людей.
0: Він будував середовище. І це була надзвичайно важлива риса. Він шукав знайомих між собою, людей, які не було так очевидно, щоб могли порозумітися. І все ж таки найбільшу ставку він сам робив на контакти. Я пам'ятаю, в розпал польсько-української кризи цього року Віталій Порніков, український Гідройч, сказав про те, що українські еліти мають шукати друзів не лише серед тих поляків, які їх підтримують, які промують, допомагають, співпрацюють і розуміють важливість співпраці, але і серед тих, які, власне, критичні щодо України, скептичні щодо України. І, на мою думку, це дуже важливо. Ми про це мало говоримо і недооцінюємо цінності людських контактів. Бо навіть коли рівень напруги зростає, коли емоції перешкоджають нам побачити суть і побачити спільний інтерес.
2: Було дуже радісно побачити на Познанському замку українські прапори, зустрітися з колегами, друзями, познайомитися із новими. І щиро надіюся, що та вже довго тривала багаторічна ініціатива фестивалю «Українська весна» буде надалі функціонувати і допомагати.

0: Помагати українським середовищам знайомитися з середовищами польськими і бути майданчиком для взаємного обміну і збагачення.
1: Таким був цей тиждень на пограниччі Польщі та України. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
2: Триває наша україномовна програма із Варшави. Нагадаю, що працюють для вас звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Ну, а зараз час на програму «Розмова» Світлани Мялик. У Вроцлаві нещодавно відзначили свято врожаю, дожинки. У Павловицях 27 вересня вперше проходило таке свято, Вроцлавське міськоуніверситетське свято врожаю, і святкування організували місто Вроцлав, Вроцлавський університет природничих наук. А у програмі традиційні були святкова хода, передача господарю свята хліба як символу врожаю, презентація вінків, конкурс домашнього хліба. Виступали фольклорні колективи та був відповідно ярмарок. До святкування долучилися представники української громади Вроцлава, зокрема голова Вроцлавського кола об'єднання українців у Польщі Ігор Саламон та очільниця суботнього школи цього об'єднання Марта Кокорус-Лещова. А Світлана Мялик запросила їх до мікрофона, аби розпитати про життя української громади у Вроцлаві та Нижній Силезії. Отже, розмова до вашої уваги.
3: Це програма «Розмова». Мене звати Світлана Мялик. І сьогодні ми будемо говорити з моїм гостем. Це Ігор Саламон, голова Вроцлавського осередку об'єднання українців в Польщі.
4: На вулиці Руській від майже 70 років. Не краща адреса в пошті.
3: Але ми з паном Ігорем сьогодні зустрілися у Вроцлаві на такі дуже цікаві події. Це називається як «Свято врожаю», так, який проводить Вроцлавський природничий університет. І цього року перше разом з містом Вроцлавом. Так, пане Ігоре, розкажіть, що тут сьогодні відбувається?
4: Свято врожаю. Урожаї були гарні, кінчається гарна погода. Ну і як університет природничий кожного року сам організував дожинки, свято урожаю, цього року включилося місто, і то є такий загальний пікнік для людей. І як ми бачимо, тут товпи людей. Погода є чудова, парк є чудовий, місця дуже багато, кілька гектарів. Можна приходити, відпочивати, споживати вина з наших з гур кочих, і регіональні вина, і регіональні сири, ковбаси і т.д. І слухати також регіональних ансамблів.
3: Я знаю, що тут має виступити ще й польсько-український гурт «Еней», зірка сьогоднішнього концерту, всі дуже чекають. Сьогодні тут ще й випікають хліб, можна купити хліб, тому що свято врожаю – це символ хліб. Бачу, що тут також, от ми коли їхали, то багато українців приїжджають, і я так бачу, що тут теж відпочивають. Думаю, що це, скоріш за все, родини українських воєнних мігрантів. Про хліб. В Україні зараз війна триває повномасштабно п'ятий рік. І хліб в Україні збирається під ракетами, під бомбами, під дронами російськими. Дуже важко зібрати врожай. Збирають хлібороби, ризикуючи своїм життям. Та ще й продати важко, експортувати, тому що морські порти заблоковані російськими окупантами. Як, скажіть, тут в Польщі якось змінюється ставлення до України, до того, що Україна робить от за ці останні роки? Тому що ви працюєте понад 30 років. Ви єднаєте українську громаду, ви робите дуже багато речей, ми про них поговоримо, для того, щоб польсько-українські відносини розвивалися в такому, скажімо, конструктивному, здоровому руслі. Але от все-таки от це ставлення до України зараз. Тому що, бачите, тут свято врожаю, спокійно, тут мир, спокій, країна ЄС, НАТО, шана хлібу. В Україні ситуація інша.
4: Ну, ми всі знаємо, що ставлення поляків до українців різко змінилося. Я не кажу всіх, але більшість так. Вони вже є трохи змучені допомаганням Україні, а крім того, є тут п'ята колона московська, вона дуже інтенсивно працює. Вони мають порядні гроші, вони мають своїх відданих працівників, і не тільки люди, але також маємо фейк-ньюси в інтернеті, і українців декотрі міцно ненавидять. А ще такі випадки, як українець на психічну

0: хворий, але вбив священника, який дуже допомагав українцям. І то струснуло Ярославів. І ніхто не буде печатися, чи він психічно хворий, чи ні. Це вже використали відразу медіа, щоб тільки загидати українців, сказати, приїхали нас мордувати.
1: Розпалювання такої міжнаціональної ворожнечі відбувається.
0: Правда, бо ті навіть ще до війни ті відносини не були найкращі. Пошта пам'ятала про Волинь, про акцію «Вісла», що їх має на сумлінні цю акцію. Змінили ставлення до українців Майдани. Угу. То так. Українці тоді пірнули стрімко до гори і їх тут почали шанувати і любити. Пізніше війна. Ну, це було, всі знаємо, це було несамовите, що люди брали українців цілими сім'ями до себе, додому, кормили, жили з ними кілька місяців. Ну, а це вже п'ятий рік, і люди є трохи змучені, а пропаганда антиукраїнська завжди була дуже сильна. Ну, і всі відчуваємо на власній скірі, так. Але ми попросту, ми привикли до зміни настрою. Як ми вже тут працюємо, наша організація, 70 років.
1: Наступного року буде 70 років вже вашої організації.
0: 70 років це буде об'єднання українців святкувати, греко-католицька церква 70 років, ну і це буде 80 років від акції «Вісла». Так що маємо три ювілеї, два добрі, другий сумний. Починаємо від 6 січня і святкуємо цілий рік.
1: Я хочу запитати про різницю між громадами українців, тому що ви очолили десь понад 30 років тому, так, українську громаду. Це якби така стара громада, як кажуть. Ну, стара не в плані віку, в плані того, що вона старша, так? І з 22-го року приїхали мільйони українців, воєнних мігрантів, які, скажімо так, організували вже таку нову громаду, більш так сучасну. Наскільки вони різняться між собою? Чи вдається знайти порозуміння, чи вдалося, скажімо, об'єднати це все-таки ці дві громади, ту старшу і молодшу, в одне таке коло українців?
0: Так. Я не кажу про всіх українців, які тут приїхали. Їм треба було вивчити мову, їм і дітям, здобути працю і здобути можливість тут жити. Але в нашій організації вже перше місце – це є нові українці, як ми їх називаємо, ті, що приїхали недавно. І то є дуже активні, дуже патріотичні, дуже з доброю освітою, і вони надають тут тон. Безперечно, так.
1: Вроцлав, скажімо так, став одним із таких перших міст, які дуже активно підтримали українців на початку повномасштабної війни. І влада Вроцлава, я просто пам'ятаю ще, от я була в 2016-17 роках, це тоді був Вроцлав, культурна столиця Європи, потім відкривали ви рондо Марка Безручка, генерала УНР. Я пам'ятаю, що я познайомилася з мером Вроцлава, пан Рафал Дудкевич, він був дуже, дуже таким приязним до українців, дуже привітним до українців. До нього навіть українці підходили, я тоді пам'ятаю, на вулиці він проходив і дякували йому за те, що він так добре ставиться. Як зараз от місто, наскільки воно є приязним до українців, які тут проживають? Чи, можливо, є якісь програми, скажімо, там, підтримки?
0: Я би сказав, що є ще краще. Новий мер, не тільки він, але нова влада міста забезпечує нам фінансування таких програмів, де в пошті можуть тільки помріяти. Попросту, суботня школа у нас функціонує, це 120 дітей. Наша така визначна подія – це є Вроцлавська кутя. Ми вже її організуємо 30 років. І це є одна наша, не тільки наша, це один раз, де на цю нашу Вроцлавську кутю приходить мер і чотирьох віцемерів. Чого не буває, каже, тільки у вас всі приходять. І то не тільки тому, що ми маємо найкращі вареники з фасолі, не тому, що ми даємо чай український, дуже добрий, що в нас є та атмосфера така сердечна, як у тьоті на іменинах. Попросту то є пошана для нас і для нашої праці тут. Ми, яке наше є тут наша праця, то ми видумали на День Вроцлава, ми робимо великий вроцлавський пікнік. Подивитися збоку, українці роблять пікнік на свято Вроцлава. І то тут, власне, в тому парку, то є тут тоді кілька тисяч людей приходить. І тільки ми варимо зупу українську, борщ, якусь там горохову, солянку і роздаємо задармо. Так що наша громада також і при тим працює, але також фінансує нас це місто. нікому прийшло би не до голови, щоб це тако,

0: щось такого домити. Другий у нас пікнік на День Незалежності. Ми маємо добрі контакти з гарсежами. Вони мають таку станицю над Одрою, над рікою. Ну і ми там кошти робимо пікнік. І також там цього року я особисто зварив 40 літрів доброго, дуже навіть доброго бігосу. Був добрий, бо вилизали до кінця. Так що ми є активними і українцями, і врославянами.
1: Наступного року 70 років буде організації, так? От розкажіть, які заходи плануються?
0: Скажу тільки про січень. 6 січня – то є свято Йордану. Тільки у Врославі над ріку святити воду виходить так. Єпископ греко-католицький, римо-католицький, протестантів двох єпископів і священник Православної церкви України. Туди дуже сильна є єпископ так званої церкви польської православної, а це церква цілковито московська. Ніколи не прийняли запрошення, ніколи не прийшли на відзначення Дня Незалежності України чи яких інших. То є попросту їх коріння, то є в Москві. Ми починаємо 6-го тим святкуванням, і то буде Йордан над Одрою. 7-го маємо гала-концерт в ратуші, найбільш престижне місце, яке можна знайти, лицарський зал. 8-го Тричата в Лоросовка Кутя, а 9-го – радісне колядування в університеті, найкращі аулі барокові в Пущі. Це вже наша традиція. І маємо цілий січень заповнений. А пізніше йдуть постепенно, один пікнік, другий пікнік, робимо, очевидно, великий врославський пікнік, будемо тут робити. І як всякі, фестиваль «Віва Україна», «Віва Полонія», то на осінь, «Любім рідну мову», і всякі свята пов'язані з історією України. Це і початок війни, і День Незалежності, і так постепенно. А наша, одна з найважніших праць – це є суботня школа для дітей. Ми в тій хвилині маємо 120 дітей, від маленьких таких, що ходять повинні до Жолобка ще десь ходити, від кількох років навчаємо їх там і мови, і етнографії, і танців, аж по дітей, що мають кільканадцять років.
1: А от ця суботня школа, хто її започаткував?
0: О, то в нас була традиція від давен-давна. Незалежно від того, який був уряд в Пущі, яка була наша ситуація, ми дітей старалися навчити рідної мови. Чи це було офіційно на руській, якщо неможливо було на руській, ми вчили їх при церкві або навіть по приватних додатках. І то є така традиція, це перетривало. І приїхали українці після першого Майдану, другого, на заробітки тут, появилися діти. Треба було ту школу поширити, але після війни, це відомо, нам дітей прибуло величезна кількість. Ну і навчаємо їх, притягаємо, вчимо української мови, мимо того, що їх батьки, родичі є часто російськомовні.
1: Пам'ятаю, що ви говорили про те, що це не українці, а малороси. Ви не змінили думку?
0: Не змінив думку. Я знаю, декотрі українізувалися, я знаю таких, і то є дуже боляче, українці, які дотепер вживають виключно російську мову. Цілі вони так, дивляться російські телебачення, читають російські газети. Для них то, що події в Україні, то, що діється, що війна, що якісь були майдани, для них це зовсім інший світ. Вони живуть ще в Совєтському Союзі. Є і такі, і то є трохи. Для нас це зовсім незрозуміле, а для поляків, як чують, що українці тут живуть котрий рік, є війна, і вони між собою говорять російською мовою, це попросту для них шок.
1: Є такі для поляків шок, і, мабуть, і для українців шок.
0: Для українців, але ми знаємо цю ситуацію, яка була в Совєтському Союзі. Але для нас це, що в часі війни можна говорити по-московськи. І далі думати, як добре було в Совєтському Союзі, це є шок.
1: Суботню школу, от ви говорили, я пам'ятаю, що в минулі інтерв'ю ви казали, що не так багато дітей було.
0: Три українські школи приватні, вони там ходять. Бо то, можна сказати, небагато, але також більше, то ми вже би не дуже хотіли. Бо такий брак приміщень, брак грошей. Так ми тішимося, що є ті 120, і то є вже оптимальне для нас. Очевидно, якщо б було більше, ми б вистаралися якісь фонди, якісь приміщення, ми б їх прийняли. Нікого не відсилаємо.
1: Там викладають, я так розумію, це українці викладачі, то ви стараєтесь знайти якісь кошти?
0: Так, але це є копійки. То є, направду, дуже маленькі гроші, і то є більш, можна сказати, благодійна. Бо то не тільки, що там їм платимо за годину якусь там, якісь копійки, але то ще і по годинах, то є, треба тих дітей, як то дітей, треба їх чогось ще більше навчати, як тільки мови. Організувати конкурс.

0: про любим рідну мову, то є також багато праці. А ми запрошуємо ті всі школи. Віва Україна, віва Полонія також. Фестиваль, багато роботи. Маємо кошти, але ці кошти є обмежені. Так чи сяк, якось ми маємо бюджет, маємо кошти, маємо дофінансовані, про яке в інших осередках в Польщі не можуть навіть мріяти.
1: Пане Ігоре, а от не так давно у Вроцлаві був такий випадок гейту проти українців, це коли побили українську родину дуже сильно. Я пам'ятаю, що це відео було, і там облетіло воно і Україну, і Польщу, і інші країни. І от в Україні таких випадків нема стосовно поляків. Україна – мультикультурна нація, у нас понад 150 різних націй, народів. Я вважаю, це надбання України, да, що от ми маємо різнокультурність. А Польща, вона все-таки більш консервативна була, ну, наскільки я розумію. І от цей випадок, все ж таки, як його сприйняла українська громада тут? Бити за мову, за українську мову, це абсолютно неприйнятно. І цей випадок стався у Вроцлаві. От як відреагували ви на нього? Як українська громада відреагувала на нього? Чи було щось подібне раніше?
0: Передусім, Польща не дуже подібна до України. Польща – то є моноетнічна держава. Тих українців, що висели в акції віза в 47-му році, то вони їх старалися, щоб вони зникли, щоб їх не було. І Польща мала бути цілковито 99% національності тільки поляки і римокатолики. І для них це є трохи шок, що тут на вулиці можна почути не тільки українську мову, її найбільше, але також мови європейські, не тільки європейські. І в кожній нації, в кожній спільноті є якісь дегенерати. І ті, що побили ту родину українську, і Василь, тільки українця її побили, ну то є такі дегенерати. То псевдо, якийсь спортивний клуб, де вони товчуться між собою, де вони є дуже агресивні, де вони там ніби мають боронити Польщу, то є... вони міцно відрізняються від польського суспільства на гірше. І то очевидно, що щось такого, таке побиття, тому що хтось говорить українською мовою, ну то є шок. Для поляків також. Для поляків, бо то в цілім світі були показані ті фотографії, як б'ють того хлопчину. А все почалося від того, що ті такі, ну, бички пробували купити без черги. І українка, яка звернула йому увагу, так. Ну і маємо, як маємо тепер Ярослав. І то, а медіа мають тепер поживу з того.
1: Ну, а як, скажіть, як має суспільство правильно реагувати на такі от випадки? І українське суспільство, і польське. Бо я ж кажу, в Україні є певне таке розчарування Польщею після цього хвилі хейту. Тому що в Вроцлаві, це ж, коли було побиття, це ж не одна ситуація. До того були ситуації. Після того теж були ситуації з хейтом пов'язані, там навіть проти дітей українських. Тобто як тут, скажімо так, реагувати на це? Як відрізняти ставлення суспільства від дій окремих, скажімо так, членів цього суспільства, окремих груп? Тому що я хочу одразу подякувати, Польща дуже швидко реагує на такі випадки. Я маю на увазі правоохоронна система, так? Висувають звинувачення. Розумію, що доходить до суду, але це ж не одного дня справа. Це треба, щоб певний час пройшов.
0: Сказали, що правосуддя швидко реагує. Ні, повільно. Правосуддя і політики злегковажили собі від початку. Бо можна було відразу ті антиукраїнські настрої і якісь там такі радикальні вже ображування українців, треба було тоді реагувати. Тоді то проспало. Може, то притихне, притихне, притихне. Але то нічого не притихло, розвинулося. І тепер вже то правосуддя реагує, але це не таке просте. Маємо такого Брауна, що він є, годі його навіть окреслити, він дуже інтелігентний, рівночасно він працює як агент московський, він ненавидить і українців, і євреїв. І його вже відбувалося 9 судових засідань, його ж не могли посадити в тюрму, ані навіть його покарати. Він дуже має добрих адвокатів, він дуже вміє добре викрутитися зі всього, так що не є то таке просте. Але є прості справи, як то побиття, тут не треба мати жодних доказів. Тут є фільм, і є свідки, і їх можна відразу посадити, і хіба так ще стало, бо навіть то їх то ніби спортивний клуб, де вони були, його вже заборонили. Політики мають одну мрію, одне бажання, щоб їх, по-польськи називає слупки, чи як вони є популярні, то їх інтересує. І вони зроблять все, щоб вони були популярні і щоб їх далі вибирали. І вони дивляться, які є тренди в країні. Маємо, направду, великих приятелів в Польщі, і вони розуміють нашу ситуацію України.

0: Українців і України і будуть допомагати, а маємо явних ворогів. Та як неславної пам'яті Міллер, бувший прем'єр, ну він попросту говорить, якби вже був психічно хворий. Попросту ненавидить українців. Він ненавидить українців. І таких маємо досить. І цього і не можна їм горла за цим запхати. Вони є медіа, і медіа їх будуть, напевно, запрошувати на розмову. Бо то дає, як кажуть поляки, клікальність. То люди люблять слухати про якісь про агресію, про зневагу когось. Зло є більш цікаве для людей, як добро. Ну, що то казати, скільки можна казати, ну, поляки допомагають українцям. А витягнути десь з історії, що було не так між українцями і поляками, без контексту, чому це сталося, чому стався Волинь, чому була та ненавість 40-х років, це вже, про то не говоримо. Це говорять історики, але їх ніхто не читає.
1: То ви назвіться, будь ласка, як вас звати?
2: Марта Кокорос-Лищова, і, власне, працюю в суботній школі від нашого зв'язку українців в Польщі. Маємо кожної суботи маємо заняття співів, танців, українського народного танцю, українських співів, маємо українську мову, маємо історію України. Маємо такі заняття, розвиваючі для дітей віком 4-5 років. Проводимо різні етнографічні заняття, такі майстер-класи. Ну, тобто, стараємося об'єднувати і збирати дітей, щоб вони пізнавали українську культуру, не забували традиції українські. Також є багато в нас дітей, які народилися тут, на території Польщі, але батьки мають українські коріння і хочуть, щоб дітки також пізнали українську мову, українську культуру, пісні. Залучаємо їх до всіх різних організацій, концертів можливих, і щоб їх бачили, щоб об'єднувалися, бачили і показували, що ми є і ми не зламні.
1: А дітки якого віку у вас навчаються?
2: Від 4. Хоча я вам скажу, до мене вже долучилися діти, ну, як батьки кажуть, ну, майже 4. Хоча дитині 3,5 рочки, а можна хай... Кажу, звичайно, в нас двері відкриті для всіх. І десь до 13-14 років, бо вже підлітки, знаєте, в них вже інші інтереси. Ну, але ми стараємося їх якось долучати. От 17 жовтня ми маємо вже 35-й чи який-то конкурс рецитаторський, декламування віршів цього «Любімо рідну мову». Так, і кожного року ми вибираємо тематику. Цього року у нас тематика «Моя мрія». Мрії дитячі, ну, про щасливе дитинство, про будь-яку мрію дитячу. І маємо 4 вікові категорії. Дітки до 6 років, діти пізніше там іде в нас 7-10, потім 10-14. І найстарша вікова категорія від 14 до 16 років. Маємо дуже чудових взагалі викладачів, у нас прекрасні, маємо вчителя зі співів, пані Ірину, яка також і грає на бандурі, вчить дітей, якщо мають за бажанням, гри на бандурі також. Ми маємо вчителя з української мови, маємо вчителя з історії. Ну, гарний маємо чудовий колектив. 125 дітей.
1: 125 дітей, так? Ця цифра якось змінюється рік?
2: Ви знаєте, от вимінюється. Одні йдуть, інші приходять, інші долучають. Прийшли того року, дуже багато долучилося, власне, тих малюків. Тому що там прийшли з групи, з садочку. Мама розказала іншій мамі. А ви знаєте, в нас є така школа українська. Вже прийшли, і там дітки мені кажуть, а то та дівчинка чи той хлопчик зі мною ходить в один садочок. Ми разом. Ну, тобто, один одному передають інформацію. І так, слава Богу, збільшує. Ця кількість дітей.
1: Ви сама, ви давно у Вроцлаві?
2: 5-й рік.
1: Як... Ви з війною приїхали повномасштабною? Да, звідки ви?
2: Зі Львова.
1: Чому саме сюди приїхали?
2: Маємо тут таких далеких родичів, і як тільки почалася повномасштабна війна, то вони зразу з нами сконтактувалися і казали, приїжджайте, хай діти живуть, ростуть в мирі, в спокої і мають дитинство. Тішимося тепер тим, що є. Дякуємо, що маємо таке оточення, маємо таке середовище українізоване. Дякуємо нашому татові, пану Ігору. Без його підтримки, без його опори, знаєте, він нас всіх так тримає, він наш великий фундамент.
1: Всі українці, які приїхали до Польщі, вирішили тут лишитись навіть тимчасово. вони намагаються інтегруватись. Але інтеграція і асиміляція, вони стоять дуже поряд. І багато хто навіть не помітив, ну, тобто батьки, можливо, не надавали цьому значення, старались заробити гроші, піти на роботу, щоб оплатити квартиру зйомну, да, щоб нагодувати дітей. І вони десь цей момент, скажімо так, прогавили. І виходить так, що дітки почали асимілюватись. І просто настільки швидко цей процес

0: відбувається, що от що робити в такому випадку, якщо вже ця асиміляція почалась? Можливо, ви це теж бачите. Я розумію, що треба, щоб інтегрувалися, це дуже правильно, але асиміляція, ну це не дуже добре для нас, українців. Пан Ігор.
1: Асиміляція, це для нас повинна смерть. Ми це знаємо. Ті, що втратили контакт з українською культурою, може їх діти повернуться до української культури. Це не всі, 1%. І я кажу, для нас, живемо в чужій державі, ми мусимо стояти на трьох ногах. Найважніша нога – це є український дім, це є церква, це є українська культура. Без того, навіть ті, що пробували стояти на двох ногах, перевернулися, їх нема. Ми мусимо утримати своє «я». Ми є.
2: Свою ідентичність.
1: Ми ідентичні, так. І ніким не хочемо бути іншим, а ми також вроцлав'яни. Ми дуже дружно живемо, приятелів маємо не тільки поляків, всяких національностей, бо ми їх притягуємо до себе. Одинокий, то такого ж, того більше в пущі немає. Шокуття, цілі Різдво Христове, до нас приходять юдеї, і вони мають свій стіл, менора, і їх потрави також. Ми вареники, а вони свої. Більше того нема. Донедавна приходили мусульмани. І сидів рабін, сидів клора, як називається їх мусульман, муфтін, тільки у вас. Так. Такі чуда.
2: Пан Ігор об'єднує усіх. Недаремно називається об'єднання українців у Польщі.
1: І не тільки.
2: Так.
0: Це була програма «Розмова», і моїми гостями сьогодні були голова Вроцлавського кола об'єднання українців у Польщі пан Ігор Саламон та очільниця суботньої школи цього об'єднання Марта Кокоруз-Лещова. А говорили ми про життя української громади у Вроцлаві та Нижній Сілезії. З вами була Світлана Мялик. На все добре.
3: Залишайтеся разом з нами, повернемося після музичної паузи.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Триває україномовна програма Української служби Польського радіо. У Варшаві минула 20-та, і для вас продовжують працювати звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі запропонуємо вам ще дві програми, два підсумки подій, які минали у світі та Польщі, який вплив вони мали на події, що відбувається у світі та в Польщі, дізнаватимемося від авторів. Але передусім останній на сьогодні випуск новин представить Наталія Бень.
2: У Польщі готують спецзакон стосовно постійної військової бази США. Президент Карол Наврицький звернув увагу на роботу прикордонної служби. Знижено ціни на пальне. Міністерство національної оборони працює над положеннями до спеціального закону, який стосується створення постійної військової бази американських сил у Польщі. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що метою є передусім максимально скоротити та спростити інвестиційні та логістичні процедури, щоб уможливити швидке розміщення американських солдатів. Дуже важливо, що Польща – це країна, яка інвестує у присутність американських солдатів. Уже тепер на кожного солдата США, який дислокується в Польщі, ми призначаємо приблизно 15 тисяч доларів на рік. Отже, Польща цим відрізняється від інших держав, що сильно інвестує у присутність американських солдатів, але це найкраща інвестиція в польську безпеку, яку ми можемо собі уявити. Рішення американської сторони стосовно розміщення військ у Польщі на постійній основі очікується уже невдовзі. Звіт про це питання відправлять міністрові оборони у листопаді, а остаточне рішення Білий Дім має ухвалити у грудні. Президент Польщі Карол Наврицький подякував прикордонній службі за захист польського кордону та висловив своє визнання персоналу, який готує нових офіцерів. Польський очільник прибув з візитом до Вищої школи прикордонної служби в Кошайні. При цій нагоді Карол Наврицький відзначив, що саме завдяки прикордонникам державний кордон Польщі є символом польського суверенітету та незалежності. Президент також звернув увагу на виклики, пов'язані з охороною кордону. Сьогодні Польщу піддають міграційному тиску на східному кордоні, триває гібридна війна в Балтійському морі. Нові обставини на західному кордоні Польщі після помилок наших союзників, наших друзів Західної Європи через міграційну політику, яка також перед Польською прикордонною службою ставляє конкретні виклики. Стражу граничну ставлять конкретне визвання. Значення роботи на східному кордоні польські прикордонники довели під час спроб проникнення на територію Польщі мігрантів, яких завозили з Білорусі. Наступний етап програми зниження цін на пальне, який введено у Польщі, не зупинить інфляції, попереджає транспортна галузь. Хоча пальне на заправках 3 жовтня значно

0: подешевшало, перевізники не матимуть від цього користі. Зниження ціни стало можливим передусім завдяки зниженню ставки ПДВ, якого підприємства все одно не сплачують, говорить Дар'юш Матулевич із Західно-Поморського товариства автомобільних перевізників. Ми просимо мінімізувати акцизний збір до найнижчого можливого рівня. Просимо ввести професійне пальне для компаній, які надають професійні транспортні послуги, щоб ці послуги не мусили дорожчати і щоб зупинити зростання інфляції. Жодна організація ще не отримала відповіді.
1: Жодна з організацій не отримала ще відповіді.
0: Уже протягом багатьох місяців різні транспортні організації закликають уряд проявити підтримку під час кризи, додав Дар'юш Матулевич. Комісар Європейського Союзу у справах бюджету Пьотр Серафін закликає країни ЄС швидко досягти згоди стосовно витрат співтовариства на 2028-34 роки. Комісар звернув увагу на геополітичну ситуацію і наголосив, що нинішні переговори про майбутній бюджет відбуваються у набагато серйознішій атмосфері, ніж попередні. Переговори про довгострокові фінансові рамки завжди були складними і будуть складними. Змінюється контекст, в якому вони проходять. Сьогодні, на мій погляд, до цього контексту необхідно поставитися більш серйозно. У ситуації, коли на європейському континенті триває війна, коли зазнає краху світовий лад, сформований після закінчення холодної війни, ми повинні поставитись до них набагато серйозніше, ніж 10 чи 20 років тому.
2: Декади чи дві декади тому.
0: Комісар Пьотр Серафін виступив у постійному представництві Польщі при ЄС у Брюсселі під час конференції, яку зорганізували з нагоди сторіччя Польського радіо.
3: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Наша адреса в інтернеті potrina.polskieradio.pl/koryska.ua. Для вас вже продовжують працювати звукорежисер Михайло Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Пропонуємо у цій частині нашої зустрічі два підсумки подій у світі, що минає, які наслідки вони мали для Польщі та для світу, дізнаємося від наших авторів. Першим запрошую Володимира Гарматюка.
4: Вітаю слухачів, це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Польща змінює законодавство на випадок війни. Від 1 жовтня Польща інакше буде підходити до збивання невідомих літальних об'єктів. Польські митці виставляють на аукціон свої роботи для підтримки українців, а українці – котре долучилися до наповнення польського бюджету. Отже, Польща змінює законодавство на випадок війни. Закон про готовність може бути вже за кілька тижнів на столі президента. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. В ефірі ТВП-інфо він сказав, що уряд хоче скоротити консультації, аби якомога швидше завершити роботу над законопроєктом. У питаннях безпеки уряд і президент мають діяти узгоджено, каже Цезарій Томчик.
5: Будемо хотіли дати їй певну швидку стежку легіслації.
3: Ми хочемо надати цьому законопроєкту прискорений законодавчий шлях, тобто відмовитися від усіх консультацій, без яких можна обійтися. На початку ми обговорюємо його з іншими відомствами в робочому порядку. Сподіваюся, що протягом кількох тижнів зможемо представити основні положення, а далі швидко провести його через уряд, Сейм і передати президентові. Я вважаю, що у питаннях безпеки дуже важливо говорити одним голосом. Як громадянин, я очікую цього від президента. І так само очікую цього від уряду. Питання, які стосуються відносин зі Сполученими Штатами, будівництва військових баз, законів про державну безпеку, мають стояти вище за політичні розбіжності. І сподіваюся, що і цього разу буде саме так. Досі президент лише одного разу порушив цю домовленість, але тоді йшлося про принципово важливе питання, пов'язане із законопроєктом.
5: Але в справі фундаментально важливої, власне, при проєкті Сейф.
4: Правильне рішення, і давно настав час терміново змінювати законодавство на випадок збройного конфлікту, вважає професор-політолог Пьотр Міцкевич. У ефірі Польського радіо 24 він нагадав, що нинішній уряд отримував від попередників багато невиконаних обіцянок і більше питань, які потребують термінового вирішення. Як приклад, він навів рішення попереднього керівництва Міноборони, яке наказало посилити східний кордон, але, за його словами, не забезпечило належної підготовки оборонних планів, інфраструктури для нових військових частин – та набору необхідної кількості військовослужбовців.
6: Треба то найнормальніше на світі перередагувати.
3: Це просто потрібно нормально переробити. Перший момент, а другий – зміни, які були ухвалені на останніх самітах НАТО. Йдеться про поступове скорочення американської

0: військової присутності та певне заміщення американських підрозділів європейськими силами. Змінюються і так звані оборонні плани НАТО, тобто підходи до захисту східного флангу Альянсу, і тому нам потрібно знову адаптуватися до нової ситуації.
1: В ефірі Польського радіо 24 підполковник Мацій Морець, експерт із питань безпеки, зазначив, що таке рішення необхідне з огляду на загрози, які виникають ще до початку повномасштабної війни.
0: Необхідно підвищувати обізнаність державних установ щодо того, що ми живемо в особливий час, коли загрози не завжди легко розпізнати. Потрібно також налагоджувати взаємодію між підрозділами Міністерства національної оборони та структурами, які відповідають за внутрішню безпеку, зокрема поліції. Необхідно також забезпечити належну роботу цивільного персоналу.
1: Як повідомляє Міністерство національної оборони Польщі, закон про готовність на випадок війни має посилити оборонні спроможності країни, покращити взаємодію армії зі службами, відповідальними за внутрішню безпеку. Законопроект передбачає також швидше переміщення військ, кращу підготовку інфраструктури, зміни в системі військових навчань і тренувань. Має бути збільшена кількість військових частин, які перебуватимуть в системі постійного оборонного чергування. Документ також адаптує законодавство до сучасних загроз – кібератак, гібридних дій та дезінформації. В цьому контексті важливим є створення Центру боротьби з дезінформацією. Він має координувати роботу державних структур, які вже займаються цими питаннями. Міністр цифровізації Кшиштоф Гевковський заявив у ефірі третього каналу Польського радіо, що дезінформація дедалі більше наповнює інформаційний простір Польщі контентом, який походить з ворожих до країни держав.
0: Він має координувати роботу усіх структур, які сьогодні займаються протидією дезінформації. Має бути єдиний центр, де всі ці рішення ухвалюватимуться скоординовано. Він працюватиме у Міністерстві цифровізації, але водночас і має співпрацювати із Агентством внутрішньої безпеки, іншими службами, міжвідомчими структурами та експертами. Для цього потрібен окремий орган.
1: Центр також готуватиме інформацію і рекомендації для державної адміністрації щодо протидії дезінформації. Планується створення і окремого сайту, де описуватимуть найпоширеніші дезінформаційні наративи. Польща дедалі частіше стає об'єктом кібератак. За даними Польського міністерства цифровізації, значна частина таких атак пов'язані з Росією та Білоруссю. Запуск у Польщі центру обслуговування ракет для комплексів «Петріот» дозволить швидше здійснювати можливий ремонт ракет і розвивати відповідні компетенції всередині країни. Про це заявляє Маріус Чельма, військовий експерт в ефірі Польського радіо 24. На тлі планів створити в Польщі центр обслуговування ракет російський Кремль погрожує, що розташовані у європейських країнах підприємства, які виробляють зброю для України, можуть стати військовими цілями. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив, що в такому випадку варто врахувати російську військову доктрину і повторив тезу про те, що європейські країни нібито ведуть війну проти Росії. Російські погрози на адресу можливого виробництва чи обслуговування ракет «Петріот» в Польщі треба розглядати як елемент російського стратегічного стримування, так вважає професорка Маліна Кашуба, експертка з міжнародної безпеки університету в Сєдрільцях. В ефірі Польського радіо 24 вона сказала, що заяву російського міністра слід розглядати саме як спробу стримування, яку Москва використовує у відповідь на дії Польщі у сфері оборони.
0: Це свідчить про те, що дії польської влади, посилення оборонного потенціалу, збільшення видатків на оборону, а також зусилля зі створення в Польщі постійної американської військової бази, Росія помічає. Усі ці обставини змушують Російську Федерацію намагатися нас трохи залякати. Очевидно, що Москва бачить ці дії і незадоволена ними.
1: Тим часом з 1 жовтня Польща змінює правила збивання невідомих повітряних об'єктів над своєю територією. Нові правила знищення безпілотників мають дозволити ефективніше реагувати на загрозу з їхнього боку. Так вважає військовий відставці професор Інституту міжнародних і безпекових досліджень Здіслав Слівка. За його словами, польські військові пілоти вже можуть за необхідності збивати об'єкти, які вони не бачать безпосередньо. Нові правила нещодавно затвердило оперативне командування видів Збройних сил Польщі. В ефірі Польського радіо 24 Здіслав Слівка заявив, що зміни необхідні через технічний розвиток російських дронів, які використовуються для атак на Україну.
2: Ситуація ще о тиле змінила, що вже не мовимо о тих шахедах.
0: Ситуація змінилася, ми вже говоримо не лише

0: лише про шахеди, які рухалися відносно повільно, а й про нові російські безпілотники з реактивним двигуном Герань-4, Герань-5. Час на реакцію суттєво скоротився. І тому потрібно вживати відповідних заходів, щоб не повторилася ситуація, яка була у 2022 році. Тоді загинули польські громадяни і була пошкоджена польська інфраструктура. Ми маємо реагувати відповідно до рівня ескалації та нового характеру загроз.
1: Досі військові не використовували можливості збивати об'єкти, виявлені за допомогою радіолокації, бо такі дії передбачені для умов воєнного стану. Однак через, зокрема, зростання загрози з боку безпілотників було вирішено, що така можливість необхідна. Що саме міняється і наскільки це ефективно? Про це в ефірі Польського радіо для України говорив Марек Майснер, військовий та економічний аналітик.
2: Справа вигляда досить цікаво.
0: Ситуація тут досить цікава. Міністр Кусіняк-Камиш сказав, що будуть змінені способи ідентифікації, реагування та знищення повітряних цілей. Але насправді все трохи інакше. Той, хто порадив міністру офіційно оголосити про зміну процедур, очевидно, не прочитав закон про охорону кордону. Адже у цьому законі вже є положення, яке дозволяє негайно знищувати ворожі ракети, як крилаті, так і балістичні, за наказом оперативного командувача Збройних сил на основі радіолокаційної інформації та даних від усіх структур, які будуть і беруть участь у взаємодії, зокрема прикордонної служби. Це передбачено статтею 18-б. Водночас закон вимагає враховувати міжнародні угоди, які мають значення для ухвалення такого рішення. Є також і положення, яке дозволяє знищувати, знерухомлювати або перехоплювати ворожі безпілотники. І тут важливий момент. Я сам офіцер резерву, фахівець із протиповітряної оборони. А такі дрони можуть знищувати не лише літаки тактичної авіації, а й наземні засоби ППО. Міністр про це не сказав. Війна в Україні довела одну принципову річ. Якщо артилерія є королевою поля бою, то зенітна артилерія щонайменше її принц. Тобто ми маємо у своєму розпорядженні не лише авіацію, а й засоби зенітної артилерії. І про це не йшлося у заявах міністра Кусіняка-Камиша та заступника міністра Томчика. Тепер ці засоби також мають бути залучені, якщо відкинути усю риторику про те, що нібито змінюються правила ведення бою, хоча насправді вони принципово і не змінюються, то виявляється, що своєю заявою ми створили собі додаткову проблему, бо, наскільки я розумію, оперативне командування вже видало наказ відповідно до цього положення. Тобто такі цілі в будь-якому разі мають знищуватися. Але що робити із зенітною артилерією? Тут нам потрібно допрацювати систему взаємодії.
2: Ну, мусимо тут ще допрацювати якісь співпраці.
1: Польський генерал Роман Полько ще у 2023 році, після кількох інцидентів з російськими ракетами і дронами в польському небі, вже тоді заявляв про складні процедури перевірки цілей і необхідні змін. Минуло 3 роки, про зміни оголосили лише зараз. Чому?
2: В 2023 року то ситуація була
0: у 2023 році ситуація була трохи іншою. Тоді лише впроваджувалися програми, які сьогодні вже працюють. Наприклад, тоді у нас ще не було літаків раннього попередження САП-340 АЕВУ, які ми придбали у Швеції. Тепер маємо повітряні радари, які дозволяють виявляти загрози на більших відстанях. Також налагоджено співпрацю з Україною у сфері повітряних загроз. Окрім того, ми отримали підтримку союзників. Щоправда, вона працювала по-різному. Ми пам'ятаємо випадок, коли будинок був пошкоджений нідерландською ракетою, запущеною із нідерландського винищувача. На щастя, ракета не вибухнула, але певну систему взаємодії після цього було створено. Ця система працює. Можливо, не ідеально, але працює. І тепер її потрібно доповнити так, щоб у ній повноцінно була задіяна і зенітна артилерія. Є ще одна важлива річ. Пам'ятаєте український МіГ-21, який практично залетів у польський повітряний простір. Такі ситуації потрібно виключити. Після такого наказу, про який говорив міністр Кусіняк-Камиш і заступник міністра Томчик, ми маємо уникнути помилкової ідентифікації. Тобто союзний український літак чи будь-який інший літальний апарат, який опиниться в польському повітряному просторі, не повинен бути помилково визнаний ворожою ціллю. І тут є ще над чим працювати.
2: За ворожий статок повітряний, за загроження. Тут є ще трохи до допрацювання.
1: Але чи мають сили НАТО достатньо ресурсів для знищення реактивних дронів, які Росія масово почала запускати після початку війни в Україні? Тут є проблема, каже Марек Майснер.
2: То є проблем, тому що ті дрони...
0: Проблема в тому, що ці безпілотники та крилаті ракети можуть летіти на висоті до 300 метрів. Для ефективного контролю

0: контролю такої висоти потрібна відповідна радарна система. У Польщі її планують повністю розгорнути приблизно у 2027-28 роках. А до того часу, по-перше, нам потрібно користуватися допомогою союзників, а по-друге, дуже важливо підтримувати якісну комунікацію із Україною. І, по-третє, росіяни роблять це навмисно. Навіщо? Вони витрачають ресурс наших літаків, виснажують пілотів і створюють атмосферу тривоги та хаосу. Плюс, звичайно, інформаційна операція. Цей постійний московський голос на задньому плані, мовляв, якби ви не допомагали Україні, то нічого б такого не було. Тож у Росії тут кілька цілей, а наша відповідь має бути скоординованою із союзниками та з Україною.
1: Тут з союзниками дограна і також з Україною.
2: Росія чинить тиск на Європу, аби обмежити підтримку України. Про це говорить заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчинський, коментуючи інцидент у вересні поблизу прикордонного переходу в Дорогуську. Російський реактивний дрон завдав удару по цілі на українській території неподалік від польського кордону. В ефірі першого каналу Польського радіо заступник очільника МЗС Польщі наголосив, що російська загроза є реальною і її не можна ігнорувати.
3: Ніхто не хоче страшити обивателі Польщі.
0: Ніхто не хоче лякати громадян Польщі. Не в цьому річ. Йдеться про те, щоб ми усвідомлювали реальну загрозу, яка існує. Тактика Росії сьогодні очевидна. Це спроба тримати Європу під постійним тиском. Розділяти суспільство, щоб зрештою ми відмовилися від підтримки України. І тому ця тактика зрозуміла, і Росія готова створювати ситуації, у яких можуть загинути європейські громадяни на території Європи.
3: Обивателі європейських на територію Європи.
2: Російські провокації та атаки поблизу кордонів країн НАТО змушують Європу переглядати підходи до власної безпеки. Особливо це стосується східного флангу Альянсу Польщі і країн Балтії. Про готовність НАТО реагувати на можливі загрози, про те, наскільки до них готуються Литва, Польща, інші союзники, а також про можливі сценарії розвитку подій, говоримо з Константином Егертом, журналістом, ведучим програм та аналітиком Deutsche Welle. Сьогодні він живе в Литві, безпосередньо спостерігає за тим, як у країнах Балтії оцінюють російські загрози, провокації та можливість подальшої ескалації. Наскільки серйозно НАТО готове до такого розвитку подій? Чи здатні країни східного флангу самостійно реагувати на провокації? Що може стати сигналом для Альянсу, коли йдеться вже не про гібридні дії, а про безпосередню військову загрозу? Запитуємо оглядача.
4: NATO is ready.
0: НАТО готове до російської загрози. Я вважаю, що якщо Путін буде достатньо нерозважливим, щоб атакувати територію Польщі, відповідь буде повною. Я також вважаю, що навіть за Дональда Трампа Сполучені Штати виконуватимуть свої зобов'язання за Вашингтонським договором.
2: Потрібно пам'ятати, каже аналітик Deutsche Welle, що Путін випробовує Захід і діє відповідно до результатів цих випробувань. 2008 року він побачив, що Німеччина і Франція не дозволили Україні і Грузії вступити на шлях до членства в НАТО. Він сприйняв це як ознаку слабкості і одразу виступив проти Грузії. Пізніше він це зробив з Україною, бо побачив, що можна, що нічого не буде.
0: У 2021 році, коли Путін уперше зосередив свої війська біля українського кордону, він побачив, що замість того, щоб жорстко відреагувати, президент Джо Байден знапросив його на зустріч у Женеві, щоб поговорити про ядерну зброю. Ніби Путін був якимось Брежнєвим. Путін сприйняв це як ознаку слабкості. Я можу робити, що хочу, я можу погрожувати, і на мої погрози не буде реакції. У 2022 році він вторгся. Я не хочу сказати, що Захід винен у цьому вторгненні. Я маю лише на увазі інше. Якщо уважно читати сигнали, які надсилає Путін, можна краще розуміти, чого від нього очікувати.
2: В такому разі, чи не пропустить Захід сигнал, коли Путін вирішить атакувати країни Балтії? Країни НАТО вже не гібридно, а конвенційно. Константин Егерт вважає, що НАТО готове.
0: Я думаю, що НАТО зараз значно уважніше ставиться до такої можливості. Погрози Путіна дуже серйозно сприймають у Варшаві, в Вільнюсі, а думаю, дедалі більше також у Берліні, Лондоні, Гельсінкі та Стокгольмі. Якщо говорити про масштабне вторгнення, наприклад, до Литви, підготовку до нього буде видно. Таку підготовку неможливо приховати. І я впевнена,

Не що НАТО відреагує. Якщо ж йдеться про спробу здобути політичне очко, наприклад, здійснити короткий рейд на територію Литви чи Польщі, як це було у Криму та на Донбасі, коли діяли люди без форми, які нібито самі знаходили зброю, це можливо. Але я думаю, що Польща до такого готова. І, власне, їй навіть не обов'язково буде потрібна допомога союзників, щоб

0: Може робити все, що хоче у Лейпцигу, Вільнюсі, Варшаві, Сувалках і залишатися безкарним. Він хоче показати росіянам своїй аудиторії у так званому глобальному півдні, у Бразилії, Китаї, Індії, Південній Африці та інших країнах, що він успішно протистоїть Заходу, що він руйнує НАТО, що НАТО не є єдиним, що НАТО слабке. І мені здається, для нього це важливіше, ніж просто захопити частину території Латвії, Естонії чи Польщі. Однак потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій, і мушу сказати, що принаймні настільки я це бачу у Литві, суспільство і політичний клас, армія та служби безпеки до цього готові.
1: Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Продовжуємо програму. Українські біженці активно працюють, роблять внесок в польську економіку і більше підтримують систему охорони здоров'я, ніж користуються нею. До таких висновків дійшли автори звіту, підготовленого консалтинговою компанією Deloitte та агентством ООН у справах біженців. Один із авторів звіту, Олександр Лашак із Deloitte, заявив, що без українських біженців економічне зростання Польщі минулого року було б майже на 2,5% нижчим. Він також додав, що позитивний вплив українців помітний в системі охорони здоров'я.
0: Тобто ми маємо значний фінансовий профіцит. У будь-якому разі фінансовий баланс Національного фонду здоров'я завдяки біженцям істотно покращився. І що важливо, біженці – це не лише додаткові кошти для Національного фонду здоров'я, а й додатковий персонал.
2: Ухожці то не тільки вінці пінінзі в НФЗЧ, але то також вінці персоналу.
1: Уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль заявляє, що звіт показує реальний внесок українців в польську економіку.
3: Показує вклад в складки в життя сполучене Польщі.
0: Це показує їхній внесок у сплату внесків і суспільне життя Польщі, але все це потрібно розглядати у ширшому контексті. Тобто все це є наслідком війни. Війна не є нічим позитивним. Польща, з іншого боку, також зазнає втрат через російську агресію проти України. Я хочу, щоб ми бачили це в ширшому контексті, але водночас і усвідомлювали. Попри ці трагедії, які спіткали Україну, і попри наслідки російської агресії для третіх країн, той факт, що внесок українців у польську економіку становить близько 2,5% ВВП, це дуже позитивна інформація.
3: Учасництво українців в польській господарці на рівні 2,4 ПКБ, то є дуже позитивна інформація.
1: Автори звіту також звернули увагу на високу професійну активність українців. Вони дедалі частіше працюють відповідно до своєї кваліфікації, а також відкривають власні компанії та наймають працівників. Детальніше про це поговоримо із Олександром Лашиком уже у програмі «Тема дня» на Польському радіо для України наступного тижня. Слідкуйте за ефірами. Твори мистецтва, передані майже сотнею польських митців, будуть виставлені на благодійний аукціон для України «Мистецтво заради перемоги». 30 вересня частину робіт представили в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві. Кошти від продажу буде спрямовано на закупівлю обладнання для українських військових, які воюють на передовій. Про це розповів ініціатор акції, письменник, сценарист і фотограф Мазей Пісук.
4: Належи вспірати людей, які нас бронять.
0: Треба підтримувати людей, які нас захищають. Те, що Україна була першою на шляху Путіна, не змінює факту. Кожен, хто бореться за захист України, водночас захищає і Європу. Ця агресія спрямована проти нашого світу, проти всієї Європи. І досі лише Україна платить кров'ю у цій боротьбі.
4: Це агресія вимірена в наш світ, в цілу Європу, а до тієї пори тільки Україна платить кров'ю в цій війні.
1: За цю надзвичайну ініціативу учасникам заходу подякував в листі посол України в Польщі Василь Боднар. Його зачитала перша секретарка посольства Лариса Сидоренко.
5: Виянтковий спосіб лонче свят польської культури, штуки.
0: Це унікальним чином поєднує світ польської культури та мистецтва із конкретною підтримкою України. Російська війна проти України триває вже не перший рік. Щодня українські військові захищають свою батьківщину, її незалежність, суверенітет і право на свободу. Тоді як українські міста залишаються цілями російських атак. Тисячі людей втратили близьких, домівки та відчуття безпеки. У цих трагічних обставинах особливого значення набуває усвідомлення того, що Україна не сама.
5: Набирає свідомість, що Україна не є сама.
1: Акцію підтримала мистецтвознавиця, кураторка і багаторічна директорка Варшавської галереї Захента Анда Ротенберг.

0: Це важливий сигнал для суспільства, тому що він показує, ми всі на правильному боці. Це політично правильний бік, але окрім цього іншого, це також і людський бік. Я не хочу вживати слово співчуття, радше йдеться про співпереживання. Думаю, що це відчуття місії, яке мають митці, має бути почуте суспільством, щоб ми справді зрозуміли, чим ми завдячуємо Україні.
1: Також акцію підтримала і режисерка Агнішка Голланд.
0: Ця ініціатива виникла із різних почуттів, із почуття вдячності, із незгоди із дедалі ширшим гейтом і націоналістичними настроями, які підігрівають різні алгоритми та російські тролі. Але також і наша власна правиця та крайня правиця. Йдеться про настрої, спрямовані на відмову від України, відмову від допомоги, на заперечення того, що українці роблять щодня. А вони просто борються за цінності, які для нас є найціннішими.
1: До кінця цього тижня роботи можна було побачити в Інституті фотографії форту в Варшаві. Після виставки розпочалися онлайн-торги. До аукціону «Мистецтво заради перемоги» долучились, зокрема, Вільгельм Сасналь, Єва Курилюк, Мирослав Балка, Малгожата Мицик, Кароль Радзішевський, Ельжбєта Яблонська і Павел Ковалевський. Окрім картин і фотографій, можна буде придбати на аукціоні унікальні пам'ятні речі, наприклад, комікс Яцика Федоровича або унікальні колажі Віслави Шимборської. Роботи виставлятимуть частинами. Акція триватиме до моменту продажу всіх переданих творів. За оцінками, це близько 2 місяців. Організатори продовжують закликати представників мистецького середовища передавати нові роботи. Кошти від продажу буде спрямовано на закупівлю обладнання для українських військових, які воюють на передовій. Таким був тиждень через призму Української служби Польського радіо для закордону, підготував програму Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємося.
0: Наша україномовна програма із Варшави триває. Для вас продовжують працювати звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Ну, зараз ще одна пропозиція від Лариси Задорожної.
2: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Ракети для систем «Петріот» Польща хоче побудувати завод на своїй території, мирні переговори навколо України, повне затишшя, чи що ми не бачимо? Воєнний Київ, зимова тактика Росії, ударів по українській столиці. А тепер деталі. Польща запропонувала розмістити на своїй території виробництво американських ракет «Петріот», якщо Україні буде дозволено виготовляти їх за американською ліцензією. Нагадаю, що такі ракети є одним із ключових компонентів польської програми протиповітряної та протиракетної оборони «Вісла». Польська промисловість не починає з нуля. Основний виробник ракет «Lockheed Martin» вже має давні партнерські зв'язки з Польщею. Ще один важливий момент – в Анкарі – на саміті НАТО Польща підписала зі США, Німеччиною, Нідерландами і Швецією угоду про створення в Європі можливостей для обслуговування ракет ПАК-3. Про плани щодо виробництва ракет я поговорила із Іриною Красноштан, експерткою з питань відносин Україна-НАТО. Що стоїть за цими заявами Польщі про готовність розміщення виробництва ракет до «Петріот» на території Польщі?
3: В першу чергу треба сказати, що Польща не вчора почала ці дискусії, і тут треба розрізняти все-таки певні часові рамки, що Польща вже тривалий час намагається вести ці дискусії з американською стороною, і взагалі ще навесні Держдепартамент США дав якби таку першу позитивну оцінку тому, що Польща теоретично на своїй території могла б такі завод по локалізації мати. Те, що зараз активізувалися ці дискусії, це інша справа, і я розумію тут польську сторону, тому що вони бачать якби теж вікно можливостей, тому що ці дискусії ведуться з Україною, і вони хочуть не втратити свою роль в цьому. Але треба говорити про те, що Польща зі Сполученими Штатами взагалі мають свій якби такий дуже особливий трек відносин, тому що Сполучені Штати взагалі вважають Польщу таким взірцевим членом, союзником по НАТО, тому що Польща витрачає виділяє найбільше якби відсоток ВВП на оборону серед країн-членів НАТО. Це 4,5, навіть трошки більше відсотків. Тобто в ті часи, коли Сполучені Штати вимагають від інших союзників вкладати більше до 5%, то Польща фактично вже досягла цього показника. І ми бачимо, що навіть зараз, коли Сполучені Штати говорять про те, що виводити війська з Європи, зменшувати свою присутність, вони одночасно з цим обговорюють

0: польською стороною можливість створення військової бази на території Польщі. І ми знаємо, що очікуються певні рішення з цього приводу.
1: Заявлялося навіть, що сюди приїжджали американці і якби інспекція, чи правильно як це так, назвати, так. Йдеться про 5 тисяч американців, які будуть на постійній основі перебувати.
0: Додаткових 5 тисяч військових, які, тому що вже є на території Польщі американські військові, але це буде додаткова якби присутність. Тому я до того, що Польща якби давно веде ці дискусії і про посилення свого оборонного комплексу, і звичайно, що вони хочуть посилити свою роль і свій вклад якби і в європейську безпеку, і показати і Сполученим Штатам, і іншим союзникам, що вони можуть робити більше. Тут, звичайно, і зацікавлення в тому, щоб ці великі контракти заходили потім на територію Польщі. А американська сторона в свій час теж була в певною мірою зацікавлена, чому вони зараз от є завод по виробництву ПАК-2 в Німеччині, в принципі, тому що виробничих потужностей не вистачає. Їх не вистачає Сполученим Штатам, їх не вистачає іншим союзникам. Тобто питання того, де ще можна виробляти, воно для Сполучених Штатів актуальне. Але, звичайно, що це вони теж не дуже хочуть це віддавати іншим, тому що це гроші, які вони могли би заробляти. Підходить питання до того, чи в Україні це буде, чи в Польщі. І, в принципі, те, що ви сказали про реалістичність. Тобто, з одного боку, я дуже розумію українську позицію, що можемо показати, і американська сторона бачить і інженерні спроможності, також можливості швидко розвивати ці виробництва. Але якщо говорити про реалістично, кому вони, ну якби чи вони, враховуючи всю позицію американської адміністрації, чи вони будуть готові на те, щоб такий завод знаходився в країні, яка під щоденними російськими атаками? Ну я в цьому не впевнена. І тут мені здається, що нам треба все-таки як державі теж, якщо ми хочемо, щоб цей проект стартував якби в якомусь більш наближеному майбутньому, а не залишався якоюсь такою примарною ціллю, але те, що тільки буде в наших інтересах, то я думаю, що нам треба все-таки думати і спільно говорити з польською стороною. Тому що поки що є трек адвокації, скажімо так, з українського боку, є трек адвокації з польського боку. Можливо, нам треба дійсно якби робити це разом і спільно. І тоді ми наближимо ці часові рамки того, коли це може статися.
1: Важливий момент, як буде виглядати ця кооперація України і Польщі, якщо дійсно буде ухвалено рішення про розміщення заводу. Адже Київ теж заявляв про бажання мати таке підприємство на своїй території. І знову ж, як може виглядати модель фінансування такої кооперації, де без США не обійтися?
0: Якщо говорити, наприклад, про ті спільні виробництва, які от зараз дрони знаходяться, наприклад, на території Німеччини, то це все теж обговорюється. І якщо це спільне виробництво, то частина якби виробленої продукції іде в Україну, і частина виробленої продукції іде в Німеччину. Але проговорюється, наприклад, що зараз Україна потребує більше, то більша частина цього виробництва йде в Україну. Тому це питання того, як буде проговорюватися. Тому що, знову ж таки, я думаю, що якщо це буде в Польщі, це не буде суто український завод в Польщі, це буде локалізація так американська, яка спільно між Україною і Польщею. Тоді це буде теж обговорення того, яка почерговість контрактів і що куди доставляється. Тому що зрозумійте, що якщо американська сторона на це погодиться, то це не тільки в тому, щоб, скажімо так, задовільнити потреби української чи польської сторони. Тому що зараз черги на Patriot дуже великі з різної кількості країн, які знаходяться в цій черзі. І це, швидше за все, теж все буде обговорюватися на стадії оцій підготовчій, хто в якій черговості, яку кількість буде отримувати. Але ну тут буде дійсно залежати від того, в якій формі це виробництво буде. А говорячи про Україну, чи на території України, чи ні, тому що так, гроші європейські є, але якщо це робити на території України, тобто з безпекових розумінь, це значить, що треба цей завод десь будувати, я не знаю, під землею. Це значно збільшує кошти виробництва. Хоча, можливо, Польща теж вирішить це робити в більш такому захищеному місці. Але ну це треба розуміти, що це великі кошти. А з іншого боку, Польща, яка планує отримати великі кредити через програму Європейську Сейф, вона може сказати, що ми також додатково свої кошти можемо внести. От, бо, наприклад, для побудови цієї військової бази американської, поляки говорять, що ми велику частину готові брати на себе. Тому тут теж таке питання, що польська сторона може запропонувати значно, скажімо так, більший свій вклад, тому що зараз ми розуміємо, яка ситуація в Україні з бюджетом, і в нас додаткових коштів. Ми будемо тільки сподіватися на європейські кошти. кошти і на європейську підтримку.

0: підтримку в
1: Я
0: цьому.
1: тільки додам тут статистику, яку Джені Газета Правна напередодні опублікувала, що найбільшим покупцем польського озброєння залишається Україна. 2,5 мільярди євро – загальний обсяг експорту. Українська цифра становить 1,7 мільярдів євро. І я так розумію, тут якраз європейські гроші. Це не значить, що Україна за свій бюджет це купує. Але це співпраця. Ваш центр, Міжнародний центр української перемоги, в першу чергу покликаний адвокувати інтереси України з партнерами, говорити. І, мабуть, ви дуже часто чуєте ось цю фразу: а що з корупцією? А що з цими скандалами останнього часу? А чи є гарантія того, що наші кошти не пропадуть, наші гроші не дінуться? От що ви відповідаєте? І, власне, в цьому контексті що можна відповісти?
0: Ну, звичайно, на жаль, всі ці корупційні скандали не допомагають нам на міжнародному майданчику, тому що, дійсно, це постійно питання піднімається і в різних формах, але ми розуміємо, що певною мірою це дійсно підриває довіру до України. І знову ж таки, якщо вибирати між кимось, кому європейці там чи союзники, чи американці більше довіряють, то тут може бути вибір на іншій стороні. Наша задача показувати, що ми і розслідуємо ці випадки, і в цьому є великий все-таки вклад того, що роблять антикорупційні органи, що вони це викривають. Вони показують, що ні антикорупційні органи, ні суспільство не толерує. Ми багато говоримо теж про те з міжнародними партнерами, що все-таки ви бачите, як суспільство реагує. Тобто, так, звичайно, ці випадки є, на жаль, вони є, але подивіться, що люди виходять за антикорупційні органи на картонкові майдани, люди підтримують і люди вимагають цих розслідувань, слідкують активно. Тобто, ми повинні теж якби розуміти, що випадки корупції, вони можуть бути в різних країнах, не тільки в Україні. І зараз треба посилювати ці антикорупційні органи, але українській владі треба теж робити деякі кроки, тому що це і про те, як певні реформи приймаються чи не приймаються. Якщо ми говоримо теж про фінансування, от зараз, наприклад, Європейський Союз всіма силами намагається нам надіслати сигнали: дивіться, скільки реформ ви нам пообіцяли, в тому числі реформа там Офісу Генпрокурора, інших справ, а ви цього не виконуєте. Де ці закони, які ви обіцяли прийняти в Верховній Раді? Від цього теж залежить частина макрофінансової допомоги, яка зависла у повітрі. А ми приходимо, європейських партнерів знову просимо про гроші, а певна частина грошей так і не надійшла до нас через те, що ми не виконали своїх обіцянок. Тому тут питання ще теж про нас, роботу, яку державна влада повинна зробити для того, щоб теж трошечки посилити цю довіру. І от мені здається, якраз виконання певних зобов'язань, так, був цей план качки коз, ну, зараз віцепрем'єр помінявся з європейської євроатлантичної інтеграції, але треба виконувати оці зобов'язання і показати нашим партнерам, що нам можна довіряти.
1: А тим часом Росія знову атакує Київ, намагаючись завдати удару по транспортній інфраструктурі столиці. Під час останніх обстрілів під прицілом опинилися київські мости і об'єкти, пов'язані з ними. Удари спричинили пошкодження і перебої в русі, а українські служби працюють над ліквідацією наслідків. Жодного дня без обстрілів. В такому режимі Київ живе вже кілька тижнів. Схоже, росіяни діють за принципом, мовляв, паде Київ, паде Україна, але бачимо, що їхня логіка не спрацьовує. Чим живе місто і, власне, вся Україна? Польський погляд із середини від Петра Кашувар, кореспондента ТФЛП в Україні.
2: Знову вибухи, знову атаки дронів. Росія починає атакувати енергетику. Ми того і боялися тут в Києві, що одного дня, коли температури почнуть падати, то Кремль почне атакувати енергостанції в Києві і в області, там, можливо, що теж в інших містах. Ну і так, на жаль, почалося, тому тут в Києві вже до нас прийшла інформація з Укренерго, що можливо, що сьогодні, можливо, що на днях найближчих почнуть знову діяти графіки виключень світла. Ну, тут в Києві, як хтось чує графіки виключень світла, то вже стає гірше, бо ми знаємо, що це означає. Це означає, що можливо, що буде таке, що декілька годин в день в таких квартирах, як моя, наприклад, де немає газу, немає звичайного отеплення. Ну, і отеплення і так не працює, якщо ТЕЦ знищений, наприклад, і можна загрітися, тільки допомагати собі грілками електричними, коли температури падають. Ну, і, звичайно, коли електрики

0: і немає. Просто в квартирі стає дуже, дуже холодно. Всі пам'ятаємо, що було минулого року. Нас попереджають, що цей рік може бути ще гіршим. І минулого року теж треба додати, що в росіян не було реактивних дронів, а їх теж стає більше і більше, і ці атаки продовжуються. Можна би сказати, що вони просто безконечні. Скажу так, молимося, намагаємося підтримувати ЗСУ, тому що тут два різні сценарії можна розглядати. Але так, щоб насправді сказати, то ну, ми пам'ятаємо просто, як виглядала зима минулого року і всі за цей рік, ну може не всі, але більшість людей якось підготувалася до того і купили чи генератори, чи екофло, чи вже знаємо, наприклад, ну мінюного року це був шок, так? Я не знав, що робити зі своєю квартирою, як її забезпечити, щоб вона не втрачала тепла. А цього року я вже знаю, що кухня в мене буде недоступна, буде в повності закрита. Якщо що, друга кімната, там де офіс знаходиться, телебачення, теж буде в повності закрита. Це місце, де я з вами зараз говорю, теж буде більш-менш забезпечене, вікна будуть забезпечені і залишиться тільки одна кімната, спальня, яка буде отеплена, бо іншої просто можливості немає. Має. В коридорі в мене вже стоїть близько 60 літрів води, що якби ракета чи дрон попала в водопостачання, ну то я теж забезпечений і теж купив трошки більше, бо знаю, що деякі друзі, можливо, що забули купити собі води, тому я сказав, куплю трошки більше, бо я впевнений, що хтось прийде і буде питати, чи можна якось допомогти. Так само в мене є різні пауербанки, в мене є термобілізна. Ну все це, чого не було минулого року, коли починалося, знаєте. І ми просто були в такому шоці, нас вкинули в цю ситуацію. І перше 7 днів ми трошки не розуміли, що робити. А потім спитали того друга, якось обмінялися інформаціями і вижили. Тому сподіваюся, що того року теж може буде трошки страшніше за ці дрони і обстріли, але надіємося, що буде тепліше, а не мінус 30.
1: А що ви взагалі відчуваєте? Ви, мабуть, і про це кожного дня в ефірі розповідаєте. Ось наскільки Україна, такий польський погляд на ситуацію, наскільки Україна знайшла протидію цим реактивним дронам. І тут же ж була ще новина від Зеленського, ну і, власне, мабуть, Київ відчув, що нарешті є чим збивати і навіть балістику. Так, от все ж таки трошки про військовий аспект усієї нинішньої ситуації.
0: Так, пішла така інформація, що в Києві працювали патріоти. Ми такі інформації не чули тут в столиці декілька місяців, бо патріотів просто не було, або була їх така критична кількість, що вони, наприклад, захищали або тільки себе, або дуже важливі об'єкти в місті, як не знаю, лікарні чи щось таке. Тут деталів не знаємо, але знаємо, що вони повернулися, не знаємо в якій кількості, але знаємо, що вони збили балістичні ракети, які, здається, позавчора летіли в бік Києва і в бік Фастова. Так само президент Зеленський під час Carpathian Summit недавно, коли зустрічався теж з прем'єром Туском і з іншими лідерами європейських країн, давав таку інформацію, що Україна розглядає можливості продукції дронів, антидронів, перехоплювачів, які можуть перехоплювати чи збивати, скажімо, прямо збивати реактивні дрони. І поки ми знаємо, що є дві такі компанії в Україні, які намагаються цю процедуру прискорити, бачимо, що деякі реактивні дрони вже є збивані. Раніше вони попадали де хотіли, а зараз більш-менш, ну, більше як 50% цих реактивів.

0: Різних дронів теж вдається збивати. І інколи ми на цих картах різних, які доступні в інтернеті, бачимо, що якийсь дрон летить, летить, летить, і бах, він зникає з карти, а ми не чуємо вибухів. І це саме головне, так? Бо могло бути так, що щось десь попало, а ми цих вибухів не чуємо. Якраз закінчилася тривога в Києві зараз, бо вона, так як я і казав, продовжувалася цілу майже ніч, цілий вчорашній день, вчорашню ніч, декілька тижнів. Навіть недавно ми зі знайомими говорили, що нам здається, що ця ситуація вже триває просто століттями. А виходить, що це тільки, да, декілька тижнів або аж декілька тижнів.
1: Чи є шанс на припинення війни в Україні, і що відбувається з переговорним процесом між Києвом, Москвою та Вашингтоном? Після кількох місяців паузи Сполучені Штати намагаються знову запустити тристоронній формат переговорів. Україна заявляє про готовність до діалогу, тоді як Росія поки не погоджується навіть на припинення бойових дій на час, власне, цих переговорів. Паралельно обговорюється можливе перемир'я щодо ударів по енергетиці та безпеки судноплавства в Чорному морі. Чи може ця дипломатична активність стати шляхом до завершення війни, що залишається головними каменями спотикання? США, Україна і Росія підтверджують намір відновити тристоронні контакти потенційно вже у жовтні. Але конкретна дата та формат зустрічі ще не визначені. Територіальні питання та умови припинення вогню залишаються принциповими розбіжностями. А тому слова Росії про готовність до переговорів можуть взагалі нічого не вартувати. Про геополітику навколо України говорю з політологом, міжнародником Тарасом Семенюком.
2: Тему заявили ми фактично про мирне врегулювання навколо війни в Україні, про складні перемовини, які зараз відбуваються. І мені здається, те, що ми бачимо, це тільки така верхівка айсберга. Насправді щось відбувається набагато складніше на тлі цих ударів по Києву, по Україні. Ну, тобто це зимова тактика, нова стара Росії. Фактично, чи варто щось очікувати? Знаєте, там казали, до зими, потім вже до весни. Я не знаю. От для простої людини поясніть, чи відбувається щось для закінчення війни в Україні?
3: Очевидно, відбувається, і це єдиний спосіб, як завершити війну. Це, звісно, вивести з ладу російську економіку, основні вузли військово-промислового комплексу, які живлять економіку додатковими прибутками або живлять саму війну. Тобто це єдина, це можна сказати, така ахіллесова п'ята Росії і Путіна самого. Тому що ми розуміємо і бачимо, жодна втрата людського капіталу, будь-які втрати в економіці його зараз не зупиняють. Він одержимий ідеологічними якимись моментами, хворими моментами повернення колишнього Радянського Союзу. Росія, з одного боку, має необжиті великі території на Далекому Сході, з іншого боку, вона голодна тих територій, які є поряд неї. Оце така, знаєте, хворе імперіалістичне уявлення, ставлення, що імперія живе тим, коли завойовує нові території. Ось тому це не зупинити дипломатію, очевидно. Тобто інколи в європейців є хибне уявлення, що давайте домовлятися з Путіним. Путін будь-які спроби дипломатії сприймає як слабкість. Очевидно, тут не дипломатія, тут лише сила, зброя і, очевидно, знищення економічного потенціалу Росії для того, щоб менше грошей йшло на саму війну. У будь-якій війні завжди передує певна інформаційна атака. Тобто сформувати, що таке гібридна війна, і це змінити онтологію нашого мислення. Ну, умовно, це посіяти в головах громадян відчуття непевності, певності у своїй владі, непевності у своїх політичних елітах і в так званому колективному захисту НАТО. Очевидно, тут є певного роду блеф, адже Росія розуміє силу НАТО, розуміє те, що за останні роки після початку повномасштабного вторгнення НАТО дуже сильно зміцнилось. А погрози щодо Калінінграда, вони лунають саме з того випадку, тому що нещодавно відбулися навчання на Балтійському морі, де, власне, по цьому східному флангу НАТО, де НАТО продемонструвало одночасно наймасштабнішу повітряну акцію, яку може застосувати в разі, скажімо, агресії з боку Росії. Росія буде шукати причини, щоб звинуватити когось в нападі. Тому тут є найважливіший момент. І НАТО це, очевидно, розуміє, що будь-яка дрібна провокація може обернутися тим, що називається там casus belli, для того, щоб звинувачувати війну.

0: А ще більше розуміючи, що Дональд Трамп сьогодні, як президент Сполучених Штатів Америки, не є прихильний до Європи, тобто він більше прихильний до Росії, ніж до Європи. Немає певності, що Сполучені Штати в разі активності, в разі того, як буде, як НАТО зобов'язане буде застосувати п'яту статтю, немає певності, що Сполучені Штати долучаться до цієї статті. Тому, розуміючи це, Путін піднімає голос і буде піднімати його далі, допоки Дональд Трамп є при владі. Як найближчі два роки ця історія гібридної війни може зростати. Ну і зрештою, знову ж таки, нагадаю, це є скеровано на громадян, на посіяння страху, на пошуку причини, хто є причиною цього страху. Ну і, звісно, еліти в європейських країн, Європейського Союзу, вони можуть мати тенденцію до ще більшого поглиблення і розколу. Це те, що потрібно, знаєте, як в біблійській історії, вдарю пастора і вівці розбіжаться. От оцей той принцип, який Росія хотіла застосувати 22-го року під час початку повномасштабного вторгнення, особливо на Київ. І тому зараз Київ найбільше страждає, тому що Київ – це символ стійкості влади і країни. Падає столиця, падає вся країна в такому розумінні. Тому, знову ж таки, вдарю пастора, вівці розбіжаться. Біблійський термін, який абсолютно реальний сьогодні до нас. Тому дуже важливо в цьому випадку, в цьому плані, щоб політичні еліти не тільки України, але й Європейського Союзу, особливо наших сусідів, максимально єдналися довкола. Немає, значить, тут немає опозиції, влади, тут є всі єдині для збереження своєї країни. І, очевидно, чим сильнішою виглядатиме еліта, чим сильнішою виглядатиме сама армія, так, то, очевидно, Путін буде довго думати, чи взагалі робити якісь певні провокації.
1: З цією об'єднаністю є проблема. І, повертаючись до України, і ваша фраза «ціною когось», дивіться, ну, власне, зараз, окрім військового економічного фронту, в Україні відкривається дипломатичний фронт. Фактично, Трамп говорить, що винна Україна, що дизель дорожче, ну, тобто, такий інформаційний фон вже для звичайних американців створює проти України. Ми бачимо Євросоюз, який вагається виділяти гроші, в яку суму на найближчі роки. І тут не можна тільки робити, що Євросоюз поганий, адже Україна не виконує взяті зобов'язання про голосування певних законів, в тому числі антикорупційних. Тут відкривається ще Південна Корея, чи говорив заборонену інформацію Зеленський, ну, не заборонено, а секретну чи не говорив на Генасамблеї ООН. Ну, тобто, дуже широке коло такого антиінформаційного, антиукраїнського, дипломатичного такого фронту. От що діяти Києву? Як він бачить ось цю тактику з війною, економікою, зрозуміло? З дипломатією як?
0: Розумієте, справа в тому, що дипломати є сильні тоді і мають аргумент тоді, коли армія наступає. Тоді, коли армія фактично показує свою силу, зараз абсолютно доречним є звільнення Лиманщини 3-м армійським корпусом, а це колишня 3-я штурмова бригада. Тобто це є ті важливі кроки, які значно посилюють наше дипломатичне представництво. Посилюють, але з іншого боку, комусь це може і не подобатись. Та? Тобто, що Україна добуває, Україна, наприклад, зараз, щоб ви розуміли, доволі таки популярні в Україні, окрім рекрутингу українців до армії, так, тобто розширена велика мережа фактично рекрутингової соціальної такої кампанії, очевидно, залучаються рекрутери саме за кордону. І це доволі така історія, доволі популярна сьогодні. Я знаю, кожна з великих бригад, чи 3-я штурмова, чи АЗОВ, Національна гвардія, вони залучають доволі велике число рекрутерів саме з Латинської Америки. І навіть відпрацьовано на рівні Нацгвардії та такого юридичного проєкту «Адвокат Плюс», працьована ціла програма рекрутингу саме з іноземних громадян. І це працює. Ці контракти фактично виписуються доволі так якісно для них. Очевидно, поповнення армії тут важливе саме з точки зору того. Ми розуміємо, що ми не єдині, що ми не одні, а ми можемо залучати, скажімо, навіть іноземців до того, щоб воювати з Москвою.
1: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Будемо прощатися з вами. Нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо, а для вас працювали звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стампнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: За режисерським пультом Матеуш Діконський.
1: Олег Яковенко аудиція та видає. Аудиція носі назви пул на пул, пів на пів. Емітована єст codziennie на антені Польського радіо для України від понеділку до п'ятку.
0: Пів на пів, пул на пул. Це означає, що ділимося з Марчином двома мов...
1: Рівнютко.
0: Ну, намагаємося, щоб це було рівнесенько 50 на 50.
1: Одміжане, як аптекаже.
0: Так, і як в аптекарському годиннику або чіпак на аптекарській вазі, починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia to nie złudzenie apteczne. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Zbroja.
1: Czyli po polsku zbroja?
0: Nie.
1: Broń.
0: Tak, broń. Ale też nie bronia.
1: Zbroja. Nie, w żadnym wypadku.
0: Зброя і бронь. Наше сьогоднішнє слово дня, значення, яке вказує словник української мови під редакцією професора Білодіда, його електронна версія, нею користуємося. По-перше, це іменник жіночого роду, зброя – це вона, і це бойове знаряддя для нападу або ж оборони. З прикладів Олександр Довженко. Хто тут? Придушеним голосом промовив Андрій, схопившись одразу за зброю. Олесь Гончар таким прикладом нам допомагає. То теж зброя, кивнула Шура на труби. Питаєте, то міномети 82. Геош Коропій. Люди згиналися під тягарем зброї й військових ранців. На столі лежить старовинна зброя, і ржаві шаблі, пістолети, стара рапіра, патрон таші і інше, Васильченко і Шевченко, а тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори. Зброя – це теж сукупність засобів для ведення війни, для ведення бою, іншими словами, озброєння, і вживається як символ військової справи. Леся Українка, як завжди, дуже влучно. Він такий хисткий, він молоденький, ніжний, не до зброї, до ліри він удався, до весняних пісень. В переносному значенні теж можемо вжити слово «зброя», і це буде в такому значенні як засіб для боротьби з ким чим-небудь, для досягнення якої-небудь мети. І знову сягаємо по Лесю Українку. Слово «моя ти єдина зброя». Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів.
1: Маємо тут приклад польський. Казимірш Анджей Яворський, ну, переложив так, як переложив. Ой, слово, слово, єдина ма зброю. Ми не згинемо напружно обоє, може ти в ręce незнаного брата станеш ще мечем кажонцим на ката.
2: Реве, годе, реве, годе,

Робітники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту, давай, пролетар!

0: Це польське радіо для України, двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський в студії. І в студії теж наш гість.
1: Програміста, пасіонат, мілошник і практик танга, сполечник, обивател, волонтаріуш, заложичер фундації «Сікорки» на Україні.
0: Томаш Сак Сікора, польський волонтер, громадський активіст і один із лідерів фонду «Сікорки» на Україні. З початку повномасштабної агресії Росії проти...
1: Дай мені повідомити, день
2: добрий.
0: Привіт!
2: День добрий, привіт. Не єстем заложителем фундації. Куба Бартосяк є фундатором і заложителем фундації. Єстем єдним з трьох членів зарządу.
0: Дякуємо за цю поправку. З початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році ти займаєшся наданням прямої допомоги військовим і цивільним в зоні бойових дій, але з акцентом на військових. І теж фонд є одним із організаторів акції «Мистецтво для перемоги. Штука для звичайства». А частиною цієї акції є аукціон. Під такою ж назвою аукціон, аукція, стартував вчора. Які твори будуть

0: Independiente.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube, Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
4: Польське радіо для України.

робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.